Det är också att det är nästan så att man på grund av det nästan skrattar ännu mer idag. Så är det. Lite svart humor har jag aldrig skadat. Sören skriver: hej Vaken, någonting som får mig att skratta är ett bra humorprogram som spelar på i grunden allvar, men när som man lyckas hitta det komiska i situationen. Ja, så skriver Sören. På Vakens Facebook-sida har vi också en rad meddelanden. Där har vi förslag till exempel från Ida. Ina och Petrina, Flashback Forever. Eller Emma Knyckare, mycket kul. Och Tiffany Persson, mörk humor, nästan över gränsen, det gillar jag. Nu, här i Vaken, Amy McDonald med This Is The Life. Klockan är 2:15.

0: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
1: Ännu en vecka i box. Du är tillbaka i stan och i studion.
0: Är du glad för det?
1: Jag är jätteglad och tacksam för det. Torbjörn Avrås-Skorup tog föga förvånande hem ett MVG i vardagsfilosofiska rummet. Vi pratade om konstkuppernas stora återkomst. Och så fick vi en rapport från Cirkusen som är regeringsbildningen.
0: Ja.
1: Vill man lyssna igen kan man göra det i appen Sveriges Radio. Vi är tillbaka igen på måndag 15:30.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

P3 P4. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om humor, så fundera vad ni har för humor och hör av er till oss. Ni kan till exempel ringa på 020 99 55 00 och berätta om den. Jag ska nu fokusera lite grann på ny musik. Ja, ny musik som är väldigt ny. Alltså som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan i det här fallet. Vi ska få en ny låt med Joakim Berg. En ny låt med Lale. En ny låt med Petra Marklund. Och en låt med Oscar Sia som han har släppt nu innan. Vi ska börja med Oscars låt. Det här är en låt som han har skrivit ihop med Marcus Lindberg, Moa Mikaeli och Linnea Henriksson. Kompispris.

Det var Miss Lauryn Hill med Can't Take My Eyes Out of You. Laleh är ju aktuell med självbiografin Jag såg hur vi var stjärnor. Och hon ska också ge sig ut på en Norden-turné till våren. Men i natt har hon faktiskt släppt en ny låt som heter Potatislåten. Och den här låten föddes då tydligen enligt ett pressutskick spontant på scen under Laleh sommarturné förra året, när en improviserad rad växte till allsång kväll efter kväll efter kväll. Nu har det här ögonblicket blivit en låt, lekfull, direkt och kanske organisk, om man vill beskriva den så, med en refräng byggd för att sjungas tillsammans. Och här kommer resultatet. Laleh med Potatislåten.

Potatislåten med Lalle som släpptes för 2 timmar och 54 minuter sedan. Vi ska få en låt till i natt som är helt ny. 6 år efter senaste plattan är Petra Marklund på gång igen. Till våren släpper hon Vita huset och redan idag kommer första singeln till kommande plattan. I ett pressmeddelande har hon faktiskt beskrivit den här nya singeln Lys, som den heter, som ljudet av den fest hon inte hittade på Spybar.

0: Högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
1: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
2: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
1: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
2: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
0: Reporter Annie Säv. En brand bröt ut på ett lastfartyg i Göteborgs skärgård sent igår kväll och räddningstjänstens specialstyrka för fartygsbränder fick rycka ut, det skriver GP. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha kommit till skada och läget är nu under kontroll. Efter Fagerstadådet utreder nu Region Västmanland barn- och ungdomspsykiatrins hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det säger verksamhetschefen för BUP till P4 Västmanland. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
3: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. Vi sänder nattradio hela vägen fram till klockan 6. Nu Jungle.

4 miljarder gånger bara på Spotify. Ganska coolt. Den här låten släpptes ju 1980 som en del av albumet Super Trooper. Och under förra året så fick låten nytt spin på sociala medier tack vare att en ny generation använder texten till att driva olika trender och sådär. Det är Universal skivbolaget som skriver det i ett pressmeddelande. Och där har man också skickat med en liten hälsning från ABBA-medlemmen Agneta Fältskog som säger: det här är en stor favorit och det gör mig så rörd att höra att låten blivit så uppskattad. Det betyder mycket för mig.

0: Den men, är helt ny.
1: Men nu har jag den. Men jag har redan gjort den, den är redan mixad. Men jag kan göra om den.
2: Ja. Det är bra. Jag kan också berätta att vi också spelade Petra Marklunds låt Lys. Hon släppte den nu i natten också. Spännande.
1: Spännande av september att släppa en låt i början av oktober.
2: Jag vet. Hon borde ha släppt den förra veckan.
1: Hon är nog rätt trött på september, som hon inte blir av med det.
2: Hon kommer att släppa ett nytt album i mars. Och då ja, har hon börjat kratta manegen för det.
1: Ja.
2: Hon vill inte börja i september, för liksom då är hon sig själv.
1: Ja, hon vill ju
2: nu
1: kanske inte.
2: Nu i oktober här, då kör hon.
1: Har du sett den här jätteroliga intervjun med henne? Jag vet inte om det är SVT eller TV4 eller vad det är. Där programledaren frågar henne, du såklart inte har sett den, men där programledaren frågar henne så här: om någon ropar september på dig, alltså på stan, hur svarar du på det då? Ja. Och hon bara, förlåt? Vadå? Och han bara, kollar på henne, hon bara, nej, vadå? Han bara, så säger du. Hon bara, nej, förlåt. För hon zonade ut i frågan.
2: Hon förstod inte vad han sa.
1: Nej, hon typ så här hakade efter, men han bara så här: hur svarar du då? Hon bara, förlåt? Vadå? Och han tror att hon

0: Om någon skulle kalla, alltså ropa september efter för dig, eller säga hej september eller så, istället för att säga hej Petra, hur reagerar du då?
1: Jaha, ja precis.
2: Nu förstod hon.
1: Vad roligt det blev.
2: Ja, jättekul.
3: Alltså det som är så kul också, det är, ibland önskar man ju att man kunde visa, alltså så här, radio är ju, jag älskar radio, jag har ju föredrar ju det framför tv alla bara veckan, men just den här interaktionen, är det nästan hans, att han liksom ler och tittar på henne så länge, medan hon, hon är ju så här, hjälp mig nu. Ja.
2: Hon sa ju det i intervjun sen att, nej men alltså på scenen är jag september, men när jag pratar med dem så är jag ju Petra, så det känns ju inte helt naturligt. Så. Hon sa, det var typ hennes svar som sen kom.
3: Det var därför hon typ inte ens förstod frågan.
2: Nej, hon fattar inte. Hon ser sig inte alls som september. Nej. Liksom, hon ropar på september, vadå? Vad menar du?
3: Det var bra att hon bytte då och var sig själv även som artist.
2: Mm, kul. Du, vad är det här för dag då?
3: Oh, gud, det är så mycket. Jag tar det viktigaste då den här gången. Mm. Det är pressträff med Andreas Talman, tänkte jag säga. Andreas Norlén. Jag satte ribban för kommande två till, jag är trött, ska sägas. Efter deluxen. Den sög musten ur mig. Sen är det Katarina Taikon-priset som delas ut. Estlands president äter lunch med kungaparet. På Stockholms slott. Sen är det här tror jag kommer vara en snackis. Att avgifter och hyror för nybyggda lägenheter för 2025 kommer redovisas. Det har ju varit en het potatis. Inte, om inte. Sen är det ju det här Manchester City-domen som har varit en också helt potatis.
2: Att de har fifflat.
3: De har brutit mot det finansiella regelverket. Mm. Och det är sista dagen för överklagan, så det kommer väl också rapporteras om. Sen är det en massa sport. NHL, Eurohockey, The Nations League, Sverige möter Bosnien. Bosnia i Herzegovina. Alltså jag lärde mig det här igår, alltså hur man säger det faktiskt på bosniska. Jag pratade med min kille som jag ringde upp. Som var från Bosnien. Han lärde mig, men nu gjorde jag säkert bort mig. Jag ska öva inför
2: du får göra det.
3: Nästa gång. Mm. Eva Dahlgren som du älskar.
2: Ja.
3: Hon åker ut på sin höstturné idag.
2: Vad spännande.
3: Börjar i Kalmar.
2: Plocka gärna upp mig, Eva. Så ska vi dra ut på vägarna ihop. Det hade varit kul.
3: Det är
2: tänk vara roddare åt Eva Dahlgren.
3: Ja. Internationella icke-våldsdagen. Lantbruksdjurens dag och Ludvig och Löv har namnsdag. Love.
2: Grattis Ludvig och Love. Hoppas ni får en skitfin fredag. Nu är Bebe Rexha här tillsammans med David Guetta. Låten heter Sad Girls.

0: inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20:08 i P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie B. Hawkins med Damn, I wish I was your lover. Det är 4 minuter och 30 sekunder kvar på natten skulle jag vilja säga. Sen kanske natten fortsätter för vissa, förvisso. Men det är då jag officiellt startar morgonen och kommer säga god morgon. Nu är det väl inte god natt. Vi borde verkligen ha något där man säger bara hälsar en god natt utan att det betyder att man ska gå och lägga sig. Trevlig natt. God mid

0: Västra Götaland, Svealand och södra Norrland. Och i öster blir det desto soligare. Även i norra Norrland kan solen kika fram mellan molnen. Temperaturerna de landar på 13-18 grader i söder och 10-15 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Griffin, Save My Love. Så här läser jag ifrån vår inkorg. Den kortaste vägen mellan människor är ett leende eller skratt. Jag brukar skoja till språket. Tack för ett bra program. Very good gummisnudd. Och erkänn att du log, Lisa. Cheers, skriver Håkan. Och det gjorde jag. Eller gör jag. Vi ska prata om humor och vad som får en att skratta. Vad som får dig att skratta. Jag tänkte berätta om mig själv. Vad som

0: Republican, ready to go.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag tycker det är kul. Peter skrev in och pratar om humor och vad som får en att skratta. Och jag får tydligen Peter att skratta när jag gör mina blunder emellanåt. Igår var det om ishockeydivisionerna. Jag trodde att det var liksom 14... 14... Ska vi se. 14 omgångar, att det var fullt ställ, fast det är 7 då. Det är säkert inte ens omgång.

0: Nu vänder jag mig till Elisabeth från trafikredaktionen. Elisabeth Edberg, du har ett efternamn också, förlåt. Och vi ska ut på Riksväg 50.
1: Jajamän, och det är goda nyheter därifrån. Därför att igår eftermiddag vid 16:30 då var det en lastbilsolycka som inträffade där mellan Motala och Askersund i höjd med Stora Forsa. Och det blev avstängt, lastbil med släp, och det där har man hållit på med sedan dess.
0: Mm.
1: Så att för bara några kvart sedan ungefär kan man rätta mig upp Riksväg 50. Så att Riksväg 50 är öppen för trafik igen, det är en goda nyhet.
0: Hurra!
1: Mm-hmm, verkligen.
0: Ja. Och sen inga mer nyheter.
1: Nej, men jag tänker goda nyheter.

Bruce med Falling. Det var inte igår man hörde Twin Peaks soundtracket. Vi pratade ju om vad som får en att skratta. Och det här kanske inte är en humorserie från början. Men finns det något roligare än Log Lady och den här gamla mannen som kommer in när han har skadat sig och gör tummen upp typ 1000 gånger. Underbart. Nu är Daniel Wockner här ifrån Ekot. God morgon.

0: Det känns forcerat och väldigt alltså okristligt att bara förbi liksom de här viktiga orden.
1: Då kanske man bara får hålla på måndag också.
0: Man får ta den tid som Gud ger, tänker jag. Och jag är jättenyfiken på Bibeln. Jag skulle vilja läsa, kanske inte Gamla testamentet så mycket, men så här delar ur Nya. Alltså jag har hört att Matteus evangeliet ska vara bra. Och Johannes kanske. Alltså jag menar allvar. Jag tror att de kan vara riktigt alltså bra skrift liksom.
1: Om inte annat väldigt ett kulturellt fundament för stora delar av den svenska.
0: Ja, verkligen. Jag får återkomma då. Hur lång tid det tar för mig att ta mig igenom bara ett evangelium. Kanske ett halvår.
1: Vem vet?
0: Vem vet? Gud kanske.

förlåt, jag måste faktiskt bryta den här låten, för det låten är Hälsa Satan. Jag kan inte göra det. Det var inte meningen. Den låg i spellistan och jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag byter låt nu. Så.

0: frid över hans minne, men de här inspelningarna som finns på olika strömningssajter när han uppträdde live, och vilken allt handlar ju om timing med humor. Alltså någon sekund eller någon betoning hit och dit kan ju göra väldigt stor skillnad. Framförallt just i musik som framförs live när det är humor i den. Och han var, jag skulle säga, en liksom av de bästa genom tiderna här i Sverige på att få till det där. Så håller helt med dig, Sören.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Annette skriver, Kåta Gun är ju vansinnigt roligt.

GNT. Gunilla skriver precis nyss i detta nu på Vaken med Peter och P4s Facebook. Christian Olsson på Radiosporten, han har så härliga uttryck som man skrattar bara av att höra hans röst. Vi pratar alltså om vad som får en att skratta, vad man har för humor. Och Stefan älskar slapstick som Charlie Chaplin och Buster Keaton. Och Micke skriver, jag kanske skojar lite om korn och råg, men jag gör inte medvetet. Det är kul. Rolle skriver hipp givetvis. Gissa om jag har biljett till scenshowen. Pangebygge.

ringa i den här programpunkten Frida Grattar. Jag heter ju Lisa då, men det är ju hennes idé från början. Eftersom det är så att folk oftast inte svarar, så vill jag ändå safe upp med en låt i bakgrunden. Fuska lite, helt enkelt. Så den kan vara min backup-plan om det är så att... Ah! Hallå, god morgon. Nej, fan. Jag bort mig igen. Det är Johanna vi ringer i alla fall. Hon följer

0: Precis.
1: Ja. Ja. Men 40-årskris då, har du, är det någonting som du kommer ha eller?
0: Nej, ja. Det är väl tråkigt att bli äldre.
1: Mm.
0: Men annars så nej, det tycker jag väl inte.
1: Nej, man har ju inte tid med det riktigt när man har barn.
0: Nej, precis.
1: Och hålla på och krisa, det är ju de som krisar istället.
0: Ja, mm. Det är väl lite så.
1: Ja. Du, ja. Du ska få liksom vila igen. Jag känner att jag vill inte ta all din energi. Men hur ska du fira den här 40-årsdagen då?

0: Precis. Det blir nog greja lite hemma.
1: Ska du fira någonting senare? Kommer du liksom göra någonting framöver?
0: Ja, jo, men det blir nog lite imorgon, så blir det nog lite mer firande. Blir det.
1: Ja, härligt. Men du, då ska du få vila igen. Jag är jätteglad i alla fall, Johanna, att jag fick ringa upp en årsvän då, i
0: Ja.
1: Trädringar.
0: Ja, precis.
1: Och så får du ha det
0: Nej, men
1: bäst.
0: jättekul.
1: Ja.
0: Tack så jättemycket.
1: Samma.
0: Ja, hej.

Hopes 3000. Hörrni, tusen tack för att ni hört av er och fått mig skratta genom att berätta vad ni skrattar åt, alltså vad ni har för humor. Anledningen till varför vi undrade detta från första början är för att jag här under morgonkvisten ska ringa upp och prata med Svenska Humorföreningen som samlar in och bevarar och levandegör den svenska nöjeshistorien. Och nu så drömmer de faktiskt om att öppna ett museum. Vi ska få veta vad det var för humor som fick dem att vilja öppna ett museum. Och vad för humor som kommer platsa där sen. Alltså jag undrar, hur har man ens humor? Hur visar man humor på ett museum? Det var ju svårt för mig nu bara att berätta om ett skämt. Alltså ibland måste man ju uppleva det. Så det ska jag fråga om. Så missa inte det. Och återigen, tack. Jag säger det genom att spela Diana Ross med Thank You. Det är ju ni som gör den här timmen.

0: Daniel Wockner från Ekot och vi ska få nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skjut upp språkprovet för medborgarskap i 2 år. Ja, det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport till regeringen. Språktestet håller just nu på att utvecklas i samarbete med Stockholms universitet. Men att börja använda det redan nästa år skulle bli svårt, säger projektledare Andreas Sandberg.
4: Vi har bara gjort bedömningen nu att när vi ser det vi ser nu att 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen. Vi tror på 2029.
3: Ansvarig minister Lotta Edholm säger att en övergångsregering inte kan ta beslut om ändringar och att tidsplanen ligger fast.

0: halvtimme Motala och Askersund. Där är det öppet för trafik igen. Det var en olycka vid Stora Forsa och som inträffade igår eftermiddag. Men som sagt, nu på morgonkvisten så har man öppnat upp Riksväg 50.
1: Underbart.
0: Ja.
1: Och ser man någonting och vill bidra till att informationen nås ut över hela Svealand och rike, så ringer man 020 999 444.
0: Jajamän.
1: Så fixar ni det.
0: Det fixar vi.

0: Megan Trainor med Get In Girl. Tom Cruise som girig oljemiljardär och ett drama där barn far illa. Björn Jansson har sett två omtalade filmer som har biopremiär den här veckan.
1: Digger, så heter satiren om en stormrik oljemagnat som har både presidenten och pengarna i sina fickor. Tom Cruise spelar denna Digger och han är närmast oigenkännlig till sitt utseende i filmen. Han ser ut som om han är på väg till en inspelning av en Roy Andersson-film, men med mer gåpåar-anda. Så mycket att några lik inte ska få stå i vägen för hans oljeborrande.
2: Well, I know perfectly well what's going on here because I'm paying for the whole thing.
1: Det är mexikanske stjärnregissören Alejandro Iñárritu med filmer som Birdman, The Revenant och en av mina tidiga favoriter, Älskade hundar, Amores Perros, i bagaget. Det är han som regisserat. Det gagnar för en välgjord film. Och det är satir i form av en pjäs som spelas upp framför våra ögon, något vi blir varse om när Tom Cruise Digger sminkas av, repeterar eller möter den yngre finansiären till det hela. Filmen är snyggt

0: byggd som sagt, och en tydlig drift med girigheten av idag.
1: You know, the hard truth, just bang bang bang. Woo! Woo!
0: Jag ger den här storfilmen Digger en 4 i betyg.
2: You came all the way from
3: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian.

0: Fjord har också svensk biopremiär. Och här är det norska socialtjänsten som hamnar i skottgluggen. Rumänske regissören Christian Mungiu berättar om den rumänsk-norska familjen där föräldrarna anklagas för misshandel av sina barn. Gymnastikläraren har upptäckt blåmärken på ett av barnen och när de förhörs av myndigheterna säger de att pappan ger dem bestraffningar, en dask på rumpan. En del i den konservativa uppfostran de har i det kristna hemmet. Men blåmärkena kan mycket väl ha uppkommit på brottningen, på gymnastiken. Och är det inte lite väl hårt att isolera barnen, ta dem från föräldrarna och placera dem i fosterhem? Grundat på de uppgifter som inkommit. En del känns ju mer som rykten på skolan.
1: You have to pray every day. What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
0: Ja, det här dilemmat målar Mungiu upp i en film som kanske inte, i mina ögon i alla fall, var den allra bästa i Cannes, men den som skapade mest debatt. Och det är ingen svår film, snarare en enkelt berättad nutidshistoria som engagerar. Jag ger en 4 också till Fjord. Så

Mm. Nu vet jag, Björn. Peter frågade mig innan under natten om vad jag skulle jobba med om jag inte jobbade här på Vaken. Och jag hade inga svar. Men nu vet jag. Jag skulle sno ditt jobb. Det får jag ju inte. Men om jag liksom fick önska. Gud vad man sjuka blir. Och tack, Björn, för dina fantastiska recensioner.

0: Arvid Nero med Tiden.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och nu till Taylor Swifts låt Cleveland som då släpptes för några dagar sedan. Och jag vill att ni lyssnar extra noga. Känner ni igen låten? Tycker ni att den påminner om någon? Kanske en svensk, 10 år gammal låt?

Taylor Swift med Cleveland. En låt då som väckt svensk plagiatdebatt till liv. För Aftonbladets ena skribent där tycker att Cleveland är påfallande lik Oskar Linnros hit Från och med du. Som låter så här. Och för dig som glömt hur Clevelands introt låter så låter det så här. Mm, jag tycker ju att det är väldigt likt. Peter, min kollega, tyckte inte det. Och det är väl så här har låtit. Expressens Klara håller inte alls med Aftonbladets Saga om att de här låtarna är lika. Hon tycker till och med att plagiatanklagelserna är förtal. Så det är väldigt höga tongångar på debatten över den här låten. Vissa kanske tänker, men hur skulle Taylor Swift ens, alltså hon lyssnar inte på svensk musik. Men det är ju så här att det är Max Martin och Shellback som har gjort den här låten tillsammans med Taylor. Jag vet inte. Jag tycker inte att det är så konstigt att man inspireras av varandra. Alltså även om det är Max Martin så kanske han gillade beatet lite. Alltså jag tror inte de kommer fällas för något plagiat. Så lika är de inte. Men de har något. Det här är slutet på vår film. Från och med nu. Som är likt. Och jag menar,

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Apropå det här med plagiat och stöld, eller vad som är inspiration och vad som är imitation, det är ju en gränsdragning som kanske är svår som konstnär. I en intervju så 94 så ska Steve Jobs ha sagt: Picasso brukade säga bra konstnärer kopierar, stora konstnärer stjäl. Men egentligen kanske det var den ryskfödda kompositören Igor Stravinsky som sa det. Eller var det kanske han som tog det från T.S. Eliot, alltså poeten?

0: 2 med Mysterious Ways. Nu är Ekot med Matilda Duret.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det här visar kommunens dagliga incidentrapporter från just den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
4: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
5: Det är här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen

0: Så har vi en väderprognos. Idag så får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, men i de västra delarna så blir det regn. Över Norrland så spricker molntäcket upp på sina ställen, medan på andra ställen så ligger molnen lite mer kompakt. I fjällen blir det regn som under eftermiddagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperaturen från 15 till 20 grader i söder till 8 till 14 grader i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

kommer nog kanske vara en het potatis. Och klockan 11 så kommer den ännu mer hetare potatisen. Eller jag vet inte kalla. Gud, nu blir det fel igen. Andreas Norlén som är talman. Han kommer hålla en pressträff om regeringsbildningen. Och den är en het potatis. Under dagen så äter Estlands president Alar Karis lunch med kungaparet på Stockholms slott. Och Taikonas priset, alltså Katarina Taikon, det priset delas ut i Stockholms stadshus. På sportfronten så är det en hel del som händer.

Toto med Africa. Det är den 2 oktober. Det är fredag. Och klockan 8 idag så kommer SCB med nya siffror över avgifter och hyror i nybyggda lägenheter. Alltså de som varit 2025 kommer nog statistik över.

0: möter ju Bosnien-Herzegovina och Nations League, och det är klockan 20:09. Jag ska faktiskt försöka kolla på den. Det ska bli mysigt. Det är också sista dagen för Manchester City att överklaga den här domen om brott mot Premier Leagues ekonomiska regler. Eva Dahlgren, hon inleder sin höstturné, det gör hon i Kalmar. Och så uppmärksammar vi internationella icke-våldsdagen och lantbruksdjurens dag. Och det är Love och Ludvig som har namnsdag.
1: Då är E4:an avstängd mellan Helsingborg och Åstorp. Det är mellan trafikplats Hyllinge 65 och Nyvång 66 som vägen är avstängd i båda riktningar. Det är en singelolycka med en personbil som har kört in i mitträcket. Räddningstjänsten kom precis fram på platsen och i nuläget finns ingen prognos för när man kan öppna vägen igen. Alltså E4:an avstängd mellan Helsingborg och Åstorp i båda riktningar. Det är mellan trafikplats Hyllinge 65 och Nyvång 66.

0: Cat's Eye med Animal. Vi har pratat om humor och det är många som har vittnat om att Galenskaparna har betytt mycket för dem. Och det var också Galenskaparnas sortis från scenen som blev starten för Svenska Humorföreningen. Och föreningen samlar in och bevarar och levandegör den svenska nöjeshistorien och drömmer om att öppna ett museum. Vi har med oss Benjamin Sundbom därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur kom det sig att Galenskaparnas sorti startade föreningen?
1: Jo, det blev ju helt enkelt när Galenskaparna och After Shave då lämnade Lorensbergsteatern efter 37 år där. Och då skulle ju mängder av rekvisita och kostymer, fotografier och annat material liksom rensas ut. Mm. Och då lyckades vi rädda två lastbilar med material. Och det var då insikten lite kom att så här, det här är inte bara gammalt skräp, utan det är svensk kulturhistoria.
0: Mortutas klänning och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det var det då i arkivmaterialet och rekvisitan som fick er liksom... Alltså, vad var det ni såg för att inse att det här är ett kulturarv?
1: Ja, men det är väl att alla berättelser som finns i själva föremålen. Mm. Eftersom att bara en kostym eller ett manus med liksom anteckningar på kan ju berätta hur något som en hel generation känner igen faktiskt blev till. Mm. Och det berättar ju om sin tid, hur vi pratade, vad vi gjorde narr av och vad som fick människor att skratta tillsammans. Eftersom att humor kan ju ofta behandla ämnen lite mer lättsamt kanske. Mm. Mm. Vilket gör att man får ibland en ärligare bild av en tid.
0: Mm. Vad samlar vi in just nu? Har ni något sånt projekt?
1: Ja, men det är väldigt brett. Det är manus, fotografier, affischer, inspelningar, scenkläder. Men också liksom berättelser från folk som har varit med. Och det är från lokala revier till liksom Sveriges största humorskapare. Så det är ganska brett.
0: Och drömmen är att öppna ett museum. Vad skulle då ett svenskt humormuseum kunna innehålla? Vad får vi se där om du skulle plocka ut dyrgriparna? Eller något du kanske skulle vilja ha till och med?
1: Ja, det är ju att vi vill ju ha ett museum. Vi brukar säga att vi vill bygga museet innan vi bygger huset. Och det är alltså en flexibel verksamhet som kan finnas var som helst i hela landet genom olika samarbeten. Och vandringsutställningar, pop-upper, stadsvandringar och annat. Och det gör det svårt att veta exakt vad man vill ha. Men det vi vet är att vi vill inte fastna i nostalgin.
0: Nej.
1: Utan vi vill ju, som jag sa, att vi vill ju få mer

0: vi kan ju säga att det vi har märkt under tiden som vi har jobbat med det här, det är att Sverige är ett ganska litet land. Eller jag ska säga att det är ett lagom stort land.
1: Mm.
0: Med kopplingar mellan alla olika humorskapare, eller vad man ska säga. Att vi har märkt att lite, det finns en koppling mellan alla. Alla jobbat lite med varandra på något sätt.
1: Ja.
0: Och att det finns väldigt starka lokala traditioner i Sverige. Med revier och dialekter, språklekar och sånt.
1: Mm. Ja, när vi har pratat om humor här under natten och morgonen så har jag försökt liksom... Jag berättade om Gösta Ekman, han går på den här ängen och så går han över vägen och sen liksom, han har kavaj på sig upp till och ser väldigt proper ut, och sen går han mellan en väg ut på en annan äng och så är han naken ned till liksom, vilket man inte såg innan.
0: Mm.
1: Men det är så här, när jag berättade den i radio så var jag så här, och så går han och så liksom fall, jag hör liksom hur skämtet förstörs när jag pratar om det.
0: Ja.
1: Tänker ett museum med humor, alltså, folk skratta där, eller är det liksom kunskap bara, eller kan man förmedla humor så att folk också tar in det i stunden när de ser det?
0: Det tror jag absolut att man kan. Vi ska säga det, vi hade ju en monter på bokmässan där vi visade upp, vi hade en liten utställning där vi visade upp gamla föremål, och då var det väldigt många som gick förbi och just skrattade för sig själva,
1: ja,
0: helt utan att vi sa någonting.
1: Mm.
0: Så det tror jag absolut att det finns en sån publik.
1: Mm.
0: Men det finns ju också den oskrattande publiken som bara kan gå i tystnad och ta in och minnas eller beundra.
1: Mm. Och att inte fastna i nostalgi då, om man skulle berätta om humorn idag 2026, vad har vi på liksom buffén där?
0: Vad som ingår,
1: ja,
0: idag.
1: Alltså hur ser den svenska, alltså om man tänker tillbaka så tycker jag liksom att alla de här Yrroll och Aftershave och Galenskaparna, jag sa innan att jag kallade det för dum humor, men det är liksom inte dumt, det är inte så att den är osmart, tvärtom, men den är väldigt så, det finns kanske inte en poäng som är smart, utan den är bara lite så ja, skrattretande. Hur skulle du beskriva hur mår svensk humor idag? Vad är det vi liksom skrattar åt 2026?
0: Ja, det är ju såklart att vi skrattar väl åt vi har väl blivit ganska bra på att skratta åt andra på ett annat sätt idag.
1: Just det.
0: Jag tror det finns väldigt många humorserier har vi märkt idag. Och det är nog också för att tv-seriernas framgång på senaste tiden. Det vi kan se är ju att det görs färre humorfilmer. Vilket kan kanske visa att filmbranschen vågar satsa mindre på humor.
1: Mm.
0: Sen har det kommit ny humor i form av sociala medier, som är en väldigt stor del.
1: Mycket igenkänning handlar humor om idag, eller hur? Alltså att säga situationskomedik, men även då på sociala medier, memes och sånt.
0: Mm, att det ska gå snabbt har ju blivit en grej.
1: Mm, just det. Jaha, vad behöver ni då för att det här museet ska bli verklighet? Vad saknas idag för att det inte redan finns?
0: Ja, vi behöver göra det är helt enkelt att bredda samlingen. Och bygga upp den ordentligt. Men också att nå ut till så många som möjligt. Att vi finns och vi gör det här. Och liksom lock,

0: lådan på vinden.
1: Just det, Papphammars rullskridskor.
0: Mm.
1: Du, vad hoppas du att om folk går in och kollar på det här museet om 20 år, vad vill du att folk ska förstå om oss som lever nu?
0: Vi hoppas väl att de ska förstå alltså inte bara vad vi skrattar åt utan varför. Mm. Och vad det berättar om den tiden vi lever i.
1: Mm.
0: Som man liksom inte får ut av sig att teatermuseum eller så. Alltså vad vi tyckte var absurt, vad vi gjorde narr av, vilka normer som fanns.

Då har vi en uppdatering gällande E4:an mellan Helsingborg och Åstorp. Mellan trafikplats Hyllinge 65 och Nyvång 66 så har vägen varit avstängd i båda riktningar. Då har man kunnat öppna upp ett körfält i södergående riktning mot Helsingborg. Men i riktning mot Åstorp så är vägen fortfarande avstängd. Det är på grund av singelolycka med personbil. Räddningstjänsten är på plats men just nu finns ingen prognos. Så E4:an alltså mellan Helsingborg och Åstorp, mellan trafikplats Hyllinge 65 och Nyvång 66, vägen avstängd riktning mot Åstorp och ett körfält avstängt riktning mot Helsingborg. Mm.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Ja hörni, det har varit britt sommar. Man har snackat om det i alla fall. Alltså att det är väldigt varmt under hösten. Någonting som britt sommar gillar. Hösten.
1: Ja, det är fantastiskt.

0: lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
1: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
0: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig. Och sen jag tänkte många år att jag skulle ta mig, så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta. Men sen tog jag emot till mig och så tog jag hennes namn.
2: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
3: Men tyvärr, reportrar på P4 Östergötland, era namn kommer inte i närheten av Britt Sommars namn. Ikoniskt.
4: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: En av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss den här morgonen. Come on.
1: Ja, det var det så att säga. Och nu är nu, och det här är P4 Malmöhus, och det är fredag, mina vänner. Och med det så ska vi ut i trafiken, och vi ska direkt prata om en olycka. Nina, du, vad är det som har hänt?
2: Jo, det är en personbil som har kört in i ett bäckdräcke, och nu är E4 avstängd från Helsingborg mot Åstorp mellan Hylling och Nyvång, och ett körfält avstängt i södergående riktning.
1: Ja, se upp för detta. Hanna Littner ut, och jag slirar kanske inte så mycket, men du är ute i Malmö i alla fall.
3: Det är jag denna fredag. Det är ju nästan helg, men innan dess så ska det bland annat handla om utbildning.
1: Ja, kan man behöva bilda sig en fredag? Moa Lundgren, vi får ju också nyheter, eller hur?
4: Det får vi, och det handlar om att 2 tonåringar var nära att dö i en knivattack på en stadsbuss i Malmö i somras. En 17-åring och en 18-åring kan få långa fängelsestraff. Idag kommer domen.
1: Oj, det måste vi givetvis

0: har vi handeln. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
1: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Sahlberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
2: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
3: Reporter Tobias Sandblad. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit och i dem finns inga händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan. I en vecka har demonstranter ockuperat Puerta del Sol i centrala Madrid. Protesterna handlar om bostadskrisen och droppen blev att den 87-åriga Marie Carmen vräktes från sin bostad. Imorgon röstar spanska parlamentet om de nya hyreslagar man ska försöka vända utvecklingen med.
4: Principalmente porque ya es insostenible la situación de la vivienda en este país.
5: Inne i en av gångerna bland alla färgglada tält som täcker stora delar av den öppna platsen på Puerta del Sol så pratar jag med Jorge. Jag är här för att fredligt protestera mot en bostadssituation som är ohållbar, säger 27-åringen. Bostäder måste vara en konstitutionell rättighet och inte ett spekulationsobjekt, tycker han. Ockupanterna på torget kommer och går, men det är en massiv uppslutning av allt ifrån politiska organisationer på vänsterkanten till den helt vanliga spanska hyresgästföreningen, och talen och talkörerna avlöser varandra. Många Madridbor kommer hit bara för att visa sitt stöd, för problemen med stora hyreshöjningar och vräkningar drabbar allt fler. Leila, 29, som är hyresgäst, är även hon rädd för att inte ha råd att bo kvar och menar att det krävs nya lagar.
6: Pero vivimos con el miedo de que nos puedan subir el precio en cualquier momento. Entonces necesitamos unas leyes que nos amparen.
5: Cecilia Blomberg, Madrid.
3: Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot ligan Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor. Jordan håller på konkurrerande Liverpool.
7: It's honestly disgusting.
8: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
7: It's not fair, you know, justice needs to happen, to be honest.
8: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Banner, Manchester.
3: I Göteborgs skärgård började det sent igår kväll att brinna i maskinrummet på ett lastfartyg. Ombord fanns 21 personer, men ingen ska ha skadats och läget uppges nu vara under kontroll. Det var allt för den här sändningen från Ekot klockan 6. I studion Sofia Weston.
9: Ja, Sofia kommer ju vara med oss då hela denna lilla morgon. Tänk att vi har den första fredagen i oktober. Åh, ändå jag hade önskat mig att det hade varit lite svalare där ute. Ja, jag vet, alla sommarälskare, men tänk dig en krispig liten höstkväll som man kan gosa tillsammans. Mm.

0: Med Shakira och Burna Boy, Die Die. Bostadspriser. Det är roliga grejer du, Moa Lundgren.
1: Jag berättar mer.
0: Ja, du, det är så att bostadspriserna, de har stigit i september månad. Det visar siffror från statliga SBAB och bostadssajten Booli. Uppgången var faktiskt större än normalt. För Sverige som helhet så steg bostadspriserna 1,6% i september. Lägenhetspriserna gick upp 1,3% medan huspriserna steg med 1,8%. Sen årsskiftet så har ju bostadspriserna ökat med 6,5% då. Hus med då en lägenhet där det är många som vill flytta till hus. Prisbilden har citat tydligt stärkts under augusti och september, menar SBAB. Jag tycker att det, tycker det är intressant.

0: Mike Perry och Shai Martin, The Ocean. Det är ju kul att man kan vara så olika, att man kan representera olika läger när man jobbar med radio utan att behöva liksom göra sig till, utan det finns verkligen två olika sidor var man ställer sig. Det kommer ju till, det är ju samma sak när det gäller hösten, Hanna. Hur känner man inför denna årstid nu som vi går in i? Somliga gråter sig till sömn, så tänker nu är det långt till sommaren, medan andra gnossar fötterna tillsammans under täcket och bara yes, nu får jag ha en extra filt på mig till och med för att det känns lite småkallt. Du är väl den som, ja, du kanske inte gråter, men jag tänker mig att det känns som att sommaren är långt borta, eller?
1: Ja, det är den ju såklart, eftersom den är slut.
0: Ja, du tänker så,
1: det får man ändå säga att är det helt rätt. Nej, men det är klart, alltså det är tidig höst tycker jag kan vara ganska men trevligt och mysigt. Det är ju mest det här med att ja, men man har lite olika känslor kanske kring att så temperaturerna går ner och det blir väldigt, ja, men mörkt då, så småningom kallt ute. Mm. Men jag tror också du satte fingret lite på det här med olika, ja, men de olika känslorna när du pratar om att så här bädda ner sig under en extra filt.
0: Mm. Mm.
1: Jag jobbar ju utomhus.
0: Det gör du.
1: Jag tänker att det kanske liksom, det kanske också är en anledning till att vi är i lite olika läger här. Det är ju svårt att gå runt klädd i den där filten på stan.
0: Eller det kanske du får testa i något skede nu under hösten, Anna. Går det att sända en hel morgon med en filt omvirad runt sig? Det kanske går, vem vet?
1: Ja, men det gör det nog säkert. Nej, men det kan väl, alltså så här, jag har ingenting emot. Ja, men tidig höst har jag ingenting emot. Jag har lite mer problem med månaden november. Oktober är helt fine. Det är väl mest att det är ju också olika så. Jag är ju en person som är väldigt frusen. Mm. Fryser väldigt mycket stora delar av året. Får också ganska ont i kroppen av att frysa. Och så är det ju det där med att vissa personer blir väldigt påverkade av mörker. Att man liksom blir lite deppig.
0: Ja, det är ju
1: när det inte är så mycket sol.
0: Det där tycker jag också är intressant. Nu blir det verkligen filosofiska rummet i P4 Malmöhus morgon. Men jag tycker det är intressant, precis som du är inne på, hur ljuset påverkar oss. För jag hör ju till det laget som blir ganska nedstämd på våren. När vi går från det mörka till det väldigt ljusa. Jag har väldigt svårt för våren. Jag tycker det är en jobbig tid. Jag mår oftast, alltså psyket så här, hej. Kom och, inte riktigt kom och hjälp mig, men vi behöver lite extra stöttning kanske. Så där är vi ju också olika. Jag är ju pro-mörker och lite skeptisk mot när det blir sådär väldigt ljust. Det tycker jag är jobbigt.
1: Ja, och det är ju också en grupp som många tillhör, precis som det här du säger. Man blir, ja, men lite deppig av, ja, men vår ljuset och allt det där. Mm. Och för mig så är det mer som, jag vet att det brukar komma en dag varje vår när det känns som att någon bara har lyft en tung, blöt filt från mina axlar. Och så kan jag liksom andas ordentligt och känner så, åh, ja, men livet, det har ändå något.
0: Ja.
1: Och när då är det vår för mig.
0: Och när den blöta filten lyfts upp så känner jag, nej, ta tillbaka den! Ta tillbaka den! Lägg ner den igen! Så känner jag då.
1: Så vi täcker in hela året om vi bara slår ihop oss i alla fall. Ja. Någon är alltid glad.
0: Ja, så är det. Det är tur det.

0: New Kid och Hurricane tar oss in till nyheterna.
1: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas upp i 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. I de rapporter som röstmottagarna skrivit finns inga händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan, rapporterar P4 Dalarna. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern skottskadats i Norra Hammar i Jönköping sent igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Ingen misstänkt har gripits, uppger polisen. Och det var Ekot på en minut.

0: Det var Coldplay och Hymn for the Weekend. Oh, det var ju passande att de sjunger om The Weekend. För jag vill prata med dig om helgen. Det är den första fredagen i oktober. Vad händer i helgen? Jaha, inte svårare än så. SMSa in till exempel på nummer 040-739-10. Vad händer i helgen? Men nu ska du lyssna på nyheter.
1: Några blickar på en fullsatt stadsbuss på väg till badhuset i Malmö slutade med att två tonåringar var nära att dö. Nu riskerar en 17-åring och en 18-åring långa fängelsestraff för sommarens knivattack. Klockan är strax innan 1:30 en juni eftermiddag när en 17-årig pojke kliver på en buss i Malmö. Bara 2 minuter senare stiger det på 4 andra tonåringar som är på väg till badhuset. Senare berättar 17-åringen hur han upplever att en av dem stirrar på honom på ett obehagligt sätt. Han kallar dit sin vän som kan hjälpa till om det blir bråk. Sen går allting snabbt. Kom, nästa busshållsplats, skriver 17-åringen i sms:et. En minut senare kliver hans 1 år äldre kompis på och börjar hugga med kniv mot tonåringarna. En av dem blir träffad i bröstet. I tumultet hugger han även sin kompis. Båda får livshotande skador. Nu kommer domen i Malmö tingsrätt. Åklagaren yrkar på minst 10 års fängelse för den 18-åring som misstänks för knivhuggen. Han nekar till mordförsök. Hans kompis som nekar till alla brott riskerar minst 8 års fängelse för medhjälp till mordförsök. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Från den 1 november blir det förbjudet att ta med cyklar på de skånska tågen under rusningstid efter ett beslut i kollektivtrafiknämnden.
3: Ja, jag ser ju det som positivt för vår målgrupp. Jag sitter själv i rullstol och det är självklart att det gynnar mig om jag ska åka i rusningstrafik med kollektivtrafiken.
2: Henrik Andersson, ledamot i DHR Skåne, vet att många av medlemmarna i förbundet idag jublar över beslutet, även om resor med tåg kräver att man numera reser med ledsagare.
3: Jag tänker att eftersom man idag har blivit mycket hårdare med att dra in färdtjänsten för folk, så får det konsekvenserna att folk åker med kollektivtrafik och då behöver vi platsen.
2: Henrik Andersson tycker ändå att det är lite synd att inte både cyklar och rullstolar ska kunna samsas på tågen under tider då många vill resa. Men det hade krävt fler vagnar och kanske även fler avgångar.
3: Jag har förstått att det inte går av praktiska skäl, men jag hade också gärna sett att det hade varit en jättebra lösning för både cyklister och oss.
2: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
0: Ja, du vet ju både ett och annat vet jag, men jag vet att du ska lyssna på nyheterna igen om du vill i appen Sveriges Radio. Jag brinner också för att du kan lyssna på oss live. Ja, live i telefonluren. Så missar du ingenting. Vi startar igång här från 1 minut till 6 och du vet vad som helst kan hända. Till exempel så pratar vi om väder. Man behöver inte ens sticka ut näsan när man gör sig redo och väljer dagens outfit. För vi kan ju berätta för dig vad du ska tänka. Ja, och speciellt om du är en väldigt frusen person, då kan du ju höra till Hanna Littner. För jag vet att du har ju inblick i livet som frusen, Hanna. Är det här en frusen morgon?
4: Nej, inte särskilt, Hanna. Det är men fortfarande, som jag sagt hela veckan, det känns ganska milt. Här där jag finns runt Anna Linds plats i Malmö så blåser det inte särskilt mycket. Det är rätt stilla här i vattnet under mig. Jag trodde för en liten stund sedan att det hade börjat regna, men det var nog, jag vet inte, någon aktivitet i kanalen, kanske fiskar eller något.
0: Ja,
4: liksom bubblar lite under ytan, men det känns ganska milt. Det är ju för mörkt för att jag ska kunna säga något om himlen, men jag tror att den är molnig idag.
0: Ja, du vet vad jag ser här på SMHs radarkarta, att vi har ett väldigt stort gröngult område som letar sig in från Danmark och Köpenhamn mot Malmö och ja, men hela kustremsan här egentligen.

0: spela tillsammans, så då känns det bra där ute, och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara något problem.
1: Och mer inför kvällens match mot Bosnien och Herzegovina i appen Sveriges Radio och under dagen. Reporter Emanuel Nashed, så ishockey och SHL.
2: Joel Asenante, Luleå, seger och hold nolla efter den här säsongstarten med alla insläppta mål och förluster. Hur skönt var det här då borta mot Linköping?
3: Det här var ju en väldigt otroligt skön seger såklart, och i det läge vi har varit i så är det ju ännu skönare.
2: Men 6 insläppta mål senast, 7 mål och 4 mål i matcherna före dess. Den där nollan måste väl ändå vara extra skön ikväll?
3: Ja, såklart. Det är ju alltid roligt att hålla nollan, men framförallt är det vinsten i sig. Ja, men det är såklart en väldigt skön känsla just nu.
1: Reporter Sigge Sanner, och även Färjestads målvakt Merkel Thelin höll nollan när de vann med 4-0 över Djurgården, hans andra raka nolla. Vidare tog bland annat Frölunda sin fjärde uddamålseger när man slog Brynäs med 2-1, och nykomlingen Björklöven slog Växjö med 4-2. Omgångens lustigaste mål stod HV71 för, som avgjorde förlängning mot Örebro som tog ut målvakten för att spela 5-3, men den luringen gick inte hem. Från nattens NHL så noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers med att som första målvakt i klubben noterats för mål när de vann med 5-1 över Tampa.

0: Jajaj, det är den sved, va? Kan jag tänka mig för någon som har köat länge.
1: Ja, det här ledde ju till starka känslor både i kön och också på sociala medier har det här fått reaktioner. Sydsvenskan har bland annat pratat med en person då som har köat i över en timme och som blev utan det personen kom för. Butiken gick senare under gårdagen ut och bad om ursäkt för det här. Bland annat så säger de att man inte hade räknat med så stort intresse som det blev och menar också att man har haft missade sin kommunikation. Den uppmärksamma kanske har märkt att det har snackats en hel del om köande till olika saker kopplat till de här små monstren de senaste veckorna. Och det här handlar ju faktiskt om att Pokémon firar 30 år i år och därför så har det då släppts begränsade och mer unika produkter som folk då har varit väldigt, väldigt måna om att få tag på.
0: Mm. Jag såg på TikTok att det var någon som hade kickat sin syrra till så här, typ Dubai eller någonting och bara så här, för att köpa hem Pokémon-kort för typ så här 85 000, jag vet inte om det var dollar eller kronor, hoppas att det var kronor. Men ja, alltså folk är ju galna i detta, de kan ju gå upp i miljonbelopp de här som är riktigt unika. Så att ja, då kan man ändå fatta att man kanske vill köa i flera timmar. Men Moa och han, har ni liksom, finns det något som ni har köat för i timtal i livet eller på sistone? Moa, jag vet att du har ju varit ute på vift med dina barn då, som vi nämnde här tidigare.
2: Alltså det var ju väldigt långa köer när jag var på då Nöjesfält i somras i Liseberg i Göteborg. Mm. Det har ju ungefär

Vill du rösta på det här bidraget, då gör du det till exempel genom att rösta på bidraget. Ja, du skriver in 2105 och skickar det till numret 2020 20, eller så ringer du på 099 121 05, 099 121 05, alltså om du vill rösta på Novell och ditt sista svar. P4.

Friday, I'm in love, vilket ju är perfekt. För idag är det fredag och jag är förälskad i första helgen i oktober. Jag vill veta, vad i hela friden ska du göra helgen? Vad händer? Hör av dig, jag vill veta. 040-739-10 till exempel är vårt sms-nummer. Vi finns också på sociala medier. Jag vill höra allt.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Vi tar oss ut på vägarna tillsammans med Nina. Nina, hur är läget?
1: Jo, nu har jag fått en bil som står på E6 från Malmö mot Landskrona efter Löddeköpinge.
0: Det ser vi för Hanna ute och ja, hovrar runt i Malmö. Hur är läget?
2: Känner in i fredagskänslan. Det är många som är upp och ut där. Det har sprungit förbi en stor löpgrupp för en liten stund sedan på min ena sida. På den andra sidan så har det precis paddlats förbi mig här nere i kanalen så här på morgonkvisten.
0: Oj, Jesus, vad de är hurtiga. Alla där ute, vi vill gärna höra om dina helgplaner också. Så hör av dig och berätta till exempel på sociala medier. Hör du, Moa? Vi har en massa nyheter också.
3: Det har vi, och det här beslutet att förbjuda cyklar på skånska tåg, det väcker ju mycket upprörda känslor, men vi har träffat

0: En på fusk i den vallokal i kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
1: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
2: P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där. Utan rapporterna handlar om saknade valsedlar, dataproblem och valsedlar som håller på att ta slut. Flera röstmottagare i Kupolen som P4 Dalarna har pratat med delar Fredrik Holms bild och säger att de upplevde inga konstigheter med årets val. Samtidigt finns det ett

0: förartidsröstningslokaler. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
1: Sa Fredrik Holm, valansvarig i Borlänge kommun. Reporter Lisa Linder Lindberg. Och det är nu i 50 av landets 290 kommuner klart hur de kommer att styras politiskt. Det visar Ekots och P4s genomgång. Hälften av de 50 kommunerna kommer att ha ett blocköverskridande styre, och i en majoritet av de färdigförhandlade kommunerna har styret förändrats på något sätt. Språkprovet för medborgarskap kan skjutas upp i 2 år, det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
3: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
2: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
3: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
1: Reporter Annie Säv. Ryssland planerar att lägga rekordstora summor på militären nästa år. Det framgår av den budget som lades fram i det ryska parlamentet tidigare i veckan.
4: Budgeten ska vara balanserad, realistisk, fri från populism, sa Rysslands president Vladimir Putin när han talade inför det ryska parlamentets underhus Duman i onsdags. Enligt ett pressmeddelande från ryska regeringen ligger fokus i nästa års budget på stöd till familjer, på sjukvård, utbildning samt på försvar och säkerhet. De konkreta siffrorna talar om att det framförallt är pengar till landets militär som är prioriterat. Motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor ska gå till försvaret nästa år. De högsta militärutgifterna sedan Ryssland inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan. Samtidigt skärs utgifter för bland annat sjukvård och skola ner enligt nyhetsbyrån Reuters beräkningar.
1: Reporter Johanna Melén. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att omkring 195

genom att ringa in till Nina på nummer 020 999 444. Vi tar emot alla trafiktips med den glädje. Så ser vi till att vi tar oss in i helgen på ett riktigt bra sätt, tänker jag. Utan missöden. Vi hjälps åt. Cher får du nu här levererat i P4 Malmöhus. Believe heter den här låten. Och jag som heter Hanna Palm säger... Kom igen!

0: Jespers Vault, blåa ljus, en av våra finalister i P4 Nästa Kärna. Känner du, oj, sakeli, som man säger hemma i Finland. Oj, attans, den där, den här låten kräver min röst. Då kan du rösta. Hur gör du då? Du skriver in 2104 och skickar in det till numret 2020. Gillar du att ringa, då ringer du på telefonnummer 099 121 04, 099 121 04, så blir, faller din röst på Jespers Vault.
1: Det här är P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är kul när ens finlandssvenska mun pratar fortare än vad hjärnan jobbar, och så kommer det in lite finlandssvenska uttryck. Kan man bjuda på en fredag som denna? Du, Hanna, ja, på tal om fredag, vi ska ju snacka lite helgplaner och sådär. Vill du inspireras, aha, av våra lyssnare?
3: Det vill jag verkligen. Jag älskar ju fredagar.
0: Då, vad sägs om att dra iväg på brottningstävling tillsammans med Cecilia Wiklund där i Helsingborg? Jajamensan, i helgen.
3: Spännande.
0: Hon åker dit med barnen. Öresundsträffen också kommer det bli med många anmälda, med brottningstävling. Aj, vad kul. Ja, det kan vara någonting om man har då helgen öppen. Vill man dra på sig löparskorna, Hanna, då kanske det är Malmö man ska fokusera på.
3: Ja, men visst är det så, för den uppmärksamma som har gått runt i, men, Malmö de senaste dagarna kanske har sett att det sitter uppe lite orangea skyltar på sina håll om

Vägavstängningar. Det är ju nämligen så att imorgon så ska det springas maraton i Malmö. Maraton och halvmaraton. Och det här, såklart, folkfest. Man hoppas att många kommer ut och hejar på de här som ska ta sig den här långa sträckan. Men det betyder ju också att det kan bli en del på

0: annat så kommer mellan 9 och 16 då, Strandgatan, Malmöhusvägen, Limhamnsvägen, Pilhamnsvägen, Kungsgatsväg, Kungsgatsväg, Baltiska vägen och Östra Rönneholm, delar av den var avstängd. Det var en himla rabbling här. Information om det här finns bland annat på Malmö stads hemsida, råkar jag veta. Det är också en del parkeringsplatser och liknande som stängs av. Där kan man ju hålla lite koll. Är det så att man ska... Men tänk att man ska ut och heja, då kanske det är lättare att ta sig dit på ett annat sätt än att ta bilen.
1: Ja, hade man tänkt planera en så här stor helg shopping och bara nu drar vi iväg hela stora familjen som behöver ta sig till en familjeparkering någonstans. Ja, då får man ju verkligen ha lite extra tålamod och lite snacks kanske till ungarna så de inte blir helt bindgalna.
0: Ja, men precis. Och sen, ja... Men precis, för det kommer vara en del trafikpåverkan under dagen då där det springs. Som sagt, jag tror att det lättaste är kanske att hålla koll via Malmö stad till exempel.
1: Ja.
0: Jag tror också det är så att man, de områden, alltså bostadsområden där det springs igenom, så tror jag att det brukar komma ut. Jag tror att en del har fått information om att så här, mellan de här klockslagen kommer det springa en himla massa folk utanför ditt hus.
1: Ja, det är ju bra, lite förvarning alltså.
0: Det är, jag vet ju... att information bland annat har gått ut ute på Limhamn kring det här, och då kan man ju liksom, men kanske passa på om man har en balkong, dra ut på den, heja lite.
1: Ja, skrika bu, bu, bu. Nej, vi ska inte bua.
0: Det tycker jag man ska låta bli.
1: Ja, okej då. Ja, men man ska sticka ut huvudet och heja. Okej, ja men vi enas. En peppig helg ska vi gå in i.

0: ger dig nyheter på en minut.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i Kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
2: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
1: Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid utan införas tidigast 2 år senare än tänkt. Det skriver Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var Ekot på en minut.

0: Nu kommer domen i Malmö tingsrätt. Åklagaren yrkar på minst 10 års fängelse för den 18-åring som misstänks för knivhuggen. Han nekar till mordförsök. Hans kompis som nekar till alla brott riskerar minst 8 års fängelse för medhjälp till mordförsök. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Om du vill lyssna på nyheterna igen, gör det i appen Sveriges Radio. Där kan du lyssna på oss live också. Sitter du till exempel i bilen och ska lämna den och bara, oj nej, bilradion lämnar ju bilen. Ta ner appen så är vi med dig överallt hela tiden. Mycket bra läge att ta ner den nu. För vi ska ju strax prata med SMH och kolla lite hur helgvädret blir första helgen i oktober.

0: dagens väder en hel del regn som ska passera.
1: Okej, en hel del säger du. Kommer det här vara någonting som vi kommer få känna av hela dagen? Eller vad tänker vi tidsmässigt?
0: Ja, tänker det har redan tagit sig in lite där uppe i Helsingborg och Ängelholm. Det ligger ju strax utanför Malmö.

0: match på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus, så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
1: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakhuvudet att göra.
2: Reporter Susanna Andrén. Och från gårdagens omgång i SHL så hittar vi två nollor. Luleås Joel Lassinantti höll nollan när de vann med 2-0 över Linköping. Och även Färjestads målvakt Melker Thelin höll nollan när de vann över Djurgården med 4-0. Och från nattens NHL så noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers med att som första målvakt i klubben komma med i målprotokollet när de vann med 5-1 över Tampa. Och med det långskottet så lämnar vi stafettpinnen vidare.

0: Ja.
1: Han har ju också, alltså man får också komma ihåg att det är lite hårda ord här, men han har ju också hyllats och omfamnats av typ en hel värld här under sommaren. Så att jag tänker att det här är kanske, det låter ju som att det här är mer tillfälligt. Förlåt, jag är lite distraherad av den här parsdebatten.
0: Ja, du är det, du är bra. Ja, men jag säger det, alltså, jag känner att det här var nästan
1: som Moa kvickt här började skicka bildbevis för att få över mig på sin sida.
0: Nej, Moa, nu måste jag gå in och kolla. Nej, men
1: och då vill jag säga att det finns en bild, ett reportage här som Moa har skickat. Och det jag faktiskt skulle säga att han har en pars.
0: Ja.
1: Oj.
0: Och det händer grejer i bakgrunden här. Det är någon annan som vill komma in i debatten här. Ja, fast det är nog en lång page i så fall. Alltså page, då tänker jag att den går typ i käklinjen. Inte så långt förbi käklinjen. Har vi någon frisör där ute som lyssnar, så får man jättegärna höra av sig. Alltså så här, kom ett instick. Har Håland någonsin haft en page? Du får jättegärna gå in. Man får kanske bildgoogla lite, Alta Vista eller vad man nu använder för sökmotor. Men det här är en debatt som jag känner att vi behöver. Vi kommer behöva experthjälp kanske under morgonen.
1: Men, ja, för jag vill veta, vad är page och vad är annat?
0: Vad är annat? Precis. Nu har jag ju klippt av sig håret som sagt. Det är rest in peace.
1: Inte page.
0: Rest in peace, hans kaluff. Kan jag känna väldigt sorgligt det här. Men som sagt, är man frisör och är lite införstådd med Hålands hårresa, så kan man ju höra av sig. Har han någonsin haft en page? 040 20 20 39 10. Man kan också maila in på p4malmohus@sverigesradio.se. Och jag hör att Moa håller på att knappra här. Hon ska väl knappra fram ännu fler bildbevis, kan man tänka sig. Ja, vi får se. Come on,

0: Miles Smith, Stay i P4 Malmöhus. Vi går in i den första helgen i oktober. Moa, är du team höst eller är du team sommar? Känner du sorg nu inför första helgen i oktober eller känner du glädje?
1: Nej, men nu känner jag glädje. Det är väl mer sen framåt november. Då är man inte så glad längre.
0: Ja, men du har inget emot en krispig liten höstpromenad?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, det kommer nog inte bli det dock, för att det är för varmt för det, känner jag.
1: Fast det tycker jag är skönt. Det kan vara lite varmt.
0: Okej. Får man både värme och krisp på samma gång? Det är det som är den stora frågan i det här livet. Vi vill i alla fall veta vad det är som händer i helgen. Vi har flera som ska jobba. Och Rickard Nordin, din king, som påminner mig om att det är På spåret ikväll. Jag har missat de två första programmen. Nu gör vi reklam här, men det är ändå public service. Jag känner att det är lugnt. Annars så brukar jag kolla på det och spela med min syrra som finns hemma i Finland. Men det finns ju den här... Alltså, gud, det är verkligen som att SVT har sponsrat mig nu. Nej, men de har ju Duo-appen så att man kan då tävla tillsammans mot varandra på distans när man då följer livesändningen. Så att det var bra, Rickard. Nu ska jag skriva till syrran. Nu kör vi. Nu ska du få spä! Ska jag skriva till henne. Så att På spåret blir nog för mig ikväll också. Vad mysigt, Moa.
1: Mm,
0: riktigt mycket myspys!

0: First Aid Kit, Fireworks. Ja, jag älskar det, lyssnare. Vi pratade just om Haaland har haft en page eller ej. Och vi fick in ett meddelande från en pigglyssnare, Cecilia Samuelsson. Haaland i en page. Och då frågade Mo, är det där AI? Och då sa hon, ja det där är AI. Har du sett bilden, Hanna? Haaland i en page.
1: Det är en page med väldigt skarpa kanter.
0: Ja, det får man.
1: Och pannlugget, inte det jag hade. Det var lite otippat, men jag skrattade gott åt det.
0: Ja, det var
1: lite så riddar.
0: Ja.
1: Lite ridderligt.
0: Ja. Jag tänker vi medeltiden kanske. Storbritannien, ja, England, stormaktstid. Hörrni, Moa, du ska få prata om nyheter. Vi har lite allvarliga tonläge där.
2: Ja, det ska jag göra. I Lund har det varit en stor polisinsats i natt. 3 personer har anhållits misstänkta för grovt vapenbrott och människorov.
0: Och med det lämnar vi över till Ekot.
3: Samtidigt som det fortfarande är ovisst hur en ny regering kommer att se ut blir styret klart i allt fler kommuner. Till exempel kommer Lund att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
4: Ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodoxt från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
5: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft

0: Genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Sahlberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
1: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
2: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Malmöhus, Väst, Uppland och Sörmland. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid. De protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Idag ska parlamentet rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om ett tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. I Brasilien växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Sittande president Lula da Silva utmanas av ex-president Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Vår korrespondent har träffat väljare.
3: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa. En av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i São Paulo.

0: vården. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
1: Det startades fler nya företag i Sverige under förra kvartalet än vad det gjorde samma kvartal förra året. Närmare 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har 49 884 företag startats. Det är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Westham.
2: Tiden rusar iväg. Det vet vi som har varit uppe sen tidig morgon. Klockan är 8:05. Har du haft sommaren och precis slagit upp dina vackra skånska ögon? Ja, men du, grattis till dig. Hoppas att du har sovit riktigt, riktigt gott. Först så ska man ju pigna till såklart innan man ges ut i trafiken. Men när man väl har gjort det, Nina, vad kommer man mötas av då?
3: Ja, förhoppningsvis andra pigga trafikanter, ja. För just nu så ser det riktigt bra ut. Jag har inget att rapportera.
2: Alltså så pass. Du,
3: så pass.
2: Telefonen fungerar som den ska.
3: Telefonen funkar, den är kollad, den har ringt. Men just nu så är det mycket bra läge.
2: Ja, fint att höra. Men dyker motsatsen upp, det vill säga problem och strul och kanske någon olycka, vi hoppas inte. Men är faran framme, ring in och berätta det för Nina. 020 999 444. God morgon!

Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Den klockan är 8:09. Vi nås av nyheten om att Armand Duplantis ställer in säsongen och kommer därmed att missa inomhus EM. Ja, man hade väl, eller man jagade, tänkt att det finns ingen stopp på den där grabben, va? Men tydligen behöver han ta lite paus nu. Han ska då stå över hela inomhussäsongen 2027. Och det betyder att han inte kommer att delta i inomhus EM i Spanien. Jag har valt att avstå för att ge kroppen bästa möjliga möjlighet till återhämtning. Och för att kunna förbereda mig på rätt sätt, säger han då i ett pressmeddelande. Och när EM inom museum avgörs i Spanien i mars, då kommer Armand Duplantis inte vara där då eller komma till start. Han kommer att stå över då hela säsongen. Som sagt, han är ju bara 26 år. Mm. Han är så ung. Han är så väldigt, väldigt ung. Eller ja, jag vet inte, i friidrotts- eller idrottssammanhang kanske han är.

0: det där, det var Benjamin Ingrosso och Waste My Time. Klockan är 7:15. Vi ska vända oss till Svedala, för igår drabbade Svedala kommun av en IT-attack. Flera system slogs ut och det är fortfarande inte löst så vitt jag vet. Vi ska dyka in i det här tillsammans med Johan Lundgren som är kommundirektör i Svedala. Hej på dig, Johan.
1: Hej.
0: Hejsan. Du, jag tänker att vi kollar lite statusläge just nu. Hur ser det ut med denna IT-attack?
1: Ja, men detta är ju vad det vi kallar för en ransomware-attack. Alltså man går in och försöker stjäla information som vi har där. Och på det sättet så blir det också så att vissa saker blir låsta. Och det vi har gjort är att vi har stängt ner vår system och kopplat ur internet så ingen kan få ut och komma in med och ta ut någonting. Och just nu det som pågår, som har pågått hela natten, det är ju att vi följer alla loggar och analyserar allt material som vi har för att se vad är skadat, vad har de lämnat kvar, vad har de tagit.
0: Hur märkte ni då, för någon, en lekman som aldrig, tack och lov, har varit med om att ens arbetsplats eller man som privatperson har blivit utsatt för en IT, hur kom det fram att oj, nu har detta skett? Hur upptäckte ni det här?
1: Ja, men vi har ju bevakningslarm på alla våra IT-system, har en IT-jour, så igår natt klockan 1 gick larmet om att ett program hade stängt ner, och då drog vi igång direkt. Då var vi på plats 20:15, och då rycker man sladden till internet.

0: fylla vård och omsorg i IFO. Så det är klart att det jobbet pågår. Våra människor är ju här och utför sitt arbete och vi kan göra det på grund av att vi hade bra backup-system. Men det är klart att det är svårare att mejla till oss. Just nu är det svårt att få in mejl in till oss. Växeln som vi, där man kan ringa in, den funkar men den är lite begränsad. E-tjänster att anmäla saker och ting, sådant kan vara berört. Så att vi vet inte nu hur mycket det påverkar våra medborgare.
1: Ja, ni får fortsätta arbetet där helt enkelt, så hoppas jag att det här är avhjälpt så fort som möjligt. Johan Lundgren, kommundirektör i Svedala. Stort tack för att du tog dig tid att prata med oss trots detta.
0: Tack själv.
1: Hej.
0: Hej.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Då så, nyheter.
1: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas upp 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
1: Röstmottagarna i Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett fusk eller otillåten påverkan i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. I Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Även energiinfrastruktur i regionen och ett hamnområde nära Odessa ska ha attackerats. Det var Ekot på en minut.

0: Taylor Swift och Patient Zero. Du, det är P4 Malmus. Jag vill jättegärna veta vad du ska hitta på i helgen. Du får gärna höra av dig. Anna Olsson ska ha det lugnt och skönt. Åh, Anna, jag tror att jag är inne på din plan jag också. Ja, men hör av dig. Men nu, nyheter. Nu ska vi se, har vi lite tekniska problem här, vi ska få in nyheterna här alldeles strax, vi ska se, ibland blir det så här, vi ska uppdatera den här sidan och så, nu så.
1: Tre personer har anhållits misstänkta för grovt vapenbrott och människorov efter en större polisinsats i Lund natten mot fredag. Enligt polisen är två av de anhållna tonåringar. Larmet kom till polisen vid 23-tiden. En man och en kvinna har enligt polisen kontrollerats av ambulans på plats. Region Skåne har inte lämnat några uppgifter på om någon har förts till sjukhus. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Från den 1 november blir det förbjudet att ta med cyklar på de skånska tågen under rusningstid efter ett beslut i kollektivtrafiknämnden.
3: Ja, jag ser ju det som positivt för vår målgrupp. Jag sitter själv i rullstol. Och det är självklart att det gynnar ju mig om jag ska åka i rullstolstrafik med kollektivtrafiken.
2: Henrik Andersson, ledamot i DHR Skåne, vet att många av medlemmarna i förbundet idag jublar över beslutet. Även om resor med tåg kräver att man numera reser med ledsagare.
3: Jag tänker att eftersom man idag har blivit mycket hårdare med att dra in färdtjänsten för folk, så får det konsekvenserna att folk åker med kollektivtrafik och då behöver vi platsen.
2: Henrik Andersson tycker ändå att det är lite synd att inte både cyklar och rullstolar ska kunna samsas på tågen under tider då många vill resa. Men det hade krävt fler vagnar och kanske även fler avgångar.
3: Jag har förstått att det inte går av praktiska skäl, men jag hade också gärna sett att det hade varit en jättebra lösning för både cyklister och oss.
2: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
0: Ja, men då. Så, det var nyheterna. Flera sådana finns, ja, du gissade rätt, i appen Sveriges Radio. Vi ska väl ta och kika lite på vädret tillsammans, du och jag. Låter väl bra, va? Ska vi klicka fram väderprognosen här? Jo, men du, det blir ju molnigt väder idag. Och sen under dagen så passerar ett regnområde österut. Temperatur 14-18 grader och en västlig vind. Ikväll blir det klart till halvklart och under natten så bildas lokal dimma. Bland annat, då så får du planera helgen utifrån detta.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Mats, ge dig sport.
1: Vi börjar med friidrott och tråkigt besked. Stavhoppsstjärnan Armand Duplantis väljer att stå över hela inomhussäsongen i år. Det innebär att den svenska stavhoppsstjärnan inte kommer att delta i inomhus-EM i Spanien. Jag har valt att avstå för att ge kroppen bästa möjliga möjlighet till återhämtning och för att kunna förbereda mig på rätt sätt, säger Duplantis i ett pressmeddelande. Dessutom kommer hans egen tävling Mondo Classics inte att genomföras enligt SVT. Och ikväll är det dags för våra blågula fotbollskrigare igen, där sjukdom härjar och förändringar sker fortlöpande.
2: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
3: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
1: Reporter där, Emanuel Nashed.
0: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
4: Älskar att spela med landslaget och det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
0: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus, så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
4: Haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakhuvudet det gör det.
1: Och drömma, det ska man. Reporter där, Susanna Andrén. Och då noterar vi att klockan är slagen.

0: terminen?
1: Denna terminen har vi varit väldigt få gånger i skolan. De senaste 3 veckorna har vi haft totalt 4 moment då vi varit på plats. Och om man kollar på hela kursen sett, alltså ända fram till november, så kommer vi vara här 14 moment i skolan, vilket motsvarar 1,4 lektioner per vecka.
0: Ungefär hur många timmars undervisning betyder det?
1: Ja, ungefär 2,5 timme i veckan som vi måste vara på plats liksom.
0: Ni säger också att det är seminarier och studieresor som ställs in. Vad handlar det om, Olivia?
2: Det är nedskärningar. När vi läste religion första året så fick vi åka på studieresor och hade seminarier. De som läser den kursen i år får inte åka på studieresor. Våra seminarier har också blivit borttagna från den här kursen. Så det är liksom helt enkelt undervisningsmoment som vi tappar och missar.
0: Hur illa är det här?
2: Det är jätteilla. Jag känner ju inte att Malmö universitet kan ge oss den undervisning och utbildningen vi behöver för att bli lärare sen. Jag känner inte att de kan garantera att det här är en 100-procentig kurs, att det här ger oss alla verktyg vi behöver för att faktiskt bli lärare sen.
0: Och det här är också en utbildning som jag misstänker att ni kanske tar studielån för att gå.
2: Väldigt mycket studielån. Det är en 5-årig utbildning, så det är 100 000-tals kronor i skuld vi kommer gå ut med sen. Tiden vi spenderar är ju att sitta hemma och läsa kurslitteratur och inte vara på universitetet och jobba tillsammans med andra.
0: Ja, för vad är det ni menar att ni liksom inte får i undervisningen nu som bara lärare kan bidra med, Albin?
1: Alltså det är att träffa sina andra klasskompisar och kunna diskutera med varandra och komma in på djupet i olika frågor. Men också att vi helt enkelt är på plats för lite. Lärarna är ju experter i sina ämnen och de ska ju lära oss de ämneskunskaper som vi behöver sen för att komma ut och lära elever i den svenska skolan. Om inte vi får de verktygen, då kommer heller inte eleverna i den svenska skolan att lära sig.
0: Och samtidigt då, alltså en del av att plugga, är inte det också att kunna liksom studera på egen hand? Eller hur tänker ni kring den balansen, Olivia?
2: Ja, det är ju ingen balans. Jag förstår att man behöver ta eget ansvar och det är mycket självstudier i all svensk universitet just nu. Men det räcker inte till. Den undervisningen vi har på plats är inte nog för att balansera upp det. Utan man får inte möjligheten att faktiskt bearbeta materialet vi läser tillsammans med andra. Man får inte den här sociala interaktionen, man får inte ställa frågor till lärare eller andra kursare. Utan man sitter med materialet helt själv och det är inte gott nog.
0: Och vad har ni fått för förklaring till det här när ni har frågat om det? Det pratades lite här om besparingar.
1: Ja, vi har ju haft kontakt med mycket lärare och lärarna delar vår bild. Och de gör ju också allt de kan i detta, alltså att de försöker lägga tiden som finns så bra som möjligt. Men det är ju uppifrån då i systemet som nedskärningarna sker. Senast i maj så hade de lagt schemat och sen så fick de till sig att nu så ska det dras ner ytterligare för detta året då. Så det är ju uppifrån och bland annat på politikerna så ligger det ju ytterst att de måste ta hand om en lärarutbildning som faktiskt motsvarar kraven.

0: det här var ju riktigt bra, Moa. Vi satt och diggade med här.
1: Ja, den fastnade för mig sen.
0: Inte sponsrad av Lale, men det här är Lales nya låt, Potatislåten.
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, you know, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar, det

0: No, Live in Peace, en av finalisterna i P4 Nästa Kärna. Om du vill rösta på detta bidrag, då skriver du in följande sifferkombination i ett sms. 2103 2103. Du skickade till telefonnummer 2020 20. Vill du hellre ringa, då knappar du in 099 121 03 099 121 03, alltså om du vill rösta på Kezano och Live in Peace. För så här, om du känner sen att det var inom situationstecken då fel bidrag som vann och du inte har röstat, ja, det är som i Sveriges riksdagsval och regionval och kommunalval, har du inte röstat, det är frågan om man ska ha någon åsikt sen överhuvudtaget. Så ta din chans och visa din makt. Nu blir det nyheter ifrån Ekot och klockan är 9.
1: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas fram 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
3: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
2: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
3: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
1: Reporter Annie Säv. Det senaste året har nästan hälften av kommunerna i Kalmar län på någon av sina skolor haft incidenter med klotter som innehåller hot om skolskjutningar. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun, är orolig.
4: Jag bryr mig väldigt mycket om våra barn och unga, och då vill man att man har säker och trygg miljö, vilket vi har, men det kommer ju närmare nu. Det gör ju det.
5: Borgholm är en av de kommuner som hittills klarat sig från hoten. Men

0: Den turen har man inte haft i Västervik, Emmaboda, Oskarshamn och i Mönsterås. Och nu under veckan kom det flera hot i Vimmerby. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun som under våren hade två incidenter med klotter i en skolsal och en toalett.
1: I samband med den händelsen så fick vi reda på att det inträffat i andra skolor runt om i Sverige innan dess. Då. Så att ja, det är tyvärr så ökade.
0: Skolskjutning idag 12.00, ni är körda, kunde man läsa på en skoltoalett i Oskarshamn nu i slutet av september. Henrik Svensson tror att det kan ligga en trend på TikTok bakom det hela.
1: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva och sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt utav detta eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
2: Reporter Kåre Persson, P4 Kalmar. Och kommunerna i Kalmar polisanmäler alla såna här incidenter. Kina blir allt mindre en tillväxtmarknad för svenska företag och konkurrensen från öst ökar nu när Kina ska helautomatisera flera industrier inom ramen för den nya statliga femårsplanen. Det menar Per Portén, handelssekreterare för Kina på Business Sweden.
3: Jag tror inte att alla är helt beredda på den här situationen och vad som kommer här under kommande år.
4: Det handlar om Kina chock 2.0 när Kina nu konkurrerar med väst inom avancerad tillverkning. Den första chocken kom 2001 när Kina gick med i världshandelsorganisationen WTO och blev världens fabrik för enklare jobb. Och nu står alltså företag som inte är marknadsledande inom bland annat biomedicin, fusionsenergi och industriella maskiner inför ett stort hot enligt Business Sweden. När dessa sektorer helt ska automatiseras inom ramen för den nya femårsplanen från den kinesiska regeringen. Och pressen märks redan nu hos allt fler svenska företag där svarta siffror har blivit röda.
3: Man måste investera mer och mer för att hålla takten igång och avkastningen på den investering man gör finns inte riktigt där. Och det kan vara så inom vissa industrier att man inte tjänar marginaler som svenskt företag.
4: Och det råder ingen tvekan om var konkurrensen är och kommer att bli hårdast enligt Per Portén.
3: Underleverantörer till automotive, där är det väldigt tufft.
2: Reporter Stina Ollila. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snö vid bergets basläger i sina tält och en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde för höstsäsongens utländska gäster. Besökare som kom till Stockholm för att se konserterna med Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Ekot, Sofia Weston.
5: Ja, då gott folk. Vi har alltså tagit oss fram till timme nummer 9 den här fredagen. Jag fattar ärligt talat inte vart den här morgonen har tagit vägen. Men än är den ju inte slut såklart. Vi har ju mycket att grabba tag i här framöver. Så oroa icke. Till exempel trafiken. Jag ser att Nina Börsson, hon har luren mot örat där. Någon som har ringt in. Men jag tänker att den personen får hänga kvar och lyssna på det.

0: Vill du dra på en låt här också? Så, nu gör vi sådär. Så.
1: Vi har fortfarande en stillastående lastbil på E6 i Ringvägen i Malmö. Det är mellan trafikplats Fredriksberg nummer 14 och lockarp nummer 13 om man kör mot Öresundsbron. Kan också ligga någon däckrest kvar på vägen. Så yttre Ringvägen i Malmö alltså strax före lockarp i riktning mot Öresundsbron en stillastående lastbil.
0: Nå, då så. Telefonnummer ringt Nina. Någon har ringt in i detta nu. 020-999-444 om olyckan eller strulet är framme.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Fania Von och Tiden läker alla sår. Vi har ju hört, eller vi och vi, kanske inte alla har hört om det, men det är någonting som har täckts i medier runt om i hela världen. Det handlar om en avrättning i USA som absolut inte gick som planerat. Man kan ju ha sina åsikter om att det finns dödsstraff nu. Är det ett faktum att det finns i vissa delstater i USA? Det är väldigt sällan som kvinnor blir avrättade. Men det här skulle då ske då Krista Pike i Tennessee som ju på 90-talet blev dömd för mord efter att hon då brutalt ska ha mördat en kvinna och också utsatt henne för tortyr. Det här var någon slags triangeldrama som minst sagt spårade ur, och efter det så har hon ju suttit på death row och väntat på att få sitt dödsstraff. Och hon fick då 7 nålar i vänstra armen, och den högra blev då lila av sticken under första försöket då att avrätta Krista Pike. Det här uppger hennes advokater, och trots då att hon fick flera doser av då det här lethal injection, den dödliga injektionen, så överlevde hon då. Guvernören måste nu omvandla Krista Pikes straff, säger advokaten Randall Spivey. Så att det här är verkligen en historia med väldigt många lager, och det var ju då 2 dödliga doser som hon då fick av preparatet

0: pentobarbital, så gjorde det att Krista Pike inte längre borde ha gjort så att hon inte skulle överleva. Ändå gjorde hon det. Hennes tillstånd är kritiskt. Hon får vård på sjukhus, uppger den morddömda kvinnans advokater då Randall Spivey och Stephen Farrell. Jag plågas av gårdagskvällen, sade Spivey då till reportrar ett knappt dygn efter det här havererade avrättningsförsöket som han då blev vittne till. Ja, det här är ju då en historia som vi lär väl, behöver väl redas ut på detta, att det här med om en person då blir dömd till döden och man försöker avrätta den och den inte dör men ändå blir kritiskt sjuk, ska man då försöka med livsuppehållande vård? Ja, det är många frågor. Dödsstraff är ju ingenting vi har i Sverige, så det är ingenting vi behöver förhålla oss till här i alla fall. Det är om detta. Moa, vad ska vi prata om här i Skåne idag?
1: Ja, men här tar vi oss till Svedala, för kommunen där drabbades ju av en IT-attack igår. Nu ser kommunen över vad som har skadats efter den här attacken. De här attackerna går ju ut på att hackare då låser eller stjäl information i syfte att pressa kommunerna på pengar. Och enligt kommundirektören i Svedala så är det sannolikt att viss typ av information har försvunnit eller läckt ut. Och det kan fortfarande vara svårt att exempelvis mejla in till kommunen, nå kommunens sajt eller använda e-tjänster.

Crazy i P4 Malmhus. Klockan är 9:15 exakt i detta nu, blir den det, och jag säger välkommen in David Rasmusson.

0: det även idag, David, var du med dig?
1: Det blir det. Du brukar ju gilla när jag pratar om Grönland.
0: Ja, det är...
1: tänker jag absolut inte göra idag. Men jag ska prata om dina två andra favoritämnen, det vill säga dansk inrikespolitik och fotboll.
0: Dessa två, som jag har... Yes, jag lägger hela natten och bara hoppats att vi ska prata om detta. David, berätta för oss nu då.
1: Jo, men det handlar om en kris i partiet Venstre i Danmark. Det pratas det mycket om. Venstre är ju trots sitt namn ett högerparti i Danmark, och det har varit det stora partiet i höger. Det går att jämföra deras ställning ungefär med Moderaterna. Så det här är ett parti som hade nästan 30% av väljarstödet i början av 2000-talet. Det var det stora, mäktiga, liksom, borgerliga partiet. Nu går det så därför då. Mm-hmm. En senaste opinionsmät i valet fick de 10,1%.
0: Aj, aj, aj, ja.
1: Och nu i opinionsmätningen senast då låg de faktiskt under 8. Och det här är ett parti som är från början ett lantbrukarparti. Men sen har man velat bli ett stort parti och liksom fungerar för både stad och land. Och i Danmark så har nu stad och land kolliderat. Och det handlar om en ny lag som handlar om utsläpp för lantbrukare som antogs tidigare nu i höstas. Och det har splittrat Vänstern. Alltså det här lantbrukarpartiet röstade för den här lagen, såg som ett svek av många lantbrukare och organisationer. Så att det är ett parti som inte riktigt vet vilket ben det ska stå på. Och Truls Lund Poulsen, kallad Traktor Truls eftersom han en gång i tiden var lantbruksminister, har haft det tufft. Det har varit interna slitningar i partiet också. Så att vi får väl se vad som händer med det här gamla maktpartiet i Danmark.
0: Utan att vara en politisk kommentator eller ha någon åsikt, men är det inte lite så att om man försöker göra alla nöjd så gör man ingen nöjd?
1: Det brukar vara lite så.
0: Ja, vi pratade om att det skulle bli stora protester kring detta också.
1: Mm, det var det. Häromveckan så var det stora, för några veckor sedan var det stora protester i Köpenhamn, och det var en hel del traktorer som körde runt inne i den norska huvudstaden. Lantbruket är ju mycket mäktigare i Danmark än det är i Sverige. Jag tror att ungefär 2/3 av Danmarks yta är uppodlad areal. Jag

0: första åkte man på stryk i Oslo mot Norge. Sen så vann man hemma på parken mot Wales. Men igår blev det stryk igen mot Portugal. Men egentligen så har inte rubrikerna handlat så mycket om den matchen, utan vad Cristiano Ronaldo gjorde. Han stack ju plötsligt från landslagssamlingen i Köpenhamn. Och ja, det har ju varit det som det pratades allra mest om. Sen att Danmark förlorade blev väl liksom en liten parentes i sammanhanget.
1: Men han sticker både titt som tätt, Ronaldo. Han stack väl ifrån Malmö också tidigare än vad det var sagt att han skulle. Han skippade någon hotellnatt här. Han skulle inte stanna längre, men han pep i vägen då, så att han gillar att sticka både hit och dit.
0: Ja, och nu stack han från landslaget, den 41-årige mega stjärnan som har, vars karriär kanske är på väg neråt. Det har ju varit en stor snackis även i Danmark.
1: Okej, alltså att han har, jag ska inte säga välsignat danskarna med sin närvaro, men åtminstone känt på både Malmö och på Danmark då, Ronaldo. Absolut. Det är spännande, gud, man vet aldrig vad du ska komma in med för någonting. Och nästa gång så blir det kanske någonting helt annat. Vem vet, man måste lyssna på fredagar när du har tid att komma in, David.
0: Nästa fredag kommer jag vara i Oslo. Vad händer då?
1: Är det Nobel?
0: Jajamensan. Ja. Nobelvecka är nästa vecka. Det blir massor av pris. Och på fredag så får vi veta vem som vinner fredspriset.
1: Men är det dags för det här nu igen? Jag vet, vi ska släppa iväg det, David. Men jag tycker det är sjukt att vi är där igen. Var inte just Nobel? Ja, hörni. Ja, åren går.
0: De gör det.
1: De gör ju det. Tack så mycket, David.

0: New Girl. Tusen år. P4 nästa kärna finalist är detta. Vill du rösta på detta bidrag, då smsar du in 2102, alltså 2102 till nummer 2020. Eller så ringer du 099 121 02 099 121 02.
1: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: i Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: efter ett beslut i kollektivtrafiknämnden.
1: Ja, jag ser ju det som positivt för vår målgrupp. Jag sitter själv i rullstol. Och det är självklart att det gynnar ju mig om jag ska åka i rullstolstrafik med kollektivtrafiken.
0: Henrik Andersson, ledamot i DHR Skåne, vet att många av medlemmarna i förbundet idag jublar över beslutet. Även om resor med tåg kräver att man numera reser med ledsagare.
1: Jag tänker att eftersom man idag har blivit mycket hårdare med att dra in färdtjänsten för folk, så får det konsekvenserna att folk åker med kollektivtrafik och då behöver vi platsen.
0: Henrik Andersson tycker ändå att det är lite synd att inte både cyklar och rullstolar ska kunna samsas på tågen under tider då många vill resa. Men det hade krävt fler vagnar och kanske även fler avgångar.
1: Jag har förstått att det inte går av praktiska skäl, men jag hade också gärna sett att det hade varit en jättebra lösning för både cyklister och oss.
0: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
2: Ja, det var det hela när det kommer till våra nyheter. Lyssna på dem igen i P4

0: Shania Twain. That don't impress me much. Man skulle ha en sån där leoparddress som hon har på sig i den där videon. Jag kommer ihåg den. Det är en mycket stark outfit. Det är om det. Vi lämnar Shania Twains outfits och går över till Mats Fagerström och Radiosporten.
1: Sporten börjar med ett tråkigt friidrottsbesked.
2: Mondo Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 och den svenska stavhoppsstjärnan missar därmed EM i Spanien i vår. Duplantis som noterat 7 av sina 15 världsrekord just inomhus. Han skriver i ett pressmeddelande att han fattar det här beslutet för att ge sin kropp den återhämtning och förberedelse den behöver. Duplantis som haft problem med skador under 2026. Han avbröt Diamond League-tävlingen i London med ett bandage runt sitt lår. Och i Bryssel lite senare drog han sig ur efter uppvärmningen på grund av en känning i låret. En bakgrund till beslutet att inte tävla någonting under den kommande inomhussäsongen. Det här innebär också att stavhoppsgalan Mondo Classic i Uppsala inte blir av i vår.
1: Reporter Martin Hedberg på det basket.
3: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
4: Älskar att spela med landslaget och det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
3: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
4: Haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut det gör det. Sen så tänker jag börja mer fundera på det när liksom någon gång där förhoppningsvis vid jul när det liksom ändå börjar kännas bättre i kroppen och att jag har liksom kommit upp i en bra kapacitet.
1: Reporter är Susanna Andrén. Kvällens sportextra bjuder på Sverige mot Bosnien-Herzegovina i Nations Leagues gruppspel i Sarajevo. Det är verkligen spännande att se vilken startelva Graham Potter ställer på benen med tanke på alla skavanker och förkylningssymptom som härjar i laget. Matchstart om ganska exakt 11 timmar.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om. Som vi hörde tidigare under morgonen så har studenter på lärarutbildningen vid Malmö universitet riktat kritik mot undervisningen. Det talas om för få lärarledda lektioner, om inställda seminarier bland annat. Och du har ju träffat dekanen, Hanna.
1: Ja, precis. För en liten stund så träffade jag Tobias Olsson som är dekan på fakulteten för lärande och samhälle här på Malmö universitet. Och jag började då med att fråga honom vad han säger om den här kritiken.
2: Jag kan säga som så att vi hade gärna sett studenterna mer, vi också. Det är vi helt eniga. Där är vi helt eniga med studenterna. Vi vill också ha fler lektionstillfällen, vi vill ha fler seminarier och vi vill ha fler föreläsningar. Och vi vill ha studenter som kommer på våra lektioner och på våra föreläsningar.
1: Ja, för det här med att man har få lärarlektioner varje vecka, det är ju inget unikt för lärarutbildningen i sig. Men här menar då studenterna att det är så pass att man har reagerat på det. Man har räknat ut att man har ungefär 2,5 till 3 timmar undervisning i veckan. Och det vittnas också om inställda seminarier och studieresor. Ska det vara på det här sättet?
2: Nu har vi väldigt många kurser, jag kan inte uttala mig om en specifik kurs och vad som har ändrats från en termin till en annan på rak arm. Men vad man kan säga mer generellt är ju att det är viktigt att komma ihåg att en lärarutbildning är ju inte bara de ämneskurserna man går. Den består av 3 delar. Det är dels kurser i de ämnen man ska vara lärare i, det är en del. En annan del är kurser som är inriktade på professionskunskaper som man behöver som lärare, det är en annan del. Och en tredje och väldigt viktig del där man definitivt har väldigt mycket närvaro är VFU, alltså den praktiska delen där man är ute på skolor och undervisar med handledare. Så utbildningen har flera olika delar. Men när det gäller just ämne och ämnesstudier som det handlar om i det här fallet så är det så att det är resurserna är inte optimala och vi, som jag sa tidigare, så vill vi träffa studenterna mer än vad vi gör idag.
1: Ja, alltså går det att säga kort varför situationen ser ut som den gör?
2: Det finns många förklaringar på många olika nivåer, men en viktig förklaring som vi ofta för fram i sektorn, det är det vi kallar för urholkning av utbildningsanslaget. Det handlar om att vi sedan 1993 årligen tappar någonstans mellan 0,5 och 1,5% vårt anslag för att vi inte kompenseras fullt ut för pris- och löneuppräkning. Där sker en urholkning över tid. Sen gör vi förstås vårt bästa med de resurser vi har. Och vi försöker göra så bra utbildningar vi kan inom de ramar som ges. Men det här är en utmaning för sektorn.
1: De lärarstudenter som går här nu ska ju sen ut och utbilda nästa generation. Vi fick nyligen höra att PISA-resultaten sjunker i Sverige. Känner ni att utbildningen håller tillräckligt hög kvalitet som det är nu?
2: Vi tycker att vi ger en utbildning av hög kvalitet och vi har våra egna kvalitetssystem för att granska våra utbildningar. Våra utbildningar granskas av Universitetskanslerämbetet återkommande och de utbildningar vi har håller hög kvalitet i den meningen. Sen så önskar vi alltid mer. Vi önskar mer tid med studenterna, vi önskar fler lektioner och vi önskar fler studenter som kommer på de undervisningspass vi har. Det önskar vi alltid, men vår utbildning håller god kvalitet.
1: Ja, för de studenterna jag träffade tidigare under morgonen här, de beskriver ju också att man är orolig för alltså de neddragningar som har gjorts nu och att det sen ska bli ännu mer som drabbar kommande studentkullar ännu hårdare. Hur jobbar ni med det?
2: Just nu arbetar man på ett politiskt förslag som faktiskt ska ge förstärkning till lärarstudenter specifikt. Det förväntas komma besked om en förstärkning av de här prislapparna för lärarstudenter i budgetpropositionen i höst när den kommer.

0: Successivt över tid ska det bli så. Om det ser ut exakt så om ett år, det är mer än vad jag vågar lova på rak arm. Men successivt över tid så ska resurserna stärkas och därmed ska vi kunna ha mer undervisning.
1: Jättebra. Stort tack Tobias Olsson, dekan på fakulteten för lärande och samhälle.
0: Stort tack själv.

0: Katy Perry. Last Friday night, jag... Ow! Ow!
1: Man är väldigt svag för låtar som slutar med lite sådär... Stå hej.
0: Lite stå hej. Speciellt en fredag som denna. Ja, men det kan man väl få bjuda på. Det är ju fredag, första fredagen i oktober. Vi är inne i en ny månad. Hur är känslan i kroppen inför detta? Det kan ju vara både positivt och negativt, Jimmy Larsson.
1: Jag älskar hösten.
0: Jag också.
1: Ännu mer sen, nu är det ju ett par årtionden sen, men sen jag kom till Skåne så älskar jag den ännu mer, för att den är så mycket mer framträdande här. Den är mycket kortare i exempelvis Stockholm, alltså då går det så himla fort. Och sen är det svinkallt och vedervärdigt. Men här, sommaren, det kan hänga kvar ett tag.
0: Men tycker inte att det har blivit lite, för jag också älskar hösten på ett sätt. Mm. Ett nästan obehagligt sätt. Men det tycker jag, risken är ju nu att det drar ut på tiden att det blir så varmt, liksom den här så kallade sensommaren då, eller brittsommaren. Och sen så det som att man hinner inte ha den här krispiga perioden innan det bam blir vinter. Ja, det är jag lite orolig för faktiskt. Kan inte du fråga SMHI? Jag har glömt att... Ja, eller ja, du kan ju fråga off mic.
1: Hur stor är risken att Hanna förlorar de krispiga dagarna?
0: Ja, exakt. Det jag tycker vi behöver gå.
1: Men våren är ju så i Skåne. Att man säger, snart kommer våren. Och sen så har man vår i en dag. Och sen är det sommar.
0: Ska ni prata om någonting annat då än vädret? Och
1: sopor!
0: Och yay! Älskar!
1: Det är redan lite klurigt att slänga sopor om man bor i centrala Ystad. Mm-hmm. Där har kommunen haft bryderier med det här väldigt länge. Det är en väldigt tät stadskärna. Trånga små gator, gamla hus som sitter ihop. Och nu i januari, Hanna, då kommer en ny lag, ett nytt EU-direktiv som säger att man inte ska ha mer än 400 meter till stället där man ska slänga sin metall, slänga sin plast och sådär. Det kommer bli ännu mer trubbel i Ystad.
0: Det blir svårt.
1: Hur känner man inför sina sopor i Ystad? Asaraf Selius är på väg dit.
0: Härligt, hörni. Det blir en fredag med Jimmy och Assa. Och jag säger trevlig helg, puss och kram!

0: Shop Boys, always on my mind. Nu får vi ekot, klockan är 10.
1: Här är ekot. En man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var med i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Anhöriga är underrättade. Ökad arbetslöshet bland tjänstemän kopplas till utvecklingen av ChatGPT enligt en ny LO-rapport. Spelutvecklaren Hugo Borg blev av med jobbet och ersattes av AI.
2: Förklaringen var väl att man ville se på sikt att AI skulle kunna då producera det som vi utvecklare gjorde. Det kom ju som en chock och det är ju väldigt tråkigt att det blev just så som det blev.
3: LO har i en ny rapport analyserat hur den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan ChatGPT lanserades 2022. Och LOs chefsekonom Torbjörn Holle noterar en ny trend.
4: De yrkesgrupper som drabbats hårdast är de som är mest AI-exponerade. Ekonomer, statistiker, IT, den typen av jobben. De senaste liksom kriserna, då har det varit arbetare som har drabbats hårdare än tjänstemän. Nu är det tvärtom.
3: Han pratar om en överakademisering av arbetsmarknaden och menar att vi behöver ställa om till mer praktiska yrkesutbildningar, till exempel inom vård och äldreomsorg, eller hantverkaryrken som till exempel elektriker.
4: Det har varit ett misstag. Man måste läsa någonting som efterfrågas på arbetsmarknaden.
1: Reporter Annie Säv. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har nu stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snön vid bergets basläger, fortfarande i sina tält. Ytterligare en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde inför höstsäsongens utländska gäster. Dåligt väder komplicerar sökinsatsen efter katastrofen, som beskrivs som en av de värsta i Nepals bergsbestigningshistoria. Det startades fler nya företag under förra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Nästan 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har närmare 50 000 företag startats, vilket är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd

0: trafiken under sommaren spenderade närmare 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att cirka 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med att Bad Bunny spelade. Och det får avsluta Eko klockan 10 med Leif Näslund i studion.
1: Tack så mycket, Leif. Ja, föga förvånande. Med Bad Bunny och The Weeknd. Jimmy Larsson här. Jag tror inte vi kommer spela någon The Bad Bunny eller The Weeknd. Men en hel del ny musik får vi. Det är ändå fredag.

Cat's Eye med Animal. Peter och Malmöhus lyssnar du på. Jag som är med dig heter Jimmy Larsson, tillsammans ända fram till klockan ett den här fredag förmiddagen, där vi bland annat ska prata

0: en attack i Svedala kommun då. Och idag har vi även fått nyheten att en väldigt, väldigt stor bostadsförmedlare, HomeQ, har blivit hackad också. Mm-hmm. Och där, liksom, där man kan leta efter förstahandslägenheter i princip i hela Sverige då. Och där har de då blivit hackade med någon slags kritik, verkar det som. Att när man liksom loggar in på deras hemsida så stod det ett meddelande. Ja, nu läser jag det här. Det här företaget är helt efterblivet. Ingen data har läckt, men skärp säkerheten. Så de ville liksom på något sätt rikta kritik mot att så här, säkerheten här är jättedålig.
1: Aha, okej. Okay. Ja, det är uppenbarligen så finns det saker att göra med säkerheten.
0: Mm, så jag tänker att vi måste prata om det här mer idag.
1: Det kommer vi såklart att göra. Tack så mycket, Veronica. I övrigt så håller vi såklart koll på vad som händer i Sverige och världen. Vi har ett visst politiskt turbulent läge i Frankrike där över 1000 skolelever har gripits och hundratals poliser har skadats. Det handlar om oroligheter runt franska gymnasieskolor. Det har varit våldsamma protester från eleverna själva bland annat. Man protesterar mot schemaläggning och lärarbrist till allt för stora platser eller klasser, ursäkta. Som vanligt, fransmännen går ut på gatorna när de är missnöjda. Och så, ja, onödigt med våldet givetvis. Vi får se, vi håller ett öga på det där tillsammans med Ekots Europa-korrespondenter. Vad som händer i Frankrike. Vi är med dig ända fram till klockan 13:00. Du är så varmt

Waiting for a Star to Fall med Boy Meets Girl. Innan dess då, Break Through the Ceiling med Liam och P4 Malmöhus. Lyssnade du på igår så drabbades Svedala kommun av en IT-attack. Det kan fortfarande vara svårt att mejla till kommunen, nå kommunens sajt eller använda deras e-tjänster. Och då undrar man ju, alltså, vad är det för information som har läckt ut? Det brukar vara så det går till, och så finns det såklart en hel del oro bland de som använder alla de här tjänsterna.

Johan Thulin på Sveriges kommuner och regioner, cybersäkerhetsstrateg där. God förmiddag. Ska vi se om vi har Johan med oss här. Har vi tappat Johan igen? Ja, det kanske vi har. Vi får se här. Vi har haft lite tekniska problem att nå Johan här. Vi får jobba vidare på de problemen. Jag återkommer alldeles strax.

0: Ja, problem med sladdar och annat. Nu är vi på banan. Fick vi höra lite Robin också, Hang With Me, det är aldrig fel. Men den jag verkligen vill höra, det är Johan Thulin, cybersäkerhetsstrateg på Sveriges kommuner och regioner, SKR. God förmiddag, Johan.
1: God förmiddag, det är kul att höra att man är eftertraktad.
0: Ja, men precis. Jag sliter ont här för att få prata med dig, Johan.

0: igår. Det är fortfarande svårt att mejla in till kommunen, bland annat en del e-tjänster som är drabbade. Alltså, vi hör ju då och då om olika kluster av sådana här attacker. Men Johan, utifrån ditt perspektiv, du som har koll på kommunen och regionerna, hur vanligt är det att en kommun blir drabbad av en sån här attack?
1: Ja, jag skulle säga att man måste förstå att det finns ett konstant brus av angrepp mot egentligen alla kommuner och regioner i Sverige. Vi pratar om många angrepp varje dag. Våra medlemmar rapporterar en ökande trend, och speciellt det senaste halvåret säger de att det sker avsevärt mycket mer angrepp. Så det handlar om flera angrepp varje dag mot varje kommun och region. Men då ska man vara medveten om att i de flesta fallen så hanterar ju kommunen och regionen detta. Det stoppas genom de skyddsåtgärder som har vidtagit. Mm. Och det är därför det är det. Då och då slinker det någon emellan, helt enkelt, skyddsåtgärderna.
0: Ja, okej. Då kan man ju tolka det du säger, Johan, som att kommunerna är gott rustade inför alla de här attackerna. Skulle du hålla med om den beskrivningen?
1: Alltså det går ju alltid att säga att någonting kan bli bättre. Men jag skulle säga att alla Sveriges kommuner jobbar med hur man ska skydda sig, och man strävar konstant efter att bli bättre och för att skydda medborgarnas information som man har. Sen är jag så här kritisk människa, så man kan ju alltid hitta brister, men det sker ett förbättringsarbete, och det är därför vi inte ser mer saker. Naturligtvis vill vi se ännu mindre, och det tror jag är någonting som kommunerna aktivt jobbar med, att titta på de fall där det faktiskt har skett någonting. Som till exempel man nu kommer utvärdera såklart Svedala. De får naturligtvis hantera incidenten först då. Men sen efteråt så behöver vi titta på vad händer där då, och vad har vi lärt oss av det. Mm. Som ett del av ett ständigt förbättringsarbete.
0: Och i det här fallet då, som jag förstår det, så handlar det om en så kallad ransomware-attack. Som går ut på att den som hackar helt enkelt låser eller stjäl information. Och sen utpressar den här utsatta kommunen då i fråga på pengar. Alltså, är det rimligt att gå dem till mötes och ge dem pengarna för att få tillbaka informationen? Eller hur brukar man hantera det här?
1: Den ganska standardiserade rekommendationen som både vi och myndighet och de andra myndigheterna har är ju att man inte ska betala. Och det har att göra med två saker egentligen. Det ena är att om man inte kan få betalt för att göra den här typen av angrepp, så kommer ju antalet angrepp minska. Och det andra är ju att ganska ofta, eller det här är ju grovt kriminella nätverk, ganska ofta med koppling till exempel ryska staten eller nordkoreanska staten. Och därmed så stödjer man kanske insatser som man inte är jätteintresserad av att stödja egentligen. Så det finns två skäl. Så att, nej, vi rekommenderar inte det. Sen måste ju såklart varje aktör bestämma sig själv då hur man vill agera. Så är det ju.
0: Ja. När man upptäcker en sån här attack då, som man har gjort i Svedala, vi har blivit attackerade. Alltså, hur jobbar man då? Vad gör man då, Johan?
1: Ja, det första steg man brukar prata om, det tog du egentligen upp. Det vill säga att man måste försöka upptäcka händelsen så snabbt som möjligt. Det är så

0: Och då kan det ibland se ut som att man är mer skadad än man är, för man liksom tar det säkra före det osäkra och stänger lite mer tills man får kontroll på läget.
1: Ja, ja, ja.
0: Sen handlar det om att säkra bevis, förstå vad som har hänt och sen successivt dra igång verksamheten igen och utefter då kommunens prioriteringslista. Kommunen levererar väldigt mycket samhällsviktig verksamhet och då gäller det att veta var startar vi först. Det är sällan man liksom kan göra allt på en gång, utan man måste välja någonstans.
1: Ja, men precis. Och i det här fallet så förstår jag det som att Svedala kommun har fått lite hjälp.
0: Ja, men jag tycker att det finns en väldigt fin anda av gemenskap hos Sveriges kommuner, där man faktiskt försöker hjälpa varandra. Och det har vi ofta hört relaterat till liknande incidenter, att olika kommuner går in och hjälper varandra. Och just i det här fallet så är det två kommuner som har stöttat med olika former av specialistkunskap för att hjälpa till helt enkelt. Och det är ju oerhört värmande sådär att det finns den sortens gemenskap. Och det här är något vi gärna vill jobba vidare med och se hur man kan formalisera och göra till något konkret helt enkelt. Men nu drivs det av eldsjälar och det är ju fantastiskt.
1: Ja, kan du säga vilka kommuner det var som har hjälpt Svedala?
0: Nej, jag tänker att de får berätta om det själva faktiskt. Jag förstår att okay. Du gärna vill ha ett exempel. Men det här är, det är en kommunikation som de får ta helt enkelt.
1: Ja, ja. Då efterlyser vi det då. Du som har hjälpt Svedala får gärna höra av dig och berätta om du vill det. Johan Thulin, cybersäkerhetsexpert på Sveriges kommuner och regioner. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.

0: Fanny Avonne, som går från klarhet till klarhet. Här är hennes senaste låt, släppt idag, rykande färsk. Så plats fler rykande färska låtar får du in hos mig. Det är ju fredag. Vi är tillsammans fram till klockan 1. Nu får vi nyheter, klockan är 10:30.
1: Det är troligt att den som utsatte Svedala kommun för ett cyberangrepp under torsdagen har lyckats med sitt mål.
2: Med stor sannolikhet så kan en del saker ha försvunnit och en del saker kan ha läckt ut.
1: Johan Lundgren är kommundirektör i Svedala.
2: Men det vet vi inte nu, för vi har inte kommit så långt i hela loggläsningen.
1: Angreppet var en så kallad ransomware-attack som går ut på att hackare låser eller stjäl information i syfte att pressa den utsatte på pengar. För invånarna kan det vara svårt att nå kommunen via mail, telefon och e-tjänster. Men eftersom det fanns bra backup-system ska kärnverksamheten flyta på, enligt Johan Lundgren.
2: Det påverkar i dagsläget inte den dagliga driften särskilt mycket. Våra brukare, våra äldre, våra förskolor, våra barn och våra ungdomar, de märker inte av detta på samma sätt som vi gör just nu.
1: Hanna Palm, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Några blickar på en fullsatt stadsbuss på väg till badhuset i Malmö slutade med att 2 tonåringar var nära att dö. Nu riskerar en 17-åring och en 18-åring långt.

0: har enligt polisen kontrollerats av ambulans på plats. Region Skåne har inte lämnat några uppgifter på om någon har förts till sjukhus. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Vi tar en titt på vädret och då är det regn jag får berätta om under dagen som passerar det här söderut och berör stora delar av vårt område. Det är förhållandevis varmt ändå, 14-18 grader, så har vi en västlig vind som det inte är så värst mycket mer då. Och jag som är med dig heter Jimmy Larsson. Jag är så glad att du väljer att följa med oss. Vi ska återgälla ditt förtroende genom att ge dig allt du behöver och lite Backstreet Boys.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Innan det står Backstreet Boys med I Want It That Way. Vi är i Ystad idag. För det är så att med start nästa år så ska alla hushåll i hela Sverige ha tillgång till vad man kallar för fastighetsnära sopinsamling, Assar. Så det ska finnas möjlighet att slänga sitt papper, sitt plast, sitt glas och sin metall inom 400 meter från där man bor. Och redan idag är det lite klurigt med det här med återvinningen i Ystad stadskärna där du står nu.
3: Ja, man har svårt att sortera matavfall. Det är det ju lag på sedan 2 år tillbaka. Och nu kommer det då ytterligare lagstiftning kring det här. Emma Nilsson, miljöstrateg i Ystad kommun. Varför är det så svårt att införa en fungerande sopsortering här i Ystad?
4: Ja, det är ju inte hela Ystad. Det är ju vissa områden som här där vi står i Gamla stan. Där vi har gatuhus som ligger vid väldigt små eller ibland obefintliga trottoarer. Det finns ingen plats att ha sopkärl helt enkelt.
3: Nu står jag in till husväggen. 1 meter ut och sen börjar gatan. Det är enkelriktat, det är trångt, svårt för sopbilar att ta sig fram redan som det är. Hur ska ni göra då?
4: Ja, lagstiftningen ger oss ju möjlighet att ordna insamling vid fastigheten eller upp till 400 meter från fastigheten. Så det vi tittar på i Gamla stan är ju att hitta punkter där man kan gå för att lämna sitt avfall, men så nära fastigheten som möjligt.
3: Du som miljöstrateg som väl värnar om sopsortering men samtidigt också värnar om Ystad, är det här bra, den här lagstiftningen?
4: Ja, jag tycker det är en bra lagstiftning just för att vi får en bättre sortering ju närmare huset man sorterar. Samtidigt som vi har en utmaning att lösa det på ett snyggt sätt, och det kommer vi göra.
3: Kommer det gå att implementera den här nya lagstiftningen?
4: Inte till årsskiftet 2027, men vi har en plan på

0: Simon & Garfunkel med Cecilia. Uppgifter till Dagens Nyheter säger att Magdalena Andersson återigen får uppdraget att försöka bilda regering. Det ska hållas en pressträff med talman Andreas Norlén som väntas ge just det här beskedet om ungefär 10 minuter. Då får vi invänta den för säkert besked. Vi får Kulturnytt nu. Varsågod, Jens Möller.
1: Vissångaren Bengt Sänd är död, rapporterar Aftonbladet.
2: Nu i den förbannade sommaren här, en obeskrivlig plåga.
1: Vals om sommaren blev en av Bengt Sänds mest kända visor. Han spelade ofta på humor i sina texter. Bengt Sänd blev 88 år.
2: Nu i den förbannade sommaren slut.
1: Inom svensk litteratur talas nu om en novellboom. En av flera omtalade debutanter är Soraya Bey med novellsamlingen Ymnighetshornet.
3: Novellsamlingen som form, den tillåter en att experimentera mycket utan att det behöver hålla ihop som en roman till exempel. Det finns flera noveller där jag leker mycket med struktur och med form.
4: Bland andra debutanter som valt novellen finns Martin Kalin med Gästerna, Monica Rosenberg med Hjärtats anatomi och Elika Lagerlöfs uppmärksammade debut Den sista kastraten.
5: Men annars så är det ju ofta så att novellen betraktas lite som en kusin till romanen som är kanske lite yngre.
4: Anina Rabe är frilansande litteraturkritiker.
5: Men då missar man ju det här att novellen faktiskt, det är ju en konstform i sig och det är en väldigt speciell konstform att kunna skriva noveller.
4: Och just nu ser Anina Rabe tecken som påminner om senaste novellen.

0: festivalboomen på 1990-talet, även om det rent stilmässigt är en annan ton i berättelserna idag.
1: De här nya novellisterna liksom överskrider gränsen för realism. De har liksom lite andra inslag.
0: Och uppluckrad verklighet, det hittar man till exempel i Soraya Beys noveller. Och vågen av berättelser i det korta formatet just nu skulle kunna ha att göra med att det passar vår tid kanske särskilt bra, tror hon.
2: Det finns noveller som du kan läsa medan du pendlar, vilket ju blir tacksamt i ett sånt effektivitets- och produktivitetsbesatt.

om. Med Niklas Strömstedt, det är dags för landslagsfotboll ikväll igen. Landslagsherrarna mot Bosnien-Herzegovina på bortaplan. Du hänger med från 20:15 avspark i Sportextra ikväll, Sveriges Radio-appen. Inför den här samlingen, rekordlång samling får man nästan säga, 4 matcher på sisådär 11 dagar, då var Graham Potter lite stingslig när han fick frågor om Sveriges porösa defensiv. Man släpper in mål, man gör det ofta och man gör det rätt mycket. Nu har det gått 17 landskamper utan att Sverige har hållit nollan. Vi är sämst i Europa tillsammans med Moldavien. Sen måste man inte hålla så där värst mycket rent. Nederländerna och Norge, ja, de har 10 matcher med insläppta mål på raken exempelvis. Och det har gått rätt bra för dem också. Så att, nej, det är inget måste. Men nog får den samlade svenska journalistkåren som följer landslaget lite vatten på sin kvarn. Får se hur stingslig han är.

kallat in fyra spelare så där på kort varsel. Någonting som Graham Potter tidigare under veckan har sagt att han inte ville göra, för hur mycket kan de bidra egentligen när de bara slängs in sådär på så här hastigt och lustigt manér. Så det hade han nog inte gjort om han inte kände sig helt tvungen. Yasin Ayar, en av dem som har blivit sjuk, som inte spelar ikväll då, kanske finns det en öppning då för Hugo Larsson att få komma in och visa upp sig på in i mittfältet mot Bosnien-Herzegovina. Klockan 8:45 ikväll alltså, du följer matchen i Sportextra. Sveriges Radio-appen. Ella Langley, välkommen in i förmiddagen.

0: Bailey med Be Her. Jimmy Larsson är P4 Malmöhus. Lyssnar du på? Vi ska få nyheter från Ekot nu. Och jag kan gissa. Det handlar om talmannens senaste besked. Pressträff just nu.
1: Här är Ekot. Just nu håller talmannen en pressträff i riksdagen om nästa steg i processen kring regeringsbildningen. Beskedet följer de samtal med partiledarna som hölls i onsdags efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson lämnat tillbaka sitt sonderingsuppdrag. Talmannens pressträff sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Flera finska riksdagsledamöter har utsatt för mystiska intrång i sina hem under ett knappt års tid. Enligt Finlands statsminister är det möjligt att främmande makt ligger bakom. Och det här är en tydlig upptrappning enligt forskaren i underrättelseanalys vid Lunds universitet, Johan Mats.
2: Jag känner inte till något liknande fall där det finns skäl då att tro att en främmande makt har gått in eller gjort den här typen av operationer mot enskilda ledamöter i ett parlament.
3: Det handlar om ett betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier som drabbats under ett knappt års tid. Men det finns inga tydliga tecken på att någon brutit sig in i hemmen. Det är inget som har stulits eller förstörts, utan det handlar om mer subtila spår som visar att man varit i hemmet, som tända lampor och öppna dörrar, enligt uppgifter till finska Yle. Det här är en operation som kräver skicklighet och kompetens som man bara hittar hos underrättelsetjänster, säger Johan Mats.
2: Och jag tror att syftet behöver inte vara svårare än så att aktören i fråga vill visa att man finns, att man är närvarande, att man är kapabel till den här typen av operationer och att man också är beredd att göra det, för man går ju över flera gränser här klart.
1: Reporter Victoria Scott. En man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Både den döde och den gripne är hemmahörande i Norge enligt polisen. Anhöriga är underrättade. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid där de protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Och alldeles nyss började en debatt i parlamentet där man ska rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. Ukraina utsattes under natten återigen för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Där uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Det var Ekot klockan 11 med Leif Näslund.
0: Tack för det, Leif. Ja, presskonferensen med talman Andreas Norlén pågår i detta nu. Reaktioner på den och exakt vad som sägs där, det får du här in hos mig, Jimmy Larsson, P4 Malmöhus kanalen. Välkommen in till oss.

0: Linnea Henriksson med Lyckligare nu. Veronica, i de lokala nyheterna.
1: Ja, det var en bussattack tidigare i år där nu en dom har fallit. Och det blir så att 18-åringen döms till 7,5 år fängelse för mordförsök. Och det var då efter en knivattack då på en fullsatt stadsbuss i Malmö i somras. Och då var 2 ungdomar nära på att dö. Och det var en 17-åring som också var inblandad och han döms för misshandel och får påföljden ungdomsvård.
0: Mm. Och mer om den här domen, det får vi vidare här under förmiddagen. Tack så mycket. Jag kan också berätta att Andreas Norlén, talman, precis har berättat då det vi alla visste redan, att Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, får sonderingsuppdraget, det vill säga hon ska se till att fixa ihop en regering. Hon får det uppdraget. Sen är det ju så att om det går till omröstning, alltså så att man röstar om en statsministerkandidat i riksdagen, då får man göra det 4 gånger sonderingsuppdrag, och det kan man ha hur många gånger som helst. Det här kan hålla på tills någon säger nej, då räcker det. Men sen när man väl ska rösta, ja, det kan man göra 4 gånger, annars så väntar ett extra val. Vi väntar ju oss inte att det ska gå så långt, men nu är bollen alltså tillbaka hos Magdalena Andersson som förra gången kastade in handduken. Får se om någonting har hänt i förhandlingarna här då, med framförallt Centerpartiet och Vänsterpartiet. Återstår att se, vi följer det här såklart mycket noga.

0: American Pie, Madonna. Ja, vissa bryggerier har man i Ystad, Assar, där du är idag. Det handlar dels om hur sophämtningen och sorteringen sker idag i stadskärnan. Det är trångt, det är många gamla hus, trånga gator, enkelriktat här och var. Inte så mycket plats för varken sopbilar eller sopkärl. Men så kommer det ju en ny lag också, Assar, vid årsskiftet. Som höjer kraven ytterligare. 400 meter max ska man ha till närmsta sopkärl. Man kan sortera metall och plast och sådär.
1: Ja, och jag pratade med miljöstrategen här i Ystad för en liten stund sedan som pekade på det här dubbla i att det är jättebra att vi får lagstiftning kring bättre sopsortering. För det behöver vi ju vara riktigt duktiga på 2026. Och så samtidigt så ser Ystad ut som det gör. Det är en medeltida stad. Det är de här små, fina husen som ligger väldigt tätt in på varandra. Ofta långt ut, utan trottoar ibland, och kanske en halv meter trottoar, en meter trottoar. Alltså, var ska sopkärlen få plats? Ja. Ett jättesvårt problem att lösa kommer det bli.
0: Ja, väldigt klurigt. Och det stod ju väldigt klart, att, eller hon var ju väldigt tydlig med att det här kommer inte vara klart när lagen börjar gälla. Det finns inte en chans, utan det var väl snarare då att man ska komma igång med det här samtidigt som man också kommer igång med matavfallsinsamling i hela kommunen, någonting som man har sökt dispens för att

0: inte lyckas med det här till årsskiftet. För den här nya lagstiftningen kan man inte få dispens för, så som det har varit för lagstiftningen kring matavfall. Och då sa hon att nej, men de vet ju vad vi har för förutsättningar här i Ystad, så jag hoppas inte det. Men det vet man inte än, alltså vad konsekvenserna kommer att bli förrän den nya lagstiftningen träder i kraft och hur man kommer att tolka Ystads speciella situation.
1: Ja, det blir någonting att hålla ögonen på. Jag vet ju att du har en bit att gå för att slänga dina sopor.
0: Ja, det har jag. Och det är ett huvudbry. Alltså det blir en extra promenad som man måste planera in. Det är inte sådär att man tar det på vägen ut. Utan jag måste gå kanske typ 300 meter eller något sånt där. Alltså det är precis där på gränsen, 300-400 meter ungefär. Så att det tar ju ändå en 10 minuter, en kvart. Och då blir det ju helt plötsligt någonting som man måste anpassa livet efter. Jag skulle jättegärna vilja ha ett sopkärl mycket närmare. Men det kommer inte gå där jag bor. Det är precis i gamla staden i Malmö. Och lite liknande situation som här i Ystad faktiskt. Så att jag känner med de stackarna.
1: Vad händer med dina sopor då? Samlar du dem på hög hemma? Eller är det så att någonting som egentligen skulle kartongsorteras hamnar i hushållssoporna?
0: Alltså jag ska ärligt säga att tunn plast till exempel, det kan vara så att om den är, ja då kan den åka ner i grovsoporna. Så kan det vara. Kartong kan också hända. Jag är benhård när det kommer till metall och glas ska sägas, och liksom hård plast och större kartong. Men ja, visst, jag hade nog varit duktigare om jag hade haft en smidigare lösning.
1: Ja, jag hör ju det. Jag hör ju det, Assar. Jag vet, jag har sopsortering precis runt hörnet där jag bor. Men även där så är det lite si och så med sorteringen. Jag vill säga att jag själv är benhård. Inte minst när jag har ett barns ögon på mig varje gång jag gör det här. Men också ser man en hel del sopor som hamnat lite snett. En gång så kom jag ut och så låg det ett sopberg som räckte mig alltså upp till bröstet. Det var som om någon hade tömt hela sin lägenhet och som bara låg där. Så sist och där med sopsorteringen även när det är nära. Vi ska väl se om vi hittar någon Ystadbo som kan berätta hur det egentligen blir när man behöver ställa ut sin soppåse så där rakt på gatan. Som du sa, på medeltida vis. Det kan inte vara så himla kul.
0: Ja, men det är, alltså höjde inte du på ögonbrynen lite över det? Alltså, det är så pass stort problem att man bara sätter soporna rakt ut på gatan.

undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, nu var det ett tag sedan vi fick spela ny musik från Oscar Sia, Holmejas stolthet, som ju också har jobbat en del på radions systerkanalen P3 här i Sveriges Radio. Men nu, Veronica, så syns han i SVT. Ny serie på gång.
1: Ja, men så är det. Och det handlar om tre killar som allihopa är gay. Och de har liksom haft många tjejkompisar hela sina liv. Och det har liksom funkat bra och sådär. Men nu så har tjejerna skaffat pojkvän, de har skaffat barn. De har inte lika mycket tid att hänga längre. Och nu så utforskar de då istället att ha andra killkompisar. Hur funkar det här? Vad polare med andra killar? Och framförallt då andra gay-killar. Utöver Oscar Sia så är det poddaren Edwin Törnblom och stylisten Sebastian Hammarberg som är de här huvudpersonerna i den nya serien. Och de frågorna som väcks lite då, det är ju lite saker som vi har pratat om här i... Med tanke på den här giftig fasta ögonkastet-debatten. Där vissa anser att så här, man kan inte vara... polare med motsatt kön, för att då blir man bara kär i varandra liksom. Så det är lite samma grej som de också utforskar här. Bara, de har ju alltid varit polare med andra tjejer och då har liksom inte den här attraktionen funnits. Nu finns det liksom någon slags möjlighet till attraktion, en annan typ av relation också. Så då kommer vi liksom, kommer att utforska gård och bara vara vänner då. Och så jag tycker det är lite kul att man får lite det här, ett annat perspektiv, för att hela den här GVF-debatten har varit väldigt liksom normativ på det sättet. Nu får vi lite annat perspektiv på saken.
0: Hur funkar det där? Jag vet att Edwin Törnblom till Expressen har berättat att han under inspelningen blev kär i just Oscar Sia.
1: Spoiler alert.
0: Spoiler alert. olyckligt förälskad då, ska vi säga. Sen är det ju såklart en väldigt bra timing och väldigt passande att han kan säga det i uppladdningen till programmet. Jag vet inte. Man får bedöma själv hur sant det är då i programmet som har premiär nu på söndag på SVT Play bland annat.
1: Det stämmer.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Ditt sista svar är låten som Novell tävlar med i P4 Nästa stjärna. Och som sagt, du kan vara med och bestämma hur det går för de här 5 finallåtarna. Vi kommer att höra dem spelas här en hel del fram till finalen nästa vecka. På fredag nästa vecka, då är det dags för final. Så fram till dess har du på dig att ringa och rösta. Du kan vara med och bestämma. Gillar du Novell och låten Ditt sista svar? Och vill att de ska få en chans att tävla i riksfinalen också och kanske få en spelplats, så att säga, på alla P4-stationer runt om i hela Sverige, Sveriges största radiokanal. Då gör du så här, då smsar du 2105, det skriver du i ett sms, 2105. Och så skickar du iväg det smset till 72020, så är du med och bestämmer. Alla låtarna kommer att spelas här, inte kanske alla just här inne hos mig, men under de här dagarna som går fram till finalen, och så hittar du dem i Sveriges radioappen.

0: Ett fullkomligt kaos med Bo Kaspers orkester. Radiosporten, de är med i helgen också. Då vankas det hett Skånederby i damallsvenskan i fotboll. Ett Malmö FF som försöker cementera sin tredje plats i tabellen. Och ett FC Rosengård som kämpar med näbbar och klor för att undvika nedflyttning. De har ett par lag mellan sig och nedflyttning. Så att det ska nog greja sig, tror jag, inte så många matcher kvar. Men en mycket viktig match nu på söndag. Klockan 3, 8000 biljetter sålda i detta nu. Nu får vi nyheter.
1: En 18-årig döms till 7,5 års fängelse för mordförsök efter en knivattack på en fullsatt stadsbuss i Malmö i somras, där två ungdomar var nära att dö. Det var i juni som en tonårsdispyt på bussen spårade ur. När en 17-åring upplevde att en annan tonåring på bussen stirrade på honom kallade han dit sin 1 år äldre kompis. 18-åringen gick på bussen och högg en 15-årig pojke som fick livshotande skador. I tumultet blev även 17-åringen allvarligt skadad. 18-åringen har nekat till mordförsök men erkänt grov misshandel. 17-åringen som nekat till alla brott döms för misshandel till ungdomsvård. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Det är troligt att den som utsatte Svedala kommun för ett cyberangrepp under torsdagen har lyckats med sitt mål.
3: Med stor sannolikhet så kan en del saker ha försvunnit och en del saker kan ha läckt ut.
2: Johan Lundgren är kommundirektör i Svedala.
3: Men det vet vi inte nu, för vi har inte kommit så långt i hela loggläsningen.
2: Angreppet var en så kallad ransomware-attack som går ut på att hackare låser eller stjäl information i syfte att pressa den utsatte på pengar. För invånarna kan det vara svårt att nå kommunen via mail, telefon och e-tjänster. Men eftersom det fanns bra backup-system ska kärnverksamheten flyta på, enligt Johan Lundgren.
3: Det påverkar i dagsläget inte den dagliga driften särskilt mycket. Våra brukare, våra äldre, våra förskolor, våra barn och våra ungdomar, de märker inte av detta på samma sätt som vi gör just nu.
2: Hanna Palm, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
4: Från den 1 november blir det förbjudet att ta med cyklar på de skånska tågen under rusningstid efter ett beslut i kollektivtrafiknämnden.
5: Ja, jag ser ju det som positivt för vår målgrupp. Jag sitter själv i rullstol och det är självklart att det gynnar mig om jag ska åka i rusningstrafik med kollektivtrafiken.
4: Henrik Andersson, ledamot i DHR Skåne, vet att många av medlemmarna i förbundet idag jublar över beslutet, även om resor med tåg kräver att man numera reser med ledsagare.
5: Jag tänker att eftersom man idag har blivit mycket hårdare med att dra in färdtjänsten för folk, så får det konsekvenserna att folk åker med kollektivtrafik och då behöver vi platsen.
4: Henrik Andersson tycker ändå att det är lite synd att inte både cyklar och rullstolar ska kunna samsas på tågen under tider då många vill resa. Men det hade krävt fler vagnar och kanske även fler avgångar.
5: Jag har förstått att det inte går av praktiska skäl, men jag hade också gärna sett att det hade varit en jättebra lösning för både cyklister och oss.
4: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
0: Ja, det är molnigt värre idag och

0: Ja, det är mycket möjligt att regnet sträcker ut sina klor mot Ystad. Nu ser jag att det är en liten gren av det här regnområdet som rör sig lite öster om Skurup. Men eftersom det rör sig då från inte riktigt på det hållet, det är möjligt att vinden slår om här så att vi får, ja, det rör sig liksom åt nordöst. Nu går vi in i väldigt detalj här, men SMHI har en sån här radarkarta som vem som helst kan titta på. Sök bara på SMHI radarkarta. Då kan du briljera så här. Så vet du exakt vart det regnar. Då vet du att det i alla fall för en halvtimme sedan inte regnade i Oxie, vad jag ser på min radarkarta. Nu kommer det säkert ett mejl här, det regnade visst i Oxie. Men du förstår.
1: Jag förstår precis. Så här är det ju att hänga med dig. Så fort man kommer liksom i närheten av väder så berättar du precis hur det ligger till.
0: Ja, och ibland har jag fel.

0: Varför vänta? Vill du stötta ny svensk musik så gör det nu. Fem låtar gör upp om vinsten i P4 Nästa Stjärnas lokala final i P4 Malmöhus den 9 oktober. Lyssna och bedöm själv vilken som förtjänar dina röster. Låtarna finns på sajten sverigesradio.se/malmo och i appen Sveriges Radio. Bara välj P4 Malmöhus först. Ring eller smsa upp till 10 gånger och stötta ny svensk musik. Tack!
1: Och på tal om ny svensk musik så får vi sprillans ny musik från Bad Cash Quartet via artistnamnet Jonas Game till nu bara Jonas Lundqvist. Det här är hans senaste singel, Inte en av dem.

Ny svensk musik, rykande färsk, inte en av dem, med Jonas Lundqvist. Har lyssnat i kapp lite på vad Andreas Norlén, talman, moderat, har sagt här. Han hade ju presskonferens för en liten stund sedan, berättade att Magdalena Andersson får nästa sonderingsuppdrag också. Den absolut tidigaste tidpunkten för en omröstning om en ny eller nygammal statsminister, ja, den kan ske den 14 oktober. Han påminner oss också.

eller ny gammal statsminister, ja, den kan ske den 14 oktober. Han påminner oss också, Andreas Norlén, om hur det har sett ut de tidigare gångerna. Förra gången så var det omröstning om Ulf Kristersson vid ungefär samma tid och under den här evighetslånga regeringsbildningen 2018. Ja, men då dröjde det ända fram till mitten av november innan första omröstningen. Då röstade man om Ulf Kristersson och sen en månad senare röstade man om Stefan Löfven. Så nog kan det dröjt på tiden, men han var väldigt tydlig, Andreas Norlén. Det får verkligen inte ta så här lång tid. Det är önskvärt, uttryckte han sig som, och med hans språk så är det väl i princip samma sak som att säga absolut inte så lång tid får det ta. Det har han också sagt till de partiledare han har pratat med under de här talmansrundorna. Han fick också frågan på vad som hade förändrats sedan Magdalena Andersson gav upp sitt förra sonderingsförsök, och då sa han nah, det får du nog fråga dem om hur det ser ut, utan det är, mandaten ser ut som de gör, då är det rimligt att Magdalena Andersson får uppdraget. Hon har en vecka på sig från och med måndag, och sen kan hon begära lite uppskov och sådär, så att ja, vi får ha lite is i magen.

0: Harry Stemma, The Tide Is High i Ystad idag, Asraf Celius. Trångt i stadskärnan, trubbel med sophanteringen. Vart ska sopsorteringen stå? Hur långt ska man ha dit? Ny lag kommer här efter årsskiftet som Ystad inte kommer att kunna uppfylla. 400 meter max ska man ha till sorteringsstället, Asar.
1: Jajamän, och det kommer bli oerhört svårt att implementera, hörde vi ju miljöstrategen Emma Nilsson berätta för oss. Nu står jag här med bror Tommy Bergström.
2: Borgström,
1: jag ber om ursäkt. Som bor i de här äldre delarna där det här är ett problem. Hur sorterar du dina sopor idag?
2: De sorterar vi har alltså två kärl, ett brunt och ett grönt. Och det är alltså komposterbart och så är det vanliga grovsopor, eller allmän sopor.
1: Och vad gör du med resten?
2: De tar vi till en sopsorteringscentral. Cirka, ja, det är väl en och en halv kilometer hemifrån.
1: Mm. Går då med soporna i en och en halv kilometer?
2: Ja, vi går och cyklar. Och ibland när vi har mycket tar vi bilen.
1: Ja. Alltså, det kommer bli en ny lag som gör det möjligt att ha sopsorteringen högst 400 meter från där man bor. Hur skulle det förändra din livssituation?
2: Ja, då skulle man ju kunna använda den tiden till annat. Det skulle ju vara behagligt naturligtvis.
1: Men det är svårt för Ystad att implementera det.

0: Ystad, särskilt här i de äldre delarna av Ystad. Vad tänker du när du hör det? Är du förvånad över att det är svårt att fixa här?
1: Ja, det kanske det är. Jag har svårt att avgöra huruvida vi får plats med de här fyrfaxkärlen, men annars att man får

0: förnämligt om du kom lite närmare, men det är inget större problem.
1: Nej. I mina öron, att gå 1,5 kilometer varje gång man ska slänga sina sorterade sopor, det låter ganska jobbigt.
0: Ja, men du är ju mycket yngre än mig också. Nej, jag tycker inte det är något större problem. Problemet är väl snarare att de här sopcentralerna ser för jävliga ut, rent ut sagt. Att folk inte liksom läser instruktionerna och kastar allt möjligt skit som inte ska vara i de här containrarna och inte själv ta sig till soptippen. Ja. Det är ett problem.
1: Men nu ska det bli bättring på både det ena och det andra. Ystadborna och Ystad kommun ska bli bättre på att sopsortera. Från och med årsskiftet kommer nya lagstiftningen att gälla. Men kommunen har ju berättat för oss, Jimmy, att det kommer man inte att hinna.
2: Nej, så det blir nog de där 1,5 kilometrarna, eller kilometern för bror Tommy där som vi träffar i Ystad. Nu ska vi få senaste nytt om vår resväg, Elin.
3: Då gäller det inre ringvägen i Malmö. Där har vi flera stycken stillastående personbilar mellan trafikplatserna Videdal och Rosengård i riktning mot Hylje. Och det börjar bli en hel del kö och snabba inbromsningar där. Inre ringvägen alltså mellan Videdal och Rosengård i riktning mot Hylje. Kö och snabba inbromsningar då vi har ett antal stillastående personbilar.

0: du än går ska jag alltid vara där.
1: Mer ny lokalmusik. Jag och Jalle. Jalle är såklart Jalle Lorentzon från Wilmer X. Och jag, det är Claes Rosenberg. Båda Wilmer X-anslutna, så att säga, på lite olika vis. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus-ansluten på alla sätt och vis, som är med ända fram till klockan ett. Nu har klockan redan hunnit bli 12. Mitt på dagen, vi går in i lunchtimmen tillsammans med Ekot senaste nytt.
2: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka uppdraget att bilda regering. Och Volvo Cars allt mer pressat av sjunkande försäljningssiffror. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, talman Andreas Norlén ger åter Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att försöka bilda regering. Det beskedet gav han på en pressträff i riksdagen för en stund sedan.
3: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
4: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom efter att Vänsterpartiet bestämt sig för att rösta på Moderaternas kandidat till talman. Mot bakgrund av detta och de samtal hon hade fört då gjorde att hon inte tyckte då att det fanns någon möjlighet för henne att bilda en regering. Sedan dess har talman Andreas Norlén under veckan haft nya samtal med alla partiledare och idag ger han beskedet att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till talmannen. Hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur det går för henne kommer därefter en statsministeromröstning att genomföras. Att det blir Magdalena Andersson och inte Ulf Kristersson som får uppdraget att sondera motiverar Andreas Norlén med att det är samma parlamentariska förutsättningar nu som tidigare.
3: Det vill säga det är exakt samma valresultat, det är samma mandatfördelning.

0: Och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Och då är det rimligt att hon får återuppta sitt sonderingsarbete.
1: Andreas Norlén säger att Magdalena Andersson och han är överens om att hon får sonderingsuppdraget.
0: Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit.
2: Reporter Karin Runblom. Och med oss nu har vi vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Varför vill talmannen att Magdalena Andersson ska försöka bli statsminister?
3: Ja, som vi hörde så säger han att det är fortfarande så att det är hon som har en majoritet bakom sig. Märk väl att det också snart ska röstas om henne i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den långa regeringsbildningen 2018, den berömda med 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta Stefan Löfven och Ulf Kristersson sondera förutsättningar att bli statsminister utan omröstningar. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna. Man kan bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar. Efter den 4:e så blir det automatiskt extraval.
2: Hur väntat var

0: av att partierna har varit oeniga om vad nästa steg bör bli. Det har ju varit så att båda sidor har sagt att det är deras motståndare som borde få sondera eftersom personen sannolikt skulle misslyckats. Så det här har gjort Nordens uppdrag svårare. Men han har valt att se det som att Magdalena Andersson inte får ett nytt uppdrag utan hon återupptar ett hon redan har fått. Och eftersom hon har accepterat det så går det att göra så.
1: 134 dagar sa du att det tog 2018. Kommer det gå fortare den här gången?
0: Ja, men det finns väl förutsättningar för det att gå fortare eftersom talmannen har lärt sig sin läxa vad som hände då. Men ytterst hänger ju det här på partierna och de har inte lyssnat på de råd som de fick av forskare då efter den långa regeringsbildningen. Det vill säga de fick råden dra inte så mycket röda linjer, förbereder, minska misstron er emellan. Det kan man ju absolut inte säga att de gjort. Misstron kunde ju nästan inte vara större mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet än vad den är.
1: Sa vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Det är fortfarande en rad obesvarade frågor kring motivet bakom försöket att kapa ett flygplan mellan Dubai och Tel Aviv i onsdags. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nu att piloten som gick till attack genomgått en

0: granaten. Och så här lät det inne i Fly Dubai-planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv efter att reservpiloter lyckades nödlanda i Saudiarabien. En av piloterna attackerade den andra inne i cockpiten och trots att han fått svåra stickskador så ska den ena piloten ha lyckats öppna dörren till cockpiten så att passagerarna kunde ta sig in och övermanna gärningsmannen. Piloten som attackerades kommer från Indien. Kapten Smit Machar säger idag i en tv-sänd telefonintervju med premiärminister Narendra Modi att han förstod att alla de över 170 passagerarna skulle dö om han inte lyckades öppna cockpitdörren. Misstänkta gärningsmannen uppges vara från Oman och vårdas nu på sjukhus. Planet ska ha störtdykt över 4000 meter på ungefär en halv minut innan man fick kontroll över planet.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt.

0: självklart även leverantörsindustrin och ger en del varsel.
1: Det är framförallt Kina som tynger Volvo Cars just nu. Ja, det var beskedet från bolaget i ett pressmeddelande idag inför kommande kvartalsrapport. Under tredje kvartalet föll försäljningen där med över 40% jämfört med samma period i fjol. Samtidigt som återhämtningen i USA inte tagit fart som bolaget hoppats. Europa går bättre och elbilsförsäljningen ökar. Men det räcker inte. Peter Bryntesson är vd på FKG, branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Och han säger att volymminskningen syns snabbt.
0: Ja, men det märks ganska direkt. Det är ju just-in-time-leveranser på det mesta, så det märks omgående, ska man säga.
1: Volvo Cars avböjer intervjuer idag, men på en strategidag i Stockholm i mitten på september sa bolagets globala försäljningschef Erik Severinsson till Ekot att läget redan då var pressat.
2: Nej, man ska inte sticka under stol med att det är väldigt tuffa tider. Det är tuffa tider för industrin, det är tuffa tider för oss också. Vi är inte där vi skulle vilja vara på lönsamhet och även på försäljning.
3: Reporter John Pira. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det här säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna har registrerats av FNs mission i Haiti under perioden 1 januari till 11 september. Volker Türk betonade att de verkliga siffrorna sannolikt är betydligt högre. Det här rapporterar AFP. Den svenska programmeraren Ola Bini har gripits och deporterats från Ecuador. Det skriver han på plattformen X. Han ska ha gripits av migrationspoliser i Ecuador efter att landet återkallat hans visum. Bini greps i Ecuador 2019 och anklagades först för att vara en spion som försökt destabilisera landet på uppdrag av Wikileaks-grundaren Julian Assange. Ola Bini dömdes 2024 för försök till dataintrång av en domstol i Ecuador. Och vi kan upprepa att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén på en pressträff tidigare idag. Producent för sändningen var Louise Steinberger. Jag heter Leif Näslund.
4: Så sant som det är sagt, Leif Näslund, tack så hjärtligt för den uppdateringen. Sveriges Radio-appen är bra om man vill ha uppdateringarna precis hela tiden. Ställ in pushnotiserna så kan du bara låta telefonen vila och så får du det senaste precis när du behöver det. Jimmy Larsson heter jag. Välkommen in till mig. Där vi har...

0: till råga på allt. Jag undrar om bror Tommy hade sagt samma sak i vinter. Ja, i och för sig, på hur du beskriver honom så hade han säkert gjort det.
1: Alltså det hade inte förvånat mig om han knappt ens var berörd av det. Han har bott här i just detta området i över 30 år, så att han har ju varit där i novemberrusket. Och ja, jag får för mig att han inte bryr sig så mycket om detta. Det kanske till och med så att när det blir en bättre soplösning så kommer han ändå fortsätta att använda den hederliga sopstationen för att liksom underlätta för hans grannar. Det är lite den viben jag fick av honom.
0: Ja, en solidarisk man, möjligtvis. Hur kommer det låta från dig då när det blir december och du behöver gå de här ynka 350 meterna som för dig ser ut som flera mil? Och det regnar och blåser och det isar. Hur kommer det låta från dig?
1: Alltså 350 meter, vad var nu gränsen?
0: 400.
1: 400. Så min situation kommer ju inte bli bättre, nej.
0: Nej, ingenting som kommer hända.
1: Nej, alltså jag kanske är lite bättre på att sopsortera på sommaren. Det kan finnas något litet samband där. Nej, men jag ska inspireras av bror Tommy. Min broder.
0: Ja, det får du göra. Hur klär du dig? Om du ska säga att det är runt nollan och det blåser och det regnar så här, och så ska du bara gå ut och lämna soporna. Hur klär du dig? Mm.
1: Alltid lite för lite. Mm. Så att jag också tycker ganska synd om mig själv. Alltså om jag går, jag kanske tar på mig typ tofflor för att jag tänker att jag ska bara springa ner med soporna. Och kanske ett lager för lite kläder så att man i alla fall kan få klaga.
0: Det låter lite som att du söker upp det här hörnet av att få klaga lite på hur du har det.
1: Mm, ja, det är, jag får syn på mig själv här nu. Det kan finnas någonting i detta.
0: Det kan finnas något i detta. Vi kommer följa upp det här givetvis, som allt annat viktigt. Här får vi göra Ariana Grande.

0: Ila Rola Salo och The Ark här inne hos mig, Jimmy Larsson, P4 Malmöhus. Där klockan nu har blivit 12:30. Det betyder att vi får nyheter. Varsågoda.
1: En 18-åring döms till 7,5 års fängelse efter en knivattack på en fullsatt stadsbuss i Malmö i somras, där 2 tonåringar var nära att dö. Det var i juni som en 17-åring störde sig på blickar han fick på bussen och kallade dit sin 1 år äldre kompis. Hans kompis kom till bussen med kniv och högg en 15-åring som fick livshotande skador. I tumultet fick även 17-åringen livshotande skador av kniven. Han var själv åtalad för medhjälp till mordförsök, men Malmö tingsrätt konstaterar att han inte visste att kompisen skulle ta med sig en kniv till bussen. Rätten dömer honom istället för misshandel till ungdomsvård. Han nekar till brott. 18-åringen har nekat till mordförsök men erkänt grov misshandel. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Antal IT-attacker mot kommuner och regioner har ökat avsevärt det senaste halvåret enligt deras medlemsorganisation SKR.
3: Det handlar om flera angrepp varje dag mot varje kommun och region.
2: Det säger Johan Thulin som är cybersäkerhetsstrateg på Sveriges kommuner och regioner.
3: Nu våra medlemmar rapporterar en ökande trend, och speciellt det senaste halvåret säger de att det sker avsevärt mycket mer angrepp.
2: De flesta attacker kommer aldrig till allmänhetens kännedom eftersom att kommunerna och regionerna oftast klarar av att hantera dem, säger Johan Thulin.
3: Alla Sveriges kommuner jobbar med hur man ska skydda sig, och man strävar konstant efter att bli bättre och för att skydda medborgarnas information som man har.
2: Svedala kommun, som utsattes för en IT-attack natten till torsdag, kommer att utvärdera

Muslin, Albin Lee Melda och Arvid Nero med kompisar i bandet The Magnolia. Det har varit en stökig inledning av SHL-säsongen. Tänker jag framförallt på en del bedömningssituationer framför målområdet och i målområdet. Det har dömts mål eller inte mål. Och vad är det som egentligen gäller? Ja, det ska domarchefen Thomas Torsbrink berätta för alla sportchefer i ligan på måndag. Han berättar att man har räknat till ungefär 20 sådana här mycket komplicerade situationer. Och han ska helt enkelt förklara varför man dömer som man dömer. Och förklara regelverket för alla SHL sportchefer nu på måndag. Han berättar för Sportbladet att han inte ser någon situation där han känt att det har blivit fel. Han vill mer förklara regelverket och varför dömer vi som vi dömer, så att man kan lägga ett litet lock på den här frustrationen från spelare och tränare som inte riktigt är med på vad det är som gäller. Ja, vi får se om det blir några fler sådana situationer innan mötet. Både Rögle och Malmö är ju igång i helgen. Rögle i Växjö och Malmö på hemmaplan mot Brynäs, båda 3:15 imorgon lördag. Och i helgen så ska Malmö FF också spela träningslandskamp mot danska Nordsjälland. Sydsvenskan har varit på dagens träning. Där var Anders Christiansen med och tränade för fullt, som jag förstår det. Han har ju bara spelat 89 minuter i allsvenskan. Kanske blir han en av veteranerna då i ett lag som i övrigt präglas av en del P19-spelare, yngre spelare, eftersom det är ett helt gäng som är på landslagsuppdrag från MFF-hållet. Omstart för Malmö FF i allsvenskan, hemma mot Kalmar FF. Det är måndagen den 12 oktober.

0: Ed Sheeran, Bad Habits.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Runt om i Europa så är

0: Panic Monday med The Bangles. Sluta tramsa, börja jobba, så det är rubriken på Expressens politikkrönikör Viktor Bartkrons text om talmannens besked idag. Vi väntar ju fortfarande på en ny regering. Han tycker då att man ska sluta tramsa med positioneringen och faktiskt börja jobba och se till att få en ny regering. Vi väntar ju på det, så här. Väntan.
1: Så är det. Vi går och klampar och stampar och vissa verkar ivrigare än andra. Ja, alltså det är klart att det är svårt. Det är ju väldigt väntat att det här skulle kunna ta tid.
0: Ja, kanske det är därför det känns som att det går så himla lång tid. Det känns som att vi har hållit på med det här i flera månader nu. Jag påminns om en situation jag var med om när jag var liten. Vad kan jag ha varit? 5 år kanske? Ska gå till bilen, jag och min pappa, vi har varit på stan. Och så går man, då på den tiden i Kalmar så gick man igenom Kappahl. För att komma liksom från då köpcentret i stan till där man parkerade bilen. Och så gjorde vi det, och det är ju inte en barnvänlig butik, kan man väl inte säga. Den är inte ovänlig mot barn, men det var heller inte så. Åh, här finns det massa kul för en 5-åring att titta på. Och givetvis, det är sent på eftermiddagen, jag är hungrig, jag är trött, och min pappa träffar en jobbakompis. Katastrof! Alltså ett
1: urtrauma.
0: Ja, det är jag. Minst den känslan än idag, att jag vill krypa ur min kropp, för jag har så fruktansvärt tråkigt. Och jag bara väntar och väntar och väntar. Vet och du? De bara pratar och pratar och pratar.
1: Hur länge får du vänta?
0: Alltså, det har jag nog aldrig riktigt fått klarhet i, för jag tror inte min pappa minns riktigt den här händelsen. Såklart. Trauma för mig, men han minns det inte alls. Så arrogant.
1: Vad gjorde du under tiden?
0: Ja, men först så stod jag bredvid honom och tänkte att men om jag liksom bara står här och trycker mig lite mot honom, eller bara så här, ska vi gå snart då, sådär, så kommer han ju fatta vinkeln. Att så här kan vi inte stanna. Men sen började det liksom vandra i större och större cirklar, och så tänkte jag, men om han tappar bort mig, då kanske han avbryter det här samtalet och så kan vi åka hem. Men han märkte inte någonting. Jag gömde mig bakom klänningar och i underklädesavdelningen. Och jag gömde mig lite överallt. Gick väldigt långt. Ett tag så funderade jag på att gå ut och gå till en annan affär. Men det var jag lite för rädd för. Så att jag kom tillbaka dit och de stod och pratade och pratade. Det kändes som att det här tog aldrig slut. Det tog aldrig slut. Det känns som att vi var där i flera timmar.
1: Det är ändhållplatsen i livet, du kommer aldrig komma härifrån.
0: Nej, så kände jag. Jag kommer inte. Jag får leva här nu. Jag får bo här.
1: Men är du duktig på att vänta idag?
0: Nej, det skulle jag inte säga att jag är. Jag har lite av min mammas drag i mig. Alltså, hon springer hellre till bussen än sitter och väntar i 5 minuter. Så att, jag har lite den viben. Så att det har nog bara blivit värre av den här situationen. Ja. Och det kommer jag tänka på nu när vi väntar på regeringen. Var inte som min pappa nu. Partiledare. Lös det här.
1: Så det är tvinga oss inte sitta i det här väntrummet. Precis. Det här köpcentrums. Det här hemska rummet.
0: Ja, det finns många, många butiker man kan ha tråkigt i som 5-åring. Nästan alla, skulle jag gissa. Nästan alla. Ja, så länge hoppas vi inte får vänta som jag fick vänta i den där klädbutiken.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Det är oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången i finska riksdagsledamöters hem och vad motivet är. Enligt public service-bolaget Yle handlade det om färre än 20 fall. Enligt Yles uppgifter har dörrar lämnats öppna och lampor lämnats tända hemma hos ledamöterna. Säkerhetspolitiska experten Henry Vanhanen säger bland annat att den ryska underrättelsetjänsten har jobbat på liknande sätt.
1: Asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulee yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan.
0: Och nu till någonting helt annat. Nu har jag fått besök i studion av Janne Posti från Haparanda. Du är programledare för programmet Metal Perkele som har premiär 17 oktober här i Sveriges Radio Finska. Vad kan man höra i det här programmet?
2: Ja, man kan få höra hårdrock eller metal om man så vill. Man får höra bra låtar och jävligt bra låtar. Och sen kommer jag troligtvis att dra en dålig vits här och där mellan låtarna.
0: Metal Perkele heter programmet. Det finns någon slags finsk koppling då i alla fall.
2: Jajamän, de flesta låtarna som vi ska lyssna på är av finska band. Och vi kommer att kolla på lite finsk kultur och annat som är kopplat till Sverige, finnar som har hållit på med metal. Så absolut, Suomi Finland Perkele är en stor del av programmet.
0: 10 program blir det. Hur har det varit att välja låtarna till de här programmen?
2: Jävligt roligt måste jag säga. Det har varit många självklara val. Men också många nya bekantskaper. Och det är väldigt många band som är underground som aldrig riktigt har fått chansen att kanske höras i radio. Så att väldigt roligt att få sprida deras musik till folket.
0: Det sägs att Finland har flest hårdrocksband i världen per capita. Stämmer det?
2: Ja, det vet väl alla. Men av statistiken att döma, om man kollar på nätet, så är det väldigt tydligt att Finland är överlägsen etta med Sverige och Island.

0: långa, kalla, mörka vintrarna, eller är det, jag vet inte, eller är det kanske sisoanda som gör att man, vi är inte upp. Det kan man ju säga bara om man kollar på historiken med världskrigen och sådär. Vi är inte upp, vi finnar.
1: Tack så mycket, Janne Posti, programledare för det nya programmet Metal Perkele, som har premiär här i Sveriges Radio Finska.
0: Tack.
1: Och mer hårdrock, men utan Perkele blir det redan imorgon. Då är det premiär för hårdrock i P4, där programledaren Björn Lindberg tittar närmare på genren från olika teman som frisyrerna, kläderna, de bästa sångarna eller kända bråk. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag fredag. Jag heter Nicki Bergman. Hyvää viikonloppua.
2: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
3: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
4: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
2: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Vad talar för att hon ska lyckas nu då? Efter 3 år i USA så gav hon upp, men då började det på riktigt. Idag släpper Fanny Avon sitt debutalbum Hon är gäst. Och brukar du provsmaka lösgodiset eller klämma på frukten, då är du irriterande, tycker många. Vi ska prata vett och etikett i matbutiken. P4 Extra Fredag, direkt efter nyheterna och sporten.
6: Kooperativet Lantmännen gjorde en vinst på nästan 1,5 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det är det bästa resultatet hittills, och en av förklaringarna är rekordskörden förra året, enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
7: 2/3 av resultateffekten kommer i år, så vi har ju fått en väldigt bra effekt av att ha stora volymer med oss in i år då.
8: Lantmännen redovisade ett justerat rörelseresultat på 1,48 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det kan jämföras med 995 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Och utöver förra årets skörd förklaras siffrorna även av besparingarna på över 0,5 miljard kronor som gjordes under 2025.
7: Och det har ju spelat in i år naturligtvis när vi får full effekt av det.
8: Och vem kommer den här vinsten till del? Är det er eller era ägare, bönderna?
7: Nej, men vi delar ju ut en stor del av våran vinst, går tillbaks till våra ägare som är 17 000 svenska aktiva bönder då. Så att allt resultat som vi tjänar på våran lantbruksaffär, 100% av det rörelseresultatet går tillbaks till våra ägare.
6: Reporter Stina Ollilla. Runt 400 gymnasieskolor i Frankrike har stängt idag efter våldsamma och omfattande protester där elever blockerat skolor och drabbats samman med polis. Eleverna protesterar mot bland annat lärarbrist och nedgångna skolbyggnader. 65 skolanställda har skadats och cirka 2000 personer har omhändertagits, varav de flesta är minderåriga, rapporterar AFP. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén idag. Magdalena Andersson skriver på sociala medier att hon välkomnar beskedet och kunde

Radiosporten först med senaste nytt från England. Beskedet att storklubben Manchester City nu officiellt överklagar domen från Premier League att klubben är skyldig till 114 regelbrott. I ett uttalande på Manchester Citys sajt står det, citat, klubben är oskyldig. Vi lämnar fotbollen för friidrott. Det blir nämligen varken inne-EM eller Mondo Classics för stavhopparen Normand Duplantis i vinter. Beslutet att stå över inomhussäsongen hyllas nu av

0: då. Men nackdelen är ju då, det är nog lite jobbigt mentalt för motståndarna med liksom att Mondo fattar det här beslutet och ja, de vet att de, han förbereder sig, vila upp sig nu ordentligt och sen så hinner han då grundträna och då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj. Då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där.
1: Det säger Radiosportens expert Miro Salar om Duplantis besked. Reporter här var Selma Jennervall.
2: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
3: Passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med någon typ av kurvor. Så jag tycker att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att när efter OS så ska vilja helt gå över mot maraton.
2: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren.
1: Reporter Alexander Lundholm i studion, Susanna Andrén.
4: Nu drar vi igång P4 Extra fredag idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu får Magdalena Andersson en ny chans, sonderingsuppdrag igen. Men vad talar för att hon ska lyckas den här gången då?

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Extra. Det är Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att bilda regering, och den här gången kan hon inte lämna tillbaka uppdraget utan måste prövas av riksdagen i en statsministeromröstning. Det här meddelade talmannen, moderaten Andreas Norlén, tidigare idag.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan

0: det går bättre nu?
1: Alltså på så sätt att Socialdemokraterna har backat, kan man säga, från sin ståndpunkt i måndags då, att ingen regering kunde bildas av Magdalena Andersson på grund av att det hade uppstått en ny konstellation i riksdagen mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, som de sa då. De ansåg detta, eller Magdalena Andersson sa detta, för att Vänsterpartiet hade röstat, eller lämnat besked om att de tänkte rösta på Andreas Norlén då till talman. Han är ju moderat, istället för en socialdemokratisk talman, vilket Socialdemokraterna verkligen hade förväntat sig. Så att det blev ju en upprörd situation, och då sa Magdalena Andersson att hon hade inte förutsättningar att bilda regering på grund av detta då. Och den där turbulensen kring talmansvalet, det beskrev Norlén idag som ett hack i kurvan, en fnurra på tråden och någonting som alla nu behövde lämna bakom sig. Och nu har ju då Andersson accepterat att fortsätta försöka med det här regeringspusslet, men låsningarna på hennes sida kvarstår ju, där Vänsterpartiet kräver ministerposter, men där Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering. Och sanningen är ju den att Centerpartiet vägrar också svara på om de ens erkänner Vänsterpartiet som en del av regeringsunderlaget. Så låst är det.
2: Mm. Det verkar ju som att det är lite känsligt just det här med att prövas i riksdagen. Varför är det det?
1: Nej, det är väl inte känsligt mer än att det är klart att den som blir prövad gärna vill veta att den blir framröstad då av riksdagen. Man får inte ha en majoritet emot sig, och det är klart att det inte är så roligt att gå och sätta sig i kammaren och bli nedröstad. Så att det är väl det som gör att de har så att säga skjutit ifrån sig det här att Magdalena Andersson ville att Ulf Kristersson skulle prövas, och Ulf Kristersson ville att Magdalena Andersson skulle pröva. Så det beror ju på att ingen av dem i nuläget känner sig säker på att de kan bilda regering.
2: Mm, men vad spelar det för roll vem som prövas först och vem som prövas sist?
1: Ja, det är ju att den som prövas sist, alltså då är det ju hot om extra val.

Victor Lexell med Svag, du lyssnar på P4 Extra. En uppdatering kring det misstänkta valfusket i Borlänge. Det finns inga tecken på att det skett något valfusk vid förtidsröstningen vid den utpekade vallokalen i Borlänge. Det uppger Borlänge kommun till P4 Dalarna. Vi har ju tidigare berättat om det här valfusket och det misstänkta valfusket med bland annat för i kryssade valsedlar som man ju misstänker har skett i kommunen. Och nu har P4 Dalarna tagit del av dagliga rapporter som röstmottagare i lokalen gjort, och där förekommer inga tecken på något fusk. Men det ska sägas att Riksenheten mot korruptions utredning om misstänkt valfusk i Borlänge pågår fortfarande. Här är Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor.

0: Helene Ström gick i högstadiet som ung transperson så saknade han en mötesplats för HBTQI-personer. Men nu har han startat fritidsgården som han själv önskar att han hade kunnat hänga på när han var ung. Välkommen till P4 Extra, Theodor.
1: Tack så mycket.
0: Studio Triangeln, som den här fritidsgården heter i Södertälje, den öppnade för första gången igår. Kan du inte berätta, hur hade ni det?
1: Det var högt över förväntan. Det var otroligt roligt.
0: Vad gjorde ni för något?
1: Vi fikade, vi spelade brädspel och vi umgicks bara. Det var inte mer än så, men det var väldigt, väldigt kul.
0: Och vad var det som var högt över förväntan?
1: Det kom fler personer än jag trodde att det skulle göra. Det kom personer från långt från Södertälje. Och alla klickade. Det var en otroligt bra stämning i rummet, trots att ingen hade träffats förut.
0: För att jag tänkte att det kanske var folk du kände, men det var alltså människor som var okända för varandra.
1: Ja, alltså några hade jag ju bjudit in som jag har lite koll på, men det var också personer som inte kände varandra alls.
0: Mm. Vad sa de då som kom dit?
1: Jag frågade själv vad de tyckte, vad de hade förväntat sig, och det verkar som att alla egentligen tyckte att själva att det var över förväntan och att det var kul.
0: Mm. Ni riktar ju er till ungdomar då mellan 13 och 25 år och Theo, du är själv 20 år. Berätta, vad ska det här vara för ett ställe liksom?
1: Det ska vara ett ställe där man kan komma och bara vara. Om man måste göra sin läxa kan man göra det, men om man vill spela eller om man vill pyssla eller liksom bygga en ny möbel. Det kan egentligen vara vad man än känner att man vill göra ska man kunna göra. Och man ska också kunna få nya vänner och umgås med andra som man kan känna sig trygga med och känna att man kan vara sig själv helt enkelt.
0: Mm. Det här projektet görs genom kulturföreningen Queer Kraft. Alltså, hur kommer det sig att detta kändes så viktigt för dig att du faktiskt tog tag i det och genomförde det?
1: Jo, men det är precis som du sa, att jag själv är en HBTQ-person, jag är en transperson och jag har vuxit upp i Södertälje utan någonstans att känna mig trygg. Någonstans där jag kan vara mig själv eller träffa andra i min ålder som är liksinta, kan man säga. Så jag har känt en avsaknad av den här platsen under hela min uppväxt egentligen, eller under mina tonår åtminstone. Så snart som jag kan vill jag se till att det finns.
0: Mm. Mm. Och att det då inte fanns någon sån här plats för dig, alltså vad gjorde det? Hur blev högstadietiden för din del?
1: Alltså, jag lyckades ändå ta mig till Stockholm ibland. Och där finns det ju fler platser för unga HBTQ-personer. Så när jag väl kom dit så betydde det väldigt, väldigt mycket. Det var där jag egentligen kunde faktiskt förstå vem jag var och träffa andra och känna mig trygg. Och hade jag inte tagit mig dit vet jag inte hur det hade sett ut. Men jag vet också att alla kan inte ta sig till Stockholm. Och jag råkar bo på en väldigt bra plats i Södertälje där det är lätt att ta sig dit. Men bor man bara utanför Södertälje, i någon av delkommunerna eller ännu längre ut på landet, då är det ju kört. Då har man ingen chans alls. Så det är egentligen därför jag inte, alltså, jag vill inte bara ha mötet platsen för dem i Södertälje utan alla runt omkring.
0: Vilken skillnad tror du att det hade gjort för din del om det fanns en mötesplats som Studio Triangeln när du växte upp?
1: Jag tror att jag hade känt mig mer hemma i Södertälje. Jag tror att jag inte hade behövt söka mig till Stockholm som jag gjorde. Jag sökte mig inte bara till Stockholm för mötesplatser som denna, utan jag sökte mig även till Stockholm för gymnasium, och numera är det en väldigt stor del av mitt liv i Stockholm för att jag kände att jag behövde ta mig till en annan plats. Men om det här hade funnits i Södertälje, då hade jag kanske varit kvar.
0: Mm. Hur kommer det sig att du ändå sen nu har liksom åkt tillbaka till Södertälje och vill göra någonting där?
1: Ja, jag tror att det är för att jag har blivit äldre och jag har sett att det finns mycket i Södertälje. Det finns ett initiativ, det finns ungdomar, det finns kultur, allt det här finns. Och nu är jag själv inte längre i det här kritiska läget i de här tonåren då allting, det är väldigt mycket som står på spel och det är en väldigt känslig tid då man bara måste ha de bästa förutsättningarna för att ta sig vidare. Men nu när jag är äldre och jag mår bättre, då är lite utmaning precis vad jag vill ha.
0: Mm. Och den här fritidsgården som du alltså öppnade igår, den ska ha öppnat

0: Sen varje måndag, alltså vad ser du framför dig framöver?
1: Jag ser framför mig att vi kommer bli fler, att vi kanske kommer få dela upp det i åldrarna lite, en yngre grupp och en äldre grupp. Och att alla som kommer ska få berätta precis vad de vill göra och så ska vi göra det.
0: Mm. Det säger alltså Theodor Eneström som startat en egen fritidsgård för HBTQI-personer i Södertälje.

0: avvisar klockan nu. Här är dina lokala nyheter.
1: Och de får du från P4 Malmöhus.
2: Antal IT-attacker mot kommuner och regioner har ökat avsevärt det senaste halvåret enligt deras medlemsorganisation SKR.
3: Det handlar om flera angrepp varje dag mot varje kommun och region.
2: Det säger Johan Thulin som är cybersäkerhetsstrateg på Sveriges kommuner och regioner.
3: Nu våra medlemmar rapporterar en ökande trend och speciellt det senaste halvåret säger de att det sker avsevärt mycket mer angrepp.
2: De flesta attacker kommer aldrig till allmänhetens kännedom eftersom att kommunerna och regionerna oftast klarar av att hantera dem, säger Johan Thulin.
3: Alla Sveriges kommuner jobbar med hur man ska skydda sig och man strävar konstant.

0: efteråt så behöver vi titta på vad hände där och vad har vi lärt oss av det.
1: Sofie Dahlstedt och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
2: En 18-åring döms till 7,5 års fängelse efter en knivattack på en fullsatt stadsbuss i Malmö i somras, där 2 tonåringar var nära att dö. Det var i juni som en 17-åring störde sig på blickar han fick på bussen och kallade dit sin 1 år äldre kompis. Hans kompis kom till bussen med kniv och högg en 15-åring som fick livshotande

0: redan har att bjuda på för väder. Molnigt idag och under dagen passerar ett regnområde österut. Temperatur 14-18 grader och västlig vind. Ikväll klart till halvklart och under natten bildas lokal dimma. Imorgon lättar dimman och dagen blir mest solig. Vid kusterna dröjer en del moln kvar. Temperatur 13-18 grader, västlig eller sydvästlig vind. I studion Mattias Rankinen.
1: Och nu fortsätter P4 Extra denna veckans bästa dag, fredag. Karin Bengtsson heter jag. Vad irriterar du dig på i matbutiken? Ja, den här frågan har väckt ett enormt engagemang i våra sociala medier. Och jag måste faktiskt själv erkänna mig skyldig till något som återkommer. Nämligen det här med att köra sitt barn i kundvagnen. Alltså inte i den lilla stolen som ibland finns, utan att helt enkelt lyfta upp barnet och sätta det rakt ner i vagnen där matvarorna brukar vara. Jag gör ofta detta, men det är många som irriterar sig på det och tycker att det skräpar ner, att om man ska ha mat där sen så blir det kanske fel. Jag vet inte. Tina skriver att hon stör sig på folk som ställer sig och pratar med varann mitt i ingången eller i entrén till butiken, och så står de där helt obrydda och blockerar vägen för alla andra som ska ta sig in. Och Sara, hon tycker att det värsta som finns är otyget när folk drar in sina elsparkcyklar i butikerna. Helt livsfarligt, skriver hon. Ja, du som lyssnar, har du något som du irriterar dig på i matbutiken? Hör gärna av dig och berätta för oss via våra sociala medier där vi förstås heter P4 Extra.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead i P4 Extra.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen.

0: lite nästan vad som helst för att nå sin dröm. Innan man kanske har tänkt igenom vad är rätt för mig och hur vill jag göra det här, hur vill jag att musiken ska låta och sådär. Jag var ju väldigt ung, så jag tror att det är ganska lätt att tappa sin liksom, inre kompass när det är många runt omkring en som har mycket frågor eller mycket, mycket tankar och mycket åsikter. Ja.
1: Mm. Men vad var det som gjorde att det inte var rätt?
0: Men det var ju nästan 10 år som jag släppte musik på engelska, som jag gjorde det artistprojektet liksom, och det kom till en punkt där det bara inte gick längre av jättemånga olika anledningar. Men dels då så kände jag att det slutade bli kul för mig, och det var en jättestor röd flagga, för att musik är det absolut roligaste jag vet i hela mitt liv liksom. Så, men det var verkligen så, stanna och fortsätt göra det här, eller så blev det åk hem och börja om helt från början, alltså utan då artistnamnet eller mina sociala medier eller men allt som jag då hade byggt upp, för att jag inte ägde någonting av det. Så det är en ganska rimlig fråga då, att fråga sig själv, vad är jag nu?
1: Men vad var det som gjorde, tror du, att det inte kändes kul?
0: Nej, men jag tror att att växa upp i ett sånt liksom sammanhang där man ska tänka på sitt varumärke som artist och hur man vill presenteras, då finns inte super mycket utrymme för att liksom utforska vem man är som person. Så att jag blev nog bara helt lost i det här, tror jag, och det var väldigt svårt att ens veta vad som var rätt och

0: Känns det så för dig också?
1: Absolut, alltså när jag tänker tillbaks nu på det, så jag har ju bott i Sverige sedan jag kom hem nu nästan längre än vad jag bodde i USA, så att det börjar kännas som att det typ inte hände, och jag kan ha svårt ibland att förstå att det var jag liksom som har upplevt det här, men jätte värdefulla erfarenheter har det absolut varit, och jag tror inte jag hade varit så redo för det här om jag inte hade fått gå igenom en sån sak liksom, och få den värdefulla erfarenheten.
0: Mm. Och nu då, om du tänker dig en internationell karriär, att liksom slå stort i världen, är det något som lockar dig idag?
1: Alltså nej, jag skulle inte säga det faktiskt. Det är inte därför jag gör musik. Och det känns inte som att det är liksom mitt kall, utan jag ska göra det som känns genuint, och just nu är det på svenska. Och jag är jätteglad över att få sjunga på svenska. Jag känner att jag har liksom hittat min röst och mitt artistiska uttryck på ett helt annat sätt. Och det vill jag hålla fast vid så hårt som möjligt. Och sen såklart är jag ambitiös och vill ju liksom att det ska nå ut till så många som möjligt. Men att tänka att alla i hela världen måste höra det, och det måste vara på engelska och det måste tilltala alla, det är inte min dröm, utan min dröm är att göra det jag älskar.
0: Mm. Ja, för du fick ju lite starta om då när du kom tillbaka till Sverige, och förra året så slog du igenom stort med låten 1000 spänn med Tjuvjakt. Alltså, var du förberedd på den uppmärksamhet som du fick då, eller hur var det?
1: Alltså både ja och nej. Jag tror liksom att hela mitt liv och min karriär har förberett mig för en sån stund, och för den stunden specifikt, för att jag kände nu kör vi liksom. Jag hade nästan, alltså inte gett upp på den tanken, men inte trott att något sånt kunde hända mig liksom, för jag har gjort det så länge och inte fått en sån connection med att så många liksom tycker om en låt som jag släpper. Så absolut att det var omtumlande. Både bra och kanske lite sjukt sätt också. Att så här, vad är det som händer just nu?
0: Mm.
1: Ja.
0: Och idag släpper du då ditt debutalbum. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på en av dina nya låtar här nu. Här är Sovplats som släpps idag med Fanny Avon som är vår P4 Extra-gäst. Yes.

0: Grammis redan i våras faktiskt, för årets nykomling. Och då så sa du i ditt tacktal att jag har verkligen gjort allt utom att lyssna på mig själv och göra det jag vill göra. Jag tänker då att du syftade på de här åren i USA och den här karriären där. Men nu, gör du det du vill nu?
1: Ja, jag gör verkligen det jag vill till 110%. Och det är så befriande att, och så liksom vackert att det kan bli så att man får liksom bygga upp en riktig publik och en förhoppningsvis långvarig karriär på någonting som känns 100% jag. Och att jag får jobba också med folk som vill lyfta upp det och inte försöka ändra på det. Det är jättetacksamt och ja, jag är bara så här helt rörd hela dagen idag.
0: En annan rolig grej som du har gjort inför det här albumsläppet är de här korta videosarna, typ sketcher kan man väl beskriva det som, på dina sociala kanaler som introducerar de olika låtarna. Jag har förstått att inspirationen ska ha kommit från att du tittade jättemycket på reality-tv.
1: Ja,

0: Fråga dig om något som du kanske tycker att du har hört lite för många gånger. Det handlar om John Legend.
1: Ja.
0: Ja, berätta nu. Var han verkligen din manager en gång i tiden eller hur var det med det där?
1: Nej, det är ju ett litet rykte som har spridits eller liksom, som jag kanske är en del av också. Då, men det finns ju artiklar och sånt där som säger att John Legend har varit min mentor. Och det stämmer ju inte. Men det var liksom en gång i tiden, jag var 13, jag träffade honom en gång när han var här och typ spelade någon låt för honom. Och så tror jag liksom någon i mitt team kanske sa att han skulle bli min mentor, eller vi ville gärna att han skulle bli det. Och sen så bara blev det där helt taget ur kontext, och så bara blev det helt plötsligt att han har varit min mentor eller att han är min mentor. Och bara liksom som ett konstaterande i intervjuer nu att så här, men han har ju varit det, och sen liksom inget utrymme för mig att svara på det, så att det är inte sant. Han har inte varit min mentor.
0: Vi punkterar den myten en gång för alla.
1: Ja.
0: Fanny Avon som alltså släpper sitt debutalbum idag. Du, tusen tack för att du var gäst hos oss här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara här. My mama called me crying.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody. Vad tycker du är riktigt störigt när du är ute i matbutiken? Och Carola skriver, de som pratar i mobilen i kassan tycker det är respektlöst. Och Lotta tycker att man inte får parkera sin vagn framför en hel disk och därigenom blocka hela disken så att inte Lotta själv då kan komma fram för att ta sina varor. Det är ju superenkelt att ställa den en halv meter ifrån, skriver hon. Hör gärna av dig du också, vi ska ju prata mer om vett och etikett i matbutiken. Men nu är klockan 2 dags för Ekot. Då handlar det också om butiker, att vi handlar mycket på second hand. Här i nyheterna med Leif Näslund.
1: Ekot börjar med att en man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mordet på en man som hittades död i tisdags morse vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm. Det här rapporterar P4 Stockholm. De häktas på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Ytterligare en man som tidigare var anhållen för mordet har släppts, men misstankarna kvarstår. Och så ekonomi. Oktober har inletts med en räntechock som tryckt upp räntorna i alla stora ekonomier till rekordnivåer. Och det här kommer att påverka även den svenska ekonomin, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.
2: När räntorna går upp, det blir dyrare att låna pengar, det blir dyrare att investera, det dämpar den globala tillväxten. Så att det här kan ju vara en motvind för den ekonomiska tillväxten och Sveriges exportindustri då. Men framförallt då för Sverige då, så är det ju boräntorna som vi kommer få se. För att när man då till exempel ska binda sin ränta och låna på 3 eller 5 eller kanske då längre löptider, ja då får man betala högre ränta.
3: Ja, under den senaste tiden har det skett en ränteuppgång i alla stora ekonomier. Gärna del som en oro för ökad inflation med bakgrund av bland annat krigen i Mellanöstern och Ukraina och effekter från väderfenomenet El Niño. Och det handlar också om en misstro mot länder som har höga statsskulder, till exempel USA, där man vill ha mer ersättning för att låna ut pengar till de länderna genom att köpa statsobligationer, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB.
2: Och när räntorna går upp och det finns en misstroende mot amerikanska räntor och vi har inflationsrisker, då går också tyvärr svenska räntor också upp.
4: Så det kommer vi att se nu framöver?
2: Ja, vi har ju redan sett det, och tittar du på Riksbanken så har ju de flaggat för att de kommer höja räntan. Sannolikt blir det väl då här i november.
1: Robert Bergqvist intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Carl Friborg. Svenskarna lägger allt mer pengar på att handla second hand. En ny rapport från Svensk Handel visar att second hand-varor för 1,9 miljarder handlades i augusti, vilket är rekord. Brill Ivarsson är analytiker på Svensk Handel.
5: Just second hand-handeln och synen på second hand, det har gått från skam till glam. Så att där har absolut skett ett skifte i hur vi ser på second hand, och det är ju också någonting som driver utvecklingen.
1: Sa Brill Ivarsson på Svensk Handel till P4 Jämtland. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna gäller från perioden 1 januari till 11 september i år. Volker Türk betonar att de verkliga siffrorna är sannolikt mycket högre. Leif Näslund i studion.
0: Och nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin.

Då gäller det inre ringvägen i Malmö. Där är det riktigt långa kö just nu mellan trafikplatserna Söderkulla och Fosieby i riktning mot Rosengård. Och det är på grund av två stillastående bilar som tappat sin last i vänster körfält. Inre ringvägen alltså i Malmö, långa kö just nu mellan Söderkulla och Fosieby i riktning mot Rosengård. Och det är på grund av två stillastående bilar som tappat sin last i vänster körfält.

0: Kimberly med Eternity. Studenter på elituniversitetet Cornell i USA anklagas för en brutal gruppvåldtäkt. Fallet som en gång lagts ner har öppnats igen och nu har det fått stor uppmärksamhet på sociala medier där ett massivt stöd för den unga kvinnan växer fram genom att personer säger att de är hon.
1: I am Jane Doe.
2: I am Jane Doe.
3: I am Jane Doe.
4: Hi, my name is Jane Doe. We're all Jane Doe.
0: Med mig nu har jag P3 Nyheters reporter Nicky Werning. Välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Jag är Jane Doe, säger ju personerna i det här klippet, och det cirkulerar över sociala medier. På vilket sätt är det att visa stöd för den här kvinnan som har anmält den här gruppvåldtäkten?
5: Ja, syftet med det är att skydda hennes identitet. Det sprids liksom olika rykten av att personer på internet vill luska fram vad hon faktiskt heter, för det här är en pseudonym för att dölja hennes riktiga namn. Och nu går det då rykten om att man vill ta reda på vad hon faktiskt heter för att kunna granska vem hon är och sprida det vidare. Och massa kvinnor har då reagerat på det här och så har de gått ut och sagt: det är jag är Jane Doe, så ni kan sluta leta efter henne. Och kanske också då i förhoppningen om att göra det svårare att veta vem hon faktiskt är om hennes namn skulle läcka.
0: Och om vi backar bandet, alltså, vad är det som har hänt?
5: Ja, den här kvinnan då som är i 20-årsåldern har tidigare varit student vid Cornell University i New York, och hon misstänks ha drogats och våldtagits i flera timmar år 2024 av 7 män i en studentförening. Hon anmälde den här händelsen, men den togs inte vidare då. Och nu har hon stämt universitetet och männen, vilket gjort att fallet fått nytt liv. Och det här har också väckt frågan om varför man inte tog det vidare då.
0: Det sägs att de manliga medlemmarna i den här studentföreningen som då är anklagade för detta, att de hade en chatt där de refererade till kvinnans kropp som en butik under den här kvällen för brottet när det ska ha begåtts då. Vad vet du om det?
5: Ja, det har rapporterats om den här chatten från

0: lite olika håll, och det ska då vara en chatt där de misstänkta men också många andra varit med, och då ska man ha bjudit in andra att delta i de här övergreppen, och bland annat ska en ha frågat har butiken fortfarande öppet, varpå någon ska ha svarat ja.
1: Och stämningsansökan lämnades in 2024, du var ju inne på det, det ledde inte till någon brottsutredning mot de här 7 utpekade männen då, varför inte?
0: Men det här är också nog en del i varför det har blivit så uppmärksammat nu, utöver själva händelsen också, varför det har blivit så kritiserat. För Jane Doe gick till universitetspolisen efter händelsen, och de lämnade över ärendet till en åklagare, men här valde man

0: märkligt verkligen. Varför togs det inte på större allvar? Vad visste man egentligen då? Och nu i september så lämnade hon in en stämningsansökan mot universitetet och männen som gjort att brottsundersökningen öppnats upp igen. Och i samband med det så kom ju den här också omtalade chatten fram. Vi ska säga att männen nekar till brott och än så länge så är de inte åtalade för något.
1: Mm. Och det har också framkommit detaljer om att männen som straff då från skolan ska ha fått skriva en reflekterande uppsats. Stämmer det?
0: Ja, det verkar stämma. Alltså, skolan har gått ut och sagt att det var bara en del av straffet. Men det har väckt väldigt stark kritik att man inte tar det på allvar och att universitetet skyddar förövare. Men skolan har inte velat berätta exakt vilka konsekvenserna blev av den här utredningen, mer än att studenter också uteslöts och stängdes av.
1: Mm. Vad har reaktionerna på det här fallet varit i USA?
0: Många har ju varit väldigt upprörda, arga, ledsna, starka reaktioner på sociala medier som vi nämnde i början. Det har också blommat upp en diskussion kring om de här elitskolorna skyddar förövare. Man pratar om våldtäktskultur och tidigare Cornell-studenter har uppmanat att sluta donera pengar till skolan.
1: Mm. Ja, för det är inte första gången som

0: sociala medier. Och det förs också en diskussion kring att det här är ett större problem än en enskild situation. Så det är nog inte det sista vi kommer höra om det här.
1: Mm. Och den här kvinnan som anmälde brottet, vad vet vi om hur hon mår idag?
0: Vi vet inte jättemycket om henne, men hennes advokat har sagt i intervjuer att hon är väldigt påverkad av det här och att hon har hoppat av sin utbildning och att det hon vill ha nu är någon form av upprättelse.
1: Mm. Säger alltså Nicky Werning som är reporter på P3 Nyheter.

0: George Ezra med Paradise här i P4 Extra. Folk som provsmakar lösgodiset, och det är det som vi stör oss på allra mest i matbutiken. Det här visar en ny studie från ICA. Men kundvagnar som blockerar gångarna eller personer som klämmer och känner på avokado, det ligger också i topp. Andreas Jendestig, du är ICA-handlare i Malmö. Välkommen hit!
1: Tack så mycket, tackar.
0: Vilket beteende tycker du är allra mest irriterande i matbutiken?
1: Alltså vi ser så många olika beteenden, men en av de värsta är nog när man lägger varor på fel plats. Att man tar med sig färskvaror eller frysvaror och sen så bestämmer man sig på vägen att det här skulle jag inte ha. Så lägger man det i en hylla någonstans. Det är nog det värsta.
0: Då går du runt och så ryker du ur dina öron.

0: Nej, men vi blir lite ledsna för att det blir ju matsvinn av det. Vi kan inte lägga tillbaka det igen. Och då blir det att vi måste slänga det. Och det är lite synd.
1: Ja.
0: Så det är väl ett beteende som inte vi tycker är så bra.
1: Men skulle du säga att vi har dålig hyfs när vi är ute och handlar i matbutikerna?
0: Nej, generellt inte. Jag tycker att vi har faktiskt väldigt trevliga rekokunder överlag. Sen är det klart olika från butik till butik säkert. Men hos mig där jag är så nej, det är överlag väldigt bra beteenden.
1: Mm. För den här frågan den väcker ju enormt engagemang på våra sociala medier. Alltså det är ändå mycket känslor. Förvånar det här dig?
0: Nej, alltså i en matbutik så är man ju, det är många människor samtidigt. Och det är rush hour så är det ju jättemycket folk. Man är lite stressad, man kanske lite hungrig, man ska hämta sina barn på förskolan eller ha hämtat. Så det blir lite laddad plats kanske. Mm. Och då stör man sig kanske lite extra mycket.
1: Mm. Och i topp då, enligt den här undersökningen, ligger alltså att provsmaka lösgodis. Om vi ska köra lite så här vett och etikett i matbutiken. Att provsmaka eller ja, men typ äta något innan man har betalt för det. Hur fel är det egentligen?
0: Vi har ju ganska ofta demos, det är ju väldigt bra att testa där, för då kanske man tycker det är roligt att köpa det också.
1: Ja, men, det är en annan sak.
0: Men att testa bara för att man blir sugen på något, det är väl inte jättebra. Man bör ju betala innan man smakar. Och just lösgodis är ju ganska tydligt, för det är också en viktvara, så där kan man ju inte bara öppna, äta och betala, utan då kanske det försvinner lite på vägen. Så just lösgodis är väl kanske en liten oskriven regel att packa påsen, betala, käka.
1: Ja, nej på den. Ja. Om man har ett gnälligt barn och så öppnar man en russinask och ger lite russin och sen tar med paketet till kassan.

0: era med oss i butiken och säga att jag behöver ge mitt barn lite energi. Fine, kör. Alltså vi alla, många har barn och vi vet hur det är. Vi får hjälps åt och det är en helt annan sak. Det är helt okej.
1: Men har du sagt till någon som till exempel har smakprovat lösgodis?
0: Inte så här vad jag kan minnas, för det händer inte väldigt ofta. Det är väldigt sällan det sker faktiskt. Men ibland kan ju en liten sak påverka väldigt många väldigt länge. Och just det här är inte ett vanligt beteende. Det händer väldigt sällan.
1: Jag fattar. Att klämma och känna på frukter och grönsaker, det tänker jag är vanligt för att se vilken avokado som är bäst till exempel. Går det för sig?
0: Alltså man måste nog få kanske hålla i något, känna lite, kanske till och med dofta på någonting.

0: blir de dåliga. Och det vill vi ju helst inte att nästa kund ska få. Så använd blicken, titta mer och sen känn försiktigt. Så är det helt okej.
1: Okay. Men jag vill hitta en mogen avokado. Du vet, så att...
0: Då får man hitta knepen och knämma, liksom klämma i toppen och botten där inte den blir så känslig. Känner man att den är lite mjuk där så är det fine. Det finns massa såna här enkla regler man kan lära sig hur man hittar mogna saker. Mm. Och det är bara att fråga oss. Vi är experter på detta.
1: Kan man fråga? Så kan du hitta en mogen avokado till mig? Kan man
0: absolut
1: fråga det?
0: Du hade blivit superstolt och nöjd om jag hade valt något.
1: Okej. Okay. Men du, finns det saker som inte var okej i en butik förr som är okej nu, skulle du säga?
0: Nej, inte så där direkt jag kan komma på. Däremot så

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Vår gäst, artisten Fanny Avon, som ju släpper sitt debutalbum idag. Hon berättade ju att hon skrev sin första låt redan som 9-åring. Och det här fick mig att börja tänka på mina barndomsdagar och den allra första CD-skivan som jag fick. Och den fick jag i julklapp när jag var 8 år. Det var en sån här dubbel-CD med 40 låtar, alltså helt otroligt många tyckte man ju då. Det räckte ju till hela det kommande året. En samlingsplatta som hette Most Wanted 98. Och det allra första spåret på den här skivan, min första skiva i livet, det får bli dagens fredagslåt, tänker jag. Och det är denna! The Cardigans med My Favorite Game. En helt otrolig låt, men otrolig musikvideo också, när Mina Persson, hon kör nerkabbat genom öknen med ett mjukisdjur som hon sen kastar ut ur bilen och det landar i asfalten. Väldigt, väldigt sorgligt, tyckte 8-åriga jag. Men här är den. Lyssna och

0: Game här i P4 Extra. Nu blir det lokala nyheter. Klockan är 14:30.
1: Lokala nyheter från P4 Malmöhus.
2: En 18-åring döms till 7,5 års fängelse efter en knivattack på en fullsatt stadsbuss i Malmö i somras, där 2 tonåringar var nära att dö. Det var i juni som en 17-åring störde sig på blickar han fick på bussen och kallade dit sin 1 år äldre kompis. Hans kompis kom till bussen med kniv och högg en 15-åring som fick livshotande skador. I tumultet fick även 17-åringen livshotande skador av kniven. Han var själv åtalad för medhjälp till mordförsök, men Malmö tingsrätt konstaterar att han inte visste att kompisen skulle ta med sig en kniv till bussen. Rätten dömer honom istället för misshandel till ungdomsvård. Han nekar till brott. 18-åringen har nekat till mordförsök men erkänt grov misshandel. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Antal IT-attacker mot kommuner och regioner har ökat avsevärt det senaste halvåret enligt deras medlemsorganisation SKR.
4: Det handlar om flera angrepp varje dag mot varje kommun och region.
3: Det säger Johan Thulin som är cybersäkerhetsstrateg på Sveriges kommuner och regioner.
4: Nu våra medlemmar rapporterar en ökande trend, och speciellt det senaste halvåret säger de att det sker avsevärt mycket mer angrepp.
3: De flesta attacker kommer aldrig till allmänhetens kännedom eftersom att kommunerna och regionerna oftast klarar av att hantera dem, säger Johan Thulin.
4: Alla Sveriges kommuner jobbar med hur man ska skydda sig, och man strävar konstant efter att bli bättre och för att skydda medborgarnas information som man har.
3: Svedala kommun, som utsattes för en IT-attack natten till torsdag, kommer att utvärderas.
4: De får naturligtvis hantera incidenten först då, men sen efteråt så behöver vi titta på vad händer där då, och vad har vi lärt oss av det.
3: Sofie Dahlstedt och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
1: Så tar vi och kikar vad som står på dagens vädermeny. Molnigt blir det, och under dagen passerar ett regnområde österut. Temperatur 14-18 grader och västlig vind. Ikväll klart till halvklart, och under natten bildas lokal dimma. Imorgon lättar den dimman och dagen blir mest solig. Vid kusterna dröjer en del moln kvar. Temperatur 13-18 grader, västlig eller sydvästlig vind. I studion Mattias Rankinen.
0: Det är fredag och nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen! Och jag kan berätta att Centerpartiet nu bjuder in S, V och MP till ett gemensamt möte med externa aktörer för att få en gemensam lägesbild av de största samhällsutmaningarna som nästa regering måste lösa. Det här uppger centerledaren i en skriftlig kommentar efter beskedet som ju kom idag att S-ledaren fått talmannens sonderingsuppdrag. Elisabeth Thander Ringqvist säger att man gör detta för att komma ifrån en låst position, men samtidigt så skriver hon också i en debattartikel i SvD att Centerpartiets linje om att V inte ska sitta i regeringen, att den ligger fast. Vi fortsätter förstås att följa detta, och du hittar ju också alltid de senaste nyheterna kring regeringsbildningen i vår app Sveriges Radio.

med Klara Hammarström. Det är fredag och snart helg för de allra flesta. Men på Roy redovisning i Sundsvall så är det redan helg. Idag och alla andra fredagar. Deras arbetsvecka

0: ledarskap och effektivitet och känt att ja, men det är någonting som pirrar i mig i det här. Och precis som du sa, vi verkar i en bransch där digitaliseringen har gått mot automation, och för att kunna få medarbetarna att bli nyfikna på det så vill jag locka med det här och se om vi klarar att få ihop veckans 40 timmar på 32 timmar.
1: Så det är lite ett sätt liksom att få dem att vilja titta på hur AI kan hjälpa dem, att de får det här som en morot då?
0: Ja, men absolut. Utan teknikstödet hade det varit omöjligt.
1: Mm. Jag tänker att du är ju chef och äger det här bolaget. Alltså, var du inte rädd att det skulle minska er lönsamhet?
0: Nej, egentligen inte. Jag litade på den här tanken, och vi gjorde också ett pilotprojekt just för att kunna utvärdera och kunna se att vad sker under de här timmarna. Så att lite rädd var jag. Det tycker jag att man ska vara. Det är ändå en stor förändring, men det var ingen stor oro, det ska jag inte säga att det var.
1: Mm. För idag då så arbetar ni 80% av tiden med 100% av lönen, och ni har lyckats behålla lönsamheten. Hur gjorde ni?
0: Ja, men det stämmer precis så som du sa. Vi har behållit lönsamheten och produktiviteten. Det vi gjorde, det var att jag tog hjälp av en organisationspsykolog som har en väldigt stor del i det här projektet, som jobbade individuellt med alla medarbetare just kring självledarskap. Att komma bort från den här känslan av att jag går till jobbet, funderar vad jag ska göra för arbetsuppgifter idag. Utan jag har en tydlig plan, jobbar effektiviserat, och sen är det klart att det är många andra små delar som vi också har gjort, som tillsammans med det här också har gjort det lönsamt och produktivt. Men också att få tillbaka sina medarbetare på en måndag morgon och veta att de har haft 3 dagars helg. Det säger de själv, också har gett till att man blir mer effektiv på måndagen.
1: Men jag undrar liksom så mycket vad konkret den här psykologen sa. Sa den liksom ha att göra listor och bocka av, eller hur gör man för att bli så där effektiv?
0: Hon jobbade individuellt med alla, och det tror jag är kärnan i det här projektet, utöver att man också jobbat i grupp. Absolut precis så som du säger, man har haft en tydlig planering, vissa har haft checklistor, andra har haft en dagsplanering, någon har haft en veckoplanering, men just att komma bort från det här att jag ska fundera vad jag ska göra. Sen har vi också många andra små bitar när vi möts, det gör vi ju på vår arbetsplats. Då möts vi effektivt, mindre möten, vi försöker klara av fler saker på mötena. Jag skriver inte lika många mejl. Det var en av mina medarbetare som också gjorde en sån här väldigt konkret sak. Hon tog bort sin mobiltelefon med notiser på. För hon sa, även om jag inte läser dem under arbetsdagen så plingar de på min uppmärksamhet. Och jag tror att det är de här små, små delarna på arbetsdagen som faktiskt är det som har gjort skillnad.
1: Mm. Men om ni hade gjort det och dessutom jobbat 5 dagar i veckan, då hade ni blivit superlönsamma, eller?
0: Absolut. Det är väl baksidan av det här, att många tror att man kan göra det. Men man blir otroligt trött av att jobba så här effektivt under en lång tid. Så att vi har skruvat på exakt alla små delar och blir supereffektiva. Men också, precis som ni var inne på inledningsvis, teknikstödet. Att använda det teknikstödet som finns. Det har också skapat tidsvinster för oss.
1: Mm. Ni är 8 anställda. Vad tycker de så här långt?

0: arbetsveckor inom sina kollektivavtal, och samtidigt säger Svenskt Näringsliv att om man införde detta i stor skala så skulle det sänka Sveriges BNP kraftigt. Vad tänker du om det?
1: Jo, men jag förstår den kritiken också, och jag tänker att det här projektet som vi har gjort, ja, men det är säkert för många men inte för alla, att man får sätta in i vilken bransch man verkar och så vidare. Så att jag förstår båda sidor av det, och jag tror att man får anpassa, de som vill jobba med arbetstidsförkortning får anpassa det till sin typ av verksamhet. Men att bara kapa bort en dag, det är klart att där har vi nog inte riktigt vinningen i såna här projekt heller.
0: Mm. Jag tänker att allting kostar i någon ände. Finns det någonting som har gått förlorat hos er i och med det här?
1: Nej, jag kan faktiskt inte se det. Projektet har varit dyrt, absolut. Det har varit kostsamt att ha en organisationspsykolog i det, våra workshops, den tid vi har haft. Men nej, vi har jobbat och kunnat hålla plan och kunnat tagit in fler kunder. Så nej, jag kan inte se att det har kostat någonting.
0: Mm. Och stressnivån, har den blivit högre skulle du säga?
1: Nej, det är det som är så fantastiskt. Att vi har ju, i och med att vi har haft en psykolog, så har hon kunnat möta oss då på klinisk nivå. Och där har ju den upplevda stressen vid starten av det här kontra när vi avslutade projektet i juni faktiskt blivit lägre. Så vi har blivit mindre stressade av att jobba på det här sättet.
0: Och du har haft ledigt idag. Vad har du gjort idag den här fredagen, Mariana?
1: Ja, men idag. Jag har varit och tränat.
0: Ja.
1: Och jag har varit och ätit en lång lunch med min man. Så att det har varit lite annorlunda.
0: Mm. Mariana Jonsson Hägglund där, som alltså är chef på redovisningsbyrån i Sundsvall, där ni infört då 4 dagars vecka.

0: till P4 Extra Rolling in the Deep. Vad är det som förenar Mellovinnarna Marcus och Martinus och Felicia med den tidigare allsvenska spelaren Martin Mutumba? Jo, de är alla lagkamrater i fotbollslaget Sporttouchen FC som imorgon ställs mot danska All-Stars i välgörenhetsmatchen Nordic Star Cup. Och med oss nu från laget, initiativtagaren Tim Rangström, fotbollsspelaren Martin Mutumba och före detta sportchefen Bosse Andersson. Hej på er allesammans!
1: Hej!
0: Alltså vilket gäng! Har ni någon lagramsa undrar jag?
2: Ja, det är Bosse, har vi det?
3: Nej, vi har inte. Det är på gång, det är på gång. Det är på gång. Vi har så många artister som kan sjunga så att det kommer säkert bli någon under helgen.
0: Ja, men om ni inte har någon ramsa, hur gör ni då för att tagga till?
3: Ja, vi ska tagga till nu, men vi ska inte prata debet och kredit och hålla på. Nu ska vi höja upp sista kvarten här. Det kommer att bli en show och en tillställning som är utöver det vanliga imorgon. Tim kan berätta.
2: Men, om lägger man olika personer i ett rum. Vi har för detta fotbollsspelare Caroline Seger, liksom legendar. Mest, alltså flest matcher all time i svenska landslaget. Martin Mutumba. Alla vet vad show och Martin innebär. M9. De här åren i AIK. Och nu, jag kan säga, han är i toppform. Han var stekig.
3: Han har varit på Robinson och gått ner 28 kilo och han såg otroligt fräsch ut på träningen. Han brukar ju vara lite ojämn, men idag visar han både X-faktor och han kommer bli otroligt.

0: väldigt mycket, så kommer det här bli, det kommer bli fantastiskt.
1: Ja. Finns det någon i det danska laget då som ni har lite extra koll på?
2: Nej, men det är en man där som han heter ju Niklas Bentner. Han är en riktig legendar. Han är ju där uppe som ett spjut. Vi vet inte mycket om han just nu. Nej. Vilken form han
3: formen är. Ja. Men jag såg han i baren förut.
2: Men Niklas Bentner är sånt där vi måste hålla koll på. Sen är det ju massa kändisar, massa TikToker, influencers och hela köret. Så att det blir liksom... Nej, men vi är här för att vinna, ärligt talat. Förra året mot Norge, det tog vi också att förlora den matchen mot Marcus Martinus. Då har vi, det här laget och vi är en fantastisk form. Martin, han snurrar upp alla upp direkt på träningen idag. Bosse har kommit in med vinnarspiriten. Och vi har också tagit in Marcus Martin som just vann mot oss förra året för att säkerställa en vinst här på
1: serierna. Ja, det är smart ju.
0: Sen vill jag också säga att jag aldrig spelat i svenska landslaget, så det här är första gången för mig att spela i svenska landslaget och göra någonting otroligt för Sverige.
1: Men hörrni då, vad blir resultatet imorgon?
3: Nej, men det är viktigast att vinna. Det gäller att ha tålamod. Det är ett hårt jobb i försvarsspelet och

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Nu är det dags för Kulturnytt med Astrid Olsson, där vi bland annat får höra om att Greta Garbo återuppstår med AI.
1: Och så kommer det handla om att Olivia Dean, vars skivbolag, anklagas för plagiat.
0: P4 Extra är slut för idag. Fanny Avon var ju här och berättade om att äntligen få släppa ett eget album på sina egna villkor. Hon skrev ju sin första låt redan som 9-åring. Den intervjun hör du strax som podd i appen Sveriges Radio. Leta upp P4 Extra-gästen. Och om du vill veta vad du inte ska göra i matvarubutiken, så kan du läsa på våra sociala medier. Inte prata i telefon, inte prata med andra i affären, inte stå för nära, inte provsmaka lösgodis. Ja, ni hör, det är inte lätt att göra rätt, kan man konstatera där. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker var Christian Jangegård och själv heter jag Karin Bengtsson. P4 Extra är ju tillbaka imorgon igen, så lyssna då, vet

0: drag att det inte kan vara en slump. Det var allt för Kulturnytt den här eftermiddagen med mig, Astrid Olsson. För fler kulturnyheter kan ni gå in i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida. Där hittar ni oss under fliken Kultur högst upp i menyn. Och där kan ni bland annat lyssna på en intervju med filmaktuella Tom Cruise. Nu väntar din lokala P4-sändning.
1: Som är P4 Malmöhus. Två länder, två städer. Det är något som lockar besökare till både Köpenhamn och Malmö. Och Malmö har haft en lysande turismsommar. Och de kommer även nu i oktober. Vi ska också få besök av musikproducenten Amir Ali från P4 Nästa Stjärna Juryn. Och så ska vi prata om djurvälsignelse i Lund i helgen. Ja, du hörde rätt. Men nu först Ekots nyheter. Klockan är 3.
2: Här är Ekot. Centerpartiet bjuder in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till ett möte för att få en gemensam lägesbild. Det här skriver partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på Svenska Dagbladets debattsida. Hon skriver också att Centerpartiets linje om att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering ligger fast. Enligt tidningen har samtliga partier tackat ja till Centerpartiets inbjudan. I Frankrike håller 400 gymnasieskolor stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där ett antal byggnader satts i brand och polisen svarat med tårgas. Skolpersonal har skadats och över 2000 personer har gripits.
3: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée.
4: Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
5: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna. Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats inklusive 40 gymnasierektorer och över 2000 har gripits, de flesta

0: de artisterna. Folk vill liksom ha sommarkänslan, tror jag. Mm.
1: Så är det
0: därför man köper biljett.
1: Och så vill man vara säker på att ha någonting att se fram emot.
0: Ja, det också.
1: Du, vattenförsörjningen i Malmö, det har ju varit lite haltande.
0: Ja,
1: varma månader.
0: Mm. Det är, som bekant är det ju vattenbrist i Skåne. Vi har rapporterat väldigt mycket om det. Men nu har man gjort en undersökning, bland annat via Syd och Sydvatten, som visar att nästan 8 av 10 eller 77% av skåningarna menar att de tänker spara vatten. Den här undersökningen visar också att 94% har uppfattat att det finns en vattenbrist i Skåne. Och då de här 8 av 10 menar att man helt eller delvis har förändrat hur man använder vatten hemma. Och av dessa svarar 80% att de kommer fortsätta med det här nya beteendet. Och vanliga sätt att minska vattenanvändningen är väl då att duscha lite kortare tid, stänga av kranen när man borstar tänderna eller inte köra en halvtom diskmaskin och sånt där.
1: Vad gör Madeleine Fritsch-Lärka för att spara på vatten?
2: Alltså vi duschar ganska sällan i vår familj.

0: What do we eat?
1: Not really. No. No. Not really. He just says enjoy. Yeah.
0: It's not the best of weather today, but...
2: Sleeping home.
3: we
2: have rain.
0: Det är som att vara hemma och vara i regn i Malmö. Och lite tips har de fått hemifrån. Också av någon som faktiskt är från Malmö. You know what the national dish is from Malmö?
2: Don't know. Is it the Swedish meatballs or no?
1: Fish?
2: No.
1: Smörgåsbord?
0: Those are classic for Sweden.
2: Yes.
0: But here we eat the falafel.
2: Falafel. Yeah.
0: Have you had any falafel?
2: No, we haven't. No.
0: Oh, you must have a falafel.
1: Where's the best place for lunch?
0: Oh, well, I have to. I can't.
1: You have to be impartial.
0: Impartial.
1: Yes.
0: You say. You have to try falafel.
1: We will try falafel.
0: Ja, jag blev lite av en turistguide här, känner jag, när jag började gå runt på stan i Malmö.
4: Rätt många frågor som de hittar där. Malmö FF och falafel. Det är bra. What is

0: Patient Zero med Taylor Swift. Musikvideon hade ju premiär under MTV Video Music Awards, och där syns ju i den videon skådespelarna Dakota Johnson och Colin Farrell bland annat, tillsammans då självklart med Taylor Swift herself. Nu så ska vi till trafiken.
1: Då gäller det E22 mellan Malmö och Lund. Där är det just nu långa köer i båda riktningarna mellan trafikplatserna Kronetorp 18 och Lund södra 19. I norrgående riktning så är det på grund av en stillastående personbil, och i södergående riktning så har det skett en olycka. Långa köer alltså på E22 mellan Malmö och Lund i båda riktningarna.
0: Och det är Elin som följer dig under vägen hem idag, och du hittar henne på 020 999 444. Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap. Vi ska nu, när klockan är 15:30, se till att du får lokala nyheter.
2: Antal IT-attacker mot KR.
3: Det handlar om flera angrepp varje dag mot varje kommun och region.
2: Det säger Johan Thulin som är cybersäkerhetsstrateg på Sveriges kommuner och regioner.
3: Nu våra medlemmar rapporterar en ökande trend, och speciellt det senaste halvåret säger de att det sker avsevärt mycket mer angrepp.
2: De flesta attacker kommer aldrig till allmänhetens kännedom, eftersom att kommunerna och regionerna oftast klarar av att hantera dem, säger Johan Thulin.
3: Alla Sveriges kommuner jobbar med hur man ska skydda sig, och man strävar konstant efter att bli bättre och för att skydda medborgarnas information som man har.
2: Svedala kommun, som utsattes för en IT-attack natten till torsdag, kommer att utvärderas.
3: De får naturligtvis hantera incidenten först då, men sen efteråt så behöver vi titta på vad händer där då, och vad har vi lärt oss av det.
2: Sofie Dahlstedt och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
4: En 18-åring döms till 7,5 års fängelse efter en knivattack.

0: Hans kompis kom till bussen med kniv och högg en 15-åring som fick livshotande skador. I tumultet fick även 17-åringen livshotande skador av kniven. Han var själv åtalad för medhjälp till mordförsök, men Malmö tingsrätt konstaterar att han inte visste att kompisen skulle ta med sig en kniv till bussen. Rätten dömer honom istället för misshandel till ungdomsvård. Han nekar till brott. 18-åringen har nekat till mordförsök men erkänt grov misshandel. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Och under september slog Kastrup passagerarrekord. 3,2 miljoner passagerare reste genom flygplatsen och det här skriver danska tidningen Berlingske. Det är 4% fler än september förra året och den högsta månadssiffran för september som någonsin uppmätts på flygplatsen. Och mest populärt var att åka till London, Stockholm, Oslo, Amsterdam och Paris.
2: Vilka underbara platser att hamna på. Vi har en ganska mulen eftermiddag på en del håll och lite regn och så. Men det verkar också som att det ska spricka upp något, för ikväll blir det halvklart. 14-18 grader och västliga vindar. Och hur ser det ut med luckorna i molntäcket, Madeleine?
3: Nej, de verkar ha stängt. Stängt sig helt och hållet nu, för nu är det bara grått. Det är verkligen sådär, det pendlande. Regnjackan går av och på hela tiden, kan jag berätta, i Malmö.
2: Vi är ute och jagar turisterna som är här över dagen, som passar på att ta två städer i en. Det är ju kanske då museumläge, eller kanske där du ska vara.
3: Ja, fika, museum, precis. Det är nog ett bra spår.
2: Nu ska vi höra vad som händer i helgen.
4: Hårdrock i P4.
5: Ja, lördagskvällar. Då blir det lite hårdare tag här i P4.

0: God eftermiddag Skåne, Agnes med Release Me i P4 Malmöhus. Och sportrubrikerna, alltså de duggar tätt den här fredagen. Vi ska få den senaste uppdateringen nu tillsammans med Susanna Andrén.
1: Radiosporten med glada volleybesked och uppladdningen till Nations League, men först friidrott.
2: Mondo Duplantis skippar allt inomhustävlande i stavhopp i vinter, inklusive EM och hans egen gala i Uppsala som nu inte alls blir av.
3: Då tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
2: Säger Radiosportens expert Miro Salard. Faktum är att Mondo och kretsen runt honom var nära att avstå från inomhustävlandet redan förra vintern. Det säger hans agent Daniel Westfeldt till Radiosporten. Men att det sker nu är på grund av ett väldigt starkt behov av fysisk och inte minst mental

0: Total återhämtning efter 12 segrar och 2 andra platser på sina 14 tävlingar. Detta trots skadekänningar och en allt skarpare rival i greken Karalis. Inför kommande vår har både förbundskapten Kajsa Bergqvist och expert Miro Salar den här känslan.
1: Är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där. Då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
2: I appen Sveriges Radio om nyblivna världsmästaren Andreas Almgren som också står över inomhussäsongen. Reporter här var Bengt Skött. Fotboll nu. Ikväll är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart mestadels på Arsenals bänk hänger det mesta på Viktor Gyökeres.

0: Främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra.
1: Avspark 2045. Fler fotbollsrubriker finns i appen Sveriges Radio. Dels om att Manchester City överklagar domen om 114 regelbrott. Och dels om Hammarby och Malmös åttondelsfinalmotstånd i Europa Cup. Motorsport nu, för Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel i rally i Italien.
2: Det blev en ganska dramatisk start på fredagen för 25-åringen. Han tappade ledningen efter punkavarning och damm som störde sikten på morgonen. Men har därefter gasat på rejält och klättrat från sjunde till tredje plats efter 5 körda sträckor. Samtidigt ligger VM-ledande Elvin Evans på 6:e plats. Solberg behöver ta 21 poäng mer än honom. För det krävs troligen såväl seger som många bonuspoäng under söndagen, rallyts sista dag. Leder Sardiniens VM-rally just nu, det är ju fransmannen Adrien Formeau.
1: Och näst sista sträckan för dagen pågår i detta nu. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson.
3: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
4: Det känns helt otroligt.
3: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada.
4: Det känns jättekul att man kanske kan få den möjligheten att faktiskt få uppleva ett VM på riktigt.
3: Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
4: Det känns ju som att vi är bra på att överraska i alla fall på mästerskap och så. Så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM. Men det är ju inte klart med grupper eller någonting än. Så att det, än så länge är det svårt att säga vad man har förväntat sig egentligen.
1: Säger Vilma Julevik, reporter Andreas Mats. Till sist ishockey, för de svenska damerna fortsätter övertyga i landslagsturneringen Euro Hockey Tour. Idag levererar de en andra 5-0-vinst på ett par dagar när Tjeckien blev en enkel match. I förrgår var det Schweiz som besegrades med samma siffror. Imorgon stundar spännande värdemätare mot Finland för Tre Kronor dam.
5: Tack för det, Susanna. Nu till Elin.
6: Då gäller det återigen E22 mellan Malmö och Lund. Där är det väldigt långa kö just nu i båda riktningarna. I norrgående riktning där har vi en stillastående personbil och i södergående riktning så har det skett en olycka. Långa köer alltså på E22 mellan Malmö och Lund, så kan man välja annan väg, gör gärna det.
7: P4.
8: Det här är P4.

0: aldrig ensam igen med Molly Hammar i P4 Malmöhus. Fem låtar, fem nya artister. Och om en vecka så vet vi vem som koras i P4 nästa stjärna i P4 Malmöhus som etta. Publiken kan rösta och sen så avgörs det hela ju utav en jury. Välkommen hit, Amir Ali.
1: Tack!
0: Kul att ha dig här.
1: Tack, tack. Kul att vara här.
0: Musikproducent, låtskrivare, multiinstrumentalist kan man väl säga med många år i branschen. Eller?
1: Ja, det är möjligt.
0: Alltså det finns ju så många duktiga musiker. Vilka egenskaper behöver man som artist för att komma igenom bruset och nå ut, skulle du säga?
1: Ja, oh, den som visste det. Tänk om det fanns ett bra svar på den frågan.
0: Då hade vi alla varit artister.
1: Eller hur? Det är ungefär som, hur gör man en hit? Ungefär så. Tänk om man visste.

0: Och att nå ut i det där bruset, det är brutalt, ja. Såklart. Det gäller ju både streaming och radio och allt.
1: Mm.
0: Men i år är det ju fantastiska låtar som har tagit sig vidare här till finalen. Oj, oj, oj, det blir svårt att välja.
1: Men det här med star quality, alltså om man nu skulle beskriva det, är det någonting som man kan bygga upp om man vill bli artist? Eller är det någonting man har?
0: Jag är nog av åsikten att det är någonting man har. Mm. Sen så tror jag att man kan förädla saker och ting. Jag tror att man kan... Jag menar på samma sätt som att star quality är viktigt för att nå ut och verkligen och bli långvarig i branschen, så tror jag att ett skillset tror jag är minst lika viktigt. Så att odla sitt skillset, om det nu är låtskrivande eller det är att lira eller att sjunga eller att uppträda.
1: Det kan man göra.
0: Ja, verkligen. Mm. Verkligen. De där 10 000 timmarna, de gör sitt.
1: Vad sa du?
0: De där 10 000 timmarna, de gör
1: 10 000 timmar. Oh! Vad skulle du säga att du själv har lagt ner? Hur många timmar?
0: Går inte att räkna.
1: Ja, för det är ju där hur det går till. Men det är öva också.
0: Ja, och verkligen försöka att renodla sin grej. Försöka hitta sitt uttryck och hitta sin grej. Vad är det som skiljer dig från den här andra artisten?
1: Mm.
0: Men också att man är sann mot sig själv och lyssnar på sin magkänsla och intuition. Och våga ha det som guidning, som rättsnör. Så där. Vad vill jag göra? Hur vill jag uttrycka min musik? Det tror jag är minst lika viktigt.
1: Nog så viktigt, ja. Vi har ju vi säger jag ju nu. För att jag sitter ju också i juryn tillsammans med dig och bland andra Maja Ivarsson. Mm. Så vi har ju fått lyssna på låtarna mycket noga. Hur gör du det jobbet?
0: Jag lyssnar först utan att läsa någonting om de här artisterna och bara precis lyssnar på låtarna ett par, tre gånger och försöker skapa mig en bild av vad det här är och hur de skiljer sig åt och vad jag tycker om de här låtarna. Och sen så går jag in och läser infon jag har fått om de här

0: detta och väldigt bra produktion, och jag gillar ju det också eftersom det är det jag pysslar med också. Och det kommer att bli brutalt svårt att välja.
1: Ja, jösses. Det kommer det. Du har ju också olika genrer i din musikkropp.
0: Just det.
1: Bland andra så jobbar du med Jill Johnson.
0: Ja, men precis. Vi kom häromdagen fram till att det är ju det närmaste 25 år sedan vi började jobba tillsammans. Så vi har väl gjort några timmar där också.
1: Ska vi lyssna på ett av era verk?
0: Mycket gärna.
1: Det här är I Rock My Country.

0: Ja, vi tar med oss detta till och med fredag. Vi ska hålla kyla av våra artister.
1: Just.
0: Inför finalen. Just. Tusen tack för att du kom hit, Amir Ali, en av jurymedlemmarna. Det är ju dels röster från lyssnare som räknas, men också en jury som har en del att säga till om.
1: Just.
0: Och hur röstningen går till, det får man veta mer om man kliver in i appen eller på sajten. Vi ses på fredag.
1: Det gör vi.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Dancing in the moonlight med Top Loader i P4 Malmöhus, där i Sveriges Radio. Och klockan är 4, du ska få ekot här med Leif Näslund.
1: Här är ekot. Den tonårspojke som varit misstänkt för anstiftan eller medhjälp till mordförsök på en skola i Växjö är friad från alla misstankar. Det här skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En flicka skadades lindrigt med tillhygge under en idrottslektion för drygt en vecka sedan. Colombia och Saab omförhandlar kontraktet om köpet av 17 svenska Gripen

0: Ylvest. Och vad jag ser här, då är det mest måttliga frisk, alltså mellan måttliga och friska vindbyar. Så det är inte så extremt blåsigt.
1: Tack, Tony Fuentes, SMHI. Det här är Summer med Homewrecker.

0: Välste hundarna?
1: Oj.
0: Ja. Eller välsigna dem?
1: Jaha, jaha. Nej, men jag vet inte, men det kan ju kanske vara bra att liksom passa på om man kan göra det. Kan man det?
0: Ja, det kan man. Annars hade jag inte frågat, förstår du? Man kan göra det i Lund i helgen, och det ska vi höra mer om alldeles strax. Vad är det de har kokat ihop för någonting? Ja. Välsigna sina husdjur. Bara sådär en helg i oktober. Ja, det finns en förklaring.

0: Colby Calais med I Do i P4 Malmöhus. Ja, på söndag så kan du ta med hunden, katten eller något annat husdjur till domkyrkoplatsen i Lund och få den välsignad. Jag har med mig Ingrid Norén Nilsson som är präst i domkyrkoförsamlingen. Varmt välkommen, Ingrid.
1: Stort tack.
0: Alltså, vad är det som ska hända på söndag?
1: Ja, på söndag så händer det ganska mycket faktiskt. I Svenska kyrkan så är det egentligen Mikaelidagen, men det är också den helige Franciscus dag som avslutar skapelsetid. Och det är en tid då kyrkorna gemensamt världen över uppmärksammar skapelsen och vårt gemensamma ansvar för den. Och den avslutas just på Franciscus dag eftersom han är känd för sin kärlek till allt levande, till alla varelser. Och därför tyckte vi var väldigt fint att då tillsammans med våra syskon i den katolska kyrkan bjuda in till en gemensam gudstjänst där vi välkomnar alla med husdjur men också utan såklart att komma dit. Och då firar vi en gudstjänst som avslutas med att djuren välsignas.
0: De välsignas. Och vad innebär det då?
1: Ja, alltså att välsigna i kristen tradition, det handlar om Guds välsignelse. Det handlar ju om att vi helt enkelt dels tackar, det är dels en lovsång till Gud, men också att vi ber om att Guds goda gåvor ska komma över en människa eller någon varelse eller något skapat. Och enligt den kristna tron är välsignet Guds närvaro och omsorg i vår värld. Så, och vi har också när allting skapas i skapelseögonblicket, när allting precis har skapats.

0: om våra vänner. Men vi visar också på liksom den relation som finns mellan djur och deras ägare.
1: Ja, det är man lite sugen på. För vad säger den här traditionen om just relationen mellan människor och djur?
0: Den säger att den relationen är någonting som på ett sätt är oss givet. Djuren är liksom våra vänner, vi är satta att ta hand om dem. Och det är också någonting som ger oss en glimt av Gud och Guds närvaro på olika sätt i våra liv. Som vi ser genom olika människor, men också i skapelsen och i våra små hundar och katter och allting.
1: Det känns som att det kan bli ganska uppåt med alla möjliga olika djur i kyrkan eller utanför kyrkan. Alltså, vilka hoppas ni kommer?
0: Ja, det här är ju centrala Lund, så att vi hoppas att folk vågar ta med sig sina olika husdjur. Och då tänker vi tro mest hundar och katter såklart.
1: Ja. Men om man har en liten vandrande pinne, jag vet inte om de existerar fortfarande.
0: De är absolut välkomna.
1: Ja, och finns det möjlighet att ta med ännu större djur? Jag tänker en häst, nej det är inget husdjur va?
0: Eller? Har man en häst? Jo, man kan visst ta med en häst om man har lust att ta med den in i centrala Lund. Vi kommer vara precis vid Lundagård. Och vi kommer befinna oss utomhus.
1: Ja, det är ju alltid något. Jag hoppas att ni får en fin söndag. Ingrid Norén Nilsson, präst i domkyrkeförsamlingen. Och på söndag då kan du ta med ditt husdjur och få det djurvälsignat.

Tezano med Live in Peace tävlar i P4 nästa stjärna. Och vill du rösta så gör du det genom att antingen skicka sms. Då skriver du 2102 och skickar iväg till 72020. Eller så slår du 099 100 2102. Och du kan ju rösta hela vägen fram till finalen. Och det är ju vid den här tiden om en vecka som vi vet vem som vinner.

0: Nej, det är Cat's Eye, eller förlåt, med Animal i P4 Malmöhus. Fredag eftermiddag och klockan är 16:30.
1: Det är troligt att den som utsatte Svedala kommun för ett cyberangrepp under torsdagen har lyckats med sitt mål.
2: Med stor sannolikhet så kan en del saker ha försvunnit och en del saker kan ha läckt ut.
1: Johan Lundgren är kommundirektör i Svedala.
2: Men det vet vi inte nu, för vi har inte kommit så långt i hela loggläsningen.
1: Angreppet var en så kallad ransomware-attack som går ut på att hackare låser eller stjäl information i syfte att pressa den utsatte på pengar. För invånarna kan det vara svårt att nå kommunen via mail, telefon och e-tjänster.

0: I tumultet fick även 17-åringen livshotande skador av kniven. Han var själv åtalad för medhjälp till mordförsök, men Malmö tingsrätt konstaterar att han inte visste att kompisen skulle ta med sig en kniv till bussen. Rätten dömer honom istället för misshandel till ungdomsvård. Han nekar till brott. 18-åringen har nekat till mordförsök men erkänt grov misshandel. Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Tre personer har anhållits misstänkta för grovt vapenbrott och människorov efter en större polisinsats i Lund natten mot fredag. Enligt polisen är två av de anhållna tonåringar. Larmet kom till polisen vid 23-tiden. En man och en kvinna har enligt polisen kontrollerats av ambulans på plats. Region Skåne har inte lämnat några uppgifter på om någon har förts till sjukhus. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: I kväll klart till halvklart och under natten så bildas del dimma och den stannar kvar till imorgon bitti. Sen blir ju lördagen mest solig. En del moln vid kusten, 13-18 grader och en västlig vind.
2: Varför vänta? Vill du stötta ny svensk musik så gör det nu. Fem låtar gör upp om vinsten i P4 Nästa Stjärnas lokala final i P4 Malmöhus den 9 oktober. Lyssna och bedöm själv vilken som förtjänar dina röster. Låtarna finns på sajten sverigesradio.se/malmo och i appen Sveriges Radio. Bara välj P4 Malmöhus först. Ring eller smsa upp till 10 gånger och stötta ny svensk musik.

0: med Madonna i P4 Malmöhus. Alla barn har rätt till vård och alla barn har rätt att gå i skolan. Alla barn har rätt till trygghet och alla barn har rätt till en barndom. Det är världens barnvecka i P4 och Lasse Persson har stannat till.
1: De senaste dagarna har jag åkt 200 mil genom landet.

Tusen år med New Girl tävlar i P4 Nästa stjärna. Och vill du rösta så är det ju sms som gäller. Och då ska du skriva 2102 2102 och skicka iväg till 700 2020. För det här är finalist nummer 2. Och när du ringer 099, då skriver du sen 12102. Slå 099 12102. Samtalen kostar en krona.

0: uppdrag av riksdagens talman att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Och så här sa partikollegan, riksdagsledamoten Anders Ygeman, för en liten stund sedan.
1: Men vi bejakar det, och nu har vi den här tiden för reflektion över helgen, och sen i nästa vecka börjar sonderingsperioden.
2: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom dagen efter att Vänsterpartiet deklarerat att man skulle rösta på Moderaternas kandidat till talman. Under veckan som gått har Andreas Norlén haft nya samtal med alla partiledare, och på förmiddagen idag kom alltså hans besked att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till honom, och hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur sonderingen går kommer en statsministeromröstning att genomföras därefter, säger Andreas Norlén.
3: För att då, om nu den här sonderingsprocessen inte blir framgångsrik, då tycker jag att det är viktigt att vi börjar avverka statsministeromröstningar för att få ett tryck framåt i processen.
2: Magdalena Andersson har meddelat att hon välkomnar talmannens besked och att hon under helgen kommer att begrunda hur hon kan ta processen framåt. Nu på eftermiddagen meddelade Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att hon vill bjuda in de andra rödgröna partiledarna till ett möte tillsammans med bland andra fack och näringsliv för att där få en gemensam bild över läget i Sverige, inte minst ekonomin. Ett möte som de andra partierna tackat ja till. Samtidigt skriver hon i en debattartikel nu på eftermiddagen att partiets linje att Vänsterpartiet inte ska få sitta i regering ligger fast. Så här sa hon för en liten stund sedan om mötet som hon vill få till stånd inom kort.
4: Det här är en öppning för att åtminstone kunna träffas och prata om utmaningarna för Sverige istället för att börja i någonting som är lösningar och positioner.
5: Ser du att Magdalena Andersson har större chanser den här gången att faktiskt samla er till att kunna bilda en regering?
4: Det är alldeles för tidigt att säga.
0: Reportrar Katarina Helmersson och Karin Runblom. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach är med direkt nu. Fredrik,

0: Med det här röstresultatet då har det ju pratats en del om att det skulle kunna leda till nyval framöver. Hur sannolikt är det?
1: Ja, så det som ställs på sin spets är att ett av de partier som stöder Pedro Sánchez regering, Junts från Katalonien som ett separatistparti, det var de som fällde det här förslaget, och kommer de kunna fortsätta regera tillsammans? Nu sitter nog alla och funderar över det. Jag träffade tidigare idag en av de som har drivit den här lagförslagen från då Pedro Sánchez då regeringspartner Sumar, och han heter Victor Martin, och vi kan ju höra hur han kommenterar det här med ett eventuellt nyval.
2: Nosotros mañana

0: En som föregick köpet omgärdades av anklagelser om korruption och blev en fråga i valkampanjen. Inte minst eftersom Abelardo de la Espriella tydligt lierat sig med USA, vars F-16-plan var Gripens främsta konkurrent. Sen han tillträdde har de la Espriella inlett gemensamma militärövningar med USA och gått med i Donald Trumps nya latinamerikanska försvarssamarbete. Exakt vad det nu är som omförhandlas i kontraktet ville flygvapenchefen igår inte bekräfta.
1: Colombia pues tiene en este momento una necesidad.

0: Skogsstyrelsens generaldirektör Staffan Norin, reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, ikväll och i natt blir det regn över Svealand och Norrland i Östersjölandskapen, och i fjällen väntar en klar natt. Morgondagen inleds på många håll med moln och dis. Fram på dagen sen lättar det upp och det blir en del sol på många håll. Men i västra Svealand och i norra Norrlands kustland och inland fortsatt molnigt. På eftermiddagen får västra Svealand och södra Norrland regnskurar. Temperatur i morgon lördag från i söder mellan 14 och 19 grader till i norr mellan 9 och 14. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
1: Och vi är ännu ett snäpp närmare helgen, fredag eftermiddag, och i studion Ebba Granat. Hoppas att du har en riktigt behaglig slut.

0: Keiko Khaled Griffin, Save My Love i P4 Malmöhus. Och i den här kanalen vid 8:45 så är det dags för fotboll, Nations League, Bosnien-Herzegovina mot Sverige. Och det är Christian Olsson, Johan Elmander och Emanuel Natched som tar er igenom den här matchen. Det ska bli spännande. Kul. Jag såg också här, för den som är intresserad av Melodifestivalen, så började nu läcka ut. Jag säger läcka för det är så här insatta källor som fått veta något om något. Och det har vi sett säga att Per Andersson, han är ju komiker. Koll på honom, Johanna?
1: Dålig koll på honom.
0: 50-årsåldern, har varit med tidigare, jobbat som programledare i Melodifestivalen bland annat. Han ska då sjunga den här gången. Oh.

0: Är det dags att öppna upp?
1: Det känns jätteroligt och det är klart att det har varit en berg- och dalbana av känslor att få ett koncept färdigt och med det många inblandade och det är hantverkare som har sin roll i det hela och det blir ju fort att det blir ringar på vattnet om en liten sak inte riktigt går som man har tänkt. Så att det har varit en utmaning de sista dagarna och man har ibland känt att liksom attans, men det kommer ju vara värt det och det är ju redan värt det. När vi tog bort pappen från fönstren här igår och fick putsat fönstren.
0: Det
1: var underbart för att man har gått här inne i 2 månader.
0: Men du, rent praktiskt då, hur går det till? Hur kan man liksom klippa sig medan man dricker en drink här, eller hur funkar det?
1: I praktiken så kan man ju det. Vi har serveringstillstånd från 12. Så om det kommer en eftermiddagskund här och vill dricka en öl eller ett glas rom eller en whisky medan man klipper sig, så är det inga konstigheter. Men vi kommer kanske inte stå och göra cocktails så tidigt på dagen, utan det är först när bartenderns skift börjar vid 4-tiden. Så då har ju de timmarna där på eftermiddagen där de 2 verksamheterna överlappar varandra lite.
0: Och klockan 6 så är det slutklippt av en viss anledning. Och det har med ljud att göra.
1: Ja, men såklart. Jag tror inte att det är så himla kul att sitta här och njuta av en god cocktail och lyssna på något bra album och så börjar det blåsas med en hårtork där borta. Det hade varit en sak om det bara var lite klipperi och lite så, men just men jag tror det är bra att separera de 2 verksamheterna lite ändå.
0: Ja. Och så kommer det, blir det ingen hårstrå i drinken heller. Det kan ju också vara bra faktiskt.
1: Men därför har vi gjort såna coasters som du, så att om jag ska förna en kund så säger man bara, vill du vara vänlig och lägga coastern ovanpå glaset.
0: Ah, så det inte kommer in någonting. Ja, precis, när det blåser precis, in ett hår. Vad kul. Du, all lycka ikväll alltså.
1: Tusen tack.
0: Och spännande att se hur det går här.
2: Ja, ja. Tack så mycket. Kul kombination. Barber och bar. I Malmö, centrala Malmö. Premiär ikväll. Det här är Coldplay.

0: 20 år att ha varit i den här gamla chokladfabriken.
1: Och det känns helt galet för att jag var på premiären.
0: Nej!
1: Jo, 2006. Och, alltså jag kan ju inte fatta. Vad känner du när du hör det, Madeleine? När det plötsligt har gått 20 år?
2: Alltså, jag vill inte tänka på det.
1: Det är helt galet. Men jag hade en väldigt kul kväll.
0: Mm. Något galet som hände, eller?
1: Nej, det minns jag inte.
0: Okej.
1: Det var 20 år sedan.
0: Ja, nej, men jag ska dit på lördag i alla fall. Jag ser väldigt mycket fram emot det.
1: Kul att du har liksom hållit i också 20 år. Det är fantastiskt. Före det så var man i lokalen i Folkets Park som nu är Fryshuset.
0: Mm.
1: Då var det på ett annat sätt. Mm. Kan man säga, men sen så blev det lite mer uppstyrt och sådär. Mm. Det som man också kan gå på, det är ju Oktoberfesten. Där kommer Madeleine, där kommer vi hitta dig ikväll i Folkets Park.
2: Nej, vet du vad?
1: Nej.
2: Vad fint att du tänker det ändå.
1: Ja.
2: Jag ska tänka gå hem och lägga mig på kudden. Och bara liksom slappa. Ja.
1: Ikväll är det ju. Litteraturscen i Lund. Mm. På Kino. Det är en sån här novellbiennal där. Bob Hansson är på plats. Han är i Stadshallen och kör sin föreställning Snällast vinner. En invasion av hopp. Mm. Det låter väl härligt.
0: Absolut.
2: Ja, den kan jag tänka mig faktiskt.
1: Ja. Och Zeinab och Zay släpper sitt nya album och passar på att spela på Mejeriet också ikväll. Och sen såg jag att Magnus Betnér är på Stadsteatern i Lund imorgon med sin Mellan oss.
0: Mycket i Lund. De har en härlig helg i Lund.
1: Ja, det är det. Ja. Och i Helsingborg så är det ju också Oktoberfest på The Tivoli. Lite av det som händer ikväll.
2: Jag ska gå på bypubben ikväll.
1: Nej.
2: Det är också Oktoberfest.
1: Det låter som det värsta.
2: Jag kom på det just. Om jag orkar alltså, så får kudden vänta lite.
1: Ja.
2: Det är inte så, går inte så väl till. Vi
1: gör
2: är några
1: inte.
2: Få. Nej, vi är inte så många i en liten lokal i Överskloster. Men det kan vara väldigt kul, kan jag berätta.
1: Det låter underbart. Ja, vänta, vad skulle du säga?
2: Jag skulle säga att loppisarna är igång. Så att det blir mycket loppis i helgen.
1: Är det en sån här med föreningar, eller?
2: Nej, det finns en jättebra uppe i Hörby, och Sjöbo IF öppnar upp sin också.
1: Ja, det är
2: nu
1: bästa.
2: Är det dags att fynda.
1: Ta det försiktigt, det kan gå vilt till också på loppisar. Det här är 34:e stad.

God eftermiddag Skåne. Det här är Robin Bengtsson med More i P4 Malmöhus. Din kanal som tar dig in i helgen. Om en liten stund så blir det Lasse Persson och Världens barn. Men det är några minuter kvar tills dess. Och nu när klockan är 5:30 så är det dags för lokala nyheter. En kvinna i 50-årsåldern.

0: sexuell handling. Kvinnan ska mellan januari 2024 och februari 2026 ha drivit två massagesalonger i Malmö där fyra kvinnor, citat, haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, slut citat. Åklagaren hävdar att kvinnan främjat verksamheten genom att tillhandahålla lokaler, inredning och material samt genom att organisera bokningar och kontakter med kunder och hyresvärdar. Hon misstänks också ha utnyttjat kvinnorna ekonomiskt och brottet bedöms som grovt eftersom verksamheten bedrivits i större omfattning och gett betydande vinning och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande enligt åklagaren. Åklagaren yrkar på 5 års näringsförbud och kvinnan förnekar brott. 3 av de 4 männen som åtalas för köp av sexuell handling erkänner brott medan en förnekar brott men vidgår händelseförloppet. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
1: 3 tonåringar har anhållits misstänkta för människorov och grovt vapenbrott i Lund. Sofia Björk är åklagare i fallet.
2: De har blivit delgivna misstanke men de ska höras med försvarare.
1: Det var vid 23-tiden under torsdagskvällen som polisen larmades till en lägenhet i Lund. 3 tonåringar greps och offren är 2 personer där en fördes till sjukhus men med skador som beskrivs som lindriga.
2: Målsägandena är äldre än de misstänkta. De är i 30-40 års ålder.
1: Under fredagen rapporterade Sydsvenskan att bakgrunden till händelsen är att ungdomarna mot betalning ska ha tagit på sig uppdraget att råna en person på kryptovaluta. Man överföll 2 personer och band fast dem med silvertejp, skriver

dels solig, kan vara lite dimma som hänger kvar vid kusten. Men annars 13 till 18 grader västlig eller sydvästliga vindar.

0: älskar Linn Roos i P4 Malmöhus. Ebba Granat här som vill passa på att önska en riktigt skön härlig helg. Nu, varsågod Lasse.
1: Ja, det är finalfredag här i P4 för världens barn. Än när vi släpper stafettpinnen vidare till SVT. Jag heter Lasse Persson och nu ska vi lyssna, för det är ett härligt sol. Ni kan ju ana var jag är någonstans. Ja, jag är på ett ställe med mycket rymd. Det är lite puls här omkring mig. Många är på väg, men inte alla. En del väntar och står i små grupper och snicksnackar och planerar och sådär. Och kanske håller på att styra upp sin fredag. Fredagstacosen, var ska vi käka den någonstans? Ja, jag är på centralstationen i Stockholm. Och det här är vårt sista stopp på årens världens barnturné här i P4. Och idag så har jag sällskap av Shirley Clamp. Hej Shirley!
2: Hej!
1: Du har också grejer på gång, eller hur?
2: Att jag har. Jag är ju inblandad imorgon då på själva galan i tv. Så det ska ju bli otroligt kul att få leda och få vara med och leda den och sådär.
1: Men du ska leda här idag också?
2: Att jag ska. Och det här är så kul. Jag älskar sånt här. Jag tänkte att det här ska bli mitt framtida jobb, tror jag. Att åka runt som någon slags reporter och liksom fånga in människor som jag aldrig har mött. Och bara stå och prata. Det gillar jag.
1: Och jag kommer komma med en utmaning till dig, så håll i handen.
2: Ska du?
1: Absolut. Shirley Clamp är med idag. Och kom gärna till centralen, träffa Shirley. Och så kommer den här utmaningen, så

0: till en kör för just Världens barn. Och jag tänker, jag hakar på det och frågar, vill du vara med i kören?
1: Absolut, det tycker jag. Och det är bara jättekul. Nu är vi några stycken här som ska vara med och sjunga tillsammans med Shirley.
0: Ja, både egen bössa, björnbössan, och nu sjunga för Världens barn alltså. Eva Björn, tusen tack!
1: Tack så mycket!

0: Ja, och du har varit på perrongen.
1: Jag har varit på perrongen. Ja, men jag kan säga så här, det är så kul också hur glada alla är. Att man bara vill hoppa in i någonting som man inte riktigt vet vad det är. Det är ju hela mitt liv ser ut så, men jag tror inte att det fanns fler. Och nu har vi ju hur många som helst.
0: Ja, och det ramlar in fler. Så kom gärna till Centralen. Kom och sjung med Shirley Clamp för Världens barn. Och jag ska säga, jag har fått välja låtar. Och jag tänkte Shirley, Min kärlek, är något du känner igen?
1: Åh, jag älskar den. Vill ni höra den?
0: När var den med Mello?
1: Ja, den var med 2004 i Mello. Det var som själva genombrottet av låten då. Och det är ju några år sedan nu. Men den
0: lever.
1: Den lever. Och varenda gång jag har en konsert så har jag med den. För att det känns som att jag inte blir hel annars. För jag älskar den. Jag tycker det är ett mästerverk av Bobby Ljunggren och Inga Pling Forsman och Henke Wikström. Jag tycker den är så bra.
0: Härligt. Och sen tänkte jag Mamma Mia på engelska. Vi har ju internationell touch.
1: Det är så bra idé.
0: Eller hur?
1: Och jag tror att han från Australien, jag tror att han kan den, James.
0: Jag tror han kan Min kärlek.
1: Ja, snart kan han den.
0: Men vänta, vi har bara några här. Som vi ska, innan vi drar igång köret, så är det faktiskt ett par som har just Min kärlek som sin låt. Tjena, vad heter du?
2: Inger heter jag.
0: Inger, visst är det här redan låt?
2: Det är absolut, sen 2004.
0: Är det så?
2: Jajamän.
0: Men vadå, träffades ni under den här låten?
2: Vi träffades strax innan och sen kom den och då fick jag den tillsänd till mig hemligt i ett kuvert, en CD-skiva. Och den gick het sen dess.
3: Vi träffades under det året 2004 och den här låten tog vi till oss. För det var så härligt med kärlek.
0: Ja, det är inte fel. Men du, har ni träffat Shirley tidigare?
2: Kort.
0: Ja. Men nu får ni rom eller?
2: Ja, absolut. Och dig.
0: Ja.
3: Vi har sett henne i Läppe faktiskt.
0: Ja. Det är så?
3: Ja, ja, hon uppträder där för någon julkonsert eller vad det kan ha varit.
2: Hon är ju våran artist alltså.
0: Ja, det hon är verkligen. Och hon är hela världens barns artist. Och nu Shirley, nu släpper jag dig i full frihet. Oj, med kören. Och jag håller på att välter inredningen här också. Inte Sveriges smidigaste radioreporter, men var ju det. Shirley, take it away.
1: Nu take we away. Är ni med?
4: Ja!

0: av vår alldeles egna Tommy Körberg. Alltså en annan Tommy Körberg. Lika bra fast ja, med hatt.
1: Vi har en brådskande ambulanstransport på E6:an som just nu kör mellan Helsingborg och Lund, alltså i södergående riktning. Så kör du på E6:an mellan Helsingborg och Lund, lämna gärna friväg åt den brådskande ambulanstransporten.
2: 506, och nu tycker jag att då lyssnar vi till lite till här.
0: Ja, ni får ju sjunga med nu om ni kan versen såklart, eller om ni kan. Minns att någon sagt till mig, så går det i hjärtat ledet hem.

0: på E6an som alldeles strax kommer köra i höjd med Löddeköpinge för att sedan svänga av vid Lund. Så kör du där, lämna gärna friväg åt den här ambulanstransporten. E6an alltså i höjd med Löddeköpinge för att sedan svänga av in mot Lund. Lämna friväg åt ambulansen.
1: Stationen, ja, det är Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen. Kom du hit för att sjunga, Kristina? Kom du hit för att vara med i gemenskapen? Eller?
2: Ja, men självklart. Vilken grymt fin sändning som ni har gjort hela veckan. Och tack till alla er runt om i Sverige som har deltagit och varit med. Det är ju helt otroligt med alla kakor ni har bakat och allt dans. Och alla, det är liksom bössor som har startats. Det har hänt så mycket. Och bra jobbat till dig, Lasse.
1: Ja, men tack. Det har varit en ynnest verkligen att få göra det här. Du har ju varit generalsekreterare för Radiohjälpen i mer än 8 år. Men om 3 månader så kliver du av. Kan du välja ut några delar i Radiohjälpens arbete där du är liksom extra stolt över? Går du att ta något russin i kakan?
2: Ja, men jag är stolt över att jag har lyckats åka runt så mycket till de absolut svåraste ställena i världen. Jag har varit 3 gånger i Ukraina. När bomberna fallit, jag har varit i Gaza, jag har varit i Jemen, en av världens värsta humanitära kriser, och mött alla de här barnen som vi står här på centralstationen och vi samlar in pengar till och kommer samla in pengar till. Jag vet vad de här pengarna betyder och jag har sett vilken skillnad det gör för varenda unge som jag har träffat. Det handlar om liv eller död. Det handlar verkligen om att göra barndomar möjliga. Och det är jag väldigt stolt över. Jag är, under de här 8 åren har jag faktiskt varit med och dragit in 1,5 miljard kronor.
1: Det går ju inte att greppa.
2: Nej, det är ju tack vare allt engagemang i Sverige. Så jag kan verkligen inte ta åt mig äran. Utan det är tack vare er där ute som har gjort det här möjligt. Och möjliggjort alla de här projekten som gör som skillnad. Så mitt hjärta liksom svämmar över av tacksamhet och stolthet och lycka över allt detta vi åstadkommit.
1: Vad betyder det att en sån typ som Shirley Clamp som står här och försöker svalka sig sin jakt på kurmilemma, att hon ställer upp för världens barn?
2: Ja, hon är en sån stjärna. Och herregud, hon är så svettig också. Ni ska se henne här. Hon liksom, ja, men hon är full gas liksom. Så att, vi är väldigt tacksamma för att kända personer, men också alla de som kommer hit. Så ja. Du som hör här, det är liksom mer än 40 minuter kvar. Kom ner till centralstationen. Kom och var med och sjung. Det är jättekul.
1: Ja, det är verkligen roligt. Men du, när du är på väg ut på en sån här resa och åker till krigets Ukraina, hur känner du inför en sån resa?
2: Jag känner att jag har ett viktigt uppdrag, att jag har en viktig möjlighet att få hem berättelser och bidra till folkbildning och all den här projektinformationen, återkoppla till alla er som har varit med och samlat in och liksom stått i de här loppisarna och virkat och liksom bakat och sen berätta att det här är den skillnad som era pengar har gjort. Så att, det är så jag känner, men det är klart att jag har 4 barn och det är också farliga ställen. Men man måste vara förberedd och man måste ta det försiktigt. Men det är så värt det och det är viktigt att vi är där ute och ser vilken skillnad pengarna gör.
1: Tack så mycket, Kristina Henschen. Tack för ditt engagemang. Radiohjälpens generalsekreterare alltså. Kören kör på utan Shirley nu, för hon har tagit en välbehövlig paus. Nu tar vi en liten paus. Vi fortsätter här P4 med sport och ekonyheter.
3: Tack. Sporten börjar med volleybollnyheter.
4: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
5: Det känns helt otroligt.
4: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada. Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
5: Det känns ju som att vi är bra på att överraska i alla fall på mästerskap och så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM.
3: Reporter Andreas Matt. Klockan 20.45 är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart med begränsad speltid i Arsenal hänger nu mycket på Viktor Gyökeres i ett sjukdomsdrabbat svenskt anfall.
6: Trivs extremt bra här. Jättebra grupp. Och så är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan.
3: Reporter Emanuel Nashed. Du hör spänningen i P4 och i appen Sveriges Radio.
7: Och Ekot börjar med att Sjöfartsverket nu klargör att det är kaptenen som alltid är ytterst ansvarig ombord på ett fartyg, även då en lots har en aktiv roll. Beskedet kommer efter domen rörande dödsolyckan utanför Körn i somras, då en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och

0: Två personer omkom. Både kaptenen och lotsen dömdes i tingsrätten. En mans död i samband med jakt i Arjeplog utreds nu som grovt vållande till annans död, från att tidigare ha utretts som misstänkt mord, uppger åklagarmyndigheten. Det är eftersom inget tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Spanska parlamentet röstade idag nej till ett förslag om nya hyreslagar. Regeringen ville bland annat att hyreskontrakt inte ska vara tillfälliga och stoppa vräkningar av utsatta personer. Det var Ekot.
1: Ja, vi är i en härlig atmosfär här på Centralen i Stockholm igen. Och det här är P4 för världens barn. Shirley, du har ju lubbat runt nu. Börjar du få bra kroppstemperatur? För ja, du har varit varm.
2: Ja, och jag vet inte om det är min ålder skämtsamt sagt eller om det bara är att det är varmt här inne. För det kanske inte är så bra luft, men jag är så varm. Men jag blir ju så när jag är exalterad.
1: Ja.
2: Då får jag ju vallningar.
1: Men du, kören bara växer. Hur,
2: ja.
1: Hur går det tillväga?
2: Nej, men alltså jag bara står här och ler och så bara stannar de precis som jag trodde. Ja. Att de tänker så här, vad gör de för kul?
1: Ja.
2: Och då vill de vara med. Ja. Och det är så vi bygger broar.
1: Ja, jag ska bara snabbt höra. Tjena, vad heter du?
3: Siv heter jag.
1: Du Siv, hur har det varit det här att vara med och sjunga?
3: Spännande, jag menar, det bara hänga på liksom.
1: Eller hur?
3: Ja.
1: Och ni blir bara fler och fler.
3: Ja, men det, jag tror sånt här lockar när andra hör och vågar komma fram också.
1: Eller hur?
3: Ja,
1: ja, det är häftigt. Ja, vi är på Centralen och vi håller på i varje fall till 18.40. Sen kanske vi stannar kvar utanför sändning, för det här har blivit en riktig höjdare. Men ni som har möjlighet, passa på. Kom till Centralen i Stockholm. Vi är här för världens barn.

0: Och det är så häftigt också, de har tänt upp hela den här stora valvet på Stockholms centralstation. Vi är på den övre delen och hela valvet är orange i världens barnfärger. Och sen är det ett myller av folk, de är på väg. En del anländer, en del är på väg bort, en del går ner för att försvinna ner i tunnelbanan till pendeltåget, kanske hem till sin familj. Och vi kör ju det här för världens barn, insamlingen som handlar om barns rätt till vård, skola och trygghet. Och just trygghet, ja, det är något som vår nästa gäst har funderat mycket på, Fatima Kavari. Hon kom till Sverige som ung och blev senare en stark röst för unga afghaner i Sverige, bland annat genom rörelsen Ung i Sverige. Och när vi pratar om barns rätt till trygghet, ja, då tänker jag på något som du, Fatima, har sagt tidigare, att när man är barn, då kan man inte välja. Vad menar du när du säger det? Och välkommen till programmet, ska jag säga.
1: Tack så jättemycket. Ja, det har jag ju sagt och det säger jag hela tiden. Och med det sagt så menar jag att barn kan inte påverka sina omständigheter. Snarare har barn de liv som faktiskt är konsekvenserna av de beslut som vi vuxna fattar åt dem. Och om man tänker på det så tycker jag att inga barn bör ju faktiskt ha det livet som är utifrån liksom de omständigheterna och konflikter eller förutsättningar som finns för de barnen.
0: Och då, när du ser på barn då, som idag lever i krig, på flykt eller liksom verkligen otrygg miljö, vad tänker du då? Vad är det vi vuxna inte förstår? Vad är det vi missar?
1: Det vi inte riktigt förstår är att skillnaden mellan att ett barn ska leva tryggt, faktiskt ha en framtid att räkna med, för vara barn är faktiskt de beslut som vi fattar. Så mellan de barn som inte någonsin kommer till en skollektion eller en skola och de som har det faktiskt är de beslut som vi vuxna fattar. Så jag tänker att vi vuxna inte ser allvaret eller vikten i att istället få säga till barn att det finns inte plats för dem. Vi ska vara de som faktiskt skapar de här stolarna, de här bänkarna på skolan och ge dem en framtid.
0: Vad betyder en sån här grej då som vi gör ikväll för världens barn?
1: Otroligt mycket. För mig, världens barn, handlar just om att vi vuxna tar ansvaret. Och vi säger att barn, oavsett vilka omständigheterna de är födda i, har rätt till utbildning, som har rätt till trygghet, som har rätt till kärlek och gemenskap. Och jag tycker världens barn och hela den engagemanget som vi ser idag på centralstationen och runt om i hela Sverige är faktiskt ett bevis på det.
0: Jag tänker på, det är några år sedan du själv var barn, du är fortfarande väldigt ung, du är 26 år idag tror jag. Men kan du berätta, hur var din barndom, hur var det för dig att växa upp där? Kan du ta oss tillbaka hur det var?
1: Precis, jag är själv fått på flykt och jag var ju ett barn utan några av dessa tryggheter tyvärr. Och det var just på grund av att när jag föddes så hade jag noll aning om hur livet ska se ut för en som är fått på flykt och saknar de rätt dokumenter som ska ge mig skolgång eller trygghet eller tillhörighetskänsla. Och för mig var det otroligt fruktansvärt och för mig idag är det väldigt viktigt att inte blunda för alla barn som lever exakt i samma omständigheter. För att som sagt, barn är de mest oskyldiga som finns på jorden. Jag hade nämligen ett samtal med några elever i Afghanistan som gick i femman, i fyran och så. När jag bad dem att så här drömma fritt och hälsa mig, skicka en hälsning till mig, så hade de drömt om färgglada väggar, om trädgård, om bibliotek. Ingen hade nämnt att de önskar att vidare utbilda sig efter sjätte klassen. För att det är det vi måste göra. Alltså det är det att vi måste låta barn vara barn. Att vi ska inte se över barn som är i Afghanistan och inte får utbilda sig, tjejer alltså, efter sjätte klassen. Att du får drömma inramat i de politiska beslut och situationer som finns. Utan vi måste låta barn få drömma precis som de gör det.
0: Tack så jättemycket, Fatima Kavri, för att du kom hit idag. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Jag ska flytta över till Shirley Clamp. För att kören bara växer och växer. Shirley, vad är det som, den har förökat sig.
2: Nej, men det har ju förökat sig. Jag tror att det ligger något i luften alltså. Alla vill vara med. Ja.
0: Ja. Och sen här inne, man blir alldeles svettig.
2: Ja, men man blir faktiskt det.
0: Ja.
2: Så vi har ju förberett lite här nu om ni är sugna på att höra.
0: Ja, och sen så tänkte jag att jag drar swishnumret först.
2: Det ska du verkligen.
0: Eller hur? Ja. Det är 90 19 506. 90 19 506. Och jag vill bara kolla med James. James, now it's your turn to chime.
3: Yes.
0: It's in English now.
3: Yes.
0: Vi har ju besök från Australien. Han har flygit in för han hörde att Shirley Clamp skulle vara här idag. Och han tänkte...

0: hoppas, hoppas att Mamma Mia kommer. Och tror inte att han hade med sig text och har delat ut här till alla. James från Australien har gått runt med Shirley och delat ut, för han är en ABBA-fantast. Han sa det. Har du träffat Benny Andersson? Nej, tyvärr, men det har du.
1: Ja, i alla fall Björn Ulvaeus, ja. Några gånger.
0: Det är inte fel.
1: Han har till och med velat lyssna en gång. Hur sjunger de här låtarna egentligen, sa han. Så satt han där och lyssnade och jag var helt nervös. Men jag fick godkänt.
0: Bra. Och nu är James alltså på plats. Varsågod, Shirley. Och kören!

0: Härligt. Och James, that was your turn to chime. How was it?
1: I think everyone else did very well. I don't know about myself.
2: You did really well.
0: Yeah, you did really well. And are you an ABBA fan?
1: I've heard all the back catalog.
0: Yeah.
1: I think been playing in my house. My mum's a huge fan since I was a very young kid. So always in the background.
0: Good. Nice having you here. Vi ska säga det att det där var så ABBA med Shirley Clamp-kören på Centralen. Och nu hittar jag här, jag hittar två härliga damer. Kom. Tjena, tjejer. Då ska jag berätta alltså att vi sänder ju här direkt från Centralstationen i Stockholm. Och det är många som stannar till och frågar, vad håller ni på med? Och det vet jag inte, det är Shirley Clamp som har dragit igång något. Och när kören bara växer, det är en spontankör, Centralstationskören kanske den heter någonting. De var typ två från början och nu är de kanske 30-tal. Och sen så är det ju så att det finns andra här också. Nu har jag fin besök från kollegorna på Melodikrysset. Lördag förmiddag säger jag som en del av Ring så spelar vi. Fint att se er här, Anna Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell. Välkomna.
3: Tackar. Tusen tack.
0: Har ni varit med och sjungit?
3: Jajamän, såklart.
2: Och jag kan ju texten sen jag tog ut den själv från skivan då. Så att det går ju som man... Just a mash a mish. Så den, den kan man.
0: Ja, och jag skulle sjunga den som en puff här. Och sjöng ju helt... Jag sjöng så.
2: Ja.
0: Så vi är två. Ja. Men berätta. Ni har ju kommit på en briljant idé. Kan du berätta?
3: Ja, den som vinner vår melodikryssbössa då. Som liksom lägger högst. Kan vinna en specialdesignad, ett specialdesignat kryss utifrån tycke och smak när det gäller musik och populärkultur.
0: Den får vara med alltså? Den,
3: alltså vi bygger och skapar konstruerat kryss utifrån någons smak. Så är man sugen på liksom, man kanske är en hårdrockare eller man kanske älskar jazz eller man kanske älskar, ja vad ska vi säga?
2: Ja precis, det kan ju vara antingen att man är en och får dominera då krysset eller att man är en familj eller kanske ett kompisgäng. Och så liksom är man med på, man kommer få liksom skicka in då låtförslag, kanske filmer man gillar, så här, alla möjliga typer av kompositioner, barnlåtar. Whatever. Det är ju bara man själv som sätter den gränsen liksom. Och så får man då möjligheten att vara med och påverka ett kryss som alltså kommer att sändas i P4 på bästa sändningstid en lördag förmiddag. Så att man kommer ju ha 1 miljon drygt lyssnare. Alltså, ja exakt.
0: Ja, precis, den satt bra där. Det är Shirley som håller på med kören.
3: Vi märker ju så här, vi har ju som Anna-Charlotta sa, en stor publik. Och vi märker ju också att det finns mycket så här, kan ni inte spela mer av det eller det? Att de är väldigt engagerade. Så vi får ju, så tänker man så här, men det här är väl världens chans då? Lägga en slant, 50 spänn eller mer förstås, för världens barn. Och så på köpet får man då en handduk. För det har vi bestämt att vi ska också...
0: Får man handduken?
2: Man får det.
3: Vår unika...
2: Alltså vi hade mycket diskussioner om det. Kommer
0: ja, för
2: man...
0: det här känns ju nästan... Ja.
2: Nej, det här är nästan...
0: Breaking news.
3: Ja, vi får ju varje vecka liksom så här folk som vi köper den på nästan svarta marknaden och vill muta till sig. Men det är ju stenhårt. Absolut nej.
2: Det här är faktiskt typ enda gången man har kunnat få ett badlakan utan att man vinner ett kryss. Och då kan man alltså... får det för 50 spänn och en insats för världens barn samtidigt.
3: Ja, det är
0: den frågan jag får mest faktiskt av alla. Jag har ändå jobbat på Sveriges Radio över 30 år. Mm. Och då säger, men Lasse, kan inte du ordna ett badlakan? Och jag, och det, jo, och jag... Och

0: ordnat nyckelband och tygpåsar och allt möjligt. Men jag kommer aldrig åt dem där. Det är något speciellt.
1: Nej, vi har dem ligger förseglade i ett hemligt kassavalv.
2: Jo, jag har inte själv något badlag. Nej, jag har inte vunnit.

0: varje gång Anna-Carlotta kör,
1: ja, då, skickar du.
0: Då skickar jag in om jag har lyckats lösa krysset, vill säga. Men jag sitter ju där och suktar efter att mitt namn ska... Jag ska ropa upp mitt eget namn.
1: Men du, bössan är igång. Och sist jag kollade var den uppe i 3200 kronor redan.
2: Ursäkta nu, P4s lyssnare va? Ja. Så På spåret har, jag tror att de har 30 000 i snabbt. Så någon måtta får det ju vara på. Vi ska väl inte
1: hamna längre. Ni har fler lyssnare tror jag än vad de har tittat.
2: Ja, det har vi säkert. Men vi har framförallt mer musikälskande va? Så att man kan, och jag tänker att man kan vara med och påverka det här krysset på massa sätt. Det är ju som sagt bara lite så här fantasi, va?
0: Ja, precis. Men jag tror att vi har varit lite kassa på att lansera. Vi är så få. Eller hur?
1: Ja, det är
0: så vi har inte... Det här är ju vårt bästa sätt nu här, va? Att få vara med i direktsändning i P4 från Centralen. Hur kul?
1: Ja, men underbart ni är här. Lycka till. Tack för engagemanget. Och som vanligt, ja just det. Varför kände ni så hårt att ni ville vara med i insamlingen?
0: Ja, men det är nästan en icke-fråga. För finns det någonting man vill, så är det ju, med tanke på hur vår värld ser ut, så kan man göra, liksom bidra med någonting, så är det här så självklart. Så att, ja.
2: Ja, men barnen är ju det viktigaste vi har. Och jag tänkte faktiskt på det, Lasse, förut när vi stod här och väntade. Så jag har min dotter med mig.
1: Ja.
2: Och det första som hände var, när du såg oss, det var att du gick fram och tog min dotter i hand och presenterade henne först. Och då tänkte jag att, ja bra, vissa personerna, det är barna.
1: Det är barna.
0: Ja.
1: Har ni någon sån där bra avslutning? Kan man fråga någon så här lodrätt eller något?
0: Alltså, du menar en klurig fråga då?
1: Ja, jag har den. Alltså, jag måste säga, mitt manus är ju helt ute och cyklar. Så jag tänkte om min producent kan viska den i mina lurar. Så, nu, då tar vi en lodrätt avslutning.
0: Lodrätt avslutning.
1: Nästa låt framförs av en artist. Som tyckte att Simply the Best var en rimlig nivå.
0: Tina Turner!
1: Ja, alltså vilka stjärnor. Man fattar ju varför de har Melodikrysset. Och att när jag fick hoppa in en gång, då blev det ramaskri. Tack så mycket för att ni kom förbi. Tack så jättemycket. Då kör vi Tina Turner.
0: Ja!

0: Gör det bäst, Tina Turner. Man kan göra en sån här härlig P4-övergång. Gör det bäst. Det går så kom igen, som är faktiskt bäst i världen. Har kvitto på det. Hon kom förbi om det härliga som hände igår i Östersund när vi sände från second hand-butiken där. För först så var det OS-guldmedaljören Ebba Andersson som hade varit där och skänkt en av sina landslagsdräkter till världens barn. Och sen när jag stod där mitt under sändning, ja, vem kommer in då med ett par skidor? Jo, ytterligare en OS-guldmedaljör, Linn Svahn. Och hon kom in i butiken och höll stolt upp något som hon ville skänka. Vi kan ju lyssna på hur det lät.
1: Det här är ett par skidor som jag tränas på, testats inför tävling. Så, riktiga raketer.
0: Riktiga raketer? Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling, jag vet, jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn, vad står det?
1: Ja, det där är min fina signatur.
0: Eller hur? Visst har du signat dem?
1: Ja,
0: det står Linn Svahn.
1: Ja, så lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Ja, Linn Svahn där alltså. Vill du vara med och tävla om de här signerande skidorna från Linn? Skateskidorna, vad sa hon? Riktiga raketer. Eller om du hellre vill tävla om Ebba Anderssons skiddräkt. Eller båda och kanske. För båda bössorna, de hittar du på världensbarn.se. Skriv Sveriges Radio så kommer du till de här bössorna på direkten. Nu en bit bort så har min kollega Alva Olsson här. Hon glider runt också här på centralstationen i Stockholm.
2: Ja, jag smyger runt här bland kören som alltså bara växer och växer. Det är så många här och jag är så imponerad för att det låter så bra när alla sjunger. Det ska jag faktiskt erkänna att det trodde inte jag. Men här verkar det som att alla kan sjunga. Det är makalöst. Halloj, vad heter du för någonting?
3: Hej, Linda heter jag.
2: Linda, hur kommer det sig att du har tagit dig hit rätt in i kören?
3: Ja, egentligen så skulle vi på middag ikväll, men nej, det är ju inte riktigt än då. Men sen så hörde vi ju att det skulle vara någonting här inne på centralen. Och jag leder sånggrupper och jag har massa ungdomar som sjunger hos mig. Så att, då tänkte vi att några kanske vill hänga med, så kan vi gå in och kika vad det är. Om man kan sjunga lite kanske.
2: Ja, du är körledare. Det förklarar varför det låter så bra. Men du Linda, hur kommer det sig att du vill vara med och engagera dig för världens barn?
3: Jag tycker det är jätteviktigt. För att vi som har det så bra här i Sverige kan ju hjälpa andra i andra länder. Och vad är bättre än att barn sjunger för att hjälpa till för att samla in pengar till andra barn?

0: gör det.
1: Exakt. Rulla axlarna.
0: Lite.
1: Och andas in med näsan. Och andas ut med munnen.
0: Ja, Lasse, jag står här och värmer upp lite grann, så kanske jag kan joina kören här om en liten stund, tänker jag.
2: Ja, men det är ju perfekt, och hela kören hakade på där. Det var härligt att se. Shirley, vad kör vi nu?
3: Alltså, nu blir det lite Ted Gärdestad, ja. Såklart. Ja. Vi kom på det tillsammans, att det måste vi ju ha. Ja. Eller hur?
4: Ja.
3: Och vi har övat lite i smyg här, ja. För att inte störa. Ja.
2: Men du, är det du som bestämmer? Eller hur är du körchef?
3: Nej, jag skulle säga så här, att vi har hittat varandra. Vi ska fira jul ihop.
2: Wow!
3: Ja, och vi har liksom lyssnat på varandra, tagit in varandra och kommit överens. Det är väl ett härligt begrepp så här. Ja.
2: Och jag tyckte det var att vi skulle, visst var det bestämt att ni skulle hem till Västerås, va?
3: Precis. Ja. Så det blir ju, vad heter det, julafton där.
2: Ja.
3: Och sen tar vi juldagen i Mjölby.
2: Ja, i Mjölby. Men du, var i Västerås ska? Centralt, eller?
5: Ja, det ligger lite utanför. Odensviplatsen. Ja, ja. Alla är välkomna. Ja.
2: Alla är välkomna.
5: Ja, absolut.
2: Vilken tid har vi igång?
5: Ja, men vad säger vi? Vi fyra är bra sådär.
2: Filmar har sett kallt.
5: Ja, men ja. Perfekt. Det blir perfekt.
2: Då vet vi. Alla till Västerås på julafton alltså. Shirley, då så. Varsågod.
3: Vad kör vi nu då? Är ni med?
4: Ja! Och då tar vi du. En, två, tre, fyra. Du har då aldrig trott på tårar. Det passar inte för en karl. Om man är över 15 vårar finns inga känslor kvar.
3: Kan du

Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon här i P4. Kristina Hernsen från Radiohjälpen är med oss igen. Uppskattar jag verkligen. Du, vi har ju pratat mycket om barns situation, trygghet, utbildning, ja men mat, rent vatten, alltså hur de har det. Men du, både du och jag, framförallt du, har ju varit och sett Världens barnprojekt, se vad pengarna går till. Finns det hopp skulle du säga ändå? Eller är det nattsvart? Målar vi upp en för dyster bild?
1: Nej, men det är ju så att när vi räddar ett barn så räddar vi liksom hela världen. Och det är ju så viktigt att vi inte tappar hoppet. Det som vi gör här ihop gemensamt visar ju att det går att göra skillnad. Det går att rädda så många barn genom det här engagemanget. Att det här engagemanget leder fram till de här viktiga projekten. Det leder fram till att barn får skolgång, att barn får trygghet trots att det är så många barn som är på flykt och tvingas från sina hem. Och att de får vacciner, de får sjuk- och läkarvård och de överlever. De får en framtid, de har inte längre berövat sin barndom. Och det är ett stort hopp för mig och det manifesterar vi här genom Världens barn. Så tack till alla er som är med oss. Tack till alla er som swishar på 90 19 506. Ni är med och gör skillnad för så många barn runt om i världen.
0: Och det jag tar med mig när jag har varit på de här projekten, det har varit Kambodja, det har varit Elfenbenskusten, Kongo Kinshasa, det är att det blir en livsförändring. Så tro inte att de här barnen får det bättre en vecka, ett halvår eller så, utan de kommer till en plats där det blir en livsförändring. Jag tycker vi ska ha med oss det. Alltså det är en bestående förändring som de här barnen och även deras familjer då kommer till tack vare Världens barn.

0: Victor Leksell, lys på mig.
1: Mm, och jag, Lasse, har ju rört mig ut här. Kören har börjat skingras, men kvar står tre unga tjejer, Saga, Viola och Elin. Ni är själva engagerade i Världens barn genom just sången, har jag förstått.
2: Ja, men precis. Vi har sjungit då i kör genom Music Kids. Så vi har sjungit genom där för att samla in pengar till Världens barn varje år.
1: Och ni, om jag förstår det hela rätt, vill ni bjuda på en snutt här och nu också för alla Världens barn. Vilken låt är ni vill sjunga?
3: Ge en sol av Ted Gärdson.
1: Take it away, säger jag.

0: på barndomens väg.
1: Det är bra det låter av de här tjejerna. Vi ska runda så av här fin. Från centralen. Vi lämnar över nu stafettpinnen till SVT:s stora gala. Shirley Clamp, hur har du varit här idag?
2: Det har varit jätteroligt, jag älskar verkligen sånt här. Och vilka underbara människor. Och vad bra det lät det var. Och frågar jag nu lite senare, sjunger alla ni? Och det gjorde de ju tydligen i körer och hit och
1: dit. Det blir slutord härifrån, tack.
3: Hej, jag heter Lova och jag undrar varför det är så viktigt för människor att röra på sig.
4: Ja, varför är det Andreas?
5: Våra kroppar är ju verkligen byggda för att röra på sig. Det påverkar i stort sett hela kroppen positivt. När man rör på sig så tränar man hjärtat, man bygger starka muskler och hjärnan blir piggare och kan koncentrera sig bättre.
6: Du ska röra dig 60 minuter om dagen. Men med föräldrar som skjutsar och skärmar som lockar är det inte så många som rör på sig tillräckligt. Den nyheten snackar vi om i nyhetsklubben idag.
7: På en skola i Norrköping står barn i årskurs 3 på skolgården. De bor i en så kallad peppkommun.
8: Vi har en grej som heter morgonpepp. Det är att elever gör rörelser nästan här vart vi är just nu.
7: För sedan januari 2026 har Norrköping satsat på att förbättra barnens hälsa. Och de försöker få fler unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Där de rör på sig och äter bra mat. En reporter från Sveriges Radio är därför på plats på en av skolorna som fokuserar på rörelse bland barnen genom så kallad morgonpepp.
9: Det viktiga är att göra det till en naturlig del så att det blir en vana så att man efterfrågar och sugen på det.
7: Det här är ett kortare utdrag ur nyhetsklubben.
6: Gäst i studion är barnläkare Andreas Sparud.
7: På nyheterna så pratar man ju ofta om att det är viktigt att barn rör på sig och att de idag rör sig mindre och mindre. Stämmer det?
5: Det stämmer tyvärr. Forskare i Sverige har undersökt det här noga och så ser man att barn och unga rör sig mindre idag jämfört med några år sedan. Det finns en rekommendation från experten att man ska röra på sig så man får upp pulsen och blir andfådd ungefär en timme per dag för barn och unga.
7: Sammanlagt eller en timme åt gången?
5: En timme sammanlagt. Och det kan man göra genom att cykla, leka eller gå springa till skolan eller vad som helst. Och det är faktiskt bara 2 av 10 barn som når upp till det idag.
7: Vet man varför dagens barn rör sig mindre?
5: Det beror nog på flera saker, men en stor och viktig anledning, det tror jag många kan gissa, det har ju att göra med skärmar. Idag är det lätt att fastna framför mobilen eller datorn, kanske när man kommer hem från skolan, och det är lätt att bli sittande ganska länge där. En annan orsak är att vi får mycket mer skjuts idag jämfört med förr i tiden, så mycket av den här vanliga vardagsmotionen har försvunnit.
7: Men vad är det som är så dåligt med att inte röra på sig idag?
5: Om vi sitter stilla för mycket så går vi ju miste om alla de här fördelarna som det finns med rörelse. Kroppen blir svagare, skelettet får inte samma chans att bygga upp sig och bli starkt inför att man ska bli vuxen. Och så kan det märkas i skolan, det blir svårare för hjärnan att koncentrera sig och hålla sig pigg. Forskarna tror med att man lättare känner sig stressad eller ledsen om man inte rör på sig lika mycket.
7: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradio.
11: Hej, det här är småsagor från UR. Den här gången om sånt vi smakar och tuggar på. Mm. Och sen sväljer för att bli mätta i magen. Här kommer Hus är gott, sa Oskar. Av Lars-Erik Eriksson.
12: Det här är Oskar. En helt vanlig pojke, kan man tro. Men Oskar vill inte äta. Här, Oskar.

0: och inte glass. Inte tårta. Grattis på födelsedagen.
1: Nej.
0: Och inte päron. Inte köttbullar. Och inte godis.
1: Nej.
0: Snälla Oscar, ät. Och inte morötter. Inte ost.
1: Nej.
0: Inte gurka.
1: Nej.
0: Inte jordgubbar med vispgrädde. Inte plättar med sylt.
1: Nej.
0: Inte bananer.
1: Nej.
0: Inte nybakade bullar.
1: Nej.
0: Inte vindruvor, inte ärtsoppa, inte prinskorv, inte sardiner, inte ananas, inte ägg.
1: Nej.
0: Nej. Nu ger jag upp. Så Oscars mamma och pappa blir verkligen oroliga. Vad ska vi ge Oscar att äta?
2: Ja, vad ska vi ge Oscar att äta?
0: Men en dag får Oscar, som börjar bli ganska hungrig, följa med sin mamma till affären. När Oscars mamma kommer ut från affären tappar hon matkassarna. Så förvånad blir hon. För i barnvagnen sitter Oscar och gnager på en tegelsten. Oscar äter hus. Kors i Göta kanal. Oscar äter hus. Nej. Nu blir Oscars mamma och pappa oroliga igen. Ingen av dem har hört talas om något barn som äter hus. Så de går till doktorn. Doktorn tittar i en massa böcker. Klämmer på Oscars mage. Och säger att det nog inte är så farligt att äta hus som man skulle kunna tro.
3: Ett högst ovanligt fall. Men du tar ju tydligen ingen skada av denna konstiga mat.
0: Så Oscar fortsätter med den konstiga maten. När andra barn går till gottkiosken går Oscar till järnaffären. Där köper han blandade skruvar som han får i en strut.
1: Mums, gott!
0: Och när Oscar leker med de andra barnen nere på gården, då kan det låta så här när det är middagsdags.
4: Lena, kom upp och ät! Plättar och sylt! Per, maten är klar! Du får ärtsoppa! Oscar! Matdags! Det blir ugnsvärmda tegelstenar med cementsås!
1: Mums! Gott!
0: Så när Oscars mamma och pappa äter köttbullar, då äter Oscar tegelstenar.
1: Mums!
0: Kryddade med små spik och skruvar. Eller sågspånspudding med inbakad kära. Eller makadamlåda. Eller varma taktegelsmörgåsar. Eller stuvade cementrör. Eller något annat mumsigt.
2: Det är bra att pojken äter, säger Oscars pappa. Oscar tycker tegelstenar är gott. Det är konstigt. Men han blir mätt och inte får han magknip heller.
0: En söndag är Oscar på kalas hos sin mormor. De vuxna sitter i köket och dricker kaffe. Ingen tänker på Oscar, som är väldigt hungrig. Han kan inte låta bli att smaka på mormors salskål.
1: Mums.
0: Snart är det ett stort hål i golvet. Herr Petersson i våningen inunder sticker upp huvudet genom hålet. Herr Petersson är mycket arg. När mormor får se allt sammans svimmar hon nästan.
5: Hjälp!

0: Jag svimmar.
1: Oskar börjar arbeta hos AB Riv och Bygg. Där får Oskar äta så mycket han orkar. De gamla husen är riktiga

0: med mässingsluckor, gammalt mögligt tegel.
1: Mems.
0: Och andra saker som är mycket svåra att få tag på.
2: Heja Oskar, tugga på.
0: Oskar trivs med arbetet. Dessutom får han bra betalt. För pengarna köper Oskar ett hus till sin mamma och pappa. Ett gult hus med veranda och fruktträdgård. Vårt hus är nog gott, tänker Oskar ibland. Men jag tror aldrig att jag kommer äta upp det.

Så här ser det ut på hyllorna i Oscars skafferi. Tegel. Papp. Taktegel. Bräder och plank. Cement. Sågspån. Tapetklister.

Hus är gott, sa Oscar. Är skriven och ritad av Lars-Erik Eriksson. Björn Salin heter han som läste och gjorde massa ljud. Ljudtekniker var Ingela Håkansson. Och jag som producerade heter Emilia Traneborn. Det här var ett program från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska försöka bilda regering igen. Idag gav talmannen Andreas Norlén tillbaka uppdraget till henne.
3: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
2: I måndags sa Magdalena Andersson att hon inte kunde bilda en regering nu. Det var efter att Vänsterpartiet sagt att de inte tänkte rösta på Socialdemokraternas förslag till talman. Men nu ska Magdalena Andersson alltså försöka bilda regering igen. Talmannen säger att det här är en fortsättning på det första försöket.
3: Ja, men jag ser det som att det i grunden är samma sonderingsuppdrag. Att det som hände i måndags och det som har hänt under veckan har varit ett slags hack, en fnurra på tråden.
2: Socialdemokraterna fick tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet flest röster i riksdagsvalet. De här fyra partierna vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Men partierna tycker olika om flera andra viktiga frågor och har haft svårt att komma överens. Den största frågan handlar om vilka partier som ska få vara med i regeringen. Andra viktiga frågor handlar om ekonomi, pengar. Talmannen säger att Magdalena Anderssons nya försök att bilda regering börjar först på måndag. Och så här säger han om pausen på några dagar.
3: Jag vill ge partierna viss tid för eftertanke innan den

0: En avvägning till.
1: Gör det någonting om ni vinner eller förlorar?
2: Jag vet inte. Det är väl hur stämningen blir i laget efteråt. Det blev ett mål till andra laget igen.
3: När domaren blåser för sista gången kliver Sofia och de andra tjejerna av planen.
1: Sofia, hur känns det?
4: Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Förlora fyra. Men jag är otroligt glad att jag får med i Karlstad-laget. Ber en mer gång så ger vi en ett. Det är inte slut än.
5: Reporter var Celine Henriksson. Jag heter Leila Karlsson. Trevlig helg.

0: Sverige har inlett Nations League med två raka segrar på hemmaplan. Ikväll är det dags för en ny prövning när fotbollslandslaget på bortaplan ska spela mot Bosnien-Herzegovina. Motståndet är tufft och Sverige har tappat 8 spelare under en vecka från när landslaget först samlades i Stockholm. 3 spelare har fallit ifrån på grund av skada och ytterligare 5 till följd av den sjukdom som drabbat landslaget. Men lagkapten Victor Nilsson Lindelöf oroar sig inte och han ser bara fram emot matchen.
1: Vi har ju en stark fotbollsskäl och det är kul. Förhoppningsvis ska vi bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör.
0: Avspark klockan 20:45 ikväll. Men innan dess så händer ju en hel del annat i Sportextra.
2: Ja, Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel i rally på Sardinien i Italien. Om 20 minuter ska vi prata mer om hans dag inför helgens avgörande.
0: Och basket blir en del av Sportextra ikväll. Den hämtar vi från Uppsala.
3: Där passande nog just Uppsala tar emot gästande Högsbo i herrarnas högsta liga. Tidigt in på säsongen är vi. Hemmalaget har hunnit spela 2 matcher. Först en förlust, men senast blev det en viktig seger i rivalderbyt mot Sloga. Gästande Högsbo, de jagar i år slutspelsplats efter 2 säsonger utav tabellplaceringar på precis fel sida av strecket. De har bara hunnit spela en match som resulterade i seger mot den regerande svenska mästaren Borås. Vind i ryggen för

0: Efter dagens lottning står det klart att Hammarby möter slovakiska Spartak Myjava i åttondelsfinal, medan Malmö FF ställs mot en något tuffare utmaning i form av nederländska storklubben Ajax. Matcherna spelas vid kommande månadsskifte. Idag meddelade engelska storklubben Manchester City att man överklagar beslutet från Premier League att klubben då är skyldig till 114 regelbrott, främst gällande de ekonomiska reglerna. På deras hemsida skriver City att klubben är oskyldig, besviken och förvånad över anklagelserna. Slutcitat.
1: Det var en nyhetsuppdatering där här i Sportextra fredag kväll. Vi går vidare närmast med Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers.
2: Och då kan jag berätta att en mans död i samband med jakt i Arjeplog nu utreds som grovt vållande till annans död efter att tidigare ha utretts som misstänkt mord, uppger åklagarmyndigheten. Det är eftersom ingenting tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Den misstänkte förnekar brott. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4 000 människoliv, uppger lokala myndigheter. Sen utbrottet i början av maj har över 8 000 fall av smitta bekräftats. Och det är det hittills snabbast växande utbrottet av Ebola som konstaterats. Sveriges Radio, SVT och Utbildningsradion ska samarbeta mer för att minska kostnaderna. Beskedet kom efter att bolagen fått nya krav om ökat samarbete i det nya sändningstillståndet. Kalle Sandhammar är vd på Utbildningsradion.
3: Alla tre bolagen har ju haft omfattande besparingar som vi gör inom respektive bolag. Och det här är ju ett sätt att effektivisera ytterligare och sänka kostnader.
4: Samtidigt betonar Sandhammar att samarbetet inte gäller det journalistiska innehållet utan stödfunktioner som löner, redovisning och fastigheter.
3: Här samverkar vi inom områden som inte påverkar mediemångfalden. Och det handlar om att kunna frigöra resurser och säkra kärnverksamheten.
2: Kalle Sandhammar på UR och reporter, det var Karin Kuljok-Rimpi.
1: Tack för det, Ola. Det spelas hockey ikväll också, den sjunde omgången i Hockeyallsvenskan med 7 matcher. Full omgång med andra ord. Har Leksand repat sig efter hemmaförlusten mot Västerås senast? Det får vi se när de ställs mot Karlskoga på bortaplan. Ett mål har fallit. Det är Östersund som har tagit ledningen med 1-0 över Södertälje.

starkt Högsbo som också har inlett den här matchen starkast. 11-3 leder man med i nuläget. Profilstarkt, vad baserar man det på då? Ja, vi nämner inte minst nummer 8, Charles Barton Jr. i gästerna som ju kom tvåa i poängligan under fjolårssäsongen och stannat kvar i Högsbo. Jag ska också nämna att han under den förra matchen, premiärmatchen för Högsbos del, stod för 32 poäng helt på egen hand, viktig för sitt Högsbo. Men man saknar två stycken profiler idag som inte finns med i matchtruppen. Dels Johan Lövberg, nyförvärvet, återvändaren med landslagserfarenhet, har ju spelat klubblagsbasket i både Italien, Spanien och Frankrike innan han nu återvänder till Högsbo. Och så har man ju plockat in Stan Okoye, den nigerianske landslagsmannen ifrån Andorra i den spanska ligan. Och en stark premiärmatch på honom, 27 pinnar under den första matchen mot Borås, den regerande svenska mästaren, som man alltså lyckades vinna. Här och nu så har bortalaget Högsbo utökat. 14-5 leder man med i nuläget när hemmalaget Uppsala har tilldelats straffkast. Som vi ser att det är nummer 23 som går fram för att ta hand om, vid namn Erik van der Heijden, också ett nyförvärv för Uppsalas del. Han sätter straffkastet där, reducerad lite grann, svag start på hemmalaget. Det ska man komma ihåg att de också har haft i de två inledande matcherna av den här säsongen. Man lyckades inte vända premiärmatchen, men förra matchen, derbyt mot Sloga, inledde man ursvagt. 2-12 stod det i de inledande minuterna innan man lyckades vända till seger för Uppsalas del. Här rycker Högsbo återigen ifrån när istället Uppsala går på anfall genom van der Heijden som lämnar över bollen. Andersson letar skottförsök tillbaka till van der Heijden som sätter sitt 2-poängsskott där. Vi har kommit ungefär 5 minuter in i den första perioden. Gästande Högsbo leder 17-8 mot Uppsala.

0: these charges, I think.
1: Lika många återbud som Manchester City har åtalspunkter emot sig, skämtade förbundskaptenen. Och med 8 spelare borträknade var det bara att inse att truppen som tidigare sett så stark ut ändå behövde kalla in ett fräschare gäng. Erik Smith, Hugo Bolin, Ken Sema, Samuel Dahl och Felix Beimo är kvintetten som tillsammans med de lyckliga få som inte drabbats av varken skada eller sjukdom ska ta sig an Bosnien-Herzegovina.
2: Och reporter inslaget Selma Jennevall, och om en kort stund då ska vi koppla upp Bosnien för första gången och höra Christian Olsson och Johan Elmander inför kvällens match alltså mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige med avspark klockan 20:45. Vi ska titta till hockeyallsvenskan nu, därför att det har fallit mål nu i samtliga matcher. Det är full omgång ikväll. Karlskoga mot Leksand, 1-0 för Karlskoga. 2-2 redan mellan Södertälje och Östersund. Kalmar leder 1-0 mot Mora. Nybro har 0-1 mot AIK. AIK-ledning alltså. 0-1 är det också i Västerås, där Västerås på hemmaplan tar emot IK Oskarshamn. Och lika läge i Vimmerby mellan Vimmerby och Almtuna, 1-1. Och så Visby-Roma mot Modo Hockey. Och där är det bortaledning för Modo med 2-0.

0: där extra halkigt. Han har gjort det otroligt bra. Han har gjort det han ville göra. Han har gått in på en tredje plats totalt då efter den första dagen. Har bra häng på täten också. 12,3 sekunder upp till lite överraskande belgaren Thierry Neuville som leder rallyt för sin teamkamrat i Hyundai, Adrien Formeau från Frankrike.
1: Och om vi ska prata då om fortsättningen då, vad är det som gäller nu inför helgen? Vad är det vi ska ha koll på mer än att vi vet att det är 6 sträckor imorgon och så 4 på söndag då?
0: Ja, det som man ska ha koll på framförallt, det är ju huruvida Oliver Solberg lyckas undvika misstag, undvika punkteringar. Det är 5 förare i den högsta VM-klassen som har drabbats av punktering här under fredagen. Det är en väldigt utmanat. Ett väldigt utmanande rally. Det bjuder på mycket stenar som kan skära hål på däcken lite grann när som helst. Lätt att göra misstag. Och Oliver Solberg, han har 2 gånger under fredagen fått en sån här varning i bilen. Low tire pressure. Det visade sig att det var falsk alert. False alert, alltså falska varningssignaler där. Ingen punktering för Solberg. Men det måste han undvika. Samtidigt måste han också hoppas lite grann på att Elfyn Evans, britten som leder totalen inför den här avslutningen, då, att han misslyckas, kanske till och med får en punktering, om man får hoppas på något sånt för en teamkompis.
1: Ja, men precis. Så det handlar inte bara om att det räcker med att han vinner just det här rallyt, så vinner han totalen. Det handlar även om andra förare.
0: Ja, men precis. Han låg ju, som jag sa då, 3 inför avslutningen. 21 poäng upp till Elfyn Evans, och sen så har vi Sami Pajari också, finnen däremellan. För att Solberg ska bli mästare, då krävs det nästan att han vinner rallyt, tar 25 poäng på det sättet. Sen också skrapar ihop en hel del bonuspoäng under söndagen. Då kan man ta som mest 10 poäng ytterligare, alltså 35 poäng totalt. Sen får Elfyn Evans inte ta mer än 14 poäng då som max för hans del. Då vinner Solberg VM.
1: Du, jag läste då förstås på lite här under kvällen. Det sägs att den här banan ska vara riktigt tuff, och även väderförhållanden kan påverka banan. Hur ser det ut inför helgen?

Vi får se i helgen. Tack så mycket Aron Eriksson för att du var med oss. Vi lever på hoppet då om att Oliver Solberg kan bli svensk rallyvärldsmästare.

0: Och här kommer den direkt ifrån staden Zenica, den tredje största staden i Bosnien. Den ligger staden som i en gryta omgiven av berg. Det är en stor industristad. Här finns väldigt många stålverk i centrala delar av stan. Och mitt i detta ligger arenan som en ännu tydligare kittelkastrull. Fullsmakat med folk. Här är någonstans runt 13 000 åskådare. Bara sittplatser. Arenan byggd 1972. Det är en gammal stukarena med höga stolpar som elljusen strålar nerifrån. Det är bostadshus runt omkring. Vi är i en helt annan miljö än vad vi brukar vara i när vi är på fotbollsarenor hemma i Sverige.
1: Ja, så är det verkligen. Men det är lite charmigt också när man kommer och man letar efter den här ingången. Var ska vi gå in någonstans? Man blir bara skickad till höger och vänster och till slut så hittar man rätt. Så kommer man in på en sån här arena och där man ändå så ser gräset. Det är lite fläckigt men ganska jämn och fint. Och när svenska landslaget kommer in på planen då buas det. Och när Bosnien och Herzegovinas lag kommer in

0: Bosnien och Sverige, apropå kriget ju på Balkan och människor som flydde och som nu är åter i olika positioner på olika ställen. Här är nu rykande färskt den svenska laguppställningen till den här tredje matchen i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige har inlett med två raka segrar. Bosnien har en seger och en oavgjord på bortaplan mot oavgjort mot Polen och seger borta mot Rumänien. Viktor Johansson från Stoke ska stå i mål för Sverige. Högerback Hampus Skoglund från Hammarby, 22 år gammal, har sin stora stund i fotbollslivet just denna dag i Senica i Bosnien, för han debuterar i landslaget idag som högerback. Mittbackar, de som varit det tidigare i Nations League, Carl Starfelt från Celta Vigo och Victor Nilsson Lindelöf från Aston Villa, och vänsterback Gabriel Gudmundsson från Leeds. På mittfältet från höger Alexander Bernarsson, Wolfsburg i näst högsta tyska ligan. Centralt Jesper Karlström från Udinese i Italien, gör sin första insats från start i detta Nations League. Därpå inne i mittfältet också Hugo Larsson från Fulham. Ute på vänsterkanten Sebastian Anasi från Strasbourg. På topp Besford Chenele, Royal Union Saint-Gilloise. Och jag fick säga det en gång och klara det nästan. I Belgien bredvid Viktor Gyökeres från Arsenal. Det är fem nya spelare från start i det svenska laget jämfört med laget som i den senaste matchen besegrade Polen. Fem nya, det halva laget är.
1: Ja, men det blev ju lite så när det är svenska spelare som har gått och blivit sjuka. Då behöver man kasta om lite. Och det är ju inte några dåliga spelare heller som man saknar. Framförallt så tänker jag på Wålemark och som gjorde en väldigt fin landskamp på Ajari tillsammans med Nygren. Så att det,
0: Alexander Isak.
1: Ja, men han var ju inte med senaste matchen. Jag tänker bara på det, att man var tvungen att flytta runt där. Så att det är klart att det kommer att märkas. Men roligt med en debutant i alla fall, Hampus Skoglund där på högerkanten. Det blir roligt att se hur han klarar av det så här internationellt.
0: Det är ju egentligen väldigt många ordinarie, ifall vi tänker oss det uttrycket, kring spelarna som saknas i det svenska laget. Apropå det du nu sa, skador och sjukdomar. Det graserar basiller, virus i det svenska laget. Hur mycket påverkar det ett lag?
1: Nej, men det är klart att det blir lite störningar, framförallt också när man behöver plocka in spelare. Men sen får man tänka också att de här spelarna är så professionella så att de klarar av det. Jag tror att man är mer rädd för att man ska inte bli sjuk själv utan att hålla sig lite undan än att man ska gå ut och spela en fotbollsmatch på en sån här gräsplan och få spela för Sverige och allting. Så, lite nervös kanske, men inte lika nervös som att bli sjuk och missa matchen.
0: Nej, ni har fått den svenska startelvan, alltså Viktor Johansson i mål, fyrbackslinje från höger, debutanten Hampus Skoglund, Carl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger Alexander Bernardsson, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi. Framåt Besford Chenele och Viktor Gyökeres. Det är en viktig match för det svenska laget och det är en mycket svårare uppgift detta, tänker jag, än de här två hemmamatcherna mot Rumänien och Polen.
1: Ja, men det är det verkligen. Jag skulle vara ganska nöjd och bekväm även om man går efter 3 poäng, så får man sig ett kryss härifrån emot ett svårt motstånd. Så då är jag ganska nöjd.
0: Och det där motståndet blir lite extra svårt. Både Bosnien och Sverige var ju med i VM. Båda åkte ut i 16-delsfinal. Bosnien mot USA, Sverige mot Frankrike.

0: outside the elevator. Thank you, sa vi och gick iväg. Det är också en aspekt i den här matchen. Bosnien-Herzegovina mot Sverige, det är avspark 20:45.
1: Ja, härligt att höra två killar som blev starstruck idag i en hiss i Bosnien 2045. Då får vi höra dem referera Bosnien-Herzegovina mot Sverige. Nu tar vi oss an basketligan, den match Radiosporten bevakar den här kvällen i Sportextra, nämligen den i Uppsala mellan Uppsala och Högsbo.
2: Och starstruck kan man minsann bli här i Uppsala också. Vi var inne på namnet innan. Charles Barton Jr., kaptenen för Högsbo, har stått för 14 poäng på egen hand för sitt Högsbo. Man leder

0: men vi vet ju hur det fungerar i basket. En minut och 20 sekunder, ja, det kan ju vara evigheter i den här sporten. 10 poäng har Uppsala att ta igen alltså. Man kommer säkerligen inte lyckas med det i den första halvleken eftersom vi återupprepar att det bara återstår dryga minuten. Men sen finns det ju en andra halvlek att ta i kapp också. 35-45 alltså är siffrorna härifrån Uppsala.
1: Och mellan Köping och Borås är det fortsatt jämnt. De har nu gått in i halvleksvilan. Köping ligger nu under med 4 poäng, inte ungefär.

0: Boston med Stella Lefty här i Sportextra.
1: När Sverige ikväll möter Bosnien i Nations League-fotbollen gör en riktig nationalikon sin allra sista landskamp.
2: The biggest player after war in Bosnia-Herzegovina.
1: Det handlar om Bosniens Edin Džeko. Och på en konstgräsplan i Sarajevo träffar jag Irfan Avdić, tränare i den lokala klubben FK Igman Ilica. Och det är inte helt oväntat när han berättar vilken betydelse nu 40-årige Džeko haft för landet och hur älskad han är av folket.
2: He meant everything, a lot for the people. He do great job for, in the Europe for the Bosnian people, for the country. It's very important for our country. And we love him so much.
1: Och just i sin roll som tränare så har han sett sina spelare se upp till Edin Džeko under en nästan 20 år lång landslagskarriär för anfallaren.
2: He's for all players, idol for all children in the whole country. He's a special one.
1: Två killar i 20-årsåldern går förbi. En av dem heter Semin och han berättar att han har massor med minnen med Džeko och landslaget från sin barndom och att det är svårt att plocka fram ett speciellt Džeko-minne.
3: No, so much memories from my childhood and just an incredible feeling. I don't know what to say. It's kind of ended too soon.
4: Do you have a special favorite memory with Edin Džeko?
3: I mean, every memory with Bosnia playing is like the best memory. I can choose one.
1: Semins kompis som inte vill vara med i radio men ändå nyanserar bilden när han med ett leende tackar nej och säger att han inte är intresserad av sport och inte bryr sig om Djekos sista match ikväll. Semin berättar också att Džeko inte alltid varit tokhyllad och avgudad av folket i Bosnien. För 10 år sedan var det hårdare tongångar, även om det idag inte råder någon tvekan om hans status.
3: 10 years ago people were saying bad things about him because he didn't score and whatever. But today he's a national hero. I mean, he's underrated globally, but I think he's a national hero and among the best players of the world.
1: Emanuel Nashed i Sarajevo, Bosnien-Herzegovina, för Radiosporten.

0: Bollarna lastas in i straffområdet. Då kommer han med huvud och tår där.
1: Är det svårt att veta när man ska sluta som fotbollsspelare?
0: Ja, det är det. Det är alltid svårt. Men någonstans så känner man det kanske innerst inne när det är dags. Vi har ju en stor diskussion med Ronaldo nu. Vad som hände med honom när han åkte hemifrån det portugisiska landslaget.
1: Edin Dzeko gör sin sista landskamp för Bosnien och Herzegovina ikväll när de möter Sverige med avspark om ungefär 55 minuter. En del i hyllningen är att publiken har ombetts att ta med sig gosedjur och kasta in på planen efter matchen. Och sen ska det bosniska förbundet transportera dem vidare till olika barnsjukhusavdelningar där barn vårdas för olika åkommor. En fin gest mitt i allt.
2: Armand Duplantis väljer att ställa in hela inomhussäsongen. Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar, din initiala reaktion nu när du fick reda på det här?
3: Ja, initialt blir det ju att man, nu kommer inte Mondo Skala i Uppsala bli av, men tänker då på så som man ska göra, om det är klokt av honom, så tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut. Av flera skäl. Går man tillbaka till den här säsongen som var tuff för honom, var ju jättekonstigt upplägg då med sin egen gala, sen kom VM och sen drog utomhussäsongen igång jättetidigt. Så var det uppehåll igen och sen kom det väldigt, väldigt tajt med tävlingar, vilket gjorde då att han fick då, tror jag, problem, inte bara på grund av allt annat runt omkring honom utan rent fysiologiskt, så tror jag att kroppen tog rätt mycket stryk. Tyckte ändå att han visade jättebra form. Och samtidigt känner jag så här, ta nu off ett tag här nu och verkligen kan ha gott om tid att förbereda sig för utomhussäsongen som börjar i början på maj. Så tycker jag att det är ett väldigt, väldigt klokt beslut att ta.
2: Alltså det är ju ganska lång säsong vi talar om. Är det så lång tid man behöver för att återhämta sig?
3: Men man kan säga så här, en friidrottare i alla fall på min tid och hoppar överhuvudtaget, så tycker man ju då att inomhustävlingarna, de kommer helt okej där i januari, februari. Men man är ju aldrig toppad för den delen på det sättet. Mondo har ju varit tvungen att göra, han har till och med satt världsrekord i sin egen tävling. Men normalt sett så kanske man inte då släpper på träningen helt, utan man får ett avbrott, man tävlar, man hoppar på en hög nivå på träning. Så den biten kanske man då kan sakna lite grann då. Men i hans fall så har han ju visat att han är duktig. Även efter ett ganska långt uppehåll så kan han gå in och hoppa högt direkt. De allra flesta dödliga, de behöver ju tävla sig lite i form. Men det behöver ju verkar inte Mondo behöva. Så jag tycker att det här är jättesmart av honom. Och det visar ju också då att han tar ju hotet på allvar. Han vet att han måste hoppa på topp för att kunna slå Karalis och fortsätta vara den dominant som han har varit och sätta nya världsrekord. Liksom, det är ju det som är hans

0: som högerback får göra debut. Kan tänka mig också att det är kul att ge det beskedet till en spelare att nu ska du få spela din första landskamp.
1: Yeah, it's a big night for him. Just felt that we needed a right footer on that side, a natural right foot player, and Hampus has trained well. He's a lot of good experience in the 21s and also obviously playing with Hammarby, so big night for him, but he'll have the support of everybody here for sure.
0: I formationen som vi ser, Sinelli längst upp, Besvort tillsammans med Viktor Gyökeres, kommer han spela som renodlad forward eller finns det någon annan tanke med honom där framme?
1: Well, no, he has to

0: nivå. Så det ska bli väldigt intressant här att se nu hur Hampus Skoglund, hur han klarar av den här tuffa matchen.
1: Ja, det är en hård debut.
0: Det är det verkligen, men det känns som också att han har spelare runt omkring sig som kan avlasta honom på ett sätt. Även om Alexander Bernhardsson kanske inte har gjort jättemånga matcher så känns det som att han ska nog kunna hitta en trygghet där också.
1: Tänker du att Potters uttagning av Seneli som anfallskomp...
2: Avbryter sporten där för lite trafikinformation när det gäller Malmö och inre ringvägen då. Höjd med trafikplats Hinby då, i rondellen som är där precis när man svänger av inre ringvägen. Där uppe har skett en trafikolycka med flera fordon och det är räddningstjänster på plats där, så det är jättetrångt att ta sig förbi. Kan värt att ta en annan väg om man kan. Malmö alltså och höjd med trafikplats Hinby och då vid rondellen som går över inre ringvägen då. Där har skett en trafikolycka med flera fordon, räddningstjänst på plats.
1: Det hörs ju vad hemma publiken tycker om det. Det är ju verkligen en bortamatch detta för Sverige.
3: En bortamatch ja, som för svensk del då startar klockan 20:45. Vi tittar till handbollsligan idag. Vi börjar med damerna där det har varit seriepremiär mellan Kristianstad och Önnered. Och det blev bortaseger för Önnered, men det var knappt det, för de vann med uddamålet 24-23 vann Önnered med. Två matcher i herrarnas liga, ja, handbollsligan. Karlskrona mot Amo. Här är det bortaledning för Amo med 20-16 och det är 35 minuter spelat där. Hemmaledning, ganska stor sådan för Sävehof mot Hammarby. Där är det 21-13 och även där ungefär 34-35 minuter spelat. Den basketmatchen vi följer här i Sportextra den här kvällen, det är matchen i Uppsala mellan Uppsala och Högsbo. Det är 41-47, bortaledning alltså, och där inväntar man den tredje perioden.
4: Och inväntar den tredje perioden gör man ju även i Luleå där det är hemmalagsfördel säger man ju. Luleå leder med 27 poäng, 56-29 står det där mot Sloga Uppsala som är på besök.

0: Sverige. Är det något du siktar på som en del av den här resan tillbaka?
1: Alltså jag har sagt det som att jag ska spela basket nu och sen ska det kännas bra och det ska vara kul liksom. Sen så är det klart att liksom älskar att spela med landslaget. Det finns ju någonstans där i bakhuvudet. Men det ska få först liksom kännas bra och sen så tänker jag börja mer fundera på det när liksom någon gång där förhoppningsvis vid jul när det liksom ändå börjar kännas bättre i kroppen och att jag har liksom kommit upp i en bra kapacitet liksom. Men jag har ju klart haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där.

sägas att just det där tvåpoängsspelet har varit väldigt imponerande från Högsbos sida, inte minst i den första halvleken där man satte 10 utav 10, 100% vad gäller den statistiken. Och publiken i Uppsala får fortsätta att hoppas in lite att det sitter rödklädda lag vänder detta just nu. Straffkast för Högsbo, missat sådant utav Högsbos nummer 4 Thomas Bjerkason, dansken. Han har ett till försök på sig här, studsar bollen, ser fokuserad ut, avlossar bössan och det blir ytterligare en miss. Istället så tar hemmalaget Uppsala hand om bollen och avancerar upp på offensiv plan alla för att leta passningsförsök i första hand. Bollen just nu hos nyförvärvet Erik van der Heijden. Just det där nyförvärv, utländskt sådant, är ju lite speciellt. Med tanke på Uppsalas historik under fjolårssäsongen så var man ju faktiskt ett helsvenskt lag. Inga internationella spelare i den truppen. Det har man ändrat på inför den här säsongen. Tagit in 2 stycken internationella spelare. Då nyss nämnde Erik van der Heijden från Nederländerna. Och så Javier Marin ifrån Spanien. Just nu är det han som

Det är dags att titta till den igen, för nu har ju ungefär halva matcherna spelats av kvällens omgång, som för övrigt är en sjunde i Hockeyallsvenskan. Karlskoga leder med 3-2 över Leksand. Södertälje leder också med 3-2 över Östersund. Kalmar har 2-0 hemma mot Mora. Matchen mellan Nybro och AIK, där är det bortaledning för AIK 3-2. Västerås har vänt hemma mot Oskarshamn, leder nu med 2-1. Vimmerby mot Almtuna, där är det lika läge 3-3. Och Visby-Roma, nykomlingarna i Allsvenskan, har det fortsatt tufft. Där i botten ikväll möter man ju Modo, och Modo-ledning är det med 4-0 efter.

0: där Rissved slutade total tvåa.
1: Och det här rapporterade Pojan Ansari. Nu tar vi en friidrottsnyhet.
2: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Mondo Duplantis kommer intoppa stavhopp och den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
3: Jag känner ju liksom att inomhussäsong och sånt där passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med den typen av kurvor och allt sånt där. Så jag tycker att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att när efter OS så ska väl jag helt gå över mot maraton.
2: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren. Inomhus EM i Valencia i mars är det stora mästerskapet under vintern 2027.
1: Alexander Lundholm.
4: Helsvensk final förra säsongen. Nu kan det bli så redan i kvarten i fotbollens Europa Cup. Fredagens lottning gav förra säsongens finallag Hammarby ett slovakiskt motstånd i åttondelen, Spartak Myjava. Damallsvenska Hammarby börjar på bortaplan och avslutar sen hemma i mötet som avgörs kring nästa månadsskifte. Och i eventuell kvartsfinal blir det alltså antingen Europadebutanten Malmö FF

0: 58-55 mot regerande mästaren Borås som får akta sig för att inte åka på sin tredje förlust här på säsongstarten. Och nykomlingen Sloga har det fortsatt kämpigt på besök uppe i norr. Luleå leder 83-45. Båda matcherna i slutet på tredje perioden i SBL här.
1: Efter två raka segrar för Sverige i Nations League så väntar ju ikväll Bosnien-Herzegovina för de svenska fotbollsherrarna. Det är den tredje matchen alltså den här Nations League-samlingen. Samma antal forwardskollegor, det vill säga tre, som Viktor Gyökeres kommer ha haft när matchen drar igång. Första matchen tillsammans med Alexander Isak och därefter Benjamin Nygren vid sin sida. Och ikväll alltså Besford Seneli. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det. Det berättade han igår när Radiosporten fick träffa honom inför kvällens match.
2: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen. Men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så ja, jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon. Och Då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara något problem.
3: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, två mål på två matcher och vet att du har förtroende? Jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal, hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
2: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan. Så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal, även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett till de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring. Så ja,

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund.
1: Tre utav fyra perioder är nu avverkade. Då pratar vi Svenska Basketligan på här sidan. Mötet mellan Uppsala och Högsbo. Uppsala som har kämpat sig så gott som i kapp. Och man var faktiskt till och med förbi där ett tag i den tredje perioden. Nu är det åter Högsbo som leder 70-69. En inka poängs marginal alltså. När den fjärde och avslutande perioden står för dörren. Vi upprepar det faktum att Högsbo inledde säsongen med en seger mot den regerande mästaren Borås. Det är också den enda matchen man har spelat hittills. Uppsala däremot, som alltså ligger under denna matchen, har hunnit spela två stycken. Man förlorade premiären, men sen tog man ju en viktig seger i derbyt mot Sloga i den senaste matchen. Nu är spelet igång. Barton Jr. står och bollar. Det är ett alternativ. Spelar vidare till Pearson, ut till Bjarkason på kanten som missar det försöket på tre poäng. Istället så är det Uppsala som tar hand om bollen. Max Andersson tar sig in på offensiv planhalva, spelar vidare till Stymer. Ett namn som jag misstänker att ni basketkunniga tycker låter bekant. Det är alltså son till pappa Per Stymer. 144 landskamper på honom. Välkänt namn i basketvärlden. Uppsala blir av med bollen här. Får möjligtvis tillbaka den. Visst får man det i form av ett straffkast. Och då är det nyss nämnde Olle Stymer som ska gå fram och ta hand om det. Lillebror i detta laget finns ju också storebror Peter Peppe Stymer. Just nu sitter han på bänken. Straffkastet kommer där. Sitter också, har ett till försök på sig. Nu är det alltså helt utjämnat 70-70. Efter 35 sekunder av den fjärde perioden. Det andra försöket sitter det också. Och Uppsala återtar ledningen 71-70.

0: Lyckas med det försöket efter att Charles Barton Jr. kastat den bollen på foten. Och Uppsala behåller alltså ledningen 71-70 vad gäller svenska basketligan. En minut har passerat utav den fjärde perioden.
1: Ja, Hampus Skoglund, Hammarby alltså, tar plats i Sveriges start 11 idag. Och när Taha Ali tvingades lämna återbud till landslagssamlingen så kallades ju Hammarbys Paulus Abraham in. Han tar inte plats från start men finns på bänken. Men det här var väldigt oväntat för honom, för innan dess så hade Abrahams kontakt med förbundskapten sett ut så här.
2: Noll, ingenting.
3: Så det kom lite från ingenstans?
2: Precis.
3: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
2: Ja, såklart. Jag blev otroligt glad och sen försökte bara ta in hela situationen. Och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa. Och blev extra

0: speciellt. Sen såklart för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag. Så att bli inkallad, otroligt kul.
1: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
0: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt

0: Så jag försöker bara att göra det bra på träningarna. Och sen är det upp till tränarna. Men jag håller mig redo såklart. Om det skulle vara en minut eller 90 minuter. Men jag ska bara göra mitt.
1: På bänken idag alltså Paulus Abraham. Och det var Emanuel Naschred som hade pratat med honom. Och senast mot Polen då lyckades ju Sverige vända en tuff period i slutet av första halvleket till ett övertag i den andra. Enligt lagkapten Victor Nilsson Lindelöf handlar det om ett kollektiv som är starka mentalt.
2: Vi har ju en stark tro på oss själva och vi har, vet också att alltså en match är ju 90 minuter. Så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och ligga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål.
1: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt under Potter?
2: Väldigt mycket tycker jag. Vi kom från en tuff period för innan han kom in. Men sen så efter det så tycker jag vi har fått in väldigt bra saker och presterat bra fotboll. Så att, det är kul. Förhoppningsvis ska jag bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör. Och sen försöka, det har varit kul att om jag hade kunnat kontrollera matchen så gjorde jag andra halvväg fast i 90 minuter. Men det, som sagt, vi bara fortsätta jobba vidare och förhoppningsvis kommer det.
1: Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
2: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar. Så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu. Utan vi har många matcher kvar där vi måste fortsätta spela och få med oss poäng. Så att, men det är klart att det ger en boost att vi får med oss två segrar på de här två första matcherna.
1: Victor Nilsson Lindelöf till reporter Selma Jennevall. Det börjar närma sig. Det är bara minuter bort nu för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i fotbollens Nations League strax. Christian Olsson, Johan Elmander och Emanuel Nasche därifrån. Jag ska bara först ge er ställningen i Hockeyallsvenskan, för det har spelats två

0: Hockeyallsvenskan, det får ni i halvtid när den första halvleken är spelad i Nations League. För nu säger vi varsågoda Christian Olsson, Johan Elmander, Emanuel Naschek.
1: Dobro došli, säger vi då. Välkomna till staden Senica som ligger i stort sett mitt i Bosnien-Herzegovina. Det är ungefär lika långt till Adriatiska havet västerut som det är till Kroatien i norr, Montenegro söderut och Serbien i öster. Senica som är Bosniens Malmö kan man säga, på det viset att det är landets tredje största stad och här finns gott om tung industri, till exempel stålindustri ligger, gör staden ungefär 75 kilometer nordväst om huvudstaden Sarajevo. Och de kilometerna har vi åkt i bil idag, Johan. Det är ett vackert landskap.
2: Otroligt vackert, bergigt och fint, bra motorväg också, så det flöt på bra tills vi hamnade i köerna.
1: Så flöt inte bra alls, nej. Här ska det då bli match mellan Bosnien, Herzegovina och Sverige. En match i den tredje omgången av herrarnas Nations League i fotboll. Sverige har ju inlett spelet i Nations League rent lysande resultatmässigt via två raka segrar på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Bosnien och Herzegovina har startat med 0-0 borta mot Polen och 4-2 seger borta mot Rumänien, som vi nyss hörde Andreas Mats gå igenom. Och det är ju minst lika imponerande som Sveriges två vinster på hemmaplan.
2: Ja, men det är det verkligen. Så det här är en tuff bortamatch för Sverige. Så att möta ett Bosnien på hemmaplan, det kommer. Man måste göra en klockren insats för att ta med sig något poäng härifrån.
1: Bosnien kommer med en i stort sett skadefri och frisk trupp. Storstjärnan Edin Džeko ska tackas av. Han gör här sin 152 och sista A-landskamp. Han har gjort 73 mål hittills. Sverige har alla möjliga problem med skador och sjukdomar. Fem nya spelare jämfört med senaste matchen.

0: med det bosniska försvaret, får en smäll i huvudet av Katic, får inte frispark av den ukrainske domaren som säger ni har ju bollen, och det har Sverige, men han fick ju verkligen ett slag i huvudet.
1: Ja, det var de väldigt tydliga med, att de kommer gå och trycka hårt i ryggen på Gyökeres, och de kommer inte låta honom få ta emot många bollar utan att få törn och sparkar.
0: Fick han där igen av den tunnhårige Katic från Schalke 04, därmed bosnisk bollinnehav i marinblått i egen backlinje uppåt mot mottagandet. Det är Mirovic bakåt in i Tjecko som tar sig förbi Karlström, tung och trög och stark, och ut på högerkanten och in i straffområdet med bollen Bakhtarevic, och den kommer bakom det svenska målet, landar på målburen till hörna, säger bossarna, säger också den ukrainske domaren, och då är det hörnan. Oleksii Berevinski heter domaren från Ukraina. Hörna för Bosnien, matchminut 1.
1: Ja, den tog på svensk spelare där och gick ut helt rätt. Sverige, de kommer och, alltså det kommer komma en storm i början här,
0: ja,
1: känns
0: det
1: som.
0: Ja, den är den nu.
1: Och att de kan reda ut det, så tror jag att det kommer skapa mycket möjligheter för Sverige sen.
0: Kerim Alaybegovic med den glada vänsterfoten från Juventus slår hörnan där in mot mål, nickas i boxasundan av målvakten, dock till Bosnien. Distansskott kommer där på täckande svenska bra. Bernhardsson undrar med bollen till Bosnien som vinner närkamp och hem med bollen till målvakten. Hamsic på egen plan halvan, 0-0 i matchen, matchminut 2. Det har varit en varm dag i Senica och Sarajevo och resten av Bosnien. Nu blir det kallare för varje andetag, känns det som, det här dygnet tar. Men det är en het matchinledning, snygga dragningar där av Alaybegovic, klack av Dzeko och in i det svenska straffområdet via Nilsson Lindelöf, hem med bollen till målvakten Viktor Johansson, som i sitt stora muntra rödblonda skägg fångar bollen och håller den. Ja, väldigt var lätt Dzeko flöt förbi Jesper Karlström, såg du det? Vad snabb han såg ut.
1: Ja, men framförallt vad stark han såg ut. Han ja. Slängde ut ena armen som en bomb.
0: Boing!
1: Och då hade inte han en chans att komma in till honom.
0: Ännu en ny duell mellan Gyökeres och Katic på en långboll. En annan bosnier omkull, och då hittar domaren en frispark för Bosnien.
1: Hög spark i det läget.
0: På Seneli, ja.
1: Seneli som var lite för högt upp med huvudet. Eller med foten och sparkade i huvudet.
0: Och försökt

0: Jürgen också. Ja. Han har ju inte fått så många minuter i Arsenal. Och så kommer han också till en miljö där han vet han kommer att spela. Han behöver inte känna en oro att han inte kommer att spela. För han är given i det svenska landslaget. Och det är en otroligt skön känsla. Jag vet själv hur det var någon gång när man kanske hade lite med speltid i klubblaget. Eller att det inte gick helt hundra. Om man kom till landslaget, man visste man hade sin plats. Och då kunde man koppla av och då gjorde man ofta ett bra landskamper.
1: Mm. Han har sprungit igång för varje match som gått. Igång sprungen är också Hampus Skoglund, den debuterande högerbacken som den här gången får en frispark med sig när han tas hårt av bosnierna på vänsterkanten. Bajraktarevic var det som försökte sno bollen ifrån honom. Frispark för Sverige. Och dessförinnan ännu en ny fin insats av Armin Jigovic som flyter omkring som en ysterbosnisk höstbäck verkligen utan motståndare på mittfältet. Vad fin han är med bollen.
0: Mm.
1: Vad fri han ser ut.
0: Ja, väldigt duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin spelare. Att den här första touchen...
1: Jätteyta för Gyökeres att löpa på målvakten långt utanför straffområdet. Först på bollen och dundrar den 80 meter i offensiv riktning i huvudet på en brandman som sitter utanför planen där och undrar boing, vad var det? Och så studsar bollen upp bakom honom på läktaren och så är det svenskt inkast och Hampus Skoglund drar lite på smilbanden där när han ska kasta inkastet.
0: Ja,
1: boing, sitter inte och sov där brandmän.
0: Men bra boll igen Gyökeres i djupet.
1: Bernhardsson, ja.
0: Eller var det Bernhardsson?
1: Nej, som slog den.
0: Ja, Bernhardsson som slog den och med Gyökeres. Han ligger på rulle hela tiden. Och hade den varit någon meter kortare så hade han varit först på den.
1: De spelar ju också väldigt tydligt man-man i försvaret. Bosnierna, det gynnar ju Gyökeres. Eller hur, som är alla musklers man.
0: Det gör det verkligen. Och framförallt också man kan

0: Myrlöf bollen. Sverige vill starta det här anfallet på vänsterkanten. Bollen över mittlinjen till Gudmundsson, in central till Nanasi, ett tillslag bakåt till Nilsson Myrlöf. Kommer det en vändning nu då? Kanske ut på andra kanten till Bernarsson som startar löpningen in bakom backlinjen där. Då kommer inte bollen framåt utan bakåt till Starfelt istället, tillbaka till Nilsson Myrlöf. Det är rörelse i det svenska laget på den motsatta kanten, men då kommer en boll rakt framåt istället till Gyökeres som tar duellen med försvararen, får bollen vidare till Nanasi via Seneli. Nanasi höjd med Staffan ut bakåt till Gyökeres, tar emot med sin rakt upprätt springande hållning, rullar till mötande Karlström som får bollen lite grann för långt ifrån sig i den förlorade teknikens land, och så dryper den ut till inkast för Bosnien. Gick det kanske lite för fort för Jesper där, Karlström?
1: Ja, jag tror att bollen kom lite för sent, Gyökeres.
0: Det gick för långsamt alltså.
1: Ja, det gick långsamt på det sättet. Hade han spelat den i första läget och han hade mycket mer tid att kontrollera bollen. Nu hade han en markering i ryggen som gjorde att han inte riktigt kom åt den.
0: Djupligt håll att löpa på in i offensiv riktning för Bosnien och ut med den på vänsterkanten. Här kan komma ett skott. Alaj Begovic in i straffområdet, skjuter med vänstern där. Målvakten tar den. Bra, Viktor! Och snabbt han var nere och sög den där bollen. Kerim Alaj Begovic från Juventus i de turkosa skorna tittar suckande upp mot den bosniska natthimlen och tänker... Nå!
1: Ja, viktigt att Victor Johansson kommer in i den här matchen och att han räddar den. Det är ett svårt skott som är lite täckt också. Men han, om man kollar på reprisbilderna egentligen, det är en ganska enkel räddning för honom.
0: Han är aldrig nära, nej.
1: Nej.
0: Sverige tappar en hel del närkamper på mittfältet och Bosnien tar över bollen samtidigt som det tänds jättemånga bengaliska eldar i hyreshuset på andra sidan den kortsidesläktaren som inte är höger om oss. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, det är 35 bengaliska eldar i intensivt leksaksrött som tänds där och röken stiger mot skyn. Och alla tar upp sina mobiltelefoner och börjar filma detta. Det är ju bengaler utanför arenan. Inga problem med bengaler på arenan.
1: Nej, verkligen inte.
0: Man hör också fyrverkerismällar. Jag tänker ni hör dem i bakgrunden, va? Utanför. Och det är feststämning i Bosnien-Herzegovina. Invid floden Bosna i staden Senica, den tredje största staden i landet. Oj, vad det smäller utanför den andra delen av arenan också. Bara detta nu inte är någonting som inte borde smälla. Men... det hörs inget tecken på oro än så länge.
1: Det Nej, det är ingen oro.
0: Det är stämningsskapande på det viset.
1: Ja.
0: Ja, det kan man väl inte veta så säkert.
1: Jo, men det är klart. Alltså, det ser man ju. Det är ingen som...
0: brandmännen sitter
1: här. Brandmännen är här och det går lugnt till. Men det är stämningshöjande, det håller jag med.
0: Vilken faktiskt cool samordnad aktion i det hyreshuset. Det var ju 25 olika lägenheter som var engagerade och tände bengaliska eldar på givet kommando.
1: Tror du att de hade det på sitt sånt möte

0: fram på det sättet, för då måste man gå upp och möta honom. Då blir det oftast att man tappar sin markering, och då kan han bara lägga den lätt i sidled och så kan man börja bygga spel därifrån.
1: Han är ännu mycket mer defensivt spelbyggande, Victor Nilsson Lindelöf, nu i den här skepnaden av landslaget. Graham Potter, som han varit tidigare, ut nu från honom med bollen på vänsterkanten till Nanasi. Han spelar med Gudmundsson i mot kortlinjen, kommer inte förbi det bosniska försvaret som bara får undan bollen, just för att få undan den genom Katic, och Nilsson Lindelöf tar vid 90-in igen, framåt till Karlström till Nanasi. När Nanasi är inblandad i spelbyggnationen, i kokandet av spelet, så blir det gärna bra, tänker jag. Det är mycket honung som kommer ur hans fötter. Här Seneli utanför straffområdet kan skjuta, lägger ut bollen till Bernhardsson utanför straffområdet, går ner mot kortlinjen med vänstern in mot den bortre stolpen. Där är Gyökeres, tar med bollen, skjuter, Gyökeres i mål! Viktor Gyökeres! Viktor! Gyökeres! Han är ju stark som 700 björnar! Plötsligt är det ju hur lätt som helst. Bam! 1-0 till Sverige!
0: Ja, men det såg så enkelt ut när de chippar in den där bollen. Han tar ner det på bröstet och bara håller bort sina försvarsspelare. Och så enkelt som placerar han in det. Det är...
1: otroligt lätt.
0: Jag kan förstå de Arsenal-supporterna som blir lite fundersamma. Varför är han så duktig i landslaget och inte lika duktig i Arsenal? Men det som du säger, han höjer sig mer och mer för varje minut som går i landskamperna.
1: Och han får en bra boll av Bernhardsson som han tar ner i straffområdet, håller undan en, vänder bort en. Och vips, är det ju ungdomscupsfotboll. Det är ju bara att toffla in bollen i mål. Ja. Det ser så lätt ut, det är ju inte det.
0: Nej, det är det verkligen inte. Det är hårt arbete och framförallt han har en näsa för mål. Han vet precis var den bollen lyfts in.
1: Nu ska detta vargranskas. Spelet är inte igångsatt än av den ukrainske domaren som säger vänta, sätt inte igång spelet. Det kan vara misstänkt. Hans tolkade jag det som. I bollmottagningen där i så fall, för offside kan det inte vara.
0: Nej, offside har nog svårt att se att det skulle vara, men det är som du säger att den skulle ta på axeln eller någonting då.
1: Nu gör domaren tecknet, vi har tittat på repriser, pekar på sin arm. Målet är inte godkänt.

0: De slagkompisen stod i vägen. Bernhardsson med nytt inspel i straffområdet. Lite väl nära mål. Lätt fångat av målvakten Hamsic i sin chockbrandgula dräkt. 22 minuten 0-0. Och nu börjar Viktor Gyökeres bli allt mer sådär Gyökeres magisk som han var i slutet av framförallt förra säsongen. Så det räcker att ge honom bollen så händer det grejer.
1: Ja, det är underbart att ha en sån spelare i sån form att man kan bara lägga upp bollen så får man se vad som händer. Och det är ju en sån spelare som blir den här matchavgörande. Ja, men han får en chans och det är det han som avgör.
0: Han är grym.
1: Ja,
0: han är i den formen.
1: Men jag måste också säga dem runt omkring tycker jag. De spelar väldigt smart runt omkring honom. Jag tänker på Sinelli och jag tänker på Nanasi. Och Bernhardsson, han breddar ju lite mer. De hjälper honom på ett bra sätt också att skapa yta så han kan ta ner bollen.
0: 0-0 i matchen. Bosnien har inkast. Memic vräker in bollen i det svenska straffområdet från höger. Svenska nickar undan. Och returen sen undan av Karlström till inkast för Bosnien. Uppe vid mittlinjen, ungefär 10 meter in på svensk planhalva. På Bosnien här Herzegovinas högerkant. Amar Memic från Pilsen i Tjeckien ska ta det där inkastet också. Inte ska han väl dynga iväg den till, jo, det ska han, till straffområdet i hur långt som helst, men han gör det. Hittar där in i straffområdet så småningom med bollen vidare till Dzeko som har ryggen mot mål. Kommer han till något avslut? Nej, för Nanasi avväpnar honom. Bollen så småningom till Gudmundsson som får en wedge duff, för att prata golfspråk som jag inte behärskar. Skär ut bollen till inkast för Bosnien vid mittlinjen, och den träffen kommer han inte att minnas särskilt länge, Gabriel, gissar jag. Bosnien med bollen och 0-0 mot Sverige i den 23 minuten. Vi är mitt i den första halvleken och nu drar Sverige sig lite grann tillbaka och säger, ja men visa då hur bra ni är med bollen Bosnien, så ska vi kontra på er. Står inte jättehögt upp med laget men möter i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva med tre spelare mer eller mindre på linje. Sinelli, Gyökeres och Nanasi. De provar att attackera Bosnien-Herzegovina på högerkanten, Nanasis kant. Det är mittfältaren Ivan Basic från Astana i Kazakstan som hittar hem till försvararen Katic från Schalke i Tyskland. Han sidledsrullar via Mohan Removic ut med bollen på vänsterkanten till Dansante Alajbegovic som är nere och får loss bollen en liten stund och så skuttar han runt med den och hem till dem

0: operation genom eget straffområde förbi flera svenska ben. Hittar ändå en lång boll, gör han ut mot Alaj Begovic. Karim från Juventus, 19-åringen, stortalangen. Han når inte bollen, Skoglund först i löpduellen. Och Sverige kommer med bollen igen i ett förmodat längre bollinnehav igen. Hörde du de där besvikna buropen och visslingarna från publiken när Sverige hade bollen så där länge igen? Nyss.
1: Nej, det gjorde faktiskt inte.
0: Lyssna om en liten stund, så kanske de kommer igen. Nilsson Lindelöf i sidled vid mittcirkeln till Skoglund i högerbacksposition. Han drar omedelbart en lång boll mot Bernhardsson som är i löpduell med kollegor.

0: i Alingsås, då sa vi det. Och det har levt med i hela mina 45 år. Så...
1: Varför ändra på det nu?
0: Ja, det kan jag göra. Har man något bättre att säga om just den känslan, så kan jag byta till det ordet gärna.
1: Maila då gärna radiosporten@sverigesradio.se. Synonym till pingislunga, vad är det? Curlingandedräkt, eller vad har vi? Prova gärna. Vi återkommer möjligtvis i ärendet. Spelet är igång igen. Erik Schmidt är inne i spel. Tack så mycket. Välkommen Erik Schmidt till vardags i St. Pauli i tyska ligan. 29 år gammal med ett förflutet i Sverige. Till exempel i Halmstad BK. För ett tag sedan. Sverige med bollen. Nanasi som gör det väldigt bra. Vad glad bollen är hos Nanasi idag. Ut med bollen på högerkanten till Bernhardsson som inte alls lyckas med den dragningen mot Kolasinac. Var väldigt vad han läste det. Och bosnierna har bollen. Under svensk press på vänsterkanten skickar upp bollen. Planlöst att Karlström kan ta vid mitt på offs i planhalva. Går de kull i en närkamp, får inkast med sig. Karlström sitter i sin skäggstup och ser ut på den ojämnt gröna gräsmattan här i Senica. Och undrar varför han inte fick frispark.

0: boll från den svenska målvakten Johansson mot Gyökeres, studsar ifrån honom hem till den bosniska målvakten som hittar upp till högerkants Memic för mörkblåskrudade Bosnien mot helgula svenskar. Hampus Skoglund nickar hem bollen till målvakten Victor Johansson. Bra det. I ett sånt läge där det kan med en felträff från Skoglund bli en nick över målvakten som stod långt ute i straffområdet, men det blev inte så, tack för det. Han rullar ut bollen, målvakten Johansson, med det buskiga skägget till Victor Nilsson Lindelöf, hem till Johansson igen. Och Sverige jobbar med tempot mycket i matchen. De sänker ibland, de höjer ibland. Eller hur? Sympatiskt att se. En slags utveckling.
1: Ja, men verkligen. Men jag tycker också att Sverige, de har full kontroll på när de gör det, vilka situationer man gör och när. Man går inte varje gång, utan man kontrollerar den här matchen och verkligen bestämmer tempot, som du är inne på.
0: Gyökeres dribblar på vänsterkanten. Må hända inte hans bästa gren. Krokodiler har ju också väldigt korta ben. Och här så småningom spelar de med andan i halsen. Se ur den situationen. Bosnierna applåder för Jigovic som vänder bort Seneli. Ut med bollen på vänsterkanten till Moharemovic. In centralt till mötande Basic, Ivan Basic. Så spelar han fel. Och så spelar Gyökeres fel. Och så tar Seneli tillbaka bollen. Och Hugo Larsson, som inte har nämnt så mycket i matchen, du.
1: Han har inte synts så mycket heller. Men jag tycker inte, han har inte gjort någonting dåligt, men han har inte synts heller. Det har inte varit så mycket spel på honom. Han har vunnit några bollar där på mittplan, men annars så har spelet mest varit ute på kanterna. Och när den väl har kommit in i mitten, då är det Karlström som städar bort.
0: Nu studsade bollen ifrån honom till den bosniska backlinjen. Det har vi inte sagt, men så var det. Och det som är bra, tänker jag, med Hugo Larsson är att han ju i det här läget inte, som han kanske tidigare har gjort, överarbetar situationerna, utan han ligger där då centralt i banan och tänker, okej, när bollen kommer till mig, till mina domäner, då ska jag göra det bästa möjliga. Istället för att jaga.
1: Ja, men det är lite som inne på balans och Sverige som styr tempot och allting. Jag tycker mittfältet har hittat en bra balans. De har bra koll på sina spelare också, och framförallt också ett bra samspel med sina mittbackar.
0: Å andra sidan anfaller Bosnien aldrig centralt i banan. De anfaller bara på sina kanter.
1: Ja, men det är fortfarande, löperna kommer ju ifrån mitten, där jag tycker att man, både Karlström och Hugo Larsson, att de hänger med.
0: Värderar när de ska hänga med och inte. Ja, men just det. Jag fattar. Bollen nu i duellläge vid mittlinjen. Gudmundsson vinner för Sverige. Får hem bollen till Victor Nilsson Lindelöf, som med 700 generationers rutin dunkar bollen på framstöttande unge Esmir Bajraktarevic och ut över kortlinjen till inspark för Sverige. Det var ju Bajraktarevic som slog den avgörande straffen i mål när Bosnien slog ut Italien på sin väg till VM i straffdrama. Han slog den avgörande straffen. Alaj Begovic, 19-åringen, slog den näst avgörande straffen, den näst sista. Det var de som avgjorde. Häftigt. Tycker kanske inte italienarna, men det var ju ändå så det var. Hampus Skoglund i högerback lägger hem till Erik Smith, som nu är mittback tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Målvakten Johansson kliver ut ur straffområdet och skickar bollen i offensiv riktning utan att Smith behöver ingripa. Närkampen som stundar slutar med att Bosnien tar hand om bollen och slår en jättedålig boll uppåt faktiskt centralt, så att Smith i lugn och ro kan ta hand om den i sin höger mittbacksposition. Rullar med vita skor bollen i sidled till Victor Nilsson Lindelöf. Oj, vad han har bollen mycket, du.
1: Ja, men det blir ju det automatiskt också, för han är den mittbacken som spelar på vänsterkanten där Sverige vill komma runt mest. Ja. Och framförallt använda Nanasi som ska vända upp och hitta Seneli.
0: Just det händer nu, fast nu, ja, och hittar han Seneli, ja. Och lägger bollen tillbaks till Karlsson, precis vad du sa. Och ut med bollen till högerkanten till Hampus Skoglund, till Bernhardsson. Hej Bernhardsson, hur har du det? Gjort det ganska bra in centralt till Karlsson. Matchminut 40, 5 minuter kvar av första halvlek. 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige denna fredagkväll i Bosniens tredje största stad, Zenica, invid floden Bosna. Och det enorma stålverket som finns alldeles utanför med ohyggliga skorstenar och slagghögar. Gyökeres nu utanför straffområdet, rycker, ramlar, får frispark med sig. Det kan du väl inte mena, säger mittbacken Nikola Katic. Ska han få frispark för det? Han är ju en simulant, han filmade ju. Ja. Struntar jag i, säger domaren från Ukraina. Frispark är det.
1: Rutinerat. Det är en touch och han förstärker den och så får de en farlig frispark utanför straffområdet ut mot hörnet.
0: Det här är ju mumma för anfallsmoms. Katten slickar sig om munnen. Det här kan ju bli något.
1: Ja, men absolut. Och Sverige har sett bra ut. Man ställer sig längst bak i straffområdet, så springer man framåt mot första ytan, så försöker man blockera också.
0: Lägg den bakåt till Bernhardsson. Nanasi ska slå den. De tittar de.

0: en sån grön laserpekare på honom. Han störs inte av det. Publiken skickar grön laser mot Lennasi. Där kommer bollen in i straffområdet och nickas över. Över av... Är det Nilsson Lindelöf?
1: Ja, de är helt ensamma.
0: Han är
1: två,
0: helt fri.
1: Två stycken spelare. Men det är det som på den fascinationen. Får man bollen över den första markerade bosniska muren så är det två, tre svenskar som är fria hela tiden. Det har varit några frisparkar, det har varit en hörna. Det här nästan är ett väldigt bra läge. Han ska få den på mål i alla fall.
0: Hade han släppt den så hade ju Erik Smith gjort mål.
1: Ja, men då är frågan Erik Smith var nog offside i första läget.

0: Kind. Det där kan ju, var ju för några år sedan ett ofog som människor på läktarna använde för att störa motståndare när de skulle slå straffar eller frisparkar i avgörande läge och sånt där. Kan ju vara riktigt farligt ifall det kommer in i ögat.
1: Ja, men det kan, vad jag har förstått, man kan bli blind och man kan få fläckar på hornhinnan och allt sånt vad det är. Så att det är inte bra, även om man vill hjälpa sitt hemmalag till att psyka motståndare. Så
0: men inte på det sättet.
1: Inte på det sättet. Det är inte acceptabelt.
0: 0-0 i matchen, Bosnien-Herzegovina mot Sverige. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det kommer att vara en hård tilläggsminuter kring Karl Starfelts skada. Mittbacken som ju tvingades bryta matchen i den 31 minuten in istället med Erik Smith bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Och det har ju, precis som du förutspådde, varit en behaglig inkörsperiod i den här matchen för Smith.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt också de touch och de aktioner som han har gjort har varit väldigt lugna och trygga. Han visar att han har en bra teknik.
0: Mm. Står just nu och motionerar mötande defensiva mittfältare ut ur sitt straffområde. Erik Smith med de vita skorna lägger i sidled.

0: Mitt på för sig planhalva på högerkanten. Är det Hampus Skoglund som ska kasta? Ja, det är det. Bak till Erik Smith, i sidled till Jesper Karlström. Ut med bollen på vänsterkanten. Sverige 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. 44 minuten. Jesper Karlström längst ner i det svenska laget kliver in i mittcirkeln. Svenskarna rör sig. Det tycker jag ofta riktigt, riktigt vast utan boll. Det syns att de har intränade mönster. Ungefär så här ska det gå till. Och så gör de ju saker, alla som inte har bollen.
1: Ja, det märker man. Pushar upp också väldigt mycket ytterbacken. Alltså Karlström faller ner och blir en extra mittback kan man säga. Så att han får också vara med och styra laget på ett bra sätt. Och sen så får man ju också kolla att Erik Smith och Hampus Skoglund tillsammans är en ganska
0: oprövad högerkant.
1: Ja, verkligen. Men jag tycker de klarar det jättebra i alla fall än så länge.
0: 45 minuten, sista ordinarie minuten i första halvlek. 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Sverige i anfallsposition på sin älskade vänsterkant som vanligt, som 100 gånger förut. Nu Hugo Larsson med bollen från Nilsson Lindelöf genom mittcirkeln till Skoglund ut med bollen på höger. Kanten till Bernhardsson som på ett tillslag hittar sig ner. Det får tillbaka bollen, rycker in i straffområdet. Oj, vad det går fort, ramlar i straffområdet. Domaren slår ut med armarna och säger kan aldrig bli straff det där. Nej, säger

0: Bra driv, men blir lätt bortputt. Så att, synd att han inte... Han gör det så bra första läget, tycker jag, när han tar bollen framåt. Men där ska han kunna hitta ett väggspel istället för att springa själv, för du kan inte springa igenom tre personer.
1: Han gjorde ett tappert försök ändå, men så var Tarik Muharremovic, mittbacken från Leeds, mycket, mycket starkare. Hade mycket mer muskler, kan man också säga då, än vad Bernardsson hade, och flyttade på honom så lätt. Och bosniskt bollinnehav, och du tänkte inte straff med?
0: Nej, det tyckte jag verkligen inte att det var i det läget.
1: Det är 0-0 i matchen, två tilläggsminuter i den första halvleken. Dzeko, han som gör sin sista match idag, nationalikonen, har ju verkligen inte synts mycket i den första halvleken. Får nu bollen studsandes ifrån sig via svenska rutt i inkast för Bosnien i höjden i straffområdet på vänsterkanten. Det ska kastas till det där inkastet av Kolasinac, kastas snabbt till Basic, lyfter in i straffområdet mot en bortre del i målvakten. Är uppe och Victor Johansson missar väl bollen, men den går ändå, eller träffar han, men ja, domaren dömer att han är på den och att det ska vara hörna för Bosnien.
0: Ja, är du målvakt i det läget så måste du ut och vara säker på att du ska kunna boxa bort den i det läget.
1: Han boxar den väl på en bosnier över kortlinjen?
0: Ja, jag tyckte det såg ut så det också.
1: Men lite fladdrigt intryck ändå, kanske Victor i det läget. Andra och sista tilläggsminuten i den första halvleken. 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Hörna för Bosnien skickas in från högerkanten in i straffområdet. Nickas mot mål, förlängs ut ur straffområdet till Alaj Begovic. Lyckas hålla bollen i spel för Bosnien. Dribblar nu med Hugo Larsson. Får in bollen i straffområdet. Där ser gifter ut i första stolpen. Så slutar bollen till Dzeko. Det är mål! Och det är nästan inte sant! Edin Dzeko gör mål för Bosnien! Är det verkligen möjligt? Kan detta hända? Ja, det har precis hänt. Om nu detta målet blir godkänt så har Dzeko gjort mål. Men är det så att domarna dömer bort det för att bollen har varit över kortlinjen?
0: Ja, det kan...
1: Tror det blir inget mål.
0: Nej, men det kan vara så att bollen är över
1: sidlinjen. Läget där borta, ja. Men när Alaj Begovic håller den i spel på vänsterkanten. Men vad nära... Det kommer inte att bli mål detta. Domaren dömer bort det. Ytterligare ett bortdömt mål. Nu ser vi en repris. Bollen är ut ur straffområdet. Hugo Larsson jagar efter den. Alaj Begovic hämtar den utanför planen. Ja, den är ju utanför.
0: Ja.
1: Domaren godkänner målet först på planen.
0: Ja, jag vet.
1: Sen så hörde han nog snabbt från varrummet, inte från sin assisterande domare som inte viftade.
0: Nej.
1: Att det ska inte vara mål. Och mål är det inte. Det är 0-0 och då har lagen fått varsitt mål.
0: Ja. Faktiskt, ja, det håller jag med om. Varsitt bortdömt mål som man kan diskuteras.
1: Ja,
0: för att,
1: båda två, ja.
0: Ja, men alltså det är avslutet ändå. Den sitter i krysset. Det är bara...

0: Jag tycker Sverige gör en väldigt bra första 45 minuter.
1: Halvleken är slut nämligen, det är 0-0 i paus.
0: Där man kontrollerar matchen ifrån ungefär 15-20 minuten och rullar bollen på ett fint sätt och mycket fart i det.
1: Tänker du att Sverige till och med är överraskande bra med tanke på alla problem med skador och sjukdomar som har omgärdat den här matchen?
0: Inte överraskande, för jag tycker att Sverige har en bra trupp. Man har många bra, intressanta spelare. Så att, nej, det är jag inte. Men jag trodde att Bosnien skulle ha mer utav spelet.
1: Vad är utvecklingen? För det är ju fortfarande en utvecklingsfas för förbundskapten Graham Potter efter VM. Det som var under VM och det som han har visat upp efteråt och det som vi ser nu.

pussar ut i studion. En riktig djup utandning där. Vilken dramatik det var på slutet. Men vi får väl säga det utifrån att vi har ett gulblått hjärta. Det var väl skönt att det inte blev ett mål där precis på slutet. 0-0 alltså i halvtid i fotbollens Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Vi ska titta till de andra matcherna och vi börjar i Sveriges grupp där Polen möter Rumänien den här kvällen. Och det är halvtid även där. Det är 1-0 till Polen och det var Robert Lewandowski som gjorde målet på straff för Polen. Men 20 minuter senare då

0: Fick en poäng att torka för Pearson längs högerkanten. Letar efter passningsalternativ. Lämnar över till Barton Jr. In under korgen till Jackson som sätter en tvåa för sitt Högsbo. Men det är fortfarande två poäng upp. När bara 8 sekunder återstår det dessutom. Uppsala som äger bollen spelar vidare till Stymer. Men en foul på andra sidan av banan gör att vi nu har straffkast att vänta för Uppsala. Stymer som går igenom banan, kaptenen, och klappar om sina spelare. Vi ser att det är nummer 2 Max Andersson som kliver fram för att avlossa vad som mycket väl kan vara ett avgörande kast för den här matchen. Han har inte fått ta hand om bollen ännu. Den står domaren och håller i innan han slutsar den till Andersson där. Publiken ställer sig upp på Fyrishov i Uppsala när Max Andersson kassar iväg den första utav två straffar där. Den sitter och vi har ställningen 91-88. Ytterligare ett straffkast alltså. Andersson som tar hand om även det, kastar iväg bollen där. Och visst sitter den. Uppsala står för en mycket stark vändning i den här matchen på hemmaplan. Vänder underläge i samtliga perioder till seger efter den fjärde och avslutande perioden. Man vinner sin andra raka match. Siffrorna denna kväll 92-88. Peter Peppe Stymer, kapten Uppsala. Vilken vändning ni står för där, du?
1: Ja, det var en spännande. Vi satt långt inne och vi behövde 3 perioder för att värma upp oss idag. Men jag tycker vi gör det bra i slutet och vinner matchen, och det är det viktiga. Ibland behöver man sådana här vinster när det sitter långt in och man kanske inte spelar supervacker basket, men man vinner matchen och det är viktigt.
2: Och i de andra 2 basketmatcherna, Borås lyckades undvika en till förlust här i säsongstarten. I en svängig match mot Köping tog regerande svenska mästaren till slut grepp om matchen. 89-80 blev det vinst Borås då på bortaplan. Och nykomlingen sloga Uppsala har inte riktigt lyckats markera sin närvaro.

0: till pengar för att betala skogsägare som inte får avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
1: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt men man får ekonomisk ersättning.
2: Ekot har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren för en kommentar. Reporter, det var Magdalena Martinsson. En tonårspojke som misstänkts för inblandning i skolattacken i Växjö är inte längre misstänkt, uppger åklagarmyndigheten. Det var för drygt en vecka sedan som en flicka skadades med tillhygge under en idrottslektion. Den 13-årige pojke som är misstänkt för dådet är fortsatt omhändertagen av sociala myndigheter. I Storbritannien där har en 28-årig man åtalats misstänkt för att i somras ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Enligt tidningen The Times är den misstänkte samma man som misstänks ha mördat Farages partikollega Anne Widdecombe i början av juli.
3: Tack för det, Ola, Generask, Nike Bolmgren, annars i Sportextra-studion den här kvällen där vi främst följer fotbollen och Nations League. Det är ju Sveriges tredje match nu under den här samlingen. Två raka vinster på hemmaplan ikväll i Sverige i Bosnien för att möta Bosnien-Herzegovina. Och det är 0-0 i paus. I hockeyallsvenskan så är det nu slut på samtliga håll och så här gick det. Södertälje vann över Östersund med 5-3. Karlskoga mot Leksand 4-5 efter förlängning. Här vände alltså Leksand underläget och fick också med sig bonuspoängen då i förlängningen. Kalmar besegrade Mora med 2-0. AIK vann på bortaplan med 5-3 över Nybro. Och Västerås vann på nytt hemma mot Oskarshamn efter seger mot Leksand tidigare i veckan. Två raka vinster alltså för Västerås som har legat i botten av tabellen. Och segrarna har kommit då mot topplag. Vimmerby mot Almtuna slutade 4-7. Seger för Almtuna. Och det är som sagt fortsatt tungt för Visby, nykomlingen i hockeyallsvenskan. Inget mål ikväll, medan Modo och motståndarna gjorde 4. Efter 7 spelade omgångar så är det AIK nu i toppen av allsvenskan, följt av Leksand och Kalmar. Och sen är vi skyldiga er handbollssiffror också. Det har varit premiär eller premiäromgång i damernas handbollsliga. Och här vann Önnered med uddamålet 24-23 mot Kristianstad. Slut också i herrarnas handbollsliga. Karlskoga vann 31-30 mot Amo. Och Sävehof.

0: för sporten.
1: Exakt så. Bra.
0: Tack så mycket Magnus Broni, och numret till Slussen en gång till.
1: 020-22-10-30. Men nu hoppas vi att Sverige gör lite mål och att domarna inte dömer bort massa mål också.
2: Ja, det gör vi verkligen.
0: Det hoppas vi verkligen. 0-0 är i paus.

0: can't tell falling in love, UB40. Här är andra halvlek av Bosnien-Herzegovina, Sverige.
1: I herrarnas Nations League i fotboll, det är 0-0 i paus. Andra halvlek har hunnit med ett anfall och det ledde till en bosnisk hörna. Den kommer här in i det svenska straffområdet, nickas av Viktor Nilsson Lindeberg undan och sparkas undan av Erik Smith. De två mittbackarna är skön samverkan ut ur straffområdet. Memic tar vid för Bosnien vid mittcirkeln. Spelar upp bollen på högerkanten via Bernhardsson ut till ett inkast för Bosnien-Herzegovina. 0-0 i matchen, andra halvlek är en minut gammal ungefär. Och inget av lagen, så vitt vi har kunnat räkna in det, där har en minut av andra halvlek gått. Har gjort något byte i paus? Nej. Alla som var med i första avslutade den är här nu. Vi vet ju att Kalle Starfelt, den svenska mittbacken, tvingats bryta matchen på grund av skada och Erik Smith har ersatt. Vi vet också att Viktor Gyökeres fick ett mål bortdömt och att Edin Dzeko, de två superanfallarna på planen, också fick ett mål bortdömt i den första halvleken. Det har varit ganska mycket snack i pausen här om de där målen som blir bortdömda.
2: Ja, vi har ju suttit med våra kollegor från Bosnien här och kollat på reprisbilderna och man ser ganska klart på det bortdömda målet från Gyökeres att den tar först på en bosnisk spelares hand och sen går den ner och kanske touchar hans hand. Så att, ja, exakt. Så att där tycker jag det är helt fel att Sverige får det målet bortdömt. Då ska man ha straff i så fall. Medans målet för Bosnien-Herzegovina så är det svårt att se om bollen är ute. Men jag tycker att den är ute över linjen.
1: Innan inlägget kommer och innan Dzeko får visa vilken fantastisk avslutare han är. För det är ju ett bing-bing högsta diamantkarat avslut upp i krysset.
2: Ja, han är otroligt duktig när han kommer in där.
1: Här startar han ett anfall. Dzeko tar position i straffområdet. Här kommer lyftet mot honom. Det är för högt lyft och det är över kortlinjen och det är inspark för Sverige. Dzeko ändå med applåder. Riktning är med Indy Mirovic från Stuttgart. Han som slog passningen lite för långt och lite för högt, men vilket mål han inte fick godkänt i första halvlek.
2: Ja, som klass också i avslutet, hur han lägger sig lite åt sidan och så bara smackar han upp den i krysset. Ett svårt nummer när bollen studsar upp.
1: Det svenska spelet ut ur straffområdet tas emot av Gyökeres. Underbart att ha en sån stark spelare att spela upp på som ofta vinner sina dueller och får bollen inom laget. Nu lyckas han med det. Närkamp stundar Hampus Skoglund, debuterande svensk högerback från Hammarby, går omkull 10 meter in på offensiv planhalva. Har ajajaj ont. Reser sig upp med en 83-årings kropp istället för den 22-åriga han har. Nu går smärtan över och nu kan han lägga frisparken som han jobbade till sig med det där fallet. En liten bit då in på offensiv planhalva på höger.

0: kanten.
1: Viktigt att få in Viktor Gyökeres i spelet igen. Jag tyckte han var väldigt involverad i det i de första 25-30 minuterna. Men sen så blev det också svårare för honom att få lite chanser.
0: Kontringsläge här för Bosnien. Svenskarna jobbar bra i återerövningsspelet. Tar tillbaka bollen. Nilsson Lindelöf i sidan till Hugo Larsson. Flyter igenom mittcirkeln. Bra driv med bollen ut ur mittcirkeln på högerkanten. På offensiv planhalva ut med bollen till Bernhardsson. Tar emot bollen med vänsterfoten. Skär inåt i banan. Stannar upp tillbaka till Hugo Larsson. Tillbaka till Bernhardsson. Alexander Bernhardsson med de långa gängliga benen bakåt till Erik Smith. Vid mittinning tar emot med en liten fotfint för att lura den anstormande Dzeko. Lyckas med det. Sverige spelar upp på högerkanten. Bollen bryts av Djigovic. Från Young Boys och Helsingborg från början. Svenska tar tillbaks bollen. Närkampen väntar. Bernhardsson stark i närkampsspelet. Kolasinac väldigt rutinerad i bollbanan. Lägger han sig ner och får frispark med sig. Nej, han får inkast emot sig. För domarna från Ukraina, assisterande och huvuddomaren, gick inte på det där att han bara ställde sig i bollbanan och la sig ner. Ja, kan vara upplyftande. Vi ska bli inkast för Sverige i bra läge ju.
1: Bra gjort utav Bernhardsson att fortsätta att arbeta där, även fast det
0: han
1: skulle
0: som
1: att han skulle, ja, han skulle ta på det. Men det jag ville säga med Gyökeres var också det att får man in honom i spelet med, då kan han lägga ner den till Seneli och Nanasi, att de kan fortsätta och driva på det svenska spelet.
0: Här nu Gabriel Gudmundsson med Tarsan-inkast in i straffområdet undan och Kolasinac första bosnier i bollbanan. Svenskar hämtar upp Skoglund hem till målvakten Viktor Johansson mitt på egen planhalva, drar in bollen på offensiv planhalva. En lång boll att löpa på för, ja, vem då Viktor? Ingen alls, den är för lång och målvakten i Bosnien Hamsic kan lätt fånga bollen. Det viktiga var väl där att inte tappa den till framstormande Demirovic, för då hade det blivit ett billigt, onödigt och dråpligt mål. Så det hände ju inte, utan Bosnien här med bollen istället i uppbyggnadsläge i den andra halvlekens sjätte minut. Det är 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Sverige. Bosnierna bygger, svenskarna jagar. Alaj Begovic tar emot med högen i de turkosa skorna. Tillbaka till Kolasinac. Två italienska klubbar tillhöriga spelare. Spelar fel. Gyökeres med bollen från Smith. Gyökeres in i straffområdet. Åh, så får han inte fram bollen till Nanasi, för det var lite för ljust för den passningen. Den bryts av Bosnien. Han tar tillbaka bollen. Gyökeres till så småningom inte Bernhardsson från Besfort Seneli. Slarvigt Besfort, den borde det sett. Och sen kapar Hugo Larsson. Alaj Begovic, hemmapubliken vill ha 400 varningar i läget.

0: kunna få ut, eller hur?
1: Ja, var det verkligen Sinelli? Det var inte Viktor Gyökere som kom där i mitten och skulle spela ut den till Nanasi. Tyckte att det var inte den tekniken som Sinelli har.
0: Men var det inte Gyökere som missade den första passningen?
1: Så kanske det var.
0: Han där och missade en till?
1: Så kan det ha varit, att han missade den första.
0: Ja, du har såklart rätt. Hur som helst så blev det fel, men du har rätt. Och det slutar med en inspark för Viktor Johansson, det här bosniska försöket via Memic på högerkanten. Amar Memic, han som spelar i Pilsen i vanliga fall, är en sån spelare som man knappt märker, men man märker honom hela tiden, för han springer och springer och springer, håller på och gör överallt och grejar. Om du fattar vad jag menar, man märker honom inte, men han är hela tiden med i spelet ändå på något sätt.
1: Mm.

0: Ja, eller lyssna vidare på nästa moment istället kanske. Hampus Skoglund med bollen hem till målvakten Viktor Johansson. Bosnarna försvarar sig bra som en enda stor levande, böjlig och elastisk organism. Trycker Sverige bakåt. Johansson, målvakten, lättar på trycket men når ändå inte bäst fortsinerande med det spelet. Men bosnierna via idogt närkampsarbete får hem bollen till målvakten Hamsic. Han med vänstern i obalans, rätt upp i luften. Bollen landar 2 meter in på offensiv planhalva. Där är Erik Smith mot Dzeko. Dzeko vinner duellen till Alaj Begovic, den unge från Juventus. Och vilken teknik, vilka flipperspelsarmar till fötter. Och så småningom ut med bollen till ett inkast för Bosnien vid mittlinjen på vänsterkanten. Alaj Begovic, du. Tänk om 3 år med lite erfarenhet utan knäskador.
1: Ja, det hoppas jag verkligen inte att han ska få.
0: Ja, men vilket råämne det är.
1: Ja, men det är det verkligen. Och jag tycker att Bosnien-Herzegovinas trupp och lag ser väldigt intressanta ut också för framtiden.
0: De anfaller nu på högerkanten. Bra försvarat där av Nanasi som skrämmer in bollen centralt. Mittfältaren, han som är så nyttig, Basic, ut med bollen på vänsterkanten till Alaj Begovic. Bollen vill så gärna trixa med, landa på knät, spela längs marken. En för bra passning, för där borde ju Bajraktarevic varit med och kunnat dra till, men han blev överraskad. Och så får de börja om sedan svenskarna fått undan bollen i mittcirkeln istället, bosnierna. 0-0 i matchen. Det är den 9:e minuten av andra halvlek som hela alltet navigerar genom. Bollen längs marken till Dzeko som vinklar ut på högerkanten, svår vinkling, får börja om istället. Dzeko med bollen och jublet stiger, fint alltså förbi Hugo Larsson, knästående, skjuter bollen i magen på Jesper Karlström, han hade ingen koll alls där. Dzeko, Sverige kontrar istället, bollen ut på vänsterkanten, Gyökeres enmansattack in i straffområdet, lägger till rätta för högen, kommer inte till skott, lägger Bosnien, hinner inne komma i vägen, han får skottfintar, 2 stycken spelare kastar sig, de tränger honom ut i straffområdet, bollen till Bernhardsson, in i straffområdet till Seneli, söker vänster till Bernhardsson, Bosnien i vägen, undan med bollen ut till inkast för Sverige nere vid högerkanten. Och de där bosniska mittbackarna Katic, Muharemovic och Kolasinac, de emotionerade in i märgen av Gyökeres. För han driver dem från höger till vänster, från höger till vänster, från höger till vänster, och de står och håller sig för knäna och flåsar.
1: Ja, när han sätter upp den farten och framförallt också målsiktet inställt, så gör han allt för att komma fram till de här målchanserna, och då är det svårt att försvara. Men jag tycker att de gjorde det väldigt bra i den här situationen. De höll honom ifrån att hitta en lucka att dra iväg. Men det är Gyökeres otroligt duktig på, att hitta en liten lucka antingen mellan benen på försvararen, eller så viker han den åt sidan och skjuter väldigt snabbt, och det är svårt för försvarare att hänga med då.
0: Ja, det man kan vara kritisk till här i läget mot Gyökeres är ju att han kom ju ändå inte till avslut faktiskt.
1: Nej, men så är det ju verkligen. Han kom till en situation där han kände att men ska jag passa eller ska jag skjuta, och då blir det något mitt emellan, och då valde han att hålla i bollen istället.
0: Djigovic bygger anfall för Bosnien på egen planhalva, ut på vänsterkanten. Bajraktarevic, en djupledsboll som inte når fram till Demirovic från Stuttgart. Svenskar emellan, ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson, trippar över mittlinjen. Kan lägga bakåt till Karlström som just har rest upp efter att slavat genom en närkamp på sedvanligt vis. Gör mycket nytta i maskinrummet här på mittfältet, Jesper Karlström. Och så är bollen ute på högerkanten via Smith hos Bernhardsson och tillbaks till Smith istället. Han med en höger utsida efter att ha vänt bort Dzeko och lite grann på distans hem till målvakten Viktor Johansson. Stora skägget Johansson utanför straffområdet till sidan till Erik Smith, till mötande Jesper Karlström. Framför dem i laget är det inte lika rörligt nu, tänker jag, som det var i den första halvleken när det var så aptitligt och tittvänligt i svenska anfallsspelet. Och du sitter och tittar på

0: Andra högerbacken Hampus Skoglund från Hammarby hem till målvakten Johansson och ut till Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är de längre ner i banan när de bygger sitt anfall än vad de var i den första halvleken. Bosnien ligger högre upp i planen. Tänker du på det? Jämfört med första halvlek?
1: Ja, men absolut. Och bra spelat.
0: Bra, snyggt passningsspel av Sverige. Trixar loss Gyökeres som är i duell. En av många med Katic. Katic är svettig och tunnhårig men håller Gyökeres långt ifrån målet. Skoglund tar över, lämnar till Bernhardt som är på högerkanten i höger straffområdet bakåt till Hugo Larsson. Spel vid straffområdets hörnet, Larsson till Bernhardsson. Bernhardsson med de gängliga benen med vänstern i sidled till Karlström. Skäggstubben tar emot, vänder om i de blåa skorna till mötande Hugo Larsson som ser pigg ut, söker väggspel. Och in i straffområdet så får svenskarna inte loss bollen till Bernhardsson som menar att han hålls i. Domaren slår ut med armarna, precis som Bernhardsson gör. Samtidigt som bollen i luften dämpas av en kameraman vid mittlinjen där av jublet i bakgrunden. Tänk att han både kan ha fokus på matchen i sin kamera och göra den dämpningen. En artist.
1: Ja, verkligen. Han står på en liten scen upphöjd där.

0: Sverige framåt Bernhardsson, men då är fortfarande Kolasinac med all sin rutin de 33 åren först i bollbanan och nickar hem bollen till målvakten, den unge Hamsic, Selko Hamsic från Tirol i Österrike. Vad tror du matchen tänker på just nu? För det är inte så där jättehändelserikt.
1: Nej, jag tänker också att det är Bosnien som har sett vad Sverige, hur duktiga de är och försöker hålla dem lite längre bort ifrån sitt egna mål, men ändå så orkar komma upp och anfalla.
0: Det blir ju en effekt av det. Ligger de högre upp i banan så är de ju närmare det svenska målet ifall de får ta bollen nu.
1: Ja, exakt. Och sen så tycker jag ändå så visserligen att de inte har det här lilla sista, än så länge i alla fall i matchen, för att skapa stora farliga chanser mot Sverige. Det är när man lyfter in bollen lite mer.
0: Snart kvarten spelar av den andra halvleken.

0: Ut på högerkanten till Besfort Sinelli. Han siktar gärna på Sinelli för han har sån överlägsen teknik och gärna tar emot bollar som kommer lite varstans. Johansson gör så igen. Och här Bernhardsson i djupet till Gyökeres. Gyökeres in i straffområdet. Han vet att han skjuter i mål. Ja då! Viktor Gyökeres gör mål. Viktor Gyökeres gör mål. Och nu ska de väl inte kunna döma bort det här. Viktor Gyökeres. Ah, hela han är en kanon. Bam!
1: Ja, när han får chansen så trycker han upp den stenhårt. Men vad bra gjort av Bernhardsson som vet du, jobbar hela vägen. Och med hans långa ben så får han en tå på den när försvararen stöter. Och då är Gyökeres, han ser att den här passningen kommer komma. Och då driver han mål och så pangar han upp den. Går den emellan händerna och i huvudet på målvakten. Han hinner inte reagera.
0: Nästan som man tänker att målvakten är glad att han inte får den på sig. Den bollen, det är ju ett olyckligt försvarsarbete av Katic som vunnit så många dueller mot Gyökeres tidigare. Framförallt nu når han inte bollen och Bernhardsson snog den och hittar Gyökeres. Och Gyökeres i mål. Och då är det spelat ungefär en kvart, närmare bestämt 17 minuter av den andra halvleken. Och det ska göras byten i de olika lagen. Och nu Edin Dzeko av allt att döma bytas ut. Nu ställer sig nämligen hela publiken upp och applåderar och alla spelarna utom

0: Bosnien framför straffen, framför målet, och i nästa läge Gyökeres
1: i
0: slutet av en utandning, bomb 40 meter över målet in i det där lägenhetskomplexet med de bengaliska eldarna från den första halvleken till inspark för Bosnien som ligger under med 1-0 mot Sverige. Viktor Gyökeres har gjort det.
1: Ja, vilket sätt han gjorde också. Han pangade in den i nättaket. Ja. Och man såg att han var lite trött i den här situationen när han skulle ta avslutet. Han var inte riktigt fokuserad.
0: Men här vinner han en duell igen. Viktor Gyökeres har muskler som snabbt återhämtar sig. Bollen till Gudmundsson utanför straffområdet. Viss ovåning hos bosnierna nu. Seneli skjuter. Jättebra skott! Fantastisk räddning av målvakten vid sin högra stolpe. Och så hinner han kravla upp och ta returen också, målvakten Hamsic.

0: som får undan bollen, bromsar upp det, Gigovic tar över, så spelar han fel, eller så säger vi kanske att Zeneli bryter jättebra och så ramlar han lämpligt, får inte frispark med sig den gången, men får inkast emot sig. Det är precis fel med andra ord. Kolasinac kastade inkastet.
1: Men det måste man ju säga ändå så att domarna har gjort det väldigt bra. Det är några gånger Zeneli lägger sig ner,
0: ja,
1: i det här.
0: Det.
1: Ja, och det är helt rätt, för det ska inte vara någon frispark där. Och helt rätt också inkast. Bra gjort av domarna, och det har varit att båda hållerna tycker jag att haft en jämn nivå.
0: Nu har Seko lämnat anfallsscenen och landslagsscenen. Nu får ju de här unga talangerna visa att de kliver fram istället, tänker ju många supportrar till det bosnisk-herzegovinska landslaget. Kanske

0: Memic kastar in. Matchminut 72, 1-0 till Sverige borta mot Bosnien. Känns det tryggt och skönt, tycker du?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Dock har det varit några gånger nu det har varit lite slarvigt i passningsspelet, men vi ser också att det är på väg bli ett dubbelbyte i Sverige, att man ser det också utifrån bänken, att man behöver göra något. Det kan vara så att spelarna är lite trötta, att man behöver kanske stärka upp lite på mittfältet så att man orkar springa. Det ser ut som att det är Lukas Bergvall, en av dem som ska komma in. Kan det vara Svedberg också kanske? Det är svårt att se.
0: Ja, det kan vara det.
1: Ja.
0: Fint arbete av Bernardsson i defensiven. Startar en kontring med Nanasi som pilot på vänsterkanten över mittlinjen till Gyökeres. Ser han inte offside? Nej, spelet går vidare. Gyökeres fri in i straffområdet med målvakten. Rundar honom. Kommer han till avslut? Här kommer

0: Larsson har också sprungit färdigt med kvarten kvar av ordinarie matchtid. Viljot Svedberg. Viljot Svedberg. Sirlig tekniker. Och Lukas Bergvall. Allsidig vitaminampull. Vilken energi han har.
1: Ja, nej, men han har kanske inte skapat så mycket, men han har framförallt varit väldigt viktig i den defensiva och låg ju bakom målet här när han vann bollen och spelade fram till Göken.
0: Bernhardsson tänkte du på nu, ja.
1: Sa jag? Förlåt.
0: Nej, jag tänkte Lukas Bergvall.
1: Ja, Lukas Bergvall.
0: Han kom
1: ja,
0: in som en vitamininjektion.
1: Ja, absolut.
0: För det, han gör ju alltid det. Det räcker att titta på uppvärmningen som vi gjorde förra matchen. Han är ju så otroligt energisk då också. Det är ju alltså, ingen annan som är det.
1: Så är det verkligen. Det håller jag helt med. Jag satt och skrev nu, så jag var lite i mina egna tankar där ett tag. Men det har du helt rätt. Bergvall är verkligen en... Det är bara full fart som gäller när han är på en fotbollsplan. Ja. Säkert på samma, bara på träningen också. Det finns inget annat.
0: Du, vilket är ditt omdöme om Alexander Bernhardsson?
1: Ja, det har jag ju sagt.
0: Ja, just det. Inte den bästa landskampen, men fin framspelning till målet.
1: Ja, men framförallt ett bra defensivt jobb också. Jag tycker att det är många av de svenska spelarna som har gjort ett bra defensivt jobb.
0: 1-0 till Sverige är det mot Bosnien-Herzegovina. 13 minuter kvar, ordinarie matchtid. Bosnien försöker på vänsterkanten. Alaj Begovic, som så gärna vill ha bollen hela tiden. Stortalangen är ju i en fas nu när han slår bort väldigt många avgörande passningar igen. Den här gången ut i inkast för Sverige. Ganska oprovocerat.
1: Ja, men han vill så himla mycket. Ja. Och han känner la pressen också att han ska hitta på saker liksom.
0: Sverige ska kasta inkast på högerkanten. Han på Skoglund får uppfordrande räknesymboler av domaren för att han tar för god tid på sig. Där kommer inkastet dock till Kolasinac på Viljot Svedberg och ut till nytt bosniskt inkast, eller bosniskt inkast den här gången. Kastas av Kolasinac hem till Moharemovic mittbacken och så i sidan till andra mittbacken den tonårige Katic från Schalke 04 i Tyskland. Där spelar ju också Edin Dzeko, legenden som för en liten stund sedan blev utbytt, fick hedersbetygelser av alla på planen och alla på läktarna och alla hela Bosnien och vad de gillar honom, 40-åringen som nu har gjort sin sista landskamp. När kampen vid mittlinjen slutar med inkast för Sverige menar svenskarna, för Bosnien menar domarna. Det var ju ett jättekonstigt omslut i varum.

0: läget för Bosnien som är lite farligt flera gånger om, där man bollen går som flipperspel och till slut så kommer den ut i straffområdet, och han chippar ju in den, men det är en perfekt chip som går stolpe in.
1: Ingen når den bollen.
0: Nej, och det är svårt också för målvakten, för han räknar med att det ska komma en touch där. Ja. Men det är ju ingen som touchar den, så att ett olyckligt mål kan man säga.
1: Ja, och på andra sidan så är det ju på gränsen till genialt. Ja, Begovic slår den med väldigt mycket bakåtsprut, den där bollen in också. Ja. Gör den ännu svårare att beräkna kanske. Och så träffar han ju mål. Och gör man det så kan det ju alltid bli mål.
0: Ja, men självklart är det ju det är så man vill att frisparkar och hörnor ska slås liksom på det sättet. Ja. Synd. Det kändes väldigt onödigt, och jag skulle vilja se den där frisparken som ledde fram
1: där
0: till.
1: Ute på högerkanten.
0: Där ute på högerkanten.
1: Mittbacksräven Katic. Underliga manöver som gav en frispark. Det här skapar otroligt mycket studs och glädje och nationell stolthet i Bosnien-Herzegovina kring den här planen på läktarna här i Senica. Det tänds bengaler. Det tänds bengaler utanför arenan. Det är hur mycket rök som helst. Det är cigarettrök, det är bengalrök, det är starkt kaffe i kulissen dessutom. Och det börjar verkligen kännas som att, är vi mitt i en filminspelning eller vad är det frågan om? Det är så himla mycket specialeffekter, eller hur?
0: Ja, nej men verkligen. Och nu ser man att de har fått lite självförtroende, det bosniska laget också, att de verkligen börjar tro på att de kan ta 3 poäng här. Så nu gäller det för Sverige här att lyfta upp spelet och försöka hitta tillbaks till den fina passningsspelet som man hade innan egentligen dubbelbytena.
1: Och Alaj Begovic-talangen, han som gjorde målet, hade ju börjat se lite grann så där vilsen ut innan. Alltså lite så där, var är mitt hokus pokus någonstans? Jag kan inte hitta det. Eller hur?
0: Ja, men tillfälligheter. Ja, men tillfälligheter att den bollen liksom slinker in där på den bortre stolpen.
1: På något sätt såg man inte det komma, det här målet, eller hur?
0: Nej, inte alls. Och det är ju egentligen ingen chans heller som skapas. Det är ju bara en chansboll in för att det ska någon nicka till den, och den går stolpe in.
1: Det är 7 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Det kommer att bli en prövning för det svenska laget detta, för nu har de fått syre i den bosniska ballongen. Nu kan den stiga hur högt som helst. Nu känner de inspirationen. Nu kan de göra ett mål till för Edin Dzeko. Allra minst ett mål till. Men det kan ju såklart Sverige göra också för sig själva. Till exempel vi på den här bollen. Bra, Hugo Larsson till Jöker. Hämtar till vänster utanför straffområdet. Går från svenska in i straffområdet. Där kommer passningen till Hampus Skoglund. Undan av Bosnien. Vi säger för det var inte Tinas passning, men
0: vi sitter ju i linje också. Man ser var han liksom sökte den passningen, att Skoglund skulle komma där. Tyvärr så var han 2 steg för långsam.
1: Men här kommer Sverige igen i den 84:e minuten. Jisses, vilket skrik i lådan det är nu här i Bosnien. Ja. Eller hur?
0: Ja, verkligen. Och det är mer cigarettrök än någonsin nu, för nu börjar folk bli riktigt nervösa.
1: Ja, snart är det midnatt. Det är sent en fredagkväll i Bosnien, och Kerim Alaj Begovic har nog sprungit färdigt i den här matchen. Han som gjorde målet nyss för Bosnien sätter sig ner vid mittcirkeln på egen planhalva, signalerar kramp. Jag måste bytas ut, jag orkar inte springa mer. Det kan man lite grann förstå, han har verkligen sprungit. Inget spel just nu.
0: Jag sitter och sneglar bort också emot den svenska bänken. Det är en del spelare som värmer upp ganska intensivt där borta. Frågan är om man får till vill ha ett tillbyte här snart för att säkra upp den här krysset som man har just nu på tillfället.
1: Samtidigt så ges det ju trots allt attackmöjligheter också i läget som är. För Bosnien kommer väl kanske...

0: jakta på de fasta situationerna. Ja. Om man bollen bara över den första markeringen, första liksom blocken som är, så kan det bli väldigt farligt.
1: Det låter som det är ditt första budord när det gäller fasta situationer, frisparkade hörnor.
0: Ja, men framförallt också man ser hur Sverige ställer upp. De ställer upp med alla längst bak i straffområdet, så kommer de med löpningar framåt, men de kommer inte framför den första spelaren. Då är det otroligt viktigt att den inte ska sitta i huvudet eller på fötterna på den första försvararen.
1: Det är Nanasi som ska slå frisparken. Bosnierna gör ett byte och vill dessutom få in Alaj Begovic i spelbytet. Det är ut med mittbacken Katic och in istället med Smajlovic. Svenskan knutna Zinedine Smajlovic. Nej, förlåt, Ivan Sunjic är det. Inte Smajlovic i det här läget. Han kommer möjligtvis väl senare, va? Hur som helst, vi återkommer i det ärendet. Vi tar den här frisparken först. Nanasi i höjd med straffområdet på högerkanten. Drömposition att lyfta bollen in i straffområdet där det är gott om svenskar. Det är 1-1 i matchen. Det är i den 88:e minuten. Det är ju snart slut på ordinarie tid. Det kommer ett gäng tilläggsminuter också. Men kom igen nu, Nanasi. Sebbe Nanasi, en bra frispark här. Tack. Han siktar mot bortre ytan, bort till stolpen, eller?
0: Jag tror att han lär ju lägga den på sidan. Vad är det nu som händer med bytet? Det känns som att, för att han har gått ut på den här sidan. Så...
1: Alaj Begovic, ja, går ju runt planen.
0: Han... Ja, domaren kopplade inte riktigt vem, nej, som gick in och vem som gick
1: och
0: ut.
1: Och vad som hände där. Nej. Ja. Vi tar det sen. Nu tar vi den här svenska frisparken först. Där kommer klarsignal. Här kommer Nanasi. Gör det här bra nu, Sebastian. Där träffar han bollen över första spelaren. In i straffområdet nickas undan av andra bosnier i bollbanan. Och sparkar sen upp mot mittcirkeln där Gudmundsson tar över för Sverige. Driver bollen med stora kliv tillbaks. Utan Nanasi på högerkant och så spelar han fel. Sunjic, inhopparen, spelar i sin tur fel till inkast för Sverige. Nanasi kastar det snabbt till Karlsson. Tar emot tillbaks till Nanasi. Åh, vilken lenteknik han har. Ännu så här sent i matchen. Nanasi får ett nytt försök. Sedan Sverige tappat bollen får den av Svedberg in i straffområdet till Gudmundsson. Gudmundsson som har bollen söker skottläge med vänster, spelar in framför mål istället. Där kommer ett skottläge som rensas undan. Var bollen på en bosnisk hand där till och med?
0: Nej, jag tror inte det. Det såg inte ut som det. Det har blivit en mycket större reaktion från den svenska, ja, spelarna i så fall.
1: En och en halv svensk som höjde en arm.
0: Ja, men jag tror inte det, för då hade man nog klagat ganska mycket mer utan att ha sett situationen från nära.

0: I den 89:e minuten när kommer bollen. Otroligt kort faktiskt, Lukas. Vad är det kortaste långa inkastet i världen?
1: Nej, det var bara att den gick rakt neråt också. Det var ingen luft på den överhuvudtaget.
0: Nej. Sverige har märkligt nog ändå bollen fortfarande. Nu på högerkanten, Victor Nilsson Lindelöf förbi motståndare. Närmast är Lukic, en av inhopparna. Bollen fram av Hugo Larsson mot Bergvall som tappar duellen. Så får Kolasinac iväg en långboll för Bosnien som inte får loss den in i det svenska straffområdet med kontroll, utan Sverige får hem bollen till målvakten Viktor Johansson framför fötterna på Haris Tabakovic. 1-1 i matchen, 90:e minuten, sista ordinarie matchminuten. Mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige så kommer det ju bli väldigt hetskt, spännande och jobbigt nästan det här till slut. Inkast nu för Bosnien som har bytt ut Demirovic, Basic, Katic och Gigovic. Satt in i samma ordning Lukic, Mamic, Smajlovic, och så försvann tekniken. En spelare till som var Sunjic. Tekniken kom tillbaka, tack så mycket. Kvadruppelbyte alltså för att få fart framåt, och värt att notera är också då att alla Begovic lämnat. Det kommer ändå långbollar på andra kanten nu till Bajraktarevic. Han inne bollen i straffområdet, nickas undan av Erik Smith. Tack så mycket Erik. 4 tilläggsminuter i matchen har börjat räknas i detta nu. Gyökeres får frispark med sig i höjden i mittcirkeln. Eftersom han är Gyökeres så kände hela fotbollsvärlden och blir sliten lite grann i tröjan och stannar upp och gestikulerar mot domaren och sa nej men. Och så sa domaren, jo men, frispark, Gyökeres. Så tolkar jag det.
1: Mm. Nej, men han ska ha frispark i det läget också. Men det är farligt där Bosnien, Gudmundsson. Han går upp väldigt hårt i ryggen på sin spelare. Och då är det lätt att spela in den bakom. Och då vänder han ju bara och springer på djupet. Så han fick en bra chans där. Svedberg tycker jag inte riktigt kommit in i den här matchen heller. Han springer väldigt mycket och försöker. Han ser nästan lite trött ut. Frågan är om han har fått den där berömda lungan.
0: Den där curlinglungan eller vad det heter.
1: Ja, exakt.
0: Men det känns inte, å andra sidan, tänker jag, i något av lagen som att det är så där oroligt och osäkert i försvarsspelet. Som det kan vara hos en människa som inte är vem som helst som inte hittar sin mobiltelefon plötsligt. Sådär. De verkar ha koll, tycker jag. Ska inte säga för mycket. Här kommer bosnierna med en boll in i straffområdet i svenska rundan. Hugo Larsson, bra jobbat där. Lukic var det som försökte få in den bollen i den 92:a minuten. Det ska spelas 94. Inkast för Kolasinac i höjd med straffområdet på vänsterkanten. 1-1 i matchen. Se upp här nu Sverige. Han kastar bakåt till framstörtande Muharremovic, mittbacken med vita skor, med vänstern tillbaka till Kolasinac som tänker att jag dribblar ju inte med Viljot Svedberg, för det klarar jag inte. Lämna bakåt till Gigovic som fintar inspel, lägger istället vänster till Muharremovic. Där kommer bollen in i svenska straffområdet mot den bortre ytan, alldeles för långt över kortlinjen, inspark Sverige. 1-1 i matchen. Väldigt många spelare är trötta, har krampsymptom, till exempel Hugo Larsson som står och tänjer nästan i framstupa sidoläge ståendes utanför straffområdet. Men han kan spela vidare de avslutande 1,5 minuterna. 1,5 minuter är kvar. Det är 1-1 mellan Bosnien och Sverige. Gyökeres för Sverige och Alaj Begovic för Bosnien-Herzegovina. Det är målskyttarna. Viktor Nilsson Lindelöf med en befriande spark i mittbacksposition över mittfältet mot offensiv Gyökeres till Nanasi som är så bra. Lägger ut vänster, smeksanpassning till Lukas Bergvall. I höjd med straffområdet, lägger bakåt till Jesper Karlström. En sista svensk möjlighet kanske. Ja, varför inte? Han snurrar runt som en liten vilsen valp som inte har någon att leka med. Jesper Karlström ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson och så kommer de ju bara bakåt. Hela publiken burrar, tycker att det här känns hotfullt kanske till Viktor Nilsson Lindelöf, kort till Hugo Larsson. En chans boll till Nanasi som smart hoppar över bollen.

0: Otananasi.
1: Ja, jättebra gjort. Han har en spelförståelse där och han ser Gudmundsson som alltid springer upp och ner på sin kant. Att han kommer med en sån otrolig fart.
0: Ja, verkligen.
1: Synd också att inlägget bara kommer för nära målvakten Hamsic i Bosnien.
0: Och jag sa att för sista möjligheten i matchen, det ska man ju inte säga. Det kan ju såklart hända mycket för svensk del och för Bosniens del. Nu får Bosnien en frispark när Viktor Nilsson Lindelöf av domaren bedöms som att lite för hårdhänt i närkan. Och så ska de slå frisparken vid mittcirkeln. Ja, det är ju ett lyft mot straffområdet, så kan det bli en målmöjlighet. Och snart har de fyra tilläggsminuterna gått. Det är 5 sekunder kvar av dem.
1: Ja, nu gäller det att Sverige att de plockar upp de sista krafterna och får nickat bort den här. Först gör man ett byte.
0: Smart. Skapa obalans, ta bort flytet. Ut med Nanasi och in med Ken Sema. Och nu måste det svenska försvaret hitta sitt inre stålverk och få bort den här bollen. Eller hur?
1: Ja, nej, men det är det verkligen.
0: Bosnierna ställer sig så där lite obehagligt offside, så man som backlinjen inte riktigt vet hur man ska behandla dem.
1: Ja, det handlar ju om också att man lägger den på bort, och ska de nicka tillbaks till dem som står offside.
0: Som då inte är offside när de väl får bollen. Här kommer nu frisparken, lyfts mot det svenska straffområdet, nickas undan av svenskarna, och Bosnien som kommer först på bollen får den över kortlinjen till inspark för Sverige.
1: Det skulle varit hörna.
0: Det blev inte hörna, det är inspark Sverige.
1: Och kör nu då, kör!
0: Viktor Johansson får inte lägga bollen där, rullar, säger domaren. Nej, förresten, han ska höra med varrummet. Eller?
1: Men det är ju därför Viktor Johansson slår den snabbt. Och där blåser han av, och räddar han sig.
0: Det var en fin domarutgång i den här matchen. Det händer inget mer. Det slutar 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i Senica. Den tredje största staden i Bosnien-Herzegovina. Det var 0-0 i paus efter 2 bortdömda mål i den första halvleken. Ett av Viktor Gyökeres och ett av Edin Dzeko som var diskutabla. Det diskuterades mycket. Sen gjorde Viktor Gyökeres ett godkänt mål i den andra halvleken. Och så kvitterade Kerim Alajbegovic när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
1: Ja, bra gjort utav Sverige att få med sig en poäng, även om det kändes som lite att man blev rånade på de två andra. Där en omdiskuterad frispark ledde fram till 1-1-målet. Och likadant att man fick ett bortdömt i första halvlek där man skulle haft en straff med sig eller haft målet godkänt där Gyökeres gjorde mål. Men jag tycker, tittar man på helheten, så tycker jag ändå så att Sverige gör en väldigt stabil och trygg match. Tyckte jag kanske var lite i slutet som man blev lite skakig. Det var mycket byten också där ett tag som gör att det rör om lite i grytan.
0: Men nog en match där Sverige som kollektiv och på individuell nivå kan ta kliv framåt med den här upplevelsen.
1: Ja, verkligen. Om man tänker på alla de spelare som är skadade och sjuka, att laget som ställdes här idag, de hade ju inte allt för mycket landskampet tillsammans, och det är ytterligare en gång man byter massor med spelare, så tycker jag de gör det jättebra. Vi har många duktiga unga spelare som man kan bygga för framtiden.
0: Vilka vill du framförallt lyfta fram idag i den här matchen?
1: Sinelli tyckte jag växte mer och mer. Han kom in framförallt i andra halvlek, så han är en viktig pusselbit då man hittar honom väldigt mycket och spela fram på. Så han höll i bollen när Viktor Gyökeres kom ur matchen. Han var inne i matchen i första halvlek, så kom han ur lite, så jobbar han sig tillbaks. Avslutningen är ju helt magiskt ifrån hans sida där han trycker upp den i nättaket där till slut. Och sen så tycker jag inne i mittfältet gör det bra också. Med Hugo Larsson och Karlström. Att de står upp bra tillsammans med Lindelöf och Smith som kommer in, gör det bra. Så att helheten, så tycker jag det är stabilt och det känns tryggt. Och det är början på något som du varit inne på flera gånger. Början på någonting som kan bli väldigt, väldigt bra lite längre fram.
0: Jag tänker att Viktor Nilsson Lindelöf är väldigt betydelsefull för det här laget och väldigt bra.
1: Absolut, men han ger ju en trygghet också. Han ger en trygghet till sin kompis i backlinjen, men även till mittfältet där framme, och han har växt fram till att bli en väldigt bra kapten.
0: Nu är det svenska laget borta i den del av planen, arenan där den svenska klacken finns.

0: Ska transporteras till sjukhus där sjuka barn vårdas i Edin Tjekos tacksamhetsnamn och mängder med andra symboliska och hjärtliga handlingar. Gott om nöjda människor på planen från de båda lagen, säkert inte minst, tänker jag, för det har sett ut sådana när man skakar fram med tanke på det här med Tjeko.
1: Ja, det tror jag att det stämmer totalt, det du säger.
2: Och vi tackar Christian Olsson, Johan Elmander så länge. Vi ska snacka med Johan Elmander alldeles strax om den här matchen. Vi väntar också på Emanuel Nasched som ska jaga fatt på svenska spelare. Och vi hoppas att vi innan klockan 23 har fått prata med några. Det blev alltså 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Polen i samma... vad heter det? Liga? Nu tappar jag orden. I samma kvalgrupp, den andra ligan här då i Nations League, vann med 6-0 över Rumänien och övrigt då i andra ligan Ukraina, Nordirland 0-3 och Ungern vann 1-0 över Georgien. Och sen har vi högsta divisionen då i Nations League. Där vann Belgien över Turkiet med 3-0 och Frankrike-Italien spelade 1-1. Men

0: Och så fylldes ju Sveriges skadelista på, tyvärr.
1: Annan som är frisparken in i det bosniska straffområdet, nickas mot mål och vinklas vidare. Målvakten fångar Starfelts nick och så sträcker sig Starfelt i momentet. Gyökeres nickade först, sen nickade Starfelt utan att få riktigt drömträff. Signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast det i baksidan högerlår.
2: Ja, han tog sig direkt i baksidan där och...
1: Aj!

0: på att han har bänkats flertalet gånger nu under säsongsinledningen.
1: Ja, nej, men det är klart att det är för få, som en forward får göra mål och visa att man är fortfarande i en bra form. Och det är lite som jag var inne på innan tidigare också, att han vet att han är en startspelare i det svenska landslaget. Kan han koppla av, han kan komma med axlarna nere och göra sitt jobb. Och sen så är han ju en otrolig finisher när han väl får chansen. Och nu får vi se också om Havertz i Arsenal, han, och hur allvarlig skadan är med honom. Han gick ju ut här i landskampen för Tyskland för ett tag sedan, så kanske öppnar upp en liten dörr för Jöken att få starta lite mer matcher. Mm.
0: Sverige, du har en lång lista, både skadade spelare och sjuka spelare. Och i den 30:e minuten så tvingades Karl Starfelt ut idag med skada. Vad säger du om den?
1: Nej, otroligt tråkigt. Alltid när det är folk som skadar sig så lider man med dem. Och man såg ganska tidigt också att han drog baksidan och blev bandagerad. Så det är klart att det är inte positivt att man åker på massor med skador. Det med sjukdomar, det kan man kanske inte göra så mycket åt. Och förhoppningsvis är de spelarna tillbaks till nästa match på måndag mot Rumänien.
0: Viktor Gyökeres på gång, hör vi. Först får besked. Ingen svensk spelare, men frågan om vi inte har Viktor Gyökeres på plats hos MN. Häng kvar, Elmander, så tar vi intervju här nu med målskytten Viktor Gyökeres.
2: Ja, visst har vi honom här. Målskytt för tredje matchen i rad. 1-1 mot Bosnien. Viktor, vad säger du efter det här mötet?
3: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna matchen. Jag tycker att vi, med tanke på omständigheterna, spelar otroligt bra. Framförallt det första, sen efter målet så, ja,

0: Vi måste ju se till att köra alla idéer i botten innan vi kan säga att vi är liksom klara.
1: Centerns Elisabeth Tand Ringqvist, reporter Nils Sive. Efter att USAs president Donald Trump hotat med att stoppa all export av diesel från USA så har nu de så kallade G7-länderna gått med på att släppa ut stora mängder på marknaden och därmed då bidra till att sänka priset på diesel. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson.
2: Ja, det här handlar om att få ner bränslepriserna då, både i USA och även på europeisk mark, genom att G7-länderna öppnar upp sitt reservlager och tillför 100 miljoner fat med diesel och råolja till marknaden kommande 4 månaderna. Trump kom med det här beskedet först på sociala medier, sen har det också bekräftats från europeiskt håll. Och fokus verkar vara först och främst att få ut mer diesel på marknaden snabbt. Där dieselpriserna ju skjutit i höjden efter att både kriget i Mellanöstern och ukrainska drönarattacker i Ryssland lett till problem just på dieselmarknaden.
1: Men samtidigt, det här är ju ändå G7-länder. Varför går fler av dem med på att tillmötesgå Trump?
2: Alltså, tajmingen är ju väldigt intressant att det här sker nu. Det är bara en månad kvar innan Mellanöstern.

0: Ytts när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
1: Konstaterade Radiosportens referent Christian Olsson. Morgondagen inleds på många håll här i landet med molnigt och disigt väder. Fram på dagen så lättar det upp och ger utrymme för en del sol. Men i västra Svealand och norra Norrlands kustland och inland så kommer molnen att dröja kvar hela dagen. På eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar dock. Temperaturmorgon från 19 grader i söder till 9 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och i kvällens något avkortade resa ska vi bege oss ut i musikens underbara värld. Såklart, ja, kort eller inte, det är Säg det med en sångfredag. Och ja, jag är nyfiken på vilken låt som just nu går på repeat hos dig. Som du inte kan få nog av, som

Ja, visst är den fin. Låten heter Boston och artisten, hon kommer från USA och kallar sig Stella Lefty. Ett av årets stora genombrott i den här countrypop-världen, inte minst då tack vare den här låten. Tror inte den har slagit lika stort här i Sverige, åtminstone inte än. Men i USA, England och Kanada till exempel, där har Stella Leftys Boston varit en sån där riktig topp tre-dänga. Som så ofta nu för tiden så började spridningen av låten via sociala medier. Hos mig, ja då dök den dock upp via radio. Tro bestämt det var på systerkanalen P3 här. Fortfarande en bra plats om man vill hitta ny musik. Ja, ja, det där är i alla fall en av många låtar som snurrat runt i min skalle senaste tiden. Men, nog om mig. Nu är det din tur. Ja, vilken låt går på repeat hos dig just nu? Ring mig här i Karlavagnen på 020-22-10-30. Ja, ring och berätta om den där truddelutten du tycker vi andra också borde lyssna på. Gammal eller ny, hård eller mjuk, spelar ingen roll. Vilken låt är just nu en hit för dig? Och har du funderat på varför? Ja, vad gör den här låten med dig? Hur får den dig att känna? 020-22-10-30. Ja, ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och det har ju då Marie Nord i, heter det Älghult?

0: och så gör man ju dem automatiskt.
1: Hur går den låten?
0: Nej, jag har ingen sångröst, så jag ska nog inte förstöra för er lyssnare.
1: Nynna, men du, inte, du kan kanske nynna den?
0: Ja, då försvinner nog tyvärr dina lyssnare och det vore synd om dig.
1: Tvärtom, det kommer ju bli helt galet, va? Du kommer ju slå igenom här nu. Men det är okej, okay. Men det, jag tycker, jag måste bara stanna vid den lite. Det här att lyssna på så många olika saker. Det känns ibland som att det finns oskrivna regler att säga, ja men jag gillar bara metal så jag lyssnar på det. Eller du vet sådär, eller jag är hiphoppare. Men det känns, ja får du med höra det ofta eller?
0: Att du jo är, men det är det. Ja, jo men det är det. Att jag är lite spretig, alltså du kan ju inte lyssna på så mycket olika och så varför inte? Alltså måste man hålla sig till en musikgenre när det finns så mycket blandat man kan lyssna på? Och Spotify till exempel, de har ju massa förslag. Ja men du lyssnar på det här, du kanske gillar det här och då hittar man ju alltid någonting nytt.
1: Eller vart man nu lyssnar på musik, det finns andra ställen också.
0: Ja, alltså jag tycker ju vi lyssnar mycket på P4 Kronoberg hemma och på jobbet. Så det är ju mycket P4-kanaler man lyssnar på. Och de spelar ju så himla mycket olika musik och det är ju det som är så kul att de spelar så mycket blandat och det är både gammalt och det är nytt. Och det var ju där jag hittade Sara Larssons Midnight Sun.
1: Marie, jag tycker vi här och nu slår fast att en bra låt är en bra låt och det finns, man ska lyssna på allt, eller hur?
0: Absolut. Varför sätta sig en klass när det finns så bred, när det finns så mycket musik?
1: Ska vi då gå till ditt liksom sabbaton här då? Berätta, vad händer med dig när du hör den här låten? Vilken är det? Det är Soldier of Heaven.
0: Ja, alltså de har ju så många låtar som är fantastiska. Jag fastnar väl mest för deras sätt att få fram händelser som har hänt

0: Alltså musik är ju allt. Det är ju läkande till exempel. Och för mig är det många gånger väldigt läkande. Och det beror precis som för, säkert för dig och så för många andra i vårt avlånga land, så lyssnar vi på musik. När vi är ett visst mood och vi är, ja, det fastnar någonting. Och jag har sedan maj månad och fram till 3 veckor sedan gått igenom en cellgiftsbehandling som bara kom ifrån ovan, som jag inte visste hur jag skulle hantera det. Men jag blev inte rädd eller så. Jag tänkte att det är bara att ta sig igenom det. Men man mår ju jättedåligt när man går igenom en sån behandling. Mm. Och i alla fall så tog jag upp en låt som jag hörde första gången i oktober 2014. Mm. Och en ung tjej som då var 18 år och gav ut ett album som heter Glorious. Och låten heter Hard Work. Och sångerskan heter Ella Henderson. Hon var med i Storbritanniens X-Factor. Jag tror bara vi har kört någon en säsong här i Sverige med X-Factor. Mm. Och en del människor liksom tycker att ja, det är som Idol och det är som alla andra de här musikrealities liksom. Men i Storbritannien så är ju X-Factor har alltid varit rätt så stort. Mm. Och hon slog igenom med denna låten Hard Work. Och den upptäckte jag.
1: Men du Ann-Marie, jag måste bara, du börjar ju bli som en radiopratare här och presenterar X-Factor och London och hej och så. Jag vill bara säga, du började ju i någonting otroligt omtumlande som har hänt i ditt liv.
0: Ja.
1: Alltså får man bara, jag vill inte liksom gräva och grotta i någonting, men
0: en sjukdom i min hud kan vi säga.
1: Ja.
0: Och som behövdes cytostatika behandling då, va? Och det tar ju bort mycket immunförsvaret och allting sånt där. Jag har varit förkyld hela sommaren. Det har varit fruktansvärt alltså. Och jag har sovit bort hela sommaren. Jag har varit utanför mitt hus, jag tror jag 3 gånger på hela sommaren sedan i maj. Och nu känner jag att immunförsvaret håller på att repa sig. Jag känner mig mycket piggare och mycket gladare. För det sätter ner en kropp. Mm. Men jag tänkte, jag ger mig inte. Så denna låten har gett mig så mycket styrka.
1: På vilket sätt under var den här? Har du lyssnat på den låten som en medicin?
0: På den.
1: Alltså?
0: Ja, jag har lyssnat på det. Hard work, det vet vi vad det betyder. Och det har varit ett jäkla jobb. Men nu handlar ju låten om en relation naturligtvis, som det brukar göra. Men man kan ju associera till att det är ett jädra jobb att ta sig igenom sånt här. Va? Mm. Och kroppen får man vara tacksam för, den har haft det jobbigt alltså. Mm. Men den bär mig fortfarande och jag är

Ja, det låter ungefär som när jag sjunger, eller hur? Snacka om medicin, Ella Henderson, Hard Work. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag på temat Min favoritlåt just nu. Och som alltid är det fantastiskt kul att se ert engagemang på våra sociala medier. Jösses vad ni köttar på med tips och tankar. Älskat. Här har ni ett ytterpytte axplock av kommentarerna. Minna Sundblad till exempel, hon lyssnar mycket på en av den senaste tidens stora svenska hits och skriver så här: är det här det är party med korslagda? Jäkla drag i den. Spelar den om och om igen på vägen både till och från jobbet. Taggar upp och taggar ner med den. Margita Lindblom, hon skriver så här: Sting och Englishman i New York alla dagar. Och idag är det Stings födelsedag. Han fyller 75 år och är snart på väg till USA för turné. Var på hans konsert i Uppsala i juni. Lika bra som alltid, Mr. Music. Ja, då säger vi också grattis Sting här från Karlavagnens redaktion. Johan Månsson, han ställer skåpet med en kattemoji och följande kommentar: Memory funkar alltid. Den är med i världens bästa musikal. Och när Karlavagnens dialogredaktör Hugo frågar hur ofta han lyssnar på den, ja då svarar Johan: jag har sett Cats

dedikerad. Och håll i hatten för Kent Börjesson som behöver vår hjälp och skriver så här: 4 minuter och 20 ampere från Hylands hörna har gått i en loop sen tandläkaren igår, som så fint påpekade att jag var 4 minuter för tidig. Hjälp mig ur detta helvete. Ja du Kent, där är vi säkert många som känner igen oss, va? När en låt liksom har fastnat och vägrar försvinna, och det är ganska lätt hänt om vi lyssnar lite på en sån här, va?

Vad säger ni? Tycker ni att jag ska be kvällens ljudkvinn Hanna stoppa det här kanske? Innan hela Sverige kommer att gå runt och nynna på den här, melodin. Okej? Okay. Ja, det räcker så, Hanna. Ner. Det räcker så, ja. Jag säger så här. Kära Kent, förhoppningsvis hade du då inga hål och jag hoppas att vi kan bota din öronmask med nästa låt. För vet ni, jag blev inte lite glad alltså jätteglad av att Margareta Börjörsson, hon skriver så här på Karlavagnens Facebook: jag lyssnar jättemycket på Lasse Stefans, men just nu älskar jag Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ja du Margareta, du kan vara min ska du veta, för jag delar din kärlek till Walter Nilsson så pass att vi väl tar och lyssnar på din repeat-favorit. Det här är Walter Nilsson.

0: Ja, så heter den. Lukas, Dennis och farsan, Walter Nilsson här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Och ja, jag är nyfiken på vilken låt som är din favorit just nu. Den där låten som du liksom längtar till, som går på repeat, som du inte kan få nog av. Vilken låt och varför? Jag ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Och det har Marie Jönsson gjort. Hej på dig, Marie.
1: Hej, hej.
0: Hej! Hur är läget idag?
1: Ja, det är väl lite sådär. Jag har dragit på mig en liten förkylning, men det är ingenting att gnälla över.
0: Ja, det är det jag hör lite här mellan raderna. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Hur botar vi den då?
1: Ja, men jag kan ju få höra min absoluta älsklingslåt just nu som verkligen har gått på repeat.
0: Jaha. Berätta, vad är det för låt?
1: Överge allt för dig, från Torka aldrig tårar utan handskar musikalen.
0: Ja, den har väl typ ganska nyss haft premiär, eller? Har jag rätt i det?
1: Ja, förra torsdagen var det premiär och på fredagen var jag där och tittade på den.
0: Jaha, vart, för jag blev osäker. Är det i Stockholm den går, eller nej?
1: Ja, det är det. Ja. Det är i Stockholm på Göta Lejon. Så jag tog tåget ner, bodde på hotell och gick på musikal.
0: Ja, mysigt.
1: Ja, helt fantastiskt.
0: Jag är ingen musikalkille, men jag har ju sett den där filmen och jag har inte läst boken uppenbarligen heller då. Men filmen jag har sett, berätta, du har säkert tagit del av alla de här grejerna. Vad funkade bäst, tyckte du, av allt?
1: Ja, men alltså detaljer och sånt där, det är ju boken såklart. Mm. Men känsloupplevelsen på musikalen, det går inte att beskriva. Det var verkligen en berg- och dalbana i känslor. Det var skratt och det var tårar och det var ilska och ja, allt. Jag kände allt.
0: Är det sant? Känner du ilska när du sitter där? Alltså?
1: Ja, till och med det.
0: Ja, vad fint.
1: Hur man kan stöta bort sina barn.
0: Ja, det...
1: Då är det...
0: Då kan man bli arg. Det får man bli.
1: Jajamän, det kan man också. Och sen, som sagt, det gick väldigt mycket näsdukar för som jag grät.
0: Men det nya som kommer när man ser en sån här, när man sätter upp det på en scen, det är ju att det kommer musiken till, det finns det ju i film också, men att den får ju en ny innebörd på så vis. Hur funkar det då?
1: Jo, men alltså det förstärker ju känslorna, tycker jag.
0: Ja.
1: För att när de sjunger, men som den här också som jag hoppas ni spelar nu då, Överge allt för dig. När de, ja men den handlar ju om att vara tvungen att välja.
0: Mm.
1: Och nu var det de här killarna som var tvungen att välja, en av dem välja bort sin familj. Mm. Men det kan ju vara vem som helst som kanske måste välja i livet.
0: Mm.
1: Så att den var helt fantastisk. Mm. Köp biljett och gå och se.
0: Nu har du gjort reklam här, det kan man lugnt säga. Men
1: nej,
0: det är okej. Okay. Det är okej, okay. In the name of music känner jag här. Men du snackade
1: precis.
0: Också, den heter ju Torka aldrig tårar. Och du sa att du grät mycket. Mycket näsduk, sa du.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Det gick ett helt paket med
0: näsdukar.
1: Och jag var inte ensam, kan jag säga. Så att,
0: gick du...
1: Och det går från ena sekunden... Och gråta, alltså, och det var tur det mörkt i såna där salonger, för det var såna fulgråt från min sida ordentligt.
0: Berätta, vad menar du med fulgråt? Vad är det?
1: Ja, men det är ju som när man hulkar och man låter. Det var ju tur, det var musik och det var mörkt.

0: Det vi direkt, det finns ingen fulgråt. Det där var fint. Det är att visa känslor. Ja, ja, ja. Herregud, det är klart du ska gråta om du känner så.
1: Ja.
0: Ut med det bara.
1: Var... Ja. Mm. Ja, det var tvunget.
0: Du, ska vi ta och lyssna på det här så att alla får en känsla för vad, vilka, ja, för dina känslor helt enkelt då.
1: Ja, men tack. Och lyssna på de här killarna, alltså sådana fantastiska röster de har. Mm. Det är helt underbart.
0: Mattisen säger man, va? Mattisen.
1: Ja. Och Valdemar Wahlbeck.
0: Ja, vad härligt. Du, överge allt för dig är det vi ska spela.
1: Ja.
0: Ja. Du, tack så mycket för att du ringde, Marie, och och hoppas du kryar på dig för tusan.
1: Ja, det ska jag göra. Ja. Absolut.
0: Ha det bra, Marie. Ja.
1: Hej. Tack. Hej.

0: Ja, fint. Överge allt för dig från musikalen Torka, aldrig tårar utan handskar. Här i Karlavagnen, det är jag som är Magnus Broni, och ikväll så har vi såklart Säg det med en sångfredag på temat Min favoritlåt just nu. Nu har vi kommit till Lova Hesselbom, Lekeberg.
1: Stämmer alldeles utmärkt.
0: Vart här, det låter härligt. Vart är vi? Lekeberg kanske man säger då, eller?
1: Ja, Lekeberg och Lekeberg. Båda funkar. Jag bor i Edsberg utanför Fjugesta, utanför Örebro.
0: Ah, vi är lite i Närke.
1: Exakt.
0: Ja, ah, mys. Du, berätta, vad har du gjort en sån här fredagkväll då?
1: En sån här fredagkväll så har jag suttit tillsammans med mina föräldrar och vi har tittat på Harry Potter. Under hårda krav från mig kan jag säga, för det sker inte ofta att de står ut med att jag kommer hem till dem och tittar på Harry Potter, men nu fick de fan stå ut, så det, ja.
0: Alltså jag är förälder och jag tänker så här, att om min dotter skulle komma och vilja titta på något med mig, då kommer jag ju säga ja till vad det än är. Vadå?
1: Ja, de tyckte det var jättegulligt när jag var 8.
0: Aha, ja, ja.
1: Men 32 så är de inte helt...
0: För att
1: längre på.
0: För det var inte första gången du sa att nu ska vi kolla på Harry Potter, eller?
1: Nej, det har ju hänt några gånger nu.
0: Det har hänt sedan du var 8 kanske?
1: Ja, några gånger. De är hårt utsatta för att både se filmerna och vara med och läsa böcker. Och, ja. Mm.
0: Men det är klart att de gör det ändå, eller hur? De gjorde det nu ikväll.
1: Ja, det är.

0: salt och vinäger, alltid.
1: Usch, usch.
0: Det är bara, nej, men det är bara brittiska anor. Det är fina grejer.
1: Ah, det är så det är. Okej.
0: Det är så det är.
1: Du, apropå brittiska anor, tror jag väl.
0: Mm.
1: Var det en liten övergång vi fick här? För nu, vi sitter och snackar sport och film och grejer. Det är ju musik. Det säger det med en sångtema här, va? Eller hur?
0: Det säger det med en sång.
1: Ja, exakt. Och vilken sång är det? Vi pratar liksom om favoritlåt. Någon som är en hit. Nu, alltid eller vad man nu vill. Berätta.
0: Det är nu och alltid. Det är You Came av Kim Wilde.
1: Wow.
0: Och det här grundar sig i när jag föddes.
1: Ja.
0: För ja, men snart 30 maj, 33 år sedan.
1: 1988, kan det stämma?
0: Nej, 94.
1: 94 blir det, ja, just det. Men låten är från 88, så mycket vet jag.
0: Ja, jo, men det stämmer. Ja. Och det var min mamma. Nej, men det absolut tidigaste som någonsin finns dokumenterat på mamma och mig är när hon dansar med mig till den här låten. För att hon har alltid älskat Kim Wilde. Alltid.
1: Vem har inte gjort det?
0: Nej, men exakt. Och det tidigaste som finns dokumenterat på oss, det är när vi dansar till den här låten. Och min mamma blev brutalt kränkt. Vad var det? 2021, 2022? Det var det.

0: om att det sköts upp, vilket inte var konstigt för det var som sagt pandemi. Men så kom vi i alla fall dit till Karlstad. Pappa körde oss dit. Och pappa och lillebror fick ju såklart också biljetter, så vi gick in allihopa. Hon körde alla sina greatest hits. Och sen så var det väl dags för den här låten. Och jag kommer ihåg att vi stod där och kramades. Och hon ville väl kanske inte visa det, men det var tårar precis överallt. Och den här låten har alltid varit min mammas. Och ja, den dyker upp i min spellista åtminstone ett par gånger varje dag.
1: Ja, vi har ju inte pratat förut, men lite känns som att du blir lite känslosam när du pratar om det där.
0: Ja, men det är klart. Det är min mamma. Det är världens bästa människa. Ann-Marie, hon är... Nej, men det finns ingen bättre människa än hon.
1: Men, och då, på konserten... Börja så här. Varför var just den här låten mammas favorit? Vet du det?
0: Nej, men You Came. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men det var någon gång när jag gick på antingen högstadiet eller gymnasiet, så mådde jag ganska dåligt. Jag kommer inte själv riktigt ihåg varför eller hur, men hon skrev ett jättelångt brev till mig. Och jag tror att hon bara lämnade det på köksbordet en morgon, där hon liksom beskrev sin kärlek till mig. Och hon citerade den här låten. Hon beskrev som sagt när vi när vi dansade till den här, när jag föddes. Och det var hon och jag. Pappa fanns såklart också, men han bara lite exkluderade det här. Men hon beskrev det så på vackert sätt. Och jag har kvar det här brevet. Det ligger i en låda på ett skrivbord i mitt sovrum i min villa som jag bor i nu, så här 30 år senare. Och

0: Bosnien-Herzegovina. Men här är vi nu i alla fall. Och tack alla ni som har ringt, mejlat, smsat och skrivit på våra sociala medier och delat med er av era bästa låtar just nu. Kvällens producent, det var Pelle Moeld. Dialogredaktör, Hugo Götberg. Tekniker, Hanna Melander. Och när ni ringde, ja då besvarades samtalen i vår sluss av Renata Dos Santos och Tolga Adegussell. Själv så heter jag Magnus Broni. På söndag hör du Karlavagnen här i P4 igen, då med Åsa Ivars dotter. Nu lämnar vi över till Ekot. Så tack och god natt.
1: Här är Ekot. Poliser ser våld, död och traumatiska händelser i jobbet. Därför behövs det mer långsiktigt stöd för polisernas mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. De menar att stödet idag främst är akut och inte tillräckligt förebyggande. Skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en rapport om framtidens transporter enligt Sydsvenskan. I rapporten pekar akademin på minskad trafik och att många skåningar istället flyger från Kastrup som både har fler avgångar och tågförbindelser. Men näringslivet i Skåne är kritiskt och varnar för sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. Världens 7 rikaste länder, G7-länderna, ska släppa 100 miljoner fat olja och bränsleprodukter ur sina reserver. Först ut är diesel, efter rekordhöga priser i USA och Europa. Syftet är att pressa priserna som stigit under Irankriget och efter störda persiska och ryska leveranser. USAs president Donald Trump säger att det är bra att Europa öppnar sina bränslereserver. Och så här fotboll. Sverige spelade ikväll 1-1 mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Och så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
2: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna med matchen. Med tanke på omständigheterna spelar otroligt bra. Sen är det klart att vi behöver vinna den matchen.
1: Säger alltså Viktor Gyökeres. Och det här var Ekot vid midnatt med Alexander Ivanovski.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

ämnen, årtal, ja, ni fattar. Till olika platser som kanske inte är just exakt här och nu, även om jag vet att man såklart ska leva i stunden, så hade det väl varit lite fiffigt om vi tillsammans kan skapa en tidsmaskin och dela med oss av varandras tidsminnen. Så det är helt enkelt temat för natten, tidsmaskin, så du får helt enkelt fundera lite grann. Sen har du kommit på, ja, jo, ja, men hit vill jag nog åka. Och det var ju då

för den här önskenatten om temat. Att vill man höra av sig och önska, så får man helt enkelt berätta vilken låt man vill lyssna på och sen, ja, men vem man var. Och ja, ge oss liksom en liten ögonblicksbild så att vi som inte är du får åka med i den här tidsmaskinen. Gunsan, hon skriver kort och gott så här: Summer of 69, och sen lyssna på det här. Alltså fatta, 13 år och nykysst. Ja, jäklar. Gunsan, du blir först låten ut.

Summer of 69 med Bryan Adams. Ja, tack Gunsan för att vi fick följa med dig. Herregud, tänk att lyssna på den här, var 13 år och nykist. Alltså, ja, man blir lite avis va? Cornelia, hon har skickat in tidsmaskin. Ja, men även om jag själv är på snudd antik. Älskar snudd antik. Mm. Så backar vi bara 25 år till 2001. Då kom låten Rosa helikopter med Peaches och den

Cornelia, rosa helikopter, det blev liksom vår tidsmaskin tillsammans. Gud vad jag fick minnas tillsammans med dig. Tack snälla. Tidsmaskin är helt enkelt temat för natten, så berätta för mig vilket årtal ska vi till och vilken låt och vem var du när du hör den här låten. Vaken@sverigesradio.se kan du mejla till. Petra, hon skriver så här: det börjar verka kärlek banne mig, min favvo i Melodifestivalen. Kan det vara från sent 60-tal eller tidigt 70-tal? Ja, jag vet inte, Petra. Det enda jag bryr mig om det är att vi liksom ska tillbaka till årtalet som du vill tillbaka till. Så det spelar liksom ingen roll när låten kom, utan fokusera, nu

0: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
0: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Men nu är jag faktiskt intresserad av er och ja, hur gamla var ni? Vilket år befinner vi oss i och ja, vad hände då? Dion, hon skriver, jag skulle vilja höra Live is Life med Opus och minnas tillbaka till 1986 då jag var 11 år. Vad härligt, Dion. Också 11. Vad hade du för dig när du var 11? Det är liksom en så speciell ålder. Man är ju verkligen barn, men ändå att försöka minnas 11. Suddigt, kanske för dig också, Dion. Men vi får hoppas att Live is Life kommer att väcka minnen till livet.

fram till klockan 6. Så varmt välkommen du som lyssnar och berättar. Vad är det för något som ni vill lyssna på? Temat är tidsmaskin. Du är varmt välkommen att höra av dig. vaken@sverigesradio.se skriver du till om du är en e-postmänniska. Är du en sms-gäri, då skriver du in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Anita Saxton, hon skriver så här: tillbaks till åren 1975, men vill inte räkna hur många gånger Lasse Berghagen upprepade Jenny Jenny i Melodifestivalen, och mina vänner i Surrey i södra London roade sig med att räkna. Jag vill hellre höra Harpo sjunga Movie Star från samma år. Den blev populär inte bara i Sverige utan hamnade på hitlistorna i Europa och så långt borta som på Salomonöarna.

Vad väljer man? Engelsk eller svenska versionen? Jag tycker ändå att den engelska hörs rätt ofta och vi är trots allt Sveriges Radio. Så nu kommer den svenska versionen.

0: i Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i Vaken med P3 och P4. Alltså, Lasse Lindell kommer in hit och liksom med en fråga som är så... Det var det sista jag hade väntat mig i natt, men kanske ändå inte helt oväntat av dig, Lasse, eftersom vi ändå har lite... Vi har ändå lite traditionen av att bjuda på lördagsgodis. Men du dyker in här och frågar, gillar du glass?
1: Ja, det är väl första gången kanske, va?
0: Ja, det var första gången. Det här är uppgradering. Men gud, så gott! Ja, Lasse!
1: Jag vet, du får testa.
0: Tack!
1: Vi har sån här mat.
0: Tack snälla!

0: Men varför är det så då? Är alla hemma och kollar på spåret? Eller?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag var ju fotbollsmatch igår kväll också.
0: Ja, Sverige, just det.
1: Bosnien här så går vi mot Sverige. Men att, ja, nej, det är så här ibland.
0: Ja.
1: Fredagnätter, eller natten mot lördag, brukar av hävd, om jag får använda det uttrycket, vara ganska lugna faktiskt.
0: Vad skönt.
1: Alla nätten, ja.
0: Ja, men då
1: så du får fortsätta att spela musik för folk och äta glass. Så går jag tillbaka till redaktionen.
0: Alltså, vi har

Dancing Queen med ABBA här i Vaken, P3 och P4, Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, nu gick Lasse precis, men det är så mysigt att kunna diskutera ett av sina favoritämnen, godis, med någon annan som också har det som passion. Och det passar ju riktigt bra att Anita hört av sig och önskat den här låten. Varför inte ta oss till ett skoldisco 1969, Smedjärdsskolan i Upplands Väsby, klass 6C, spelades den här nämligen.

manusarkiv, vad vet jag. Hej och välkommen in till Studio 27, där vi ägnar tiden till att önska musik som tar oss till det årtal, ja, ni känner för. Tidsmaskin är temat, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig och berätta. Vilken låt vill du att vi ska spela här för att du ska minnas tillbaka? Eller ja, helt enkelt komma till något årtal som du känner att, ja, men det här kände jag, det här skulle jag faktiskt vilja besöka igen. Ja, ni behöver helt enkelt inte fokusera så mycket på när själva låten kom, utan jag är intresserad av när

Loverboy Magnum Bonum. Ja, Kia skriver så här. Superlim och silvertejp. Nästa helg fyller jag 73 och ärligt talat, jag skulle behöva en total renovering. Nej, med Kia. Aj, får vara snäll mot dig själv. Gängorna är utslitna i hela kroppen. Jag behöver jag superlim eller en tidsmaskin.

Crocodile Rock, Elton John, ja, Sven-Erik, tack för att du tog med mig i tidsmaskinen. Matilda, hon skriver: hej, jag skulle vilja höra Jack Sparrow med Lonely Island och minnas 2011 när jag var 19

Gula höstlöv med Lasse Stefans här i önskenatten, vaken med P3 och P4. Hör av dig och berätta, vilken låt vill du att vi spelar? Temat är tidsmaskin, så du får helt enkelt berätta vilket år du vill åka tillbaka till och vad som hände då. Ja, såklart låten då. Så här skriver en lyssnare: hej, har en låt som jag minns än idag när jag hör den första gången. Det var sent 70-tal. Farsan och morsan hade precis köpt en grön Volvo med en högtalare mitt på instrumentbrädan. Det var original på bilen, snacka om monoljud. På den tiden umgicks man bland annat genom att åka bil, lyssna på bil,

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

and Starter Brain Pool. Åh, jag hade också smugit in på storasyrran Emilias rum och låtsas sjungit på engelska. Gud, vilken bra önskelåt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Kommuner pressas att godkänna byggande av datacenter. Det säger forskaren Julia Velkova till Ekot. Enligt henne lockar Sverige med billig el, mark och vatten. Men Velkova menar att kommunerna har större förhandlingsutrymme än de tror när resurserna är hårt pressade i Europa. Poliser ser våld, död och traumatiska händelser i jobbet. Därför behövs det mer långsiktigt stöd för polisernas mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. Skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en rapport om framtidens transporter, skriver Sydsvenskan. I rapporten pekar akademin på minskad trafik och att många skåningar istället flyger från Kastrup som både har fler avgångar och tågförbindelser. Men näringslivet i Skåne är kritiskt och menar och varnar för sämre villkor för affärsresenärer